Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Yep, good to go.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: DJ Casanova Remix.

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Asante sana msikilizaji. I wish you good. Ikiwa tayari dakika ni dakika ya 20, dakika ya 5 mara tu baada ya saa 12 kamili za asubuhi, na kama ndo kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Ni kukaribisha msikilizaji ili uwe pamoja nami ndani ya kipindi hiki kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 asubuhi, ambapo ndo nitakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Na kupitia kipindi hiki utapata wasaa mzuri wa kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili, lakini itakapofika saa 1 utapata nafasi nzuri ya kusikiliza neno la Mungu, na ikifika saa 2 ni wasaa wako mzuri kabisa wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio na kuomba wimbo wa injili ambao unapenda uweze kusikika kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Langu jina naitwa Dina Shambe, karibu sana msikilizaji.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu.

Kama ndo kwanza wajiunga nami, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, ndo kipindi ambacho kinasikika hewani hivi sasa. Una kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kukulinda kuanzia Januari hadi leo, ikiwa ni tarehe 2 ya mwezi wa 8. Mshukuru kwa yale mengi ambayo ameweza kukutendea. Nikurejeshe ndo wimbo ambao unasikika hivi sasa kutoka kwao Neema Gospel. Anakwambia nikurejeshe.

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana

0: kuzuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
1: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
2: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Weka mikono juu.
2: Tena na tena. 51 dakika mara tu baada ya saa 12 asubuhi. Sauti ya Uhai ndio kipindi ambacho kinasikika muda huu hapa.
3: Machozi yangu.
2: Endelea kubarikiwa kupitia nyimbo Rehema Simfukwe. Anakwambia nina ushuhuda.

0: Asante sana msikilizaji, tayari dakika ni ya tatu mara tu baada ya saa moja kamili asubuhi. Kama ilivyo ada, inapotimia saa moja kamili asubuhi, huo unapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza neno la Mungu. Na studioni asubuhi ya siku ya leo atakayetuletea neno la Mungu ni mchungaji Charles Nyitika, ambaye ameongozana na mwinjilisti Frank Kanasa kutoka kanisa la EAGT Bunda mjini. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen, amen Dina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina sana.
0: Karibuni sana katika studio hizi.
1: Tunakushukuru Dina.
0: Karibu.
1: Asante sana. Ndugu wasikilizaji wa Radio Mazingira FM, nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa hapa miezi 4 iliyopita. Lakini leo tena Mungu ametupa neema ya kukutana mahali hapa. Ila leo mimi sitakuwa mhubiri. Mhubiri tunaye kiongozi wetu wa jimbo, katibu wa jimbo ofisi ya askofu, anaitwa Daktari Charles Nyitika, ambaye yeye ni mchungaji kutoka kanisa letu la kule Unyari. Leo tutakuwa naye hapa. Yeye ndiye atakayesema na wewe kwa habari ya kukumbusha neno la Mungu ili uishije, ufanye nini ili usimkosee Mungu. Kwa hiyo mimi sitakuwa mzungumzaji sana. Nataka tu nimkaribishe ndugu yangu Daktari Charles Nyitika, katibu wetu wa jimbo. Jimbo letu la Bunda, yeye ndiye atasema na wewe ili nimuokolee muda. Daktari Charles Nyitika, katibu wetu wa jimbo, nikukaribisha tena Mazingira FM.
2: Asante sana mtu wa Mungu, ninakushukuru sana. Ndugu msikilizaji, awali yote nianze kwa kumshukuru sana Mungu wetu mwema ambaye yeye ametuamsha salama siku ya leo tena. Lakini tumia nafasi hii kwa heshima kubwa kumshukuru sana mtangazaji wetu dada Dina, ambaye ameendelea kuandaa na kusimamia kipindi hiki vizuri kabisa na kinaendelea kuwa baraka kwa watu wote ambao wanasikiliza Mazingira FM, hasa katika kipindi hiki cha asubuhi. Nimshukuru pia mtumishi wa Mungu mwinjilisti Frank Kanasa, ambaye tumeungana naye. Yeye ameona vema tushikiane katika kipindi hiki cha baraka. Kama nilivyotambulishwa hapo awali, mimi naitwa mchungaji Charles Nyitika, mchungaji wa kanisa la EAGT pale Bunda, Unyari, na kwa neema ya Mungu ni katibu wa makanisa ya EAGT jimbo letu la Bunda. Niko hapa kushirikiana na wewe kueleza maneno ya Mungu, maneno ya ufalme wa Mungu, maneno ambayo kimsingi yanaweza kutusaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine katika kumsogelea Mungu na kumpendeza Mungu. Na kabla sijaendelea mbele sana, niruhusu nimshukuru Mungu na tuanze rasmi. Baba Mungu, asante kwa vile ambavyo umetupa nafasi na kibali. Umetuamsha salama kwa neema yako, kwa namna ya ajabu kabisa ambayo hatukujua. Wewe Mungu umekuwa pamoja na sisi siku wote, lakini umetupa nafasi ya kukutana hapa studio, lakini kukutana na wasikilizaji wetu kwa njia ya redio, ili pamoja tuweze kushirikishana mambo yanayokuhusu wewe kwa ajili ya manufaa ya ufalme wako na manufaa yetu wenyewe. Mungu wetu mwema, tunakaribisha sasa uzungumze na kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Utudumie kwa uweza na nguvu, kwa hekima na maarifa. Roho funuo akatembee na kumgusa kila mmoja mahali anaposikia. Naachia neema na utulivu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen.
2: Asante sana. Basi ndugu msikilizaji, tuende moja kwa moja kwenye maneno ya Mungu. Na asubuhi leo ninalo somo zuri ambalo tajikita katika kujifunza kujua umuhimu au nguvu ya kumshukuru Mungu. Nguvu ya kumshukuru Mungu. Kitabu cha Zaburi, Zaburi sura ya 50. Zaburi sura ya 50 mstari 23, Biblia inasema, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Narudia tena. Atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Neno kushukuru sio jambo geni, sio msamiati mgeni kwa sisi wa Tanzania na watu wanaofahamu lugha ya Kiswahili. Kushukuru tunaweza kusema au tunaposema kumshukuru Mungu ni mtazamo na kitendo kinachoonyesha kutambua utendaji wa Mungu katika maisha yetu. Tunapozungumzia kumshukuru Mungu, tunazungumzia mtazamo kabla ya kitendo. Kwanza ni mtazamo na kitendo kinachoonyesha kutambua utendaji wa Mungu katika maisha yetu. Yako mambo mengi ambayo Mungu ameendelea kutusaidia kama watu wake, kama watoto wake. Na mengi ametusaidia kwa rehema zake, wala tu kustahili yale ambayo Mungu ameendelea kutendea. Kwa mfano, leo tumeamka salama, mimi na wewe tunaweza kusikizana kwa njia redio, na labda kuna watu umekutana nao barabarani tayari au nyumbani kwako umesalimiana. Wote meamka na hamjui nini kilitokea wakati mlipolala. lakini Mungu ametuamsha salama. Na sio jambo la kuchukulia kawaida. Kuna watu walilala namna hiyo, na tunazungumza hivi hawakuamka. Na labda waliamka lakini miguu yao haiwezi kusimama tena. Hawawezi kutembea tena, hawawezi kuzungumza tena. Wapo wanaweza kutazama yamkini, lakini hawezi kufanya yale ambayo mimi na wewe tunaweza kuyafanya. Hii inatosha kuonyesha kwamba tunatakiwa tutambue jambo hili halikuwa katika uwezo wa nguvu zetu, halikuwa katika uwezo wa jitihada zetu, lilikuwa katika uwezo wa Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndiye aliyetusaidia tukaamka salama. Haleluya.
1: Amen.
2: Kitabu cha Luka sura ya 17. Luka sura ya 17. Nikusomee misali kadhaa hapa. Kuanzia msali ule wa 12. Luka sura 17 kuanzia msali wa 12 nasema: na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, "E Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu." Alipowaona aliwaambia, "Enendeni mkajionyeshe kwa makuhani." Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, "Hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu tukufu ila mgeni huyu?" Akamwambia, "Inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa." Habari hii ni habari ya Yesu Kristo. Siku moja akiwa anasafiri kuelekea Yerusalemu, anapita kati ya Samaria na Galilaya. Biblia inaeleza kwamba pale njiani akutana na watu wenye ukoma. Nadhani utakuwa umewahi kusikia bila shaka kwamba katika enzi hizo za Biblia watu walikuwa na ukoma walikuwa ni watu waliotengwa, miongoni mwa watu ambao walikuwa wametengwa, hawaruhusiwi kuingia mjini. Walikuwa wanakaa nje ya mji, walikuwa wachangamani na watu, hawali na ndugu zao, wanakaa pembeni, wametengwa na watu najis. Na ili uweze kuruhusiwa kuungana na watu tena mpaka upone ukoma wako, na anaweza kuthibitisha kwamba umepona alikuwa ni kuhani ambaye ndiye alikuwa anaweza kutazama, akachunguza kwa vigezo walikuwa wamejiwekea wao, na anaweza akakuwa prove, akakuthibitisha kwamba sasa umepona na unaweza kurudi kwenye familia yako. Asawa ndugu walipomwona Yesu, wakiwa wamesikia habari za Yesu kwamba Yesu anaweza kutenda maajabu, anaweza kutenda miujiza kupita kawaida, Yesu anafungua waliofungwa, anaponya wagonjwa, anafua waliokufa, wakaamini ndani ya mioyo yao kwamba Yesu anaweza kuwasaidia. Na bila shaka ndio maana walikwenda kwa Yesu, na wakimwona mbali wakalia, wakitaji msaada wake, maana hawakuruhusiwa kumsogelea. Biblia inasema Yesu alipowatazama na akaona imani yao, akamwambia, "Sasa ninyi nendeni mkajionyeshe kwa kuhani." Ni kama vile alikuwa anawaambia, "Tayari nimeshawaponya. Nendeni kuhani akathibitishe." Na kweli kwa nje walikuwa wanakana bado wana ukoma, lakini walipoanza safari ya kwenda kujionyesha kwa kuhani, Biblia inasema wakatakasika wote. Baada ya wote kutakasika, Biblia inasema hivi, kitu cha ajabu kabisa ni kwamba mmoja wao, walikuwa 10, mmoja wao ndio akaamua kurudi. Na aliporudi akaja akipiga kelele, akipaza sauti yake, anasema, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Huyu mmoja hakuishia tu kupona, yeye aliamua kurudi, akapaza sauti na akatoa sauti kuu, akapiga kelele akimtukuza Mungu. Kama ingekuwa siku za leo, labda angekuwa anajua kuimba, angeimba nyimbo tunazozifahamu leo. Na labda kama alikuwa anazungumza maneno, alikuwa anazungumza maneno kusema, "Mungu ni wajabu, Mungu amenisaidia." Alikuja moyo wake ukiwa na furaha, alikuja moyo wake ukiwa na shukrani. Na alipofika kwa Yesu akapiga magoti, akamsujudia, akamshukuru. Jambo hili Yesu hakulipuuza, na alionyesha umuhimu wake kwa namna ya ajabu sana. Anauliza hivi, kwani kabla hajashughulika na huyu mmoja, anauliza, "Mlikuwa 10, wale 9 wako wapi? Mlikuwa 10, mbona wewe mmoja?" Mmoja huyo amerudi tena, na yeye hakuwa Myahudi, alikuwa Msamaria. Mtu ambaye alihesabika kama watu wasiotakiwa kuwa na Mungu, watu ambao hawakuwa na haki ya kiagano, haki ya kitorati ya kuwa na Mungu katika tamaduni na historia ya Kiisraeli au ya Kiyahudi. Lakini yeye alitambua kwamba amesaidiwa, na akatambua utendaji wa Yesu kwenye jambo hilo. Hakuishia kwenda kwa ndugu zake kujionyesha tu, alirudi kushukuru. Yesu anasema hivi, "Hawakutakaswa wote 10? Kwa nini hawajarudi? Isipokuwa mmoja mgeni huyu ndio amekuja kumpa Mungu tukufu." Maana yake nini? Yesu alitarajia kwamba watu hawa ambao amewasaidia wasingepitiliza kwenda tu kufanya shughuli zao, badala yake wangerudi kumshukuru. Na kwa mujibu wa Yesu, kitendo cha kushukuru alikitafsiri kama kumpa Mungu tukufu. Anasema hawakurudi kumpa Mungu tukufu isipokuwa mmoja huyu. Tunapomshukuru Mungu ni dalili au ni ishara ya kuonyesha kwamba tunatambua utendaji wa Mungu kwenye yale mambo aliyotusaidia.
3: Na kitendo hiki kinatafsirika mbele za Mungu kwamba ni kumpa Mungu tukufu. Kwayo, kwa hiyo kinyume chake sasa, Mungu anapotusaidia na tukaacha kumshukuru, tafsiri yake nyepesi ni kwamba tunataka sisi tuchukue wao utukufu au tunampa mwingine utukufu huo. Inawezekana tukawapo wazazi waliotupeleka hospitali, tukawapo wazazi waliotulipia ada, tukasahau kwamba kuna watu walikuwa na wazazi waliowapeleka hospitali au ndugu waliowalipia ada au watu waliowasaidia mambo kadha kadha na hawakusaidika. Mimi na wewe tuko jinsi tulivyo, tumefika mahali tumefika kwa sababu Mungu wetu ametusaidia. Mtu mmoja aseme amen. Mungu wetu ametusaidia. Ndio maana tuko hapa. Ndio maana tuko jinsi tulivyo. Pamoja na mahitaji mengine ambayo unaweza kuwa nayo bado unamuomba Mungu, lakini nataka utambue kwamba kuna mahali Mungu amekufikisha. Na una wajibu wa kuja kumshukuru Mungu. Una wajibu wa kwenda kumshukuru Mungu. Una wajibu wa kumwambia Mungu asante kwa maneno ya kinywa chako. Una wajibu wa kueleza watu habari za matendo yako, kwa sababu mambo hayo unapoyafanya kwenye macho ya Mungu inaonyesha kwamba wewe unamtukuza Mungu na Mungu anapenda utukufu. Kuna mtu mmoja pale kijijini kwetu Nyali ameandika gari yake, anasema Mungu hali ugali, Mungu anakula sifa na utukufu. Sio mtu wa dini yangu, lakini nilipenda maneno yale, aliongea maneno mazuri sana kwamba Mungu hali ugali, Mungu anakula sifa, anakula utukufu, ni kitu Mungu anafurahia. Na kama ndivyo, anadai kwa nini watu hawaji kunishukuru. Alidai kwa hawa tisa na hakuishia siku hiyo. Mimi nina hakika hata leo kwamba Mungu anadai shukrani kutoka kwa watu ambao amewasaidia mambo mengi, ikiwemo wewe msikilizaji wangu. Mungu amekuokoa na ajali mara ngapi? Mungu amekuponya na magonjwa mara ngapi? Mungu amelinda familia yako mara ngapi na matatizo? Ukiachana na hayo, yako mambo mengine hapa nitakueleza ambayo yanasimama kama sababu za kumshukuru Mungu. Mungu anataka tumrudishe utukufu. Hatuwezi kumlipa Mungu kwa kila ambacho ametenda. Hatuwezi. Nani anaweza akalipa gharama ya uhai alionao? Nani anaweza akalipia pumzi anayovuta? Nani anaweza akalipia matengenezo aliyotengenezwa na Mungu, vile seli zake zinafanya kazi, mfumo wake wa ubongo unafanya kazi, mfumo wake wa damu unafanya kazi? Nani anaweza akalipia vile ambavyo mifupa yake inafanya kazi ilivyounganishwa? Nani anaweza akagharimia? Wakati mwingine tumejikwaa, tumepata vidonda na hatujui viliponaje. Ni siku za leo teknolojia imeongezeka, watu kila kitu wanajitahidi kuweka dawa, lakini siku za nyuma mtu alikuwa anapata ajali, anapata kidonda, anapata na kinapona chenyewe naturally. Unashangaa vile Mungu alivyoumba mwili huu. Tunawezaje kumlipa Mungu? Hatuwezi kumlipa Mungu, lakini Mungu anachodai kwetu ni utukufu. Haleluya. Kwa hiyo tunapoendelea na somo hili, nataka ndani ya moyo wako uone kwamba kuna haja ya kila mtu aliyetendewa na Mungu, na kila mtu aliye hai ana sababu au ana haja ya kumshukuru Mungu. Yako mambo kadhaa hapa ambayo nataka nikukumbushe, ambayo bila shaka unaweza unajiuliza, sasa mchungaji, nimshukuru Mungu kwa jambo gani? Kwa jambo gani? Labda unakumbuka machache haya ambayo nimeyataja hapa, lakini yako mambo mengi zaidi hata mimi siwezi kuyamaliza. Lakini kwa uchache tuzungumze kwamba tunamshukuru Mungu kwa mambo gani. Jambo la kwanza ambalo nataka nikukumbushe msikilizaji wangu wa Mazingira FM ni kwamba tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Kitabu cha Zaburi 150 mstari wa 6, mstari maarufu kabisa, anasema kila mwenye pumzi amsifu Bwana, haleluya. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana, haleluya. Kwa ikiwa tu unanisikiliza, hiyo ni dalili ya kwamba wewe una pumzi tayari. Ile kwamba uko kando ya redio yako, kando ya simu yako, na unasikiliza maneno ya Mungu asubuhi ya leo, ni ishara ya wazi kwamba wewe una pumzi. Na kama una pumzi, Biblia inaelekeza kwamba kila mtu aliye na pumzi na amsifu Bwana. Haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17, Matendo ya Mitume sura ya 17, mstari wa 24 na 25, Biblia inasema, Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Narudia tena. Kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Maandiko haya yanaonyesha wazi, kumbe uzima tulionao, pumzi tulionao na vitu vyote tulivyonavyo, Mungu ndiye aliyetupatia. Mungu ndiye aliyetupatia. Na kama nilivyosema hapo awali, mtu anaweza kugharimia nguo anazovaa, anaweza kugharimia vitu kadha wa kadha, akajenga nyumba na kadhalika, lakini hawezi kabisa mtu yoyote kugharimia uhai alionao. Na hakuna sifa yoyote ya ziada ambayo mimi na wewe tunayo inayotufanya tuwe hai leo. Kama utaweza kukumbuka, kuna watu mlishi nao mtaani kwenu, kuna watu mlisoma nao darasa moja, kuna watu mlitimu nao masomo kwa level fulani fulani, na leo kwa hakika hawapo. Wengine walikuwa na uwezo mzuri darasani kuliko wewe. Wengine walikuwa wanaonekana warembo wazuri kuliko wewe. Wengine walikuwa katika familia nzuri kuliko wewe. Na wengine wanaonekana hata wanampenda Mungu kuliko wewe. Lakini tunapozungumza hivi, hawapo. Uhai huu tulionao ni zawadi Mungu ametupa. Na hajatupa kwa sababu sisi ni wema, hapana. Hajatupa kwa sababu sisi tulikuwa tuna fedha za kwenda hospitali, hapana. Mungu ametupa zawadi ya uhai kwa kutaka kwake mwenyewe. Yeye ndiye anayewapa watu wote. Na utashangaa anawapa wema na wabaya. Anawapo watakatifu na wasio watakatifu. Hata wewe ambaye umtaki Yesu unayenisikiliza, wewe ambaye bado unaishi maisha zinaa, unaishi maisha ulevi, unaishi maisha wizi na mengine na mengine, bado unashangaa Mungu kwa upendo wake na rehema zake amekupa zawadi ya uhai. Ninatamani asubuhi ya leo tushirikiane na tungane pamoja kumwambia Mungu wetu asante. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 8. Tangu tulipoanza mwaka huu Januari mpaka tumefika hapa tulipofika, watu wengi wameondoka. Na wale usiseme ni wazee, vijana wanaondoka, watoto wameondoka, watu wa umri wako wameondoka, na walio chini ya umri wako wameondoka. Mungu amekuhifadhi wewe, Mungu ametuhifadhi mimi na wewe. Tuna sababu ya kumwambia Mungu asante. Natamani mahali ulipo umwambie Mungu asante. Mwambie tena kwa sauti asikie, asante. Biblia inasema kwa kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Mhubiri sura ya 9, nisome mstari wa 4, wa 5 na wa 6. Biblia inasema hivi: kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliambatana na wote walio hai. Liko tumaini kwa yule aliambatana na wote walio hai. Maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Maandiko ya ajabu kabisa haya. Anasema liko tumaini kwa yule ambaye yuko hai, aliambatana walio hai. Maana mimi na wewe bado tunaweza kuwasiliana, kuzungumza, kupishana, kufanya biashara na kadhalika. Anasema liko tumaini kwa sisi. Hata kama kuna mambo bado hatujayapata, mara kadhaa tunashindwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya vile ambavyo hatuna. Lakini niko hapa kukukumbusha kwamba tunaweza kumomba Mungu hayo ambayo hatuna, au tunaweza tukapambana kupata hivyo ambavyo hatuna kwa sababu tu tuko hai. Kwa sababu Mungu ameendelea kutupa zawadi ya uhai. Ndio maana hayo yote yanaweza kutendeka. Hayo yote tunaweza kufanya, na hayo maombi tunaweza kuomba, lakini mtaji wetu ni uhai. Hili sio jambo la kupuuza. Anasema liko tumaini kwa yule aliye hai. Anasema maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Fikiria ukiwa na simba aliyekufa, atakusaidia nini? Kweli ni simba. Kweli ni tajiri. Kweli ni msomi. Kweli ana jina lakini amekufa. Na kuna mbwa ni mdogo, ni kama sio msomi, ni kama sio tajiri, ni kama hana jina lakini yuko hai. Huyu mbwa aliye hai anaweza walau kubweka. Huyu mbwa aliye hai anaweza walau kufukuza kicheche. Huyu mbwa aliye hai anaweza kufanya moja mbili tatu. Simba aliyekufa hana maana. Kwa unaona thamani yetu iko katika uhai ambao Mungu ametupa. Moja kati ya vitu vinatupa thamani kubwa ni kwa sababu ya uhai tulionao. Rafiki yangu, pamoja na mali ulizonazo ukifa hauna thamani. Pamoja na elimu ulionayo ukifa hauna thamani. Pamoja na vyote ulivyonavyo, mke mzuri, watoto, mume mzuri, vyote ulivyonavyo, nakwambia ukweli, ukifa hauna thamani. Hivyo vyote vinakuwa na thamani wakati vinakuwa na thamani kwako wakati uko hai. Anaendelea kusema mstari wa 5. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Yaani tulio hai walau tunajiandaa, tunaweka mipango na kadhalika. Tunajua tutakufa. Lakini wafu hawajui neno lolote. Wala hawana ijara tena. Maana kumbukumbu lao limesauliwa. Sisi tulio hai walau tuna mipango. Sisi tulio hai walau bado tunajua siku moja tunakufa, tunajiandaa. Ni heri kuwa hai, ni jambo zuri kuwa hai. Mstari wa 8 anasema, hao waliokufa hawana kumbukumbu, limesauliwa, hawana ijara tena. Manake hawana faida tena wote wanaweza kuipata huku duniani. Mstari wa 6 anasema, mapenzi yao na machukio yao na usuda yao imepotea yote pamoja. Wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lilofanyika chini ya jua. Angalia maneno haya. Wale waliokufa, yale mambo walikuwa wanayapenda hayasaidii tena. Yale mambo walikuwa wanayachukia, sema mapenzi yao, machukio yao, husuda yao imepotea yote pamoja. Mtu anapokuwa amekufa, hata ile biashara aliyokuwa anaipenda, aliyokuwa amewekea masharti wafanyikazi lazima muingie saa 12:30, mtatoka saa 1 jioni, akifa hana maamuzi nayo tena. Mapenzi yake yameishia hapo. Familia kwa maile amewekea misingi na kadhalika na kadhalika. Mali zake amezilinda kwa hivyo mkubwa hata azitumii, akifa hana faida nazo tena. Wala hawezi kuziamlia tena. Mapenzi yake yameishia hapo. Vitu hivyo kwa vichukia vimeishia hapo. Waliobaki wataamua waendelee kuja saa 1 kazini au waje saa 4. Waliobaki wataamua hizi mali tuende kuzitunza au tuzigawane tuzitapanye. Kwa nini? Hayuko hai. Sema hana sehemu tena katika jambo lolote lilofanyika chini ya jua. Ndugu zangu, uhai tulio nao ni sababu kubwa ya kumwambia Mungu wetu asante. Mwambie tena Mungu asante mahali ulipo. Unaweza kudia tena. Mwambie Mungu asante mahali ulipo. Haleluya. Sababu nyingine ya kumshukuru Mungu, sababu ya pili ambayo ningependa umshukuru Mungu kwayo, kwa kutuwezesha kuvuka katika nyakati ngumu. Mungu amekuwa akituwezesha kuvuka katika nyakati mbalimbali ambazo zilikuwa na maumivu, huzuni, hali ya kukata tamaa na kuchoka. Yamkini hata ulifika mahali ukawaza hakuna tumaini tena. Hakuna anaweza kuendelea tena, au kujua utavukaje pale. Ulidhani wanao watakomea hapo masomo. Ulidhani swali biashara yako lingeishia pale. Hukuona dalili za kuendelea. Hapakuwa na tumaini. Lakini Mungu kwa namna yake ajabu alikuvusha na leo uko hapo ulipo. Mungu kwa nguvu zake, kwa rema zake, kwa fadhili zake mwenyewe, kwa njia zake, aliamua kukusaidia akakutoa hapo ulipokuwa. Nisa, kuna sababu ya kumshukuru Mungu na kumwambia asante. Zaburi 66. Kitabu cha Zaburi 66 mstari wa 12. Anasema, uliwapandisha watu juu ya vichwa vyetu. Tulipita motoni na majini, ukatutoa na kutuleta kunako wingi. Niulie tena yao ya pili. Tulipita motoni na majini, ukatutoa na kutuleta kunako wingi. Kuna nyakati watu wanapitia moto. Kuna wakati tumepitia maji, garika, mafuriko. Kuna wakati tunapitia mambo ambayo hukudhani itakuwaje. Lakini Mungu ametutoa. Mungu ametutoa. Mungu ametutoa na ametuleta kunako wingi. Unashangaa, imewezekanaje tena wanangu wameendea na masomo? Inawezekanaje nimetoka kwenye ule ugonjwa? Inawezekanaje nimevuka kwenye jambo hili na hili? Inawezekanaje? Ni kwa sababu Mungu amekuwa akishughulika kutu

tumepitia vipindi vigumu kiuchumi, kiafya, tumepitia vipindi vigumu kwenye ndoa zetu, tumepitia vipindi vigumu kwenye masomo yetu, tumepitia vipindi vigumu katika ajira tulizonazo. Paka tunawaza inakuwaje au itakuwaje, itawezekanaje, nitatokaje. Lakini Mungu katika bonde la uvuli wa mauti, Mungu wetu ametusaidia. Na mtumishi wa Mungu mwandishi wa Zaburi anasema yeye hakuwa anaogopa anapopita kwenye mambo hayo. Na kwa nini alikuwa aogopi? Kwa sababu alikuwa anajua Bwana yuko pamoja na yeye. Kwa lugha nyingine, alikuwa anaamini kwamba Mungu atamtoa, atamvusha kutoka kwenye hali hiyo mbaya, hali hiyo ya hatari. Ndugu yangu, mimi na wewe pia Mungu amekuwa akitusaidia. Tuna sababu ya kumwambia Mungu asante kwa vile ambavyo amekuwa akituvusha kwenye nyakati ngumu. Ungeendelea pale mbele anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Wakati adui zetu walidhani tutaishia pale, Mungu akatutoa kwenye hatari kwa ametuandalia, akatuandalia sherehe, akatuandalia karamu, akatuandalia levo nyingine, akatuandalia utukufu mpya. Sema waandaa meza mbele yangu macho wakiwa wanatazama watesi wako, Mungu amekuvusha. Sema umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu chafurika. Anasema mstari wa sita, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Huyu ni mtu alikuwa anaelewa kwamba Mungu ndiye mvushaji wake kwenye nyakati ngumu. Mungu ndiye anaweza kumtoa. Ndugu yangu, Mungu ametuvusha kwenye mambo mangapi? Nyakati ngapi ngumu umepita? Umepitia ugumu mara ngapi ambapo uliona hakuna namna ya kuvuka na Mungu akakuvusha? Tuungana na mimi asubuhi ya leo, tumwambie Mungu wetu asante. Mwambie tena Mungu wetu asante. Jambo au sababu nyingine ya kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuendelea kumpenda, kumuamini na kumuabudu. Hii ni sababu nyingine ya kuendelea kumshukuru Mungu. Mungu ameendelea kutuwezesha kwamba bado tunampenda, bado tunamuamini na bado tunaendelea kumuabudu. Na kama umeokoka, naweza kurahisisha kwa kusema tunamshukuru Mungu kwa neema ya wokovu ambayo ametupatia. Kwamba paka leo bado unampenda Mungu. Paka leo bado unamuamini Mungu. Paka leo bado unamwabudu Mungu. Hii ni neema, sio ujanja. Paulo anasema hii ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu. Mtu yoyote asija kajisifu, ni kipawa cha Mungu, asema kitabu cha Efeso. Ni kipawa cha Mungu. Mungu ndiyo aliamua mimi na wewe tuokolewe. Mungu ndiyo aliamua tupate hii neema tulionayo. Anasema kwenye Efeso sura ya 2 ule msali wa 8, kwa maana miokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu yeyote asije akajisifu. Ile kwamba umeokoka, kwamba unampenda Mungu, usidhani ni kwa sababu ulizaliwa kwenye familia ya watu ya wacha Mungu. Useme mimi nilizaliwa nikakuta wanaenda kanisani. Hapana, sio kwa sababu wewe ulikuwa na matatizo sana ukatafuta kuombewa ndio maana uliokoka. Kuna watu wana matatizo kama yako na hawajaokoka mpaka leo. Wewe Mungu amekuokoa kwa neema yake. Na kwa sababu hiyo tuna sababu ya kumwambia Mungu asante. Na pamoja na kutuokoa, amekufanya uendelee kuwepo kwenye safari ya wokovu. Hiyo nayo ni neema, kwamba umeokoka na unaendelea. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Kitabu cha Filipi sura ya 2 mstari wa 13 anasema, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Narudia tena. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Ni Mungu anayetenda kazi ndani yetu. Kama kuna unasema nimeokoka, nampenda Mungu, napenda maombi, napenda ibada, ngoja nikuambie, sio nguvu zako. Sio kwa sababu ni wewe umezalisha hilo jambo. Hilo jambo ndani yako limezalishwa na Mungu. Anasema kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu. Hilo ni jambo la kwanza. Unataka maombi, unataka ibada, unajisikia kufurahia ibada, unajisikia kufurahia kumtolea Mungu. Unaona una neema kwenye jambo fulani la kiungu. Usidhani ni wewe, ni neema ya Mungu, ni Mungu atendaye kazi ndani yako. Kutaka kwenu na kutenda kwenu. Hata matendo unayotenda katika wokovu, unahubiri, unaimba, unafanya kina kile, ni kwa sababu Mungu aliye ndani yetu. Mungu aliye ndani yetu anatenda kazi ndani yetu, anatusaidia, anakusaidia kufanya mambo unayofanya. Anasema kwa kulitimiza kusudi lake jema. Na msali mwingine mzuri kabisa tunapata katika Zaburi sura ya 65. Zaburi sura ya 65 ule msali wa 4 anasema hivi. Zaburi 65 msali wa 4, heli mtu yule umchaguaye na kumkaribisha akae nyuani mwako. Angalia hayo maneno. Anasema heri mtu yule umchaguaye na kumkaribisha akae nyuani mwako. Kumbe ile kwamba umeokoka,

0: ni Mungu amekuchagua. Ile kwamba unaendea na wokovu ni Mungu ameendea kukukaribisha. Sio jitihada zako, sio bidii yako peke yake. Nasemi hivi ili kwamba uwe ujiachie ufanye tu tunachotaka kwamba Mungu mwenyewe ataamua. Hapana. Lakini nataka utambue neema, thamani na utendaji wa Mungu kwenye safari yako ya wokovu, kuokoka kwako na kuendelea kwako na wokovu. Anasema heri mtu yule umchaguae na kumkaribisha kinywani mwako. Utakubaliana na mimi kwa mujibu wa Biblia. Sio sisi tuliomchagua Yesu, Yesu aliyosema, sio ninyi mlio nichagua mimi, bali mimi niwachagua ninyi. Kwa kitabu cha Yohana sura 15 anazungumzia habari ya mzabibu. Sema sio ninyi mlio nichagua, bali mimi niwachagua ninyi. Nami nikawaweka. Unaona? Anatuchagua na anatuweka. Ile kwamba umeokoka na unaendelea na wokovu ni kwa sababu Mungu amekusaidia. Usiwaone wajinga walioacha wokovu. Usiwaone wazembe ambao hawajaokoka. Usione hawana akili ambao hawajaokoka. Hapana. Neema hii imekuzukia wewe. Mshukuru Mungu kwa neema hiyo. Haleluya. Anasema na tushibe wema wa nyumba yako, patakatifu pa hekalu lako. Mungu ametuleta nyumbani mwake. Mungu ametuokoa. Mungu ametupa neema hii ili kwamba atushibishe wema wake. Ni furaha iliyoje. Ni heshima iliyoje Mungu ametupa. Mimi na wewe tumependelewa na Bwana. Tumwambie Mungu wetu asante. Sababu nyingine ambayo ningependa kuizungumzia, kwa nini tumshukuru Mungu? Tumshukuru Mungu kwa vile ambavyo anatupatia mahitaji yetu. Tunamshukuru Mungu kwa vile ambavyo anatupatia mahitaji yetu. Wakati Yesu anafundisha wanafunzi wake, wameuliza tufundishe kusali kama yeye alivyofundisha wanafunzi wake, akasema salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako tukuzwe. Pale mbele anasema utupe leo riziki yetu. Maana yake Yesu alikuwa anaonyesha kwamba riziki zetu zinapatikana kwa Mungu. Mahitaji yetu yanapatikana kwa Mungu. Haleluya. Yale mahitaji ulionayo ni Mungu ametupatia. Leo una mahali unalala, una nyumba. Anasema nimepanga mchungaji, walau wewe una uwezo wa kupanga nyumba, unalipa kodi. Kuna watu wako nje, wanapigwa baridi ya usiku, wanaamka hawana hata nguo ya kubadilisha. Wengine wanajifunika wao na watoto wao kanga. Baba anajifunika shati yake hiyo hiyo, au mama nguo yake ndio shuka. Wamelala, wameweka mabox, yeye na wanaye. Nje, wewe una mahali unaishi. Ni ya mtu, ni nyumba ya mtu sawa. Walau wewe, kuna mtu amekuamini, amekupa. Sema na nguo chache mchungaji, walau unazo hizo chache za kubadilisha. Uko hivi ulivyo, ni kwa sababu Mungu amekusaidia. Mahitaji yote ulionayo, hizo mboga ulizonazo, hata kama uzipendi, ngoja nikwambie, ni Mungu amekupa. Unajua, watu wa kutambui thamani ya kitu, wanasema wazungu na waswahili wametafsiri pia, kwamba watu wa kutambui thamani ya kitu mpaka watakapo kipoteza. Unaweza ukalalamikia hizo fulu unazokula kwamba zimenichosha, kwa sababu unazipata. Kuna mtu ana siku mbili ya ajala, anatamani apate fulu, achemshe watoto wake wale. Anawaangalia watoto wana hali mbaya, wana njaa, wamenyongonyea. Baba yuko pale anatazama, anakosa cha kufanya, au mama anawaza angepata walau vichwa vya dagaa achemshe watoto wake wale. Angepata walau unga huu ugali unaosema umekuchosha. Kuna mtu anatamani angepata unga kilo moja, watoto wake wanwe uje wale ugali walau siku hiyo. Wewe unavyo, badala ya kutazama usivyo kwa navyo, niko hapa kukukumbusha kwamba Mungu ndiye aliyekupatia. Haleluya. Mungu ndiye aliyekupatia. Hayo mahitaji ambayo sasa unayo, hicho kiatu ambacho sasa unacho, hizo nguo ambazo sasa unazo, hiyo sabuni ambayo unaweza kuipata ukaoga, usichukulie dhani ni kawaida. Kuna watu hawana hiyo sabuni. Hawana hiyo sabuni. Ningekuwa na muda kutosha ningetoa ushuhuda wa nyakati tofauti ambazo niliwahi kupita huko nyuma. Lakini moja ya nyakati ngumu niliwahi kupita ni nyakati za kukosa sabuni ya kuogea. Kosa sabuni ya kuogea. Unaweza kadhani nilikuwa mzembe, nilikuwa mvivu, hivyo tunavyoweza kutafsiri. Lakini nataka nikwambie, ukiona umepata, umshukuru Mungu. Umepika chakula, una uhakika wa kuweka chumvi, mshukuru Mungu. Umeweka mafuta hata kama ni ya 200, mshukuru Mungu. Umepata nyanya fungu moja, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Mahitaji ulionayo, wakati unawaza yale ambayo hauna, haya ulionayo, mshukuru Mungu kwamba amekusaidia. Biblia inasema kwenye Zaburi 68 msali wa 19. Zaburi 68 msali wa 19. Anasema na himidiwe Bwana, siku kwa siku hutuchukulia mzigo wetu. Mungu ndiye wokovu wetu. Siku kwa siku hutuchukulia mzigo wetu. Mahitaji yetu hachoki. Siku kwa siku Mungu ameachilia. Unatoka nyumbani hujui utafanya nini. Unafika njiani unakutana na kazi. unafanya. Unaondoka nyumbani na bidhaa zako, ujui nani atanunua. Unafika mahali unapata mteja. Useme bidhaa zako ni nzuri, ni Mungu amekusaidia. Wangeweza kununua bidhaa hizo hizo kwa wengine. Ni Mungu amekusaidia. Umepata kazi, umepata kibaru, umepata ajira, umepata nini? Ni Mungu amekusaidia. Ndugu zangu, kwa mahitaji ambayo tunayapata, tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Lakini tunamshukuru Mungu pia kwa namna ambavyo amekuwa akiingilia kati mambo ya dharura yanayotokea maishani mwetu. Mambo ya dharura, kuna mambo yanajitokeza haukujiandaa, ghafla unapigiwa simu, unapata taarifa au linakutokea wewe mwenyewe, jambo la dharura ambalo hukuwa umejiandaa nalo. Na labda imekutokea mara kadhaa, lakini hapa tunazungumza Mungu alikusaidia, amekuvusha, uko kwenye hatua nyingine leo. Una sababu ya kumshukuru Mungu. Kitabu cha Zaburi sura 20 mstari ule wa kwanza, nitaka nisome mpaka wa 9, lakini kwa sababu ya muda tutasoma misali michache. Anasema Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Bwana akujibu siku ya dhiki. Dhiki inatokea, Bwana anakujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue, manake likutoe kwenye hali hiyo ambayo imekushtukiza. Mstari wa 2, akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Angalia hayo maneno. Huyu mtu alikuwa anaandika kwa sababu alikuwa anajua Mungu anafanya hivyo. Anakupelekea msaada wakati ni dharura, ajali imetokea hujajiandaa. Kumbuka siku moja ajali imetokea, niko kwenye gari, ninasafiri kurudi nyumbani kwangu. Mimi nimesimama, gari imejaa watu wamekaa, na niko busy nasoma kitabu fulani. Sina hili wala lile. Kumbe tayari gari ilishapata shida na inaondoka barabarani inaelekea mtaloni, na ilikuwa kidogo ingia kwenye daraja. Mimi sina habari. Kicho nishtua kwa sababu nilikuwa busy nasoma. Ni kelele za watu. Unajua kwenye ajali kila mtu anaita Mungu. Ah, Mungu, Mungu. Yeah. Kila mtu ndio nashtuka nini kimetokea. Tayari tulishahama barabarani muda mrefu. Mungu aliingilia kati. Na wewe kadhalika. Yako mambo Mungu ameingilia kati ya dharura. Yako mambo mengi Mungu alikutetea. Yako mambo mengi Mungu alikuokoa. Katika kipindi ambacho hukuwa unajua utakabiliana vipi na jambo hilo, limekushtukiza. Liwe la kiuchumi, liwe la kiafya, liwe la kifamilia, liwe la kimaamuzi. Haukujua ungefanyaje pale kazini, na Mungu alikusaidia. Jambo lingine la kumshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa vile ambavyo amekuwa akiharibu hila, mipango, silaha na makusudio yote ya shetani. Tunamshukuru Mungu kwa vile ambavyo amekuwa akiharibu hila, mipango, silaha na makusudio yote ya shetani. Kitabu cha Ayubu, kitabu cha Ayubu ile sura ya 5. Kitabu cha Ayubu ile sura ya 5 mstari wa 12. Anasema, yeye huyatangua mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Narudia tena. Yeye huyatangua mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Ndugu yangu, light kama Mungu angelifungua macho yako, ukapata kuona vile ambavyo shetani anakuazia mabaya. Laiti kama Mungu angefungua macho yako, ukagundua vile ambavyo adui zako wamekuwa akipanga mipango mingi miovu kinyume chako. Laiti kama Mungu angefungua, ukajua, nina uhakika, ungemwambia Mungu asante mara 100. Iko mipango ambayo ilipangwa wala hukujua na iliharibika bila wewe kujua. Nimekuwa nikisikia watu kadhaa wanazungumza kuhusu acha, wanasema mtu anakuja asubuhi anakuuliza, jamani nimeamkaje? Mko salama kabisa? Watoto wazima? Mtu anasema amekuja kuniuliza kwa sababu anajua usiku alichokifanya. Alitegemea asubuhi hatutaamka au kuna mmoja wetu ataamka, na tumeamka. Sio kwa sababu ya nguvu zako, hakuna. Mungu amekusaidia. Laiti ungejua vile watu wamekwenda kwenye vilinge vya kishirikina, vya waganga, vya wachawi, kwenda kuzungumza mabaya kuhusu ndoa yako. Wachane na huyo mwanaume, wachane na huyo mwanamke. Utelekeza hiyo familia. Leo tungejua vile ambavyo wametoa kafara nyingi, wametoa sadaka nyingi, wamefanya manuizo mengi ya uovu kinyume chako. Leo ungejua na kwamba hayaja kupata, sio kwa sababu wewe ni mtakatifu sana. Ni kwa sababu Mungu, Biblia inasema, huyatangua mashauri ya wadanganyifu na mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Mungu amekuwa akikusaidia, amekuokoa na ila nyingi, mitego mingi, silaha nyingi za adui ambazo zilikuwa zimeandaliwa na kuelekezwa kwako. Bwana alikusaidia. Kwa kweli ninatamani kutoka ndani ya moyo wangu, mimi na wewe tukubaliane kwamba Mungu ametusaidia. Na kwa kukubaliana hivyo, mwambie Yesu asante tena mahali ulipo. Unaweza kumwambia tena kutoka ndani ya moyo wako, sema Yesu ninakushukuru. Amekusaidia. Amekutoa kwenye hila. amekutoa kwenye mateso, amekutoa kwenye uovu. Nilikuwa nashangazwa na maandiko haya kwa kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, ile sura ya 12. Mtu mmoja anaitwa Petro, yule mwanafunzi wa Yesu, aliyekabidhiwa kwa kiongozi wa kanisa. Nataka nisome tu msali wa 11. Anasema hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Tungesoma kwanza misali ya junge shangaa kwamba Petro amewekwa gerezani, amelindwa na vikosi vinne vya askari wane wane, manake askari 16. Halafu amefungwa minyororo kwenye miguu, minyororo miwili, amkini moja kwenye miguu na kwenye mkono, au miguu minyororo moja moja, lakini minyororo miwili. Biblia inasema huyu mtu ambaye kesho yake, Biblia inasema alikuwa anatarajiwa atolewe, anyongwe na yeye auawe. Usiku wake Mungu akaingilia kati. Ile mipango na mashauri ya adui, ile mipango, hila na mashauri ya adui, Mungu akaingilia kati, akamtuma malaika. Malaika akashuka mle chumbani, nuru ikaangaza kote kote. Nuru ilipoangaza, malaika akamwamsha Petro, amka. Minyororo ikadondoka yenyewe. Akaambia amka uvae, akavaa, akajifunga, akavaa viatu, akaanza kuondoka. Walinzi wapo, sijui walikuwa wamesinzia, sijui walikuwa wamepigwa upofu, hawani mielewi. Lakini Petro anaanza kutolewa kwenye hatari ya gereza ambalo kesho yake ilikuwa mwisho wa maisha yake. Mungu ametuma malaika, anaanza kumtoa hatua moja baada ya nyingine. Biblia inasema akapita lindo la kwanza, akavuka lindo la pili, akaenda mbele zaidi, akafika hadi kwenye mlango wa chuma ukamfungukia, akatoka nje ya mji, akaanza kuendelea. Eti hayo yote yanafanyika, Petro ajui kama Mungu anamsaidia. Hili ndio tatizo tulilonalo sasa kwenye kizazi chetu. Hili ndio tatizo ambalo lipo, kwamba Mungu ameshatusaidia mambo mengi, ametoka kwenye ile nyuso shetani, ametoka kwenye makusudio, matarajio mengi adui zetu, na bahati mbaya sana hatujui, tunachukulia kawaida. Hatuna muda wa kumshukuru Mungu. Biblia inasema huo mstari wa 11, nirudie tena. Baada hayo kutokea, anasema hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Sasa najua. Eti alikuwa ajui, alikuwa hajapata fahamu. Inawezekana na wewe msikilizaji wangu ulikuwa hujapata fahamu, kwamba lile tatizo lililokuwa umetumiwa usizae na sasa unazaa, ni Mungu alikusaidia. Ninatamani upate fahamu asubuhi ya leo, upate fahamu kwamba hiyo kazi utakuwa umeshafukuzwa muda mrefu kwa mujibu wa hila za maadui zako na mipango yao na makusudi yao, Mungu amekusaidia upate fahamu. Petro anasema sasa najua kwamba Mungu amemtuma malaika wake, amemtuma malaika ili aniokoe na kutarajia kote kwa taifa la Wayahudi. Mungu amekuwa akimtuma malaika wake kukuokoa mama yangu hapo ulipo. Ndugu yangu unayenisikiliza, Mungu amekuwa akituma malaika wake mara nyingi kukusaidia, kukuokoa na ajali, kukuokoa na mateso, kukuokoa na hatari, kukuokoa na mitego ya sumu. Mungu amekuwa akituma malaika wake kwa ajili yako. Una sababu ya kumshukuru Mungu. Usiwe kama Petro, kwamba unatendewa hayo alafu hauoni eti fahamu hazijakurudia. Zikurudie sasa katika jina la Yesu. Zikurudie sasa katika jina la Yesu. Utambue kwamba wanao walipoenda shule wakarudi, ni Mungu aliwalinda. Utambue kwamba toka walipoenda wapi kule hostel wakaishi kule miezi kadhaa bila kuonana nao, Mungu aliwatunza. Utambue uliposafiri kutoka hapa ukaenda Mwanza, ukaenda Msoma, ukaenda Kinyambwiga, ukarudi salama, ukaenda Guta, ukaenda Mgeta, ukaenda Serengeti, ukarudi. Utambue hivi, Mungu alituma malaika wake wakakulinda. Kuna watu walifanya safari kama hiyo na labda fupi kuliko hiyo, lakini hawakurudi kwa sababu ya hila ambazo adui alikuwa amewategea, kwa sababu ya ajali ambazo chana kwa amewatengenezea. Lakini wewe wakati mwingine hata umetoka kwenye ajali ambayo unauliza hivi nimetokaje? Yaani wewe mwenyewe uelewe umetokaje? Tumshukuru Mungu. Unaweza kumwambia tena Mungu wetu asante. Sababu nyingine ya kumshukuru Mungu, kwa utimilifu wa ahadi za Mungu na maneno ya kinabii yaliyotamkwa juu yetu. Kwa utimilifu wa ahadi za Mungu na maneno ya kinabii yaliyotamkwa juu yetu, kwamba ziko ahadi ambazo Mungu aliahidi, ziko ahadi ambazo Mungu alisema kuhusu maisha yako, na nyingi amekwisha kuzitimiza. Inawezekana sio zote, lakini ziko ambazo Mungu ameshatimiza. Nataka nianze na hizo ambazo ameshatimiza, kwamba Mungu amekutimizia hizo ahadi. Una sababu ya kumshukuru Mungu, una sababu ya kumshukuru Mungu. Ndugu zangu, na mimi naomba niwakumbushe, na kwa wale ambao tumeahidiwa ahadi kadhaa pia na bado hazijatimia, sisi nasi tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Kitabu cha Yoshua sura 21 Msali wa 45 anasema, hali kuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika bali ya nyumba ya Israeli, yalitimia mambo yote. Naudia tena. Hali kuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika bali ya nyumba ya Israeli, yalitimia mambo yote. Mungu alimwaahidi mtumishi wake Ibrahimu kwa bali ya uzao wake baada yake kwamba watakwenda tumana watarudi. Na kipindi cha Musa pia Mungu aliendelea kuahidi waweze kwamba anawapeleka na kule atawatengenezea nafasi, watakuwa kwenye nchi ya ahadi, nchi ya maziwa na asali, hapana mtu atakayesimama mbele yake. Kipindi cha Joshua pia Mungu aliendelea kuahidi ahadi hiyo. Sasa wakati wa Joshua ndio anaandika huo msalaba, anasema hali kuanguka neno katika mambo yote. Hakuna neno ambalo Mungu aliahidi ambalo halikutimia. Katika mambo yote ambayo Mungu aliyasema, hali kuanguka hata moja, aliyatimiza yote. Anasema yalitimia mambo yote. Kwa yale mambo ambayo Mungu ameahidi kuhusu maisha yako, mambo ambayo Mungu ameahidi kuhusu maisha yako na ameyatimiza, mwambie Mungu asante. Lakini na yale mambo ambayo Mungu ameahidi kwenye maisha yako na bado hajayatimiza, hayo nayo mwambie Mungu asante. Nitakuonyesha. Kitabu cha Mwanzo sura 21. Mwanzo sura 21 mstari wa kwanza. Anasema Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Habari ya Ibrahim na Sara ni maarufu, hata kwa wasioenda kanisani wanajua. Kwa Ibrahim alipata mtoto akiwa na miaka 100, Sara ana miaka 90, na ndio wanapata mtoto wao Isaac. Lakini unajua kabla ya utimilifu wa jambo, yani kabla Mungu hajafanya, kwanza aliwaahidi. Aliwaahidi. Na anasema Bwana aliwafanyia kama alivyosema, alitimiza. Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Kuna jambo Mungu amekwambia, nataka nikuhakikishie kwamba hilo jambo Mungu atatimiza. Na unajua kwa nini Mungu alitimiza jambo hilo? Moja kati ya siri zilizosababisha Mungu atimize ahadi ambayo alikuwa amemwahidi Ibrahim na Sara inawekwa wazi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4. Warumi sura ya 4. Nisome msali wa 19. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, kwamba ameahidiwa atapata mtoto, alafu mwili unazidi kwenda na mwili unaonekana kwamba umekufa. Mwanaume anaona sasa mwili wake hawezi kuzalisha tena, akiwa amekwisha kupata umri kama miaka 100 na hali ya kufa tumbo lake Sara. Sara naye umri wake unaonyesha hawezi tena kupata mimba. Mstari wa 20. Lakini akiona ahadi ya Mungu kama hiyo ambayo wewe unayo, yeye alikuwa anaitazama Ibrahim. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani. Alikuwa akiona ile ahadi ya Mungu, hakubali kusita sita. Hakubali kutokuamini. Aliendelea kutiwa nguvu katika imani. Nini kilimsaidia? Anasema akimtukuza Mungu. Akimtukuza Mungu. Alikuwa ni mtu wa shukrani. Anaambia Mungu asante, asante. Maisha ya imani ni kama ukichaa fulani hivi. Mtu mmoja alisema huwezi kutumia milango mitano afahamu kaishi kwa imani, lazima utafute na wasita. Vinavyoonekana vinakataa, vinavyosikika vinakataa, dalili zinakataa, hisia zinakataa, kila kitu kinagoma. Halafu saa hiyo wewe unasema hivi, Bwana nakushukuru kwa ajili ya watoto ulionipa miaka 75. Bwana nakushukuru kwa watoto ulionipa miaka 80. Bwana nakushukuru kwa watoto ulionipa. Asante kwa watoto hadi ulioniahidia. Asante kwa taifa ulilonipa. Wakati fani imani kataa kunyumba kusema Mungu, hivi utanipa kweli mtoto au ni huyu Misri huyu ndio atakaye mrithi? Mungu asema hapana, sio huyu atakaye rithi. Mtoto akayetoka kwenye kiuno chako miaka inaenda, miaka 90 Ibrahim. Anasema Mungu ninakutukuza. Asante kwa mtoto ulionipa. Hadi haijatimia, lakini alikuwa akimtukuza Mungu. Kumtukuza Mungu ni moja kati ya vitu ambavyo vitakusaidia kuendelea kubaki kwenye imani na kupokea ahadi zote za Mungu. Anasema hivi, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Alikuwa anajua Mungu anaweza. Msikilizaji wangu, nataka nikuulize hili swali na unijibu mwenyewe hapo ulipo. Unaamini kwamba Mungu anaweza kufanya hicho alichokuahidi? Unaamini kwamba Mungu anaweza kufanya hayo aliyokuahidi? Sema ndani ya moyo wako, sema ukweli. Unaamini kwamba Mungu anaweza kufanya kile alichosema? Kama unaamini, fuata kanuni hii. Anza kumshukuru Mungu. Kama kweli unajua Mungu atafanya, anza kumshukuru Mungu. Mwenzetu Ibrahim alianza kumshukuru Mungu. Anasema huko akijua hakika, kama una uhakika, huko akijua hakika kwamba Mungu anaweza kufanya yale aliyoahidi. Kama una uhakika, anza kumshukuru Mungu. Kwa sababu hiyo sasa, mstari wa 22 anasema kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Yaani ikaonekana sasa hii ahadi ni haki yake. sio tena tu ahadi ya Mungu lakini ni haki yake. Usipompa umemdhulumu. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu alimshukuru Mungu katika ahadi ambazo Mungu amemwahidia. Unaweza ukasababisha hizo ahadi za Mungu ziwe haki yako na Mungu alazimike kuzitekeleza, kuzifanya zote ikiwa utakuwa mtu wa kumshukuru Mungu. Mtu wa kumshukuru Mungu. Kitabu cha Isaya. Isaya sura ya 46. Isaya sura 46 nikusomee misali miwili hapa wa 9 na wa 10. Afuta kusomea na kakipengele kengine kwenye msari wa 11. Anasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale. Huyu ni Mungu. Wakuri wanasema, anajivaka. Anatamba. Anasema, mimi ni Mungu. Wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu. Wala hapana aliye kama mimi. Sikiliza hayo maneno Mungu anatamba. Anasema, yeye ndiye Mungu. Hakuna mwingine. Yeye ni Mungu wala hakuna aliye kama yeye. Msari wa 10. Anasema, nitangazae mwisho tangu mwanzo. Na tangu zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado. Unaona? Ndiyo sifa yake. Asema, nikisema, shauri langu litasimama. Kama Mungu amekuahidi, nataka nikuambie, hilo jambo litatimia. Nikisema, shauri langu litasimama. Nami nitatenda mapenzi yangu yote. Haleluya. Kama hilo jambo ni Mungu amekuahidi, nataka nikuhakishie Mungu atalitenda. Na kwa sababu hiyo njia nzuri ya kutunza imani yako ambayo Mungu anaipenda, anza kumshukuru Mungu. Kama unaamini kwamba Mungu atatenda jambo hilo, anza kumshukuru Mungu kama Ibrahimu alivyofanya. Ule msali wa 11 kipengele cha mwisho anasema, "Naam, nimenena nami nitatekeleza." Huyo ni Mungu anataba. Kama nimenena, mimi nitatekeleza. Nimekusudia nami nitafanya. Haleluya. Mungu amekuahidi nini? Mungu amesema nini kuhusu maisha yako? Amesema nini kuhusu watoto wako? Mungu amezungumza nini? Hicho Mungu alichokisema, anza kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa ajili ya ahadi na maneno ya kinabii aliyotamkwa kwenye maisha yako. Kwa kufanya hivyo, imani yako itakuwa imarika. Nimalizie na sababu hii. Kwa nini tumshukuru Mungu? Kwa zawadi ya watu, fursa na kibali anavyovileta maishani mwetu. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya watu. Tunamshukuru Mungu kwa fursa. Tunamshukuru Mungu kwa kibali. Mungu amekupa watu. Ndugu yangu, usichukulie kawaida. Mungu amekupa watu. Na watu tunaozungumzia hapa, usiwaze tu wale watu wanaokupa fedha au ni watu. Lakini kuna watu Mungu aliwaleta kwenye maisha yako, wamekufundisha kusoma na kuandika. Kuna watu Mungu aliwaleta kwenye maisha yako, wamekushauri kwenye biashara yako, kwenye huo mradi wako. Kuna watu Mungu ameleta kwenye maisha yako, walikutia moyo wakati ulipokuwa kwenye hali ya kukata tamaa. Kuna watu Mungu ameleta kwenye maisha yako, wamekuombea matatizo yakaondoka. Kuna watu Mungu ameleta kwenye maisha yako, wanakufundisha maneno ya Mungu yanayokusaidia. Kuna watu Mungu ameleta kwenye maisha yako, ni wateja kwenye hizo bidhaa zako. Kuna watu Mungu amewaleta kwenye maisha yako, nani wasaidizi, wewe ndio bosi wao, ndio umewaajiri, ndio. Lakini nataka nikwambie, unatakiwa kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Kwa sababu iko hivi, wakiondoka ndio utagundua umuhimu wao. Kama utaweza kujigawa kwenye hayo majukumu yote. Sema nawalipa mshahara alafu namshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa sababu unaweza kuwa na fedha za kulipa na usipate wa kumlipa na kazi zako zikasimama. Mungu amekupa watu. Usitazame tu matatizo yao. Mshukuru Mungu kwamba Mungu amekupatia. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 12, mstari wa 22. Anasema, maana siku kwa siku humjia Daudi watu wa kumsaidia hata wakapata kuwa jeshi kubwa kama jeshi la Mungu. Maana siku kwa siku humjia Daudi watu wa kumsaidia hata wakapata kuwa jeshi kubwa kama jeshi la Mungu. Ndugu yangu, kuna watu wamekuja kwako ndio wamefanya kampuni yako iwe hivyo. Kuna watu wamekuja kwako ndio wamefanya familia yako ionekane hivyo. Kuna watu Mungu amewaleta kwenye maisha yako, sio bidii yako, sio wema wako, sio uzuri wako, hapana. Kuna watu Mungu amewaleta kwenye maisha yako, amefanya maisha yako yawe jinsi yalivyo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya watu walio juu yako, mabosi wako, walimu wako, wasimamizi wako na wale ambao umewajiri, wale watu unaoishi nao, wanaosaidia watoto wako, wanaofundisha wanao. Kila mtu ambaye Mungu amekupa anaweza kawa na ubaya wake, lakini usitazame ubaya wa mtu pekee. Tazama na wema wake na mchango wake kwenye maisha yako. Mwambie Mungu asante. Niliwaambia mahali fulani, nikasema, hata nilikuwa naongea na wafugaji, nikamwambia hata wale watu mnaoajiri kufuga ng'ombe zenu nyumbani, kuwachungia ng'ombe, mshukuru Mungu kwamba umepata mtu wa kukuchungia. Mahali inawezekana ungekosa, ungekuwa unashinda wewe huko polini, ndio ungejua kazi ya kuchunga ni ngumu. Sasa 30,000-50,000 unayompa mtu inaweza kulingana na hiyo kazi. Mshukuru Mungu kwamba walau amepatikana mtu wa kujitolea kufanya kazi yako na unamlipa fedha hiyo ambayo unamlipa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ndugu msikilizaji wangu, moyo wangu unatamani kila mmoja wetu awe na shukrani kwa Mungu. Asubia leo unapojiandaa kwenda ibadani, asubia leo unapokuwa hapo nyumbani kwako, natamani upate nafasi ya kumwambia Mungu asante. Mwambie Mungu asante kwa haya machache ambayo tumeyazungumza na mengine ambayo muda usingetosha kuyazungumza yote. Huyo mume Mungu amekupa, usitazame tu mabaya yake, mshukuru Mungu kwa ajili yake. Hao watoto Mungu amekupa, kuna mtu anatamani apate walau huyo. Umshukuru Mungu kwa ajili yake. Huyo mke ambaye Mungu amekupa. Kuna watu wanatamani wampate, wala wapate tu mke na hawajawahi kupata. Wewe Mungu amekupa. Usitazame tu matatizo yake. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa mahitaji, mshukuru Mungu kwa kila kitu. Na mimi nataka nikuongoze katika kumshukuru Mungu asubuhi hii. Lakini kabla hujaenda kumshukuru Mungu, inawezekana huko mahali unasema kwa kweli mimi ninashangaa. Vile ambavyo Mungu amekuwa akinisaidia na mimi naishi maisha mabaya. Unaishi maisha ya dhambi. Unamchukiza Mungu, lakini Mungu ameendelea kukupa uzima. Mungu ameendelea kukupa wateja. Mungu ameendelea kupatia mahitaji. Huko hapo unanisikiliza, roho yako inakwambia ukweli kwamba wewe unamkosea sana Mungu. Na moyo wako unakuuma kwamba kwa nini lakini nafanya hivi kwa Mungu mwema namna hii. Ninatamani upate nafasi wakati huu ya kurejea kwa Mungu. Nataka nikuongoze sala hii, sala ya kuomba msamaha kwa Mungu, na baada ya hapo nitakuombea neema na pamoja tutakwenda kumshukuru Mungu. Urudi kwa Mungu na usishie tu kuomba sala hii. Baada ya kuomba sala hii, fanya maamuzi ya kutengeneza ushirika wako na Mungu. Mungu anayo mambo mengi mema kwa maisha yako. Ziko ahadi nyingi ambazo Mungu amekusudia, au mipango mingi ambayo Mungu amekusudia kwa maisha yako ambazo hazitatimia kama utakuwa mbali naye. Sema maneno haya. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako unaoonyesha maishani mwangu. Asante sana. Nimesikia neno lako. Na mimi ninasikia kukupenda sana na kukushukuru. Lakini nimekuwa mbali na wewe kwa maisha ya dhambi. Naomba unisamehe. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Na uliandike sasa kwenye kitabu cha uzima. Ninamkataa shetani na mambo yake yote kwa jina la Yesu. Ninakutaka wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nipe neema ya kuishi maisha matakatifu pamoja na wewe katika jina la Yesu. Amen. Basi tulio hivyo ni kuombe, alafu nitaongoza sote pamoja tumwambie Mungu wetu asante. Bwana Mungu, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu ambaye amekuwa na moyo wa kukupenda na kufurahia. Na ndani yake amesikia hukumu kwa maana nishimeza ya dhambi wakati ukimtendea mema. Kwa kuwa amekiri kwa kinywa chake, ameamua kutubu na kuomba msamaha kwako, ninaomba umsamehe. Na ninaomba neema yako iwe juu yake kuanzia sasa. Roho za dhambi, roho za mateso, vifungo vya giza, ninaviharibu na kuvisambaratisha katika jina la Yesu. Viachie maisha yake. Mateso yote, uonevu wote wa shetani, kila roho zinazomtenga na wewe Bwana, ninamtenganisha nazo kuanzia sasa katika jina la Yesu. Naachilia neema ya wokovu imfunike na kumpata kuanzia sasa katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante kwa kumwokoa. Asante kwa kumsaidia. Ungependa kupata ushauri zaidi, unaweza kunitafuta kwa nambari ya simu 0624 51 60 14. Usipige simu, tuma tu message. Leo ni Jumapili, kutoka hapa nitakwenda madhabahuni, sitaweza kupokea. Tuma tu message zako, tutawasiliana baadaye. 0624 51 60 14. Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom. Shalom. Asante.
1: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo. Bila shaka na tumaini neno hili ambalo umeweza kulisikiliza limeweza kukujenga, na nikwambie tu si kwa leo tu, endelea kuishi kila uchao. Aliyetuletea neno la Mungu ni mchungaji Charles Nyintika ambaye alikuwa ameongozana na mwinjilisti Frankie Kanasa kutoka kanisa la EAGT Bunda mjini. Endelea kwa nami, utapata ujumbe kutoka studio na baada ya ujumbe tutarejea

kuwa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba, yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443 45.

Msikilizaji unaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, na kama ndo kwanza wajiunga nasi, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, ikiwa tayari dakika ni ya 7 mara tu baada ya 2 kamili asubuhi. Bado upo nami Dina Shambe hadi muda ule wa 4 kamili za asubuhi, ambapo ndo nitakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Na kwa muda huu hapa unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za nchini, lakini pia msikilizaji una wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Kupitia namba hizo utatuma ujumbe wako mfupi ukianza na neno Sauti ya Uhai, na utachagua wimbo wa injili ambao unahitaji kuweza kusikiliza kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kwa siku hii hapa ya leo. Joel Lwaga anakwambia bila bila.

Asante, ni Jedi Lwaga huyo, anaishi pale Dar es Salaam, lakini pia ana shahada ya uchumi. Na tunakumbuka ya kwamba alianza kujulikana sana kupitia wimbo wa Sitabaki Kama Nilivyo mwaka 2017. Ndipo wimbo huo ambapo ulikuwa unashika kasi sana. Ndio wimbo ambao uliweza kuweza kumfahamisha zaidi. Tunaendelea kusikiliza nyimbo zingine, msikilizaji, endelea kuwa pamoja nami.

Ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: University exploring.
1: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746888805 au 0663583109, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio.
2: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride
3: together. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

Asante sana msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukianza na neno sauti ya uhai kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutatumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Uniambie unabarikiwa ukiwa wapi, lakini pia una penda usikilize wimbo gani kupitia kipindi hiki cha sauti ya uhai. Kumbuka bado tunasafiri na Kiway, wanaendelea kutupa nguvu hadi muda huu. Kiway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000. Na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia keshi ni shilingi 2,200,000. Na ukinunua pikipiki hii kuna ofa ambayo utaipata ikiwa ni matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana ukiwa Musoma hapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkaba na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime, Kiwe wanapatikana mtaa wa Serengeti, Bunda Kiwe wanapatikana mtaa wa Posta, Mugumu wanapatikana mtaa wa Selonga, pale Bukima wanapatikana

Kale Center na Buhemba ni 00. Ukipiga simu au kuuliza chochote kuhusu kiwe utapata ofa hadi punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba hizi ambazo naenda kuzitaja hapa. Namba ni 06 63 58 30 6. Narudia ni 06 63 58 30 96 au 0746 88 88 05. Pia unaweza kutembelea katika mitandao ya kijamii, andika kiwe Tanzania, basi utawapata pale, unaweza kuuliza chochote.

0: Sauti ya Uhai. Unasikiliza Sauti ya Uhai.
1: Tushindia asante. Mwambie Mungu asante. Wako kulinda kuanzia Januari hadi leo ni mwezi wa nane. Asante sana msikilizaji, moja kwa moja nianze kusoma ule ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku ya leo kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, Daniel Mabindo yanasema nimpigie wimbo wa Good Track usinipite. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Juma Junius wa Karukekele, anasema anaomba wimbo wa Ferdison Adonias kwa Yesu kuzuri, maalum kwa mzee wa kanisa David Okwalo. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Masenye, kipenda ni muite baba yake kutoka majengo msikitini, anaomba wimbo wa kwake Rose Muando, Yesu ni bebe, uwe maalum kwa familia yangu. Ni kwambia asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo kupitia kipindi hiki. Naendelea kusoma ujumbe wako. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, anaitwa Po anasema Chilolo, Wanyamikoma, naomba wimbo kwake Pasco Kasiani, Majaribu. Ni kwambia asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, Dennis Mengi kutoka maeneo ya Kabulabula, anasema naomba wimbo wa Rose Muando kama mbaya uwafikie wasikilizaji wote wa Sauti ya Uhai. Ni kwambia asante kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa. Sauti ya Uhai ni msome kama Mama Karen kutoka maeneo ya Manyamanyama, anaomba wimbo wa kwake Bahati Bukuku, Dunia ina Huruma, na pia nikwambie asante kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Scorastika Omali kutoka Misisi Buroswa, yeye anasema tupo pamoja sana, nasikiliza neno la Mungu, amina kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Meli yupo Tarime, anaomba wimbo wa Martha Mwaipaja, umenitengeneza, amenitengeneza huyu baba, nami nikwambie asante. Jacobo yeye anasema naomba unipigie wimbo wa Martha Mwaipaja, Majaribu. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Sauti ya Uhai anaitwa David Mwita Maguncho, yupo Kuleli, anasema nipigie wimbo wa Rose Muando Kanyaga. Asante pia kutoka huko kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, Mwita Maro Atailo, anaomba nimpigie Acha Nibebe Nibembeleze, tuko pamoja sana. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Mama Amina anasema Sauti ya Uhai anaomba wimbo wa kwake Rose Muando, Pombe ina Madhara iweze kusikika. Nikwambia asante Sauti ya Uhai na Mazingira FM, Daniel Mabindo, shukrani pia, naona ujumbe wako umejirudia. Sauti ya Uhai ni Emma Nyanda kutoka Kijireshi, anasema naomba nimgongee wimbo wa Bahati Bukuku, Dunia ina Huruma, umfurahishe Nchama Juma Makondo, anamtakia Jumapili njema. Nikwambie asante. Anaitwa Mkama kutoka Nyabaengele, anasema naomba wimbo wa kwake Martha Mwaipaja, na iona kesho, anasema ibariki familia yangu. Nami nikwambie asante kwa ujumbe huu ambao umeweza kuutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao umeendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Kupitia kipindi hiki mambo yanaendelea kuwa mazuri, nami naendelea kuhakikisha basi zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa zinapatikana. Sauti ya uhai anaitwa Panju Sulemani wa Tarime, anasema naomba wimbo wa Sifa Eli Ushuhuda, anasema uwafikie ndugu jamaa na marafiki kote duniani. Ujumbe anasema Mazingira FM ni nuru ya Mara. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Naendelea msikilizaji kusoma ujumbe huo ambao umeendelea kutuma hapa studio. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, anasema kwa majina anaitwa Koti Mboria kutoka Lamadi, anasema namkaribisha baba yangu akiwa Sekwa asikilize Mazingira FM ili aweze kubarikiwa. Asante pia. Anaitwa Malele au Baba Stau, Sauti ya Uhai asubuhi ninataka unipigie wimbo wa kwake. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Baba Servin yeye anasema Ferbet Juma Daudi yupo Mriti Ukelewe, yeye anasema Jumapili njema ni kwa anawahimiza kuwahi badani watu wote. Asante pia kutoka hapo Ukelewe. Sauti ya Uhai anaitwa Baraka Saguda kutokea Sazira, yeye anasema naomba wimbo wa Jennifer Mgendi Wema ni Akiba, nawe pia nikwambie shukrani sana kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai ni msome kama Magai kutoka pande za Bukima, yeye anasema naomba wimbo wa kibao cha Boni Mwaitege bado nampenda, nawe pia nikwambie shukrani sana kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio asubuhi ya siku leo kupitia kipindi hiki. Sauti ya Uhai anaitwa James kutoka Manyamanyama, anamkaribisha mamake kipenzi Sikujua kusikiliza Mazingira FM, nami nikwambia asante. Sauti ya Uhai ni msome kama Lama akiwa Buna Nyasura, anasema nipigie wimbo wa Frankie. Asante pia kutoka hapo Nyasura. Sauti ya Uhai anaitwa Ayubu yupo Kurujale, yeye anasema naomba nimpigie wimbo wa Bahati Bukuku dunia ina huruma mfikie wamama ambao hawana huruma na watoto wao. Asante pia kwa ujumbe wao wako ambao umeutuma hapa Sauti ya Uhai na Mazingira FM. Rafael Magoti yupo Bugoji kitongoji cha Sihi Mkekani, anasema namshukuru Mungu kumwamsha salama na familia yake, nimpigie wimbo wa naona. Ujumbe umekuja nusu. Sauti ya Uhai anaitwa Agnes Isaya kutoka Kuigutu, anaomba wimbo wa Rose Muhando Hatumo, anasema uwafikie familia yote ya mzee Isaya Rumbasi. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Masawa Isomba Samaki wa Mission, anasema naomba wimbo wa Helawama kwa Sifa Elimwambuka uwaburudishe Bunuli Mongateko wa Bunda Day na dada Wakuru Isomba pamoja wakiwa pale Busengete. Ujumbe anasema tuende kanisani. Kamaliza hivyo nami nikwambia asante. Sauti ya Uhai Deus Matias Baba Maria wa Rukungu, yanasema naomba wimbo wa Boni Mwaitege pokea sifa uwe uwaburudishe mke wake anaitwa Diana Maligo na Daudi Isaka pia Masaru. Ujumbe anasema anawapenda sana, nami nikwambie asante. Sauti ya Uhai Shabani Mkama Talamanka Stone anasema naomba wimbo wote wa Lozi Mwando uwe maalum kwa wazee kwa mzee Tungaraja Mgeta akiwa Kitalamanka Store, Julius Nyabutele Ale akiwa Kitalamanka, na mwisho ni kwa Mabanga Bukoja akiwa Ligamba D. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai Shabani Mkama wa Kitalamanka, nikwambie shukrani sana kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai Petro Pamba wa Ruabu anasema naomba wimbo wa Rose Muhando pombe ina, anasema muendee mke wake Siminzi akiwa Ruabu. Juma anasema tumkumbuke kwenda kanisani. Asante pia kwa ujumbe huo. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sai sasa Jumapili njema anasema ni kwa Mashele kutoka haya, asante kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai ni Charazia Adonias yuko Rusori, Jumapili Nchema, anasema ni kwa Dogo Fule, Kakatinga na Winifreda Stefano, ujumbe anasema waende kanisani. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai ni muite Shadrack Sila au Baba Joyce wa Songambele, Kabainja, anasema Jumapili Nchema yenye baraka iwe kwa waumini wote wa kanisa la Vosh Kabainja chini ya mchungaji Paul Mwita. Ujumbe anasema Mungu anawapenda wale wampendao na wanaomtafuta kwa bidii watamuona. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Baba Severini Farbet Juma Daudi kutoka Mriti. Okay, leo ni kwambia asante, naona ujumbe wako umeweza kujirudia kwa mara nyingine. Naendelea kusoma ujumbe hapa. Sauti ya Uhai anaitwa Mama Frankie kutoka Manyamanyama, Genge la Songoro. Yeye anasema anaomba wimbo kwa Kerozi Muando, hii ni ombi langu. Haya, asante pia kutoka hapo. Sauti ya Okovu po ni Sauti ya Uhai msikilizaji, na si Sauti ya Okovu. Sauti ya Uhai anaitwa Po Chilolo wa Manyamanyama, anaomba wimbo wa Pasco Kasiani Majaribu. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki.

Shopping Geek. Asante sana msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa studio, ikiwa tayari dakika ni 52 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Kumbuka kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM. Anasema ni msome kama Mama Karen kutoka maeneo ya Manyamanyama, anaomba wimbo Bahati Bukuku, Dunia ina huruma. Nami nikwambie asante. Sauti ya Uhai anaitwa Scholastica Omari kutoka Misisi, Buroswa. Yeye anasema pamoja sana, nasikiliza neno la Mungu. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio. Anaitwa Malele au Leo Asubuhi, anasema anataka mnipigie wimbo wa Mboso ni niokuokote. Yaani sijakuelewa ujumbe wako msikilizaji, andika vizuri. Baba Severini, shukrani pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki Sauti ya Uhai. Anaitwa Michael, anaishi Bunda, anasema ujumbe na anasema anamkumbusha Miona pamoja na Ana wasiemwache Yesu, maana baada ya kufa ni hukumu. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai. Manyanya Adonias kutoka Rusoli, Jumapili njema ni kwa Dogo Fule Kakatinga, anasema pamoja na baba yake anaitwa Adonias Masakula wa Chimati Mwikoko, anasema waburudike na wimbo wa Joel Ilwaga, bila bila Yesu bila bila. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Kabaya Chilungu kutoka maeneo ya Mwikoko Chitale, anasema ya kwamba nitafurahi kama nitabarikiwa na kibao ya cha Yego. Anasema umeburudishe warokole wote. Haya, asante pia kutoka hapo. Sauti ya Uhai anaitwa Gabriel kutoka maeneo ya Ramadi, anasema naomba nimpigie wimbo wa Rose Muando anasema mfikie mke wake anaitwa Mama Esther, yuko Ramadi. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai Christina Samuel anaomba wimbo wa Jafet Zabroni Kusudi. Haya, Sauti ya Uhai anasema anaitwa Minyako Warioba, anaomba wimbo kwake Yona Chilolo Tamaa Mbaya. Asante pia kwa ujumbe wako. Jumapili njema pamoja sana studio. Ni muite Gogogo Mandela Super kutoka pande za Nyangombe, European huko. Haya, asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai anaitwa Ndasi mjukuu wa Bwele, anayepatikana hapa Magina Meru yana nyamo Manyago, anaomba wimbo wa Rose Muando unaosema pombe ina madhara. Nao pia nikwambie shukrani pia Sauti ya Uhai na Mazingira FM, anaomba wimbo wa Christina Shushu mwanangu Abai Baraka Musa akiwa Ukelewe Bukondo. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Baba Severini, nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako pia. Yeah.

Dakika ni 56 msikilizaji, na moja kwa moja naanza kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Na baada ya kucheza nyimbo hizi nitarejea tena baada ya kuwa umeweza kusikiliza nyimbo ambazo umeweza kuziomba, nitarejea kwa ajili ya kuweza kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki asubuhi ya siku ya leo. Ni Pasco Kasiani anakuambia majaribu.

Asante sana msikilizaji, kama ndo kwanza wajiunga nami nikwambie tu kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Na kwa muda huu hapa naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Martha Mwaipaja anakuambia naiona kesho. Ni wimbo pia ambao umeombwa na msikilizaji hapa studio kwa siku ya leo. Nikwambie tu msikilizaji endelea kubarikiwa kupitia burudani hizi.

Asante, naiona kesho iliyopangwa na Mungu kutoka kwake Martha Mwaipaja huyo. Na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja msikilizaji, tupate ujumbe kutoka kwao Best Vision Eye Care. Wao wana ujumbe mzuri kabisa kwa ajili ya kukufikishia hapo msikilizaji, hasa wewe unayesumbuliwa na tatizo la macho. Ni kwamba Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho, inaongozwa kutoka kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Kama unasumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, matongotongo au kutokwa na tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ile ya macho, wafika tu Best Vision Eye Care. Wao wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, lakini kuna miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lensi. Lakini pia usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, ni kliniki bora kabisa inayopatikana jijini Mwanza. Wapo eneo la Nata Stendi na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa kuna ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care wao watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, ambapo ni Nata Stendi jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi ambazo unaenda kuzitaja. Namba ni 0678 11 03 76. Nairudia, ni 0678 11 03 76. Kwa hiyo endelea kuwasiliana na Best Vision Eye Care wewe mwenye changamoto yoyote ya macho. Lakini pia ukipata namba kama hizi, kwa sababu shida aina siku, kwa hiyo chukua namba hizi ili uweze kukaa nazo. Inawezekana leo huna tatizo lakini kesho ukapata hilo tatizo. Kwa hiyo ukiona namba hizi basi utaweza kupata msaada mapema kabla haujafikia zile hatua mbaya. Endelea kupata burudani hapa.

0: kabisa.
1: Asante msikilizaji, unaendelea kubarikiwa na nyimbo hiyo kutoka kwake Rose Muhando ambayo imeweza kuombwa kwa siku ya leo pia na msikilizaji kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni kukumbushe tu ujumbe mzuri kabisa wa Sauti ya Amani, ambapo amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine.

Ne, penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwa watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la

soko la wajuaji. AIC Mlimani Kachoro. Endelea kubarikiwa msikilizaji.

Asante sana msikilizaji na nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia muda ule wa saa 12 kamili asubuhi hadi hivi sasa ambapo ndo nafikia tamati ya kipindi hiki. Saa moja uliweza kupata wasaa mzuri wa kusikiliza neno la Mungu na itakapofika saa 4 utasikiliza kipindi cha watoto taifa la kesho. Ulikuwa nami Dina Shambe nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na kuacha naye Edison Adonia sasa kukuambia kusudi la Mungu.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.

0: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
1: Jamani, nyimbo ya D. Nilitoka kule kwetu kijiji. Toka hizo nishakuwa masikii. Nimeshaliwa na mafunzo ya miguu. Ashukuriwe Mungu wetu wa mbingu. Kwa kunitoa kule kwetu uvungu. Na kunileta leo ntani Kigambo. Kanipa nyumba sahi pale Kigambo. Kanipa gari ya ni moja ya nisa. Nikitembea nachungulia madirisha. Kuna wakati naachie usika. Yani kidogo njitupe mtalo.
2: Kubushika bichibea, maana ninasia sana. Hivi alivyosema Mau alimaanisha Mawasama. Sio bwana. Hapo sawa. Maana nina wivu. Yani mimi wasipendi kuona watu wakigombana. Ivukiwa Tanzania ndio jisifu bia skendo kusifiwa. Unajua mpaka umalize mwendo. Rudi Bongoroma kwako inalipa. So siri FS kama wewe ila na mniwazi. Tunaleta Mau tushushie sehemu gani sawa? Upo Marekani. Mjini vijijini.
3: Hiyo ni kwa uchache tu. Nadhani kuna mengi ya kujifunza ndani ya shule ya msingi Majengo. Mimi ni Steven Hussein George. Kuna mengi ya kuyafahamu. Sofia anakuja kukuambia.
4: Majengo shule ya msingi ni shule tulivu na salama kwa kwa mwanafunzi lakini pia mzazi. Ni machache tu, kuna mengi ambayo tumekuandalia ambayo mtoto na mwanafunzi unetusikiliza kupitia kipindi cha watoto taifa ya kesho. Tunasema tunawakaribisha.

0: Yes, waligani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena tumekutana ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Tumekaribishwa vizuri kabisa ndani ya shule ya msingi Majengo, Bunda, Mara, Tanzania. Hakika utaenda kujifunza mengi na machache yale ambayo wanafunzi wa shule ya msingi Majengo wamekuandalia. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hivyo basi ndani ya shule ya msingi Majengo watoto wamekuandalia vitendawili, nahau, methali, visawe, bila kusahau chemsha bongo pamoja na masuala ya burudani. Hakika mwanzo tumekaribishwa vizuri na rap. Hey, ni mengi ya kujifunza. Sasa kama tumekaribishwa na burudani, mbona kama Majengo ni ya moto sana? Karibu sana msikilizaji na wewe mtoto kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Kwako wewe mzazi na mlezi, unao nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako na mchango wako kupitia namba ambazo tayari nimekwisha kuweza kukutajia kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Kumbuka pia unaweza kunisikiliza hivi sasa na hata program nyingine ambazo zinafuata kupitia 91.7 Mazingira FM Radio kupitia ukurasa wetu wa radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. Karibu shule ya msingi Majengo, tunaenda kusafisha kwa sababu elimu ni dira ya maisha. Tunapozungumzia elimu ni dira ya maisha, tuna maana gani au wanamaanisha nini? Twende tufahamu. Nini maana ya elimu ni dira ya maisha? Nini maana ya elimu ni dira ya maisha? Nani anaweza kutufafanulia? Ehe, mjomba.
1: Kwa majina naitwa Derek Joseph, nasoma darasa la 6. Elimu ni dira ya maisha, maana yake elimu ni ufunguo wa maisha.
0: Mhm. Tunapozungumzia elimu ni ufunguo wa maisha, tunamaanisha nini tena? Eh? Tumesikia elimu ni ufunguo wa maisha. Unaenda kufungua maisha yapi? Eh? Watoto eh? Halo halo.
2: Yes.
0: Halo halo.
2: Yes.
0: Haya, tuanze. Elimu ni ufunguo wa maisha, tunamaanisha nini? Mhm. Mashangazi, mbona kama mmelala? Eh? Eh?
1: Kwa majina naitwa Karani Lazaro, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Majengo. Elimu ni dira, maana yake elimu ni mwongozo wa maisha yako.
0: Elimu ni nini?
2: Mwongozo wa maisha yako.
0: Makofi kwa wajomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Haya, tunaanza katika sehemu ya vitendawili. Nani wa kwanza mwenye kitendawili anaenda kutufungulia? Anaenda kututega ni nani wa kwanza? Ehe.
3: Majina yetu ni Jonas Mabura, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Majengo. Kitendawili ni kiungo cha chai kinachotumika kumwakilisha mwizi na kinawakilisha mkono. Kipi?
0: Kazi mnayo. Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Agnes Victor, nasoma darasa la 6 jibrake ni tangawizi.
0: Tunatanga afu tuna wizi.
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili.
5: Kwa majina naitwa Joseph Jumapili, ninafagia uwanja wangu miguu mirefu na kuja kuichafua.
0: Anafagia uwanja wake miguu mirefu na kuja kuichafua. Sasa huyu nani mwenye miguu mirefu huyu? Tumjue. Ni nani? Ehe.
6: Kwa majina naitwa Serena Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni mvua.
0: Amepata au amekosa shangazi?
7: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili. Mwenye kitendawili.
8: Kwa majina naitwa Dennis Emmanuel Alex, natokea shule ya msingi Majengo. Kitendawili.
2: Tega.
8: Na mwanangu hawezi kupanda mlima.
0: Ana mwanae hawezi kupanda mlima. Ana mwanae hawezi kupanda nini?
2: Mlima.
0: Mlima kajogoo. Eh?
8: Kwa majina naitwa Steven Saint George, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Maji.
0: Maji amepata amekosa mjomba?
7: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili.
9: Kwa majina naitwa Mika Donya, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kitendawili.
2: Tega.
9: Kwa jirani wanatwanga naona lakini siwasikii.
0: Hapo sasa, wewe jirani yao vipi? Nani anaweza kututegulia? Nani? Kwa jirani yake wanatwanga lakini hawasikii.
10: Kwa majirani tajuma Shabani, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Maji.
0: Amepata amekosa?
9: Amekosa.
0: Umekosa mjomba. Nani mwingine? Umenyosha? Wewe hapo umenyosha? Hakuna. Nani? Nani anaweza kututegulia? Moja. Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Karani Lazaro, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Majengo. Unga.
0: Unga. Amepata amekosa?
9: Amekosa.
0: Umekosa. Mwingine? Na shangazi kawatega kweli kweli. Nani mwingine? Moja. Mbili. Tatu. Shangazi, kati ya chakula na sehemu ya kwenu unapenda wapi?
9: Chakula.
0: Anapenda chakula. Tumpatie shangazi chakula gani? Mambo?
11: Poa.
0: Unaitwa nani?
11: Joseph Samuel.
0: Darasa ngapi unasoma?
11: La 6.
0: Shule gani?
11: Majengo.
0: Shangazi anapenda sana mambo ya msosi. Tumpatie chakula gani?
11: Chips.
0: Shangazi, chips unaiacha kweli?
11: Hapana.
0: Kwa hiyo unakula?
11: Ndio.
0: Haya, tupatie jibu.
11: Jibu la kitendawili ni kiziwi.
0: Kiziwi. Jibu hilo ni nini?
2: Kiziwi.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Nani mwingine mwenye kitendawili? Mwingine mwenye kitendawili.
12: Kwa majina naitwa Kevin Fadhili, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Anajenga lakini hana mikono.
0: Anajenga lakini hana
12: mikono.
0: Anajenga lakini hana mikono.
13: Kwa majina naitwa Elini Zabua, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Anajenga lakini hana mikono, jibu lake ni ndege.
0: Ndege. Amepata amekosa?
9: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Mambo.
14: Poa.
0: Unaitwa nani?
14: Naitwa Elias.
0: Darasa ngapi unasoma?
14: La 7.
0: Tutege.
14: Tendawili.
2: Tega.
14: Mwanangu mkaidi ainuke hata ukimwagiza kitu gani?
0: Rudia tena ukusikie.
14: Tendawili.
2: Tega.
14: Mwanangu mkaidi ainuke hata ukimwagiza kitu gani?
0: Yeye hata umwagize kitu gani? Ainuki.
15: Kwa majina naitwa Gibson Avukatu sana toka kwa shule ya msingi Majengo, darasa la 7. Jibu lake ni maiti.
0: Maiti. Amepata amekosa?
9: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Maiti inanyanyuka?
2: Hapana.
0: Inasimama?
2: Hapana.
0: Si yeye kula? Ndio. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Wawili wa mwisho wenye vitendawili. Wawili wa mwisho wenye vitendawili. Tumpe nani? Shangazi, mjomba. Shangazi?
16: Kwa majina naitwa Kulwa Juma Kopaga, nasoma darasa la 3 shule ya msingi Majengo. Tendawili.
2: Tega.
16: Tajiri wa rangi ni nani?
0: Tajiri wa rangi wote kwa pamoja?
2: Kinyonga.
0: Basi wamepata wamekosa?
16: Amepata.
0: Makofi kwa wote. Watoto. Taifa la
2: kesho.
0: Awi.
2: Awa.
0: Awa.
2: Awi.
0: Alo, alo.
2: Yes.
0: Alo, alo.
2: Yes.
0: Mpo, ampo.
2: Tuko.
0: Twende kwenye sehemu ya nahau. Nani wa kwanza mwenye nahau? Msikilizaji, tumetoka katika sehemu ya vitendawili. Kwa sasa tunamia katika sehemu ya
2: nahau.
0: Sehemu ya
2: nahau.
0: Twende tukajifunze na hao. Wewe mtoto unetusikiliza kwa sasa.
17: Kwa majina naitwa Derek Joseph, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi ya Majengo. Amejipalia makaa.
0: Haya, amejipalia makaa. Na hawi sema amejipalia makaa. Nani huyo amejipalia makaa? Hayupo.
10: Kwa majina naitwa Juma Shabani, nasoma katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake amejiweka katika matatizo. Amejiweka katika matatizo.
0: Amejiweka katika matatizo. Amepata amekosa?
17: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye nahau? Mwenye nahau.
18: Kwa majina naitwa Raymond Ngwena Matari, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Abadani.
0: Abadani.
19: Kwa majina naitwa Optimus Shot Daniel, natokea shule ya msingi Majengo darasa la 7. Jibu lake ni kamwe.
0: Kamwe.
18: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa.
0: Mwenye nahau?
20: Kwa majina naitwa Baka Kitura Isa, nasoma darasa la 7 kutoka shule ya msingi Majengo. Fedha Kichele.
0: Fedha Kichele. Na hao isemayo Fedha Kichele. Fedha Kichele. Fedha Kichele.
21: Kwa majina naitwa John Jackson, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Majengo. Fedha Kichele ni fedha kidogo.
0: Fedha kidogo, yani pesa kidogo.
20: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Mwingine mwenye nahau? Mwenye nahau?
22: Kwa majina naitwa Queen Amos Charles, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Majengo. Nahau Kazaro.
0: Kazaro.
23: Kwa majina naitwa Lucia Nation, nasoma darasa la 5. Kaza Roma na yake ni kuvumilia.
0: Amepata amekosa?
23: Amepata.
0: Makofi kwa vumilia.
2: Watoto. Taifa. Kesho.
0: Mwingine mwenye nahau?
24: Kwa majina ni Gilbert Yesbo, natokea shule ya msingi Majengo. Nao nao. Amevaa miwani.
25: Kwa majina naitwa Elizabeth Nyamwanga, natokea shule ya msingi Majengo darasa la 5. Lewa pombe.
0: Amelewa pombe.
24: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Kesho.
0: Ehe. Mwenye nahau mwingine? Ah, dogo dogo mambo.
26: Poa.
0: Unaitwa nani?
26: Kwa majina naitwa Shekai. Nasoma shule ya msingi Majengo. Darasa la 4. Kuku mgeni.
0: Na au isemayo kuku mgeni ni nahau? Ni nini? Ni nini? Nani wa kumsaidia mjomba na rafiki yako mundani? Anaitwa nani?
26: Regina.
0: Regina. Regina kwa? Regina unajificha. Sio rafiki yake na mjomba wewe. Unasoma darasa ngapi Regi?
26: La 4.
0: Ehe, tuambie. Mjomba amekuchagua ndo rafiki yake. Tuulize na hao.
26: Sijui.
0: Una. Ehe, tuambie rafiki yako ni nani? Eh?
26: Yohana.
0: Yohana yuko? Yohana mambo.
26: Poa.
0: Unaitwa Yohana nani?
26: Yohana Charles.
0: Darasa ngapi unasoma?
26: La 4.
0: Ehe, una nahau? Ehe, waulize waokoe la 4 wenzio.
26: Kuna mrungura.
27: Kwa majina naitwa God Bless Malima. Nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 5. Jibu lake ni kula rushwa.
0: Amepata amekosa?
27: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Taifa.
0: Mwingine mwenye nahau? Mwenye nahau?
28: Kwa majina naitwa Suzana Maximilian John, nasoma darasa la 7. Nao nao. Adili.
0: Adili. Adili.
29: Kwa majina naitwa Magoti Po, nasoma katika shule ya msingi Majengo, nasoma darasa la 5. Adili. Wema.
28: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Bado niko katika sehemu ya
30: Kwa majina naitwa Ambogo Samson Mgeni, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Nao nao. Kuvimba kichwa.
0: Amevimba bichwa. Kichwa chake kimevimba. Kavimba kichwa.
31: Kwa majina naitwa Dennis Emmanuel Alex, natokea shule ya msingi Majengo. Jibu lake kasirika.
0: Amepata amekosa?
30: Amekosa.
0: Amevimba bichwa. Yaani kavimba kichwa.
32: Kwa majina naitwa Lucia Nation, nasoma darasa la 5. Jibu lake ni jeuri.
0: Amepata amekosa?
30: Amekosa.
0: Amekosa.
31: Kwa majina naitwa Steven Saint George, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Kuwa mjanja.
0: Kuwa mjanja, amepata amekosa? Wa mwisho. Shangazi anasema, "Nyi wajomba mniache."
31: Kwa majina naitwa Selina Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni kuwa na kiburi.
0: Kuwa na kiburi, amepata amekosa? Makofi kwa shangazi. Ehe, wa mwisho mwenye nahau. Wa mwisho mwenye nahau.
1: Naitwa Nelson Baraka.
0: Unasoma darasa gani?
1: Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Na una au?
3: Na.
1: Kuwa popo.
0: Unakuwa popo wewe, unakuwa popo. Ehe.
31: Mjana naitwa Zboni Grisho Ndumbika. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Kuwa popo, kuwa kigeugeu.
0: Kuwa kigeugeu, mjomba, amepata amekosa?
30: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Tumemaliza katika sehemu ya?
2: Naam.
0: Tunaenda katika sehemu ya?
2: Mesani.
0: Sehemu ya?
2: Mesani.
0: Haya, shangazi, shangazi, mjomba, mjomba.
4: Kwa majina naitwa Karim Salum Wesa, natokea shule ya Majengo. Nasoma darasa la 7. Mesali, mesali. Ukungona ukungo.
0: Ukungona ukungo. Ukungo na uku.
30: Kwa majina naitwa Ezekiel Daniel Maina, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Ukungo na ukungo, jibu lake giza.
0: Giza, mjomba. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mwingine mwenye methali? Mwenye methali.
31: Kwa majina naitwa Dennis Emmanuel Alex, natokea shule ya msingi Majengo. Mesali, mesali.
2: Mesali.
31: Asiyekujua.
0: Asiyekujua.
5: Kwa majina naitwa Arianas Felix, nasoma darasa 7 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake akuthamini.
0: Akuthamini, amepata amekosa?
31: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Kesho.
0: Mara nyingi watu tunachanganya vitendawili na vitendawili na
2: methali.
0: Sasa tuwe tuna utofauti kati ya vitendawili na methali. Sawa? Haya, mwenye methali mwingine.
6: Kwa majina naitwa Lucia Nashon. Methali, methali.
2: Methali.
6: Anachinjwa kwa kisu.
0: Anachinjwa kwa kisu.
5: Kwa majina naitwa Suzana Maximilian Jano. Nasoma darasa la 7 kutoka shule ya msingi Majengo. Kino.
0: Kino.
6: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine.
7: Kwa majina naitwa Shekari Adam, nasoma shule ya msingi Majengo. Haba na haba.
0: Unasoma darasa
31: la 7.
0: Haba na haba.
31: Ujaza kibaba.
7: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Kesho.
0: Mwingine mwenye methali.
8: Kwa majina naitwa Usiku Shabani, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 6. Bahari.
0: Bahari.
8: Kwa majina naitwa Edwin Jabuya, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 7. Bahari hailindwi.
0: Bahari hailindwi.
8: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Kesho.
0: Ehe.
31: Kwa majina naitwa Zboni Grishon Lumbika, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Adui wa mtu.
0: Adui wa mtu. Adui wa mtu. Adui

0: Wa mwisho, nani ambaye anazungumza yani?
1: Kwa majina naitwa Sina Yasin, nasoma shule ya msingi Majengo, darasa la 6. Na au na
0: Methali.
1: Ikiwa hujui kufa.
0: Ikiwa haujui
2: kufa.
0: Ah, tunaomba jibu. Usina huyo.
3: Kwa majina naitwa Kevin Fadhili, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake hajui kufa.
0: Imeyupa?
3: Kwa majina yangu naitwa Yona Charles, natokea shule ya msingi Majengo, darasa la 4. Jibu lake ni chungulia kaburi.
0: Chungulia kaburi. Makofi kwa mjomba. Na msikilizaji, kwa hivi sasa tumefika tamati katika sehemu ya methali. Tunaenda mapumziko mafupi. Kumbuka kupitia namba za hapa studio, wewe mzazi na mlezi unaweza kutuma maoni ya kwako, ushauri wa kwako. Namba ni 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Usiondoke kwa sababu mambo mazuri yanafuata.
4: Maisha ni yoyote.
5: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
4: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
6: Tutaki ardhi ya kwetu
7: kurejesha hela kwa wenyewe.
8: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
4: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
9: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
10: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
5: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
4: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
11: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
4: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
12: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
6: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
13: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
4: Hoja nzito zitasikika.
6: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
14: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
15: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
4: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
16: Alafu jambo lingine,
17: mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
6: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanakula kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
4: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
18: Tete yangu, mimi mama yenu, sina nguvu tena. Hakum

0: 자 급히 기둥차트도 달바케쇼 급히 나중에 FM 드시나무디아 나타사다 소띠아 야미
1: 나타사다

0: Na msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi, ni matumaini ya kwetu unaenda sasa kuburudika na kupata darasa kwa wewe mtoto unetusikiliza. Ukiwa barabarani, ukiwa nyumbani, ukiwa bwenini, ukiwa unatusikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Najua kuna mengi ambayo unajifunza kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Leo tupo ndani ya shule ya msingi Majengo. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hapa kwa wakati huu tunaenda kusogezea sehemu ya visawe. Sehemu ya nini?
1: Visawe.
0: Sehemu ya nini?
1: Visawe.
0: Haya, nani mwenye kisawe?
2: Kwa majina naitwa Aruna Richard. Nasoma shule ya Majengo, darasa la 6. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
2: Dagaa.
0: Dagaa, kisawe cha neno dagaa.
3: Kwa majina naitwa Mika Donias, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kisawe cha dagaa ni kauzu.
0: Kauzu.
4: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Mwingine?
5: Kwa majina naitwa Lukia Sabaya, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
5: Kopoa. Kopoa.
0: Kopoa. Kopoa. Kopoa.
6: Kwa majina naitwa Selina Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo, jibu lake ni za.
0: Amepata, amekosa?
5: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Ehe.
7: Kwa majina naitwa Hope Thompson Oti Daniel, nasoma shule ya msingi Majengo, darasa la 7. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
7: Kenda.
0: Kenda.
8: Kwa majina naitwa Sarah Charles Witter, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni 9. Jibu lake ni 9.
0: 9.
7: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa.
9: Kwa majina naitwa Baraka Kitula Isa, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
9: Kongoro.
0: Kongoro. Kisawe kisemacho kongoro. Kongoro. Kongoro. Moja, mbili. Ehe. Kongoro.
5: Kwa majina naitwa Lukia Sabani, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni gema. Jibu ni gema.
0: Gema. Gema. Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
10: Kwa majina naitwa Raymond Ngwena Matae, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
10: Bibi.
0: Bibi. Bibi. Bibi.
11: Kwa majina metumu ni kama jura. Nasoma shule ya msingi Majengo. Nyanya.
0: Masoma darasa la
11: 6.
0: Nyanya.
11: Ndio.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa.
12: Kwa majina naitwa Ezekiel Dani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Kisawe cha neno kima.
0: Kima. Kima. Kisawe cha neno kima.
13: Kwa majina naitwa Sudra Maximilian John, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Genda eka.
0: Genda eka.
12: Amekosa.
14: Kwa majina naitwa Emmanuel Edison, nasoma shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni bei.
0: Jibu lake ni
14: bei.
0: Bei, mjomba. Amepata, amekosa?
4: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
15: Kwa majina naitwa God Bless Malima, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 5. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
15: Kisawe cha neno shamba.
16: Kwa majina naitwa Steven Hussein George, kisawe cha neno shamba ni kenda. Kenda.
0: Kenda.
15: Amekosa.
0: Kisawe cha neno shamba, anasema kisawe cha neno shamba.
17: Majina naitwa Joseph Samuel, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Majengo. Jibu lake konde.
0: Konde. Amepata, amekosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Wa mwisho mwenye kisawe. Wa mwisho mwenye kisawe.
18: Kwa majina naitwa Dora Geso.
0: Namsikia Dora?
18: Hapana. Kwa majina naitwa Dora Geso, nasoma katika shule ya msingi Majengo darasa la 6. Kisawe, kisawe.
1: Kisawe.
18: Kisawe cha neno koleo.
0: Koreo. Koreo.
19: Kwa majina naitwa Angela Malima, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 6. Jibu lake sepetu.
0: Sepetu.
1: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa shangazi.
1: Watoto, taifa na kesho.
0: Tumemaliza sehemu ya visawe, kwa sasa tunaenda sehemu ya
1: Chemsha Bongo.
0: Sehemu ya
1: Chemsha Bongo.
0: Chemsha Bongo. Chemsha Bongo. Mambo?
20: Poa.
0: Naitwa nani?
20: Kwa majina naitwa Fatuma Juma Saya, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo.
0: Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa nani? Rafiki yako?
20: Agnes Emmanuel Chimbi.
0: Hmm?
20: Kwa majina naitwa Agnes Victor Juma. Jiblake ni Emmanuel Chimbi.
0: Hmm? Emmanuel
20: Chimbi.
0: Chimbi.
20: Chimbi.
0: Chimbi. Nani anaweza kumrekebisha kidogo? Tunataka kwa ufasaha.
6: Kwa majina naitwa Selina Elias, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni Dr. Emmanuel John Chimbi.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto, taifa la kesho.
0: Tunachemsha, tunachemsha, tunachemsha ubongo.
21: Kwa majina naitwa Regina James January, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Majengo. Waziri Mkuu wa Tanzania anaitwa nani?
0: Waziri Mkuu wa Tanzania anaitwa nani? Waziri Mkuu wa Tanzania anaitwa nani?
10: Kwa majina anaitwa Raymond Ngwena Mataya, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Majengo. Jibu lake ni
0: rafiki yako. Na rafiki yako?
10: Najibu.
0: Mhm.
10: Anaitwa Mwigulu Nchemba.
0: Nani?
10: Mheshimiwa Mwigulu Nchemba.
0: Amepata, amekosa?
21: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto, taifa la kesho.
0: Mwenye swali tuswalishane.
22: Kwa majina ni Gilbert Jasbon, natokea katika shule ya msingi Majengo darasa la 5. Chemsha Bongo, chemsha Bongo.
1: Chemsha Bongo.
22: Gavana wa kwanza wa Jerumani anaitwa?
23: Kwa majina naitwa Brian Ocheng, katika shule ya msingi Majengo nasoma darasa la 5. Ni Von Zelewski.
22: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto, taifa la kesho.
22: Kwa majina naitwa Juma Shabani, nasoma katika shule ya msingi Majengo. Chemsha Bongo, chemsha Bongo. Makaa ya mawe yanapatikana katika mkoa gani?
0: Makaa ya mawe yanapatikana mkoa gani?
24: Majina yetu Erasto Masija, nasoma shule ya msingi Majengo darasa la 6. Makaa ya mawe yanapatikana mkoa wa Mbeya.
0: Mbeya mjomba? Yanapatikana Mbeya? Makofi kwa mjomba.
25: Kwa majina naitwa Mbogo Samson Mgendi, nasoma katika shule ya msingi Majengo darasa la 7. Nchi gani za Afrika ambazo haikutawaliwa?
0: Ni nchi gani za Afrika ambazo hazikutawaliwa? Ni nchi gani hizo? Shangaza anasema, "Ni wajomba msituchezee bwana, si tu tumo tunaweza." Ehe.
26: Kwa majina naitwa Diana James Janoi, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Majengo. Ethiopia na Liberia.
0: Ethiopia na
26: Liberia.
0: Amepata, amekosa?
27: Amepata.
0: Amepata, amekosa?
27: Amepata.
0: Haya. Chemsha Bongo, chemsha Bongo. Leo nakuja na chemsha Bongo nyingine. Naomba mashangazi wawili mbele. Naomba mashangazi wawili
1: mbele.
0: Na wajomba wawili
1: mbele.
0: Kuna team A wajomba. Team B nani? Chemsha Bongo yangu ya kwanza. Sawa? Nitakaposema eneo. Sawa? Mtaniambia linapatikana wapi? Sawa? Mtaniambia linapatikana
1: wapi?
0: Mtaniambia linapatikana wapi? Haya. Kahama inapatikana mkoa gani? Hao huku, mjomba la shangazi timu A na timu B. Kahama inapatikana wapi? Mjomba?
28: Iringa.
0: Amekosa. Mashangazi, kama inapatikana wapi? Eh?
28: China.
0: Inapatikana wapi?
28: China.
0: China. Wamekosa raundi ya kwanza. Tuna raundi ngapi?
1: Ya pili.
0: Wajomba, mmekosa. Sirali inapatikana mkoa gani? Wajomba na mashangazi. Sirali inapatikana mkoa gani? Tuna mashindano kati ya shangazi, timu shangazi na timu nani? Mjomba. Sirali inapatikana mkoa gani, mjomba?
28: Mbeya.
0: Amekosa.
28: Kama.
0: Amekosa. Hey, timu zote mbili 0-0. Rozi?
2: Ndio.
0: Swali jingine la mwisho. Wajomba pamoja na nani?
2: Shangazi.
0: Kata ya Gute inapatikana wilaya gani? Kata ya Gute inapatikana wilaya gani? Eh? Team A na team B. Eh, mjomba?
28: Mbagara.
0: Kakosa. Eh, mashangazi wamekosa. Wengine wawili. Hii ni chemsha bo. Hii ni chemsha. Haya, nahitaji watatu wavulana na wasichana watatu. Sawa. Kuna team A na team
2: B.
0: Team A sasa ni mashangazi na team B ni wajomba. Tunauliza swali, sawa?
2: Ndio.
0: Tunauliza
2: swali.
0: Ziwa Nyasa napatikana mkoa gani? Mjomba?
28: Ruvuma.
0: Shangazi, Ziwa Nyasa napatikana mkoa gani?
28: Ruvuma.
0: Ruvuma. Amepata amekosa?
2: Amepata. Taifa. Kesho.
0: Swali jingine. Mnaifahamu ramani ya Tanzania na mikoa yake? Wilaya Mreba inapatikana mkoa gani? Wilaya ya Mreba inapatikana mkoa gani?
28: Shinyanga.
0: Umekosa. Wajomba, wilaya ya Mreba inapatikana mkoa gani?
28: Mwanza.
0: Umekosa. Hey, sema. Swali la pili, chemsha bongo. Mlitaka chemsha bongo, sivyo?
2: Ndio.
0: Wilaya ya Busega inapatikana mkoa gani? Wilaya ya Busega inapatikana mkoa gani? Shangazi?
28: Mara.
0: Mjomba?
28: Mwanza.
0: Aya, warudi wakakae wengine wawili wawili. Tumalize hawa wa mwisho, tuende kwenye nini? Burudani. Msikilizaji, leo tunachemsha bongo ya aina yake. Haya, mambo.
2: Poa.
0: Hamjambo?
2: Hamjambo.
0: Tuenda chemsha bongo. Sawa? Sawa. Darasa ngapi mnasoma?
28: Saba.
0: Na nyinyi?
28: La sita.
0: La sita na la tano. Huku la saba. Nauliza swali, swali. Swali, swali.
2: Swali.
0: Mlitajie wilaya mbili zinazopatikana ndani ya mkoa wa Mara. Mnazozifahamu. Wilaya mbili mnazozifahamu kutoka mkoa wa Mara.
28: Bunda. Serengeti.
0: Bunda na Serengeti. Wamepata wamekosa?
2: Wamepata.
0: Shangazi?
28: Shirati.
0: Makofi kwa wajomba.
2: Taifa. Kesho.
0: Washindi wa raundi ya kwanza ni
2: wajomba.
0: Twenda raundi ya
2: pili.
0: Chemshabongo, chemshabongo.
2: Chemshabongo.
3: Waziri mkuu mstaafu wa awamu ya tano kuanzia 2015 mpaka 2020 alikuwa nani?
5: Waziri Kassim Majaliwa. Kassim Majaliwa.
0: Wamepata wamekosa?
5: Kassim Majaliwa.
0: Kassim Majaliwa. Ehe, wajomba?
28: Kassim Majaliwa.
0: Kassim nani?
2: Majaliwa.
0: Kwa hiyo raundi ya pili wote wamefanya nini? Makofi kwa wote. Haya, msikilizaji, najua umejifunza mengi kutoka shule ya msingi Majengo. Hivyo basi tunaenda katika sehemu ya
2: burudani.
0: Sehemu ambayo naenda kutamatisha kipindi chetu kwa siku ya leo, msikilizaji wa kipindi cha watoto taifa la kesho. Nani mwenye burudani?
7: Wewe muuza makaburi, bonyeza moja.
0: Unaitwa nani?
7: Kulwa Juma.
0: Sasa mimi ndo muuza makaburi, Kulwa. Sasa unajua Kulwa amenichanganya. Wewe muuza makaburi. Sasa unajua nimeshtuka Nikajua ni mimi. Mwingine mwenye burudani na kichekesho. Hii ni Majengo shule ya msingi. Tunasema elimu ni dira ya
8: Kwa majina naitwa Karani Lazaro, natokea shule ya msingi Majengo.
9: Kwa majina naitwa Juma Shabani, natoka katika shule ya msingi Majengo darasa la 6.
8: Juma, kwa nini jana ukuja shule?
9: Mwalimu, si nilikuwa nimefariki mwalimu.
0: Aya, mwenye burudani. Mwenye burudani. burudani atuburudishe. Mwenye burudani? Mwenye burudani? Mjomba.
22: Kwa majina naitwa Juma Shabani, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Majengo. Na wimbo shida matatizo mtu funzwa uvumilivu, maisha yanalikizo kila siku ni maumivu. Shida matatizo mtu funzwa uvumilivu, maisha yanalikizo kila siku ni maumivu.
0: Wimbo wa nani?
22: Anitolea kwenye movie.
0: Movie gani?
22: Ya Kelvin.
0: Kelvin? Ndio.
22: Yeah.
0: Ah, unafuatilia wa movie?
22: Ndio. Yeah.
0: Na kusoma?
22: Nasoma.
0: Unatofautisha vipi kati ya muda wa kusoma pamoja na kuangalia movie? Tupatie darasa kidogo na wanzi wanaokusikiliza kwa sasa na darasani waelimike.
22: Kusoma huwa nasoma usiku. Ila kuja kuangalia movie naenda pale saa 10 ya basi. Ila kusoma nasoma usiku na kuendelea saa 1 hadi saa 2. Mazana lala ndio.
0: Unakuwa unasoma.
22: Ndio.
0: Makofi kwa mjomba. Aya, 20.
4: Kwa majina naitwa Kalimi Salumu Weswa, natokea shule ya Majengo, nasoma darasa la 7.
11: Kwa majina naitwa Optimus Otis Daniel, natokea shule ya Majengo, nasoma darasa la 7.
12: Wewe mtukufu, unasonga ugali?
11: Aa, nasonga mbele.
0: Haya, baada tutawajumlisha kwa pamoja kwenye zawadi yao ya makofi, ehe. Haya, tuamsikize shangazi wa mwisho huyu. Sawa? Haya.
13: Naitwa Angelina Jackson, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Majengo. Nina wimbo.

Eti hili ni kweli, usipotona spumzi na bananana. Eti Monica kweli, utatumisi sisi kwa sana sana. Eti Shila kweli, asaka ndo hivo kwa nini unauzuni sana. Au ndo kweli, kondoka kwetu kuna wauma sana. Hatujui.

makofi kwa pamoja. Msikilizaji, umeburudika na kujifunza machache kutoka shule ya msingi Majengo Bunda Mara Tanzania. Hivyo basi kwa pamoja tuseme mimi ni Taro Michael Mjora, hadi wakati mwingine, sina la ziada kwa sasa. Bye bye.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Ebana hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la like.

0: Kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Maisha ni yoyote.
2: Kama mlimzulumu na kumkandamiza kwa kutumia pesa zenu.
1: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
3: Tutaki ardhi ya kwetu.
4: Kurejesha hela kwa wenyewe.
5: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
1: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
7: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
2: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
1: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
8: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
1: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
9: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
3: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
10: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
1: Hoja nzito zitasikika.
11: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
12: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
13: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
1: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
14: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
15: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
16: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
17: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: ikiwa ni tarehe ya pili ya mwezi nane mwaka 2026. Ni wakati mwingine tena tunakutana ndani ya siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili majira na nyakati kama hizi, kwa takriban dakika 60 za kuweza kukupasha yale yote ambayo yanakisi katika muktadha wa kisiasa, lakini yakiwa yanatoa ustawi bora zaidi katika nyanja nzima za maendeleo na hata siasa yenyewe pia. Katika dhana ya upambanuaji na yenyewe pia inahitaji maendeleo, na ndio maana ukienda kusoma kwenye moja kati ya ajenda kuu nne ambazo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliweza kusema kwamba ili kusudi tuweze kuendelea kama taifa tunahitaji ardhi, watu pamoja na siasa safi. Kwa hiyo unapata picha ni kwa namna gani ambavyo ni vitu ambavyo kimsingi ni kama pande mbili za salafu, kichwa na mwenge. Namna siasa inavyoenda kwa kisi katika dhana nzima ya maendeleo. Dakika ni ya 9 baada ya 5 kamili za asubuhi. Mimi naitwa Fabian Ndomi, lakini kama unavyojua niko na Mariam Mlamba, ambapo tutakuongoza wote kwa dakika zote 60 na kuweza kufahamu ni kitu gani ambacho tumeweza kukuandalia kwa siku ya leo. Lakini wewe pia ushiriki wako ni muhimu sana sana sana sana, na ushiriki huu unahitajika kupitia alafa yako kupitia nambari za simu za hapa studio.
1: Ndio, namba ni 0656555571 au 0684600007.
0: Sahihi kabisa. Lakini tunao washirika wetu kwa dakika zote 60 wanaotupatia nguvu hapa na kutufanya sisi tuweze kukuwasilishia kile ambacho fikra, hisia na masikio yalikuwa yanasubiria siasa na maendeleo kwa siku ya leo. Na si wengine bana, ni Best Vision I Care.
1: Habari njema, wakazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo jirani, kama umekuwa ukisumbuliwa na

0: Habari njema wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Je, unasumbuliwa na moja wa haya hapa matatizo ya macho? Kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na magonjwa, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678110376. Narudia tena 0678110376.
1: Yes bwana, iko hivyo, na hivyo ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa kwenye nusu saa ya kwanza ya siasa na maendeleo. Na nusu saa ya pili pale bana, tutakujuza habari njema pia kuhusiana na Kiwe kesi 150. Lakini kubwa zaidi, Mariam,
0: ndio
1: tunafahamu msimu wa 88 tayari umefika pahala pake,
0: ndio ndo muda wenyewe.
1: Ndo muda wenyewe na ndo wakati ndio huu bana,
0: wakati mahususi.
1: Sasa serikali yenyewe imeona kabisa kuna haja ya kuhakikisha kwamba kupitia msimu huu wa 88 wanakuja na jambo ambalo kimsingi linaenda kuleta mabadiliko lakini pia na tija katika Wizara ya Mifugo na Uvuvi.
0: Ndio. Serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imezindua rasmi mkakati wa miaka 10 wa ufugaji wa kuku 2026. Malengo makuu ya mpango huu ni kuongeza uzalishaji, kuboresha usalama wa chakula na kuongeza ajira. Malengo na utekelezaji wa mkakati: uzalishaji na ushindani, kuifanya sekta ya kuku kuwa na ushindani wa kibiashara na endelevu, uchumi na ajira.
1: Sasa kwa siku ya jana pale jijini Dodoma, Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ni mtendaji mkuu wa serikali, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ameweza kuzindua mkakati wa miaka 10 kwa ufugaji wa kuku ambao unalenga kubadilisha tasnia ya kuku nchini na kuifanya kuwa shindani, jumuishi na endelevu kama ulivyosema, ili kusaidia kuweza kuchangia swala zima la usalama wa chakula, lishe bora, kipato na ukuaji wa uchumi pamoja na biashara. Kwanza tukizungumzia, achilia mbali swala zima la kipato, lakini kwenye swala la lishe, kuku ni, unajua kitaalamu ile ni nyama nyeupe.
0: Ndiyo, nyama nyeupe.
1: Nyama nyeupe, na madaktari na wataalamu wengi wa afya wamekuwa wakishauri matumizi sahihi ya uraji kwa wingi wa nyama nyeupe tofauti na nyekundu, kwa sababu nyama nyeupe ina faida kubwa sana kwenye mwili wa mwanadamu. katika kutengeneza lishe bora, lakini pia hata katika usalama mzima wa masuala mazima ya kiafya. Sasa tunafahamu watu wengi huwa wanafanya ufugaji. Nafikiri hata kwenye kipindi ambacho anakiongoza Adelunis Baneno kwenye kilimo na mifugo, nafikiri elimu hii imekuwa ikiwa inaendelevu. Lakini kimsingi maboresho haya ama mkakati wa miaka 10 walau unaweza kuwa unatoa msho namna ambavyo serikali imeona kuna fursa ambayo pengine imebaki kama ombwe. Watu wengi bado hawajashindwa kuweza kuifuata na kuweza kuipigania vile ambavyo inavyopaswa kuwa. Sasa kupitia takwimu rasmi zinazotumika zaidi kuhusiana na sekta ya kuku, zinazotokana na bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi ya pamoja na taarifa za serikali kwa mwaka wa fedha 25-26, sekta ya kuku imeendelea kukua kwa kasi, huku serikali ikiweka mkazo katika kuongeza uzalishaji na tija. Sasa takwimu kimsingi hizi hapa ambazo zinaenda kuakisi kile ambacho sisi tunaenda kukijadili hapa, na nini sasa ndani ya mikakati ya miaka 10 inaenda kutoa mwanga kwa wafugaji.
0: Ndio tuziangalie.
1: Kwa kwanza kabla tujiendelea, unafuga?
0: Mimi nafuga nywele.
1: Ah, unafuga. Mimi nafuga ndefu na njiwa. Aya, tupite katika takwimu kwanza.
0: Aya bwana. Tuziangazie takwimu. Jumla ya kuku nchini ni takriban milioni 87.7. Kuku wanaofugwa na wafugaji wadogo takriban ni milioni 75.1, zaidi ya 85% ya kuku wote.
1: Mm. Yaani kwamba kuku wanaofugwa na wafugaji wadogo.
0: Ndio.
1: Wafugaji wadogo wanafuga takriban kuku milioni 75.
0: Milioni 75.
1: Ambapo ukienda kufanya masuala ya asilimia ni zaidi ya 85% ya kuku wote.
0: Ndio.
1: Na kwa wafugaji wadogo ndo kama wameibeba sekta ya ufugaji wa kuku.
0: Sekta ya ufugaji wa kuku.
1: Sasa.
0: Kuku wanaofugwa katika mashamba makubwa ya kibiashara takriban milioni 12.5. Kwa utaangalia wafugaji wadogo ndo wamebeba
1: sekta
0: ya ufugaji wa kuku.
1: Sahihi kabisa.
0: Alafu pia kuku wa kisasa takriban milioni 44.5 na kuku wa asili takriban milioni 38.8. Hizo ndo takwimu.
1: Hizo ndo takwimu bwana. Kwa kuku wa asili kimsingi ama kuku wa kienyeji ni milioni 38 kwa kuku wote. Hadi kuku wako wewe ambao uko naye hapo amefanyiwa sensa hiyo.
0: Ndio.
1: Uzombwa atakuja nini kwa hesabu? Lakini kuku wa kisasa ni takriban milioni 44.5. Sasa tunaona kwamba wale kuku ambao wako katika mashamba makubwa ya kibiashara wao wapo milioni 12 tu.
0: Ndio.
1: Milioni 12.5. Hawa ni watu ambao wanafanya kibiashara, biashara. Lakini wao ambao ni milioni 75, kuku milioni 75 nukta moja, hawa ndio kuku ambao tunakuwa tunaona huku mtaani. Wanafanywa na wafugaji wadogo wadogo ambao sisi kimsingi unafuga, pengine mtu anaweza kawa anafuga sio kwa lengo la biashara, lakini ni kwa ajili ya labda pengine siku ametokea mgeni.
0: Matumizi binafsi.
1: Matumizi binafsi.
0: Matumizi ya familia.
1: Ya matumizi ya familia bana. Wengine waga na wakatili mapema, akiona kidogo ameshaanza kuota ota mbaa. Siku hiyo nini mambo yaeleweki, kuku anaondoka. Kwa hiyo hawa wanaingia kwenye ile kundi la 75.1%. Kwa hiyo hizo ndo takwimu. Sasa nafikiri utakuwa umepata picha ni kwa namna gani ambavyo sasa mpango wa serikali unakuja katika lengo la kuhakikisha kwamba unaenda kutoa tija yakinifu kwa mpango wa miaka 10 kuhakikisha kwamba mengi ambayo yamekusudiwa kupitia mkakati wa miaka 10 ufugaji wa kuku ambao umelenga kuweza kubadilisha sekta ama tasnia ya kuku nchini na kuifanya kuwa shindani kama Mariam alivyosema, lakini pia ijumuishi na endelevu ili kuchangia usalama wa chakula, lishe, ajira, kipato, ukuaji na uchumi na biashara. Sasa tunafahamu moja kati ya eneo muhimu zaidi sasa hivi limekuwa ni ufugaji wa kuku wa kienyeji.
0: Kuku wa kienyeji.
1: Imekuwa ni eneo moja gumu sana. Yaani kutaga watataga.
0: Ndio.
1: Atatamia.
0: Ndio.
1: Lakini namna ya kuweza kutoa wale vifaranga sehemu moja kwenda sehemu nyingine imekuwa ni changamoto. Kumekuwa kukitajwa mabadiliko ya tabia ya nchi, imekuwa ni moja kati ya nguko kubwa zaidi la kuku wengi wa Kenya. Yaani takwimu za kuku wanaokuwa labda wanaokuwa kukua kabisa ile na wenyewe kufikia hatua na wenyewe pia kuanza naye kutaga labda na kupanda, na kuku wengi wanaokuwa na kufa huko mtaani. wanaofariki ni wengi.
0: Wanaokufa ni wengi kwa sababu kutata kuku umetotoresha labda vifaranga 15. Lakini kati ya wale 15 wameza wakatoboa wanne au watano.
1: Au watano. Au watatu au sitoke kabisa. Kuna ugonjwa fulani hivi unakuwaga ni wa kama wanapigwa na upofu fulani hivi.
0: Sijui ndio ndui mimi sijui inaza magonjwa ya kuku.
1: Kwa hiyo wanavimba hadi mdomoni, kwa hiyo mwisho siku inafanya damu inashindwa kutembea, mwisho siku kuku anaishiwa nguvu, anadumaa na achukui raundi. Sasa ni moja kati ya eneo muhimu zaidi ambapo tumekujuza kwamba serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi wamekuja na mpango mkakati ama mpango madhubuti wa miaka 10. Na tunazozungumzia miaka 10 ni kwamba ni kuanzia sasa hivi 2026 unazungumzeni mpaka 2036. Ehe, lengo ni uzalishaji wenye tija, lakini pia uwe unaenda kuakisi kile ambacho kimekuwa kikileta mantiki nzima. Sasa tukupitishe kwanza tarehe 23 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 pale jijini Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Katika warsha fulani ambayo ilikuwa iko katika mpango huu. Ambapo kwenye hiyo warsha naibu waziri wa mifugo na uvuvi
0: kuna jambo alilo waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Ngwasi Damas Kamani alisema mafunzo ya ufugaji kuku yamekuwa yakitolewa kwa sehemu ndogo sana, ndio maana sasa serikali imeona ni vyema kuanzisha mtaala mahususi wa kuzalisha wataalamu bobezi kwenye tasnia hiyo kutokana na uhitaji wa wadau wa sekta binafsi na ukuaji wa sekta yenyewe nchini. Amenukuliwa hapa. Wizara kupitia wakala ya mafunzo ya mifugo LITA kwa kushirikiana na wadau wa sekta ya mifugo na uvuvi imeendelea kuboresha mafunzo ya mifugo kupitia uhuishaji wa mitaala ambayo ni nyenzo kuu katika kuzalisha wataalamu wa mifugo wanaohitajika nchini, na mtaala huo utatumika kama mwongozo wa kufundishia na kuandaa wataalamu wenye ujuzi na umahiri katika kutoa huduma kwa jamii na kuwawezesha wanafunzi kupata ujuzi, ujasiri na uzoefu unaohitajika kwenye soko la ajira, alisema Mheshimiwa Kamani.
1: Sasa aidha Mheshimiwa Kamani pia aliweza kusisitiza kuhusiana na namna ambavyo imefanyika kazi kubwa ya kuweza kutembelea sehemu kubwa ya wadau wa sekta ndogo ya kuku.
0: Ndiyo.
1: Kukusanya mahitaji na maoni yao na kuandaa maudhui na mtaara tarajiwa, na ni dhahiri kuwa serikali bana inahitaji ushiriki mkubwa wa wadau hasa kutoka katika sekta binafsi ili kuhakikisha mtaara tarajiwa unajibu matakwa yote. Sasa hii ilikuwa ni Machi. Sasa imepita miezi 5 mwezi wa 8 mpango mkakati wa miaka 10 umeweza kuibuliwa, lakini Mheshimiwa Naibu Waziri alipata nafasi ya kuweza kufika katika viunga vya mji wa Bunda, na kubwa zaidi ilikuwa ni katika namna pia ya kuendelea kuchagisha kile ambacho kiliweza kutoa picha kwa wafugaji. Kwanza tumsikilize, na hii sauti ni moja kati ya sauti ambayo imechapishwa pia kwenye ukurasa wa Radio Mazingira pale mjini YouTube. Unaweza ukapata nafasi pia baadaye pia kuweza kaitembelea ili kusudi upate madini na elimu kuhusiana na hili swala ambalo sasa hivi tunakuja kulipambanua kiundani zaidi. Wewe kama mfugaji pia kupitia mpango huu madhubuti ambao serikali imekuja nao, wewe unaenda kujipanga vipi, lakini pia uwe ni mguu wa kuanzia. Lakini tukukumbushe tu kwamba unao nafasi kubwa pia kuweza kushiriki na sisi kupitia ili tunalizungumza hapa, na nambari zetu za simu tajwa ni hizi hapa.
0: Ni 0656555571 au 0684600007.
1: Huyu hapa Naibu Waziri.
2: Ni jukumu la maafisa mifugo kuhakikisha wanawafuata wafugaji, kuwasikiliza na kutatua kero zao, lakini kuwapa elimu ya msingi na ya sahihi. Leo hii kuna mzee wangu amesema kwamba bado wanatibu kienyeji au kiasilia, kwamba anamwangalia ng'ombe anamuona leo manyoya yameinuka na kitu labda hii itakuwa ni kitu fulani, anampa dawa apone au asipone. Tumeshatoka huko ndugu zangu. Kila halmashauri ina maafisa mifugo ambao jukumu lao la msingi ni kuhakikisha wanawatembelea wafugaji au wanapata maoni ya wafugaji na kutatua changamoto zao. Lakini pia ndugu zangu niwaambieni, kila duka la dawa za mifugo mnaloiona sehemu yoyote ni kituo cha kutolea huduma kwa mifugo yetu. Kwa sababu ili tukupe usajili wa kuuza dawa hizi za mifugo, ni lazima katika duka hilo kuwe na daktari wa mifugo. Ni lazima katika duka hilo kuwe na mtu ambaye yuko qualified kumshauri mfugaji pale anapoona changamoto kwa mfugaji huyo kabla ya kumuuzia dawa. Kwa hiyo wale ambao mmezungumzia kwamba tunahitaji maabara kila sehemu, tunavyo hivi vituo. Tunao maabara yetu kubwa iko Mwanza, maabara yetu nyingine iko Simiyu, lakini tunazo pia kanda zingine. Ila kila kituo cha kuuzia dawa za mifugo ni kituo cha kutolea huduma, inatakiwa kiwe na daktari ambaye amesomea, amebobea na anayo elimu ya kutosha na nyenzo za kukuelimisha wewe kabla ya kukuuzia dawa. Kwa ndugu zangu, serikali imetengeneza mfumo mzuri kabisa kuhakikisha pale mnapohitaji huduma, huduma zinawafikia. Na elimu hii tunawapatia na nyinyi tusaidie kuwapatia na wengine, kwamba popote anapokwenda penye sehemu ya kupatia dawa au vitendea kazi vya mifugo hii, basi kuna mtu pale ambaye ana elimu ya kutosha kutushauri. Sasa hapa ni kumtetea mfugaji mpaka jasho letu la mwisho. Kwa hiyo changamoto hizi mimi nimezipokea, nitazipeleka katika Wizara ya Maliasili na Utalii. Na uzuri au tunachoshukuru zaidi ni kwamba Mheshimiwa Waziri wa Wizara hii Dr. Ashatu Kijaji, kabla hajapelekwa huko, alikuwa waziri wa mifugo na uvuvi. Kwa hiyo changamoto zenu anazifahamu, na hata lugha yetu ya kuzungumza naye ni nyepesi zaidi, kwa sababu ni kama upele umepata mkunaji. Kwa hiyo changamoto hizi sisi tumezichukua, pia tutazipeleka. Swala la maeneo kwa ajili ya malisho, ndugu zangu, Daktari Samia Suluhu Hassan katika ilani ya uchaguzi ametuelekeza kwamba katika miaka yake hii mitano, sisi waliotuamini katika sekta hii tuhakikishe maeneo yanapimwa kutoka hekta milioni 3.4 tulizonazo sasa mpaka hekta milioni 6 kwa ajili ya wafugaji kuweza kutumia kufuga mifugo yao. Lakini si hivyo tu, ndugu zangu, wakati anafungua bunge la 13 alielekeza kwamba katika miaka hii mitano katika sekta hii ya mifugo na uvuvi, ahadi kuu namba moja itakuwa ni hii ya kutenga maeneo. Tayari tumekwishaanza kulifanyia kazi. Tunapozungumza sasa, tayari makatibu wakuu wa Wizara ya Ardhi

0: pekee ulinzi wa kisheria yasiweze kubadilishwa tena. Sawa, ndugu zangu, maeneo haya ukiyawekea ulinzi wa kisheria, ukiachana tu na ile ya kusema kwamba eneo hili tumetenga, tumekaa kama kijiji tumeamua, hapana. Tumegundua baada ya muda wajanja wanajitokeza, unashangaa mtu kaanza kuingia kule kalima eka moja, mara eka mbili, eka tatu, ghafla eneo lote limechukuliwa. Kwa tunataka maeneo haya tuyawekee ulinzi wa kisheria kwa government notice na hati, ili mtu akitaka kuingilia eneo hilo, wafugaji wawe na nguvu ya kisheria ya kwenda mahakamani, ya wawe na nguvu ya kisheria ya kusimamia na kuyalinda maeneo hayo. Kwa hiyo haya ndio maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Waziri, na tunayafanyia kazi sisi kama wasaidizi wake kwa kuhakikisha tunayafanya. Kalingano ni kujitahidi kuwa wamoja. Mmezungumza vizuri wenzetu wa Bunda kwamba kuna changamoto mbili tatu, na kwa sura tuliyoiona hapa hatuwezi tukaondoka tukifikiri hakuna changamoto. Tumeona kwamba changamoto ipo, na mimi ni waombe sisi, kwa tulipokuwa tunakuwa tulikuwa baba na mama wakigombana, wala huwezi kujua. Na mimi hata kuniuliza mpaka leo siwezi kukwambia siku fulani wazazi waligombana, sijui. Lakini haimaanishi hawajawahi kugombana, ni kwamba walikuwa wanakaa chini wanamaliza tofauti zao kidemokrasia na kidiplomasia. Ni waombe, chama chetu hiki ni kati ya vyama bora kabisa tulivyo navyo katika nchi yetu. Huo ndio ukweli. Sisi wizalani tunatambua kwamba bila kuwepo kwa chama hiki kazi yetu ingekuwa ngumu sana kwa wafugaji. Kwa hiyo tunawategemea, na kwa misingi hiyo tunawaomba, kaeni chini, endelezeni umoja wenu, kwa sababu ndiyo nguvu ya wafugaji. Endelezeni umoja na ushirikiano, hakuna ambacho akizungumzike. Sisi kama wizara tutaendelea kuwepo kuwashauri, tutaendelea kuwepo kutoa msaada wowote utakapohitajika. Lakini tunafurahi zaidi pale ambapo nyinyi mnafanya kazi pamoja, na tukisikia sauti yenu tunajua ni sauti moja. Sisi tunafurahi zaidi. Kwa mimi rai yangu na ombi langu kwenu, kaeni kwa umoja. La mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi alizungumzia mtu kuhusiana na madume haya ya ng'ombe. Niwashukuru sana ndugu zangu, kwa sababu ni kwa ushauri wenu nyinyi tuliweza kutoa madume haya, na Daktari Samia Suluhu Hassan alisikia sauti yenu tukatoa madume haya. Lakini tumegundua kwamba kwa mwendo huu wa kutoa madume kila wilaya au kila mikoa, mwendo wake ni mdogo, wanaoweza kunufaika nao ni wachache. Hivyo ndugu zangu, kwa budget hii inayofuata, tumeona ni busara kuwekeza zaidi katika kituo chetu cha Nike cha uhamilishaji, ili yeyote anayehitaji mbegu aweze kuipata kwa bei nafuu, aweze kuipata kwa wakati. Tunazo vituo mbalimbali kikanda vya kupata mbegu na mbegu mbalimbali bora, lakini tunataka ikiwezekana tusambaze upatikanaji huo wa mbegu kila halmashauri, ili wale wote wanaohitaji mbegu bora, na tunaamini ubora mkubwa wetu unaanzia kwenye mbegu bora, kweli si kweli? Kwa hiyo tunataka tuboreshe teknolojia yetu ya uhamilishaji, ili kila mfugaji anapohitaji mbegu, iwe ni mbegu ya maziwa, ya nyama, kwa viwango vyovyote, tuwe nazo na waweze kuzipata kwa wakati.
1: Huyo bwana ni naibu waziri wa masuala ya kilimo na uvuvi.
2: Ni mifugo na uvuvi
1: mene. Damas, ambapo kikubwa hapa alikuwa akizungumza na wadau wa masuala ya sekta ya mifugo na uvuvi katika halmashauri ya mji wa Bunda.
2: Ndiyo.
1: Na hii ilikuwa ni takribani miezi kadhaa nyuma. Iliweza kuchapishwa pia kwenye ukurasa wa Radio Mazingira FM pale kwenye channel yake ya YouTube pale. Na hapa alikuwa anazungumza katika mtambuka mzima. Lakini specifically leo tunaenda kwa kile kilichozungumzwa hapa, tunakileta katika dhana nzima ya kuhakikisha kwamba hata bado wakazi wa halmashauri ya mji wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara pamoja na kanda ya ziwa wote, bado jiografia kimsingi inaruhusu kuingia kwenye soko la ushindani la ufugaji wa kuku.
2: Ndiyo.
1: Utakuja kusikia kile ambacho amekizungumza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa siku ya jana. namna ambavyo unaweza ukategorize na namna ambavyo unaweza ukapandisha thamani ya ufugaji.

0: mtaji wa kuku kulingana na maeneo. Akitolea mfano kwa mfano kwa Mbeya, kwa mfano kwenye mchele, si ndio? Kuna mchele unajulikana kabisa, huu mchele umetoka sehemu fulani, huu ni mchele wa Morogoro, huu ni mchele wa Mbeya. Lakini na kupitia hizo kwamba mchele wa Mbeya kuna thamani inakuwa inaongezeka, kwamba inaongezeka. Lakini kwenye sekta ya kuku ya kitu haipo.
1: Kwamba kuku wa sehemu fulani na kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa.
0: Hiyo ndio kwa imebarizika. Na kuku hata wa kienyeji pia ukuaji wake na hata pia radha inakuwa inatofautiana pia muda mwingine na aina ya vyakula wanavyokuwa wanakula na mazingira na jiografia. Kwa mfano kuku anaikuwa labda kutokea hapa kanda ya ziwa, maeneo yote ya kanda ya ziwa, ni tofauti labda na Tabora, tofauti na kuku wa kienyeji wa Dar es Salaam kulingana na aina ya vyakula. Sasa hata sasa au ukiwapeleka wote kwenye soko wanaenda kwa pamoja kama kuku wa kienyeji. Lakini mchuzi unapofika mezani unaona mbona sasa kama ladha tofauti. Sasa ile ule tofauti ule ndio tunataka tuupeleke katika soko. Kabla hujafika mezani inabidi uone sokoni. Kwa mfano wengi wanawataja kama kuku wa Singida wa kienyeji kama ndio kuku bora zaidi wa kienyeji. Unaona kwa Tanzania. Sasa namna gani mfugaji wa Singida ananufaika na huo upekee na huo tofauti ambao kuku wa kienyeji wanao kutongana na mazingira. Utakuja kufahamu hapa. Sasa wizara bana Mheshimiwa Kamani kwenye ile warsha, sababu tupo hii warsha ndo kama ilienda kufungua yale maoni ambayo ndo yamekuja kwa siku ya jana kwenye mipango ile ya miaka 10. Lakini alizisitiza zaidi kuhusiana na namna ambavyo sekta imeendelea kuleta ubunifu na namna ambavyo itaweza kuleta mantiki ya ubadilishaji hasa kutoka katika hali ya mazoea lakini kuifanya katika hali fulani vya kiushindani na kitaaluma zaidi.
1: Ndiyo. Na Mheshimiwa Kamani aliweka wazi kuwa licha tasnia ya kuku kukumbwa na changamoto mbalimbali, wizara imechukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na changamoto hizo, ikiwemo kuanzishwa dawati mahususi la sekta ndogo ya kuku katika Wizara ya Mifugo na Uvuvi ili kuhakikisha mnyororo mzima wa thamani wa kuku unapata msukumo wa kipekee, kuboresha kituo cha kuzalisha chanjo kilichopo Kibaha mkoani Pwani ili kuzalisha chanjo za magonjwa makubwa ya kuku kama vile mdondo kwa ajili ya kuku asili na kisasa kwa wafugaji wote wadogo na wakubwa, na kushirikiana na wadau wa sekta ya kuku kuhakikisha ubora wa vyakula vya kuku na wanyama wengine wafugwao kupitia kituo maalum cha uhakika wa vyakula vya mifugo kilichopo wakala ya maabara ya veterinary Tanzania TVLA Temeke ili kukabiliana na tatizo la utumiaji wa vyakula visivyo na ubora.
0: Sasa kwa upande bana wa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Dr. Fabian Madele alisema kwamba ufanisi na utekelezaji wa mtaala huo unahitaji miundombinu na vifaa vya kufundishia ambavyo ni adimu, na hii itawezekana kwa wadau wa tasnia kuweza kushirikiana na wizara pamoja na LITA katika kuweza kufanikisha hilo. Pia Dr. Madele bana amesema kwamba mtaala huo umekuja muda mwafaka ambapo serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambapo imedhamiria kuleta mabadiliko makubwa kwenye sekta ya mifugo ikiwemo tasnia ya kuku. Sasa akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa idara ya utafiti na mafunzo ya ugani wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi DRTE BMD Adam ambaye pia ni mkurugenzi msaidizi wa utafiti wa mafunzo ya mifugo na uvuvi nchini, aliweza kushukuru LITA kwa juhudi walizoziweza kuzifanya kuhakikisha inapata wadau wa hususi wa kuweza kusaidia katika kupitia na kufanya maboresho ya mtaala ambao utaleta tija kwa wafugaji wa kuku. Lakini mtendaji mkuu wa wakala wa vio vya mafunzo na mifugo Tanzania LITA Dr. Pius Lazaro na Mwambeni amesema LITA imeanza kupitia mtaala wa teknolojia ya uzalishaji wa kuku, mtaala ambao umewashirikisha wadau mbalimbali nchini ili kuweza kuboresha mtaala huo na kuja na mtaala wenye tija zaidi baada ya kupatiwa na wadau na kuweza kuridhika nao. Na aidha alizungumza kuhusiana na kuwa mtaala huo mpya hautogusa kwenye kuku tu pekee, bali yake pia utazingatia teknolojia mpya za uzalishaji wa kuku wenye tija. Kwa hiyo tunaona mpango madhubuti ulianzia hapa, walau inatoa kwamba kila ambacho kilikuwa kimelengwa kuweza kukusudiwa kipo katika mantiki ya kuhakikisha kwamba malengo madhubuti na malengo mahususi yanakuwa katika namna ambavyo serikali imeweza kukusudia. Sasa kwa siku ya jana kama tulivyokujuza, serikali imezindua rasmi mkakati wa miaka 10 wa ufugaji wa kuku 2026, na moja kati ya maeneo muhimu zaidi ni kile ambacho akilizungumzwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hapa anazungumza kuhusiana na namna ambavyo utambulisho wa kuku wa Singida na Dodoma.
1: Kuku wa Singida
0: na Dodoma.
1: Sawa.
0: Tumpe nafasi.
2: Ufanya hivi punde ambao ni mpango mkakati wa sekta ndogo ya kuku. Na kuku ni moja ya zao utambulisho kwa mikoa yetu hii ya kanda ya kati. Familia za kanda ya kati ilikuwa ili paonekane pale watu wanakaa, watu wanaishi, watu walikuwa wanaangalia kama kuna kuku. Ukienda kwenye mji ukakosa hata kuku, mtabishana kama kuna watu wanakaa wanaishi pale. Kwa hiyo leo hii kuzindua mkakati kwangu mimi pamoja na serikali, na kwa kweli hata wana Dodoma, ni jambo la faraja sana. Na sasa niwaombe Mheshimiwa, hizi tunaambiwa hizi ni ndizi za Bukoba, hizi ni ndizi za Moshi, lakini tukifika kwenye kuku wa Singida na Dodoma tunaambiwa ni kuku wa kienyeji. Inakuwa kama dawa dawa hivi. Hapana, tuseme hawa ni kuku wa kanda ya kati, kwa sababu hawapatikani kwingine. Hawa ni kuku wa Dodoma, hawa ni kuku wa Singida, hawa ni kuku wa kanda ya kati, kwa sababu kuku wale kwa kweli hauwapati kwingine. Unaweza ukaambiwa hii sijui ni nyama nyekundu, hii sijui ni ni majira fulani usile sana nyama hii, lakini nyama ya kuku sijaonaona hivi ukiandikiwa usile nyama ya kuku. Na kwa kweli Afrika nzima wanaijua ladha ya kuku wa kanda ya kati. Sasa kwa sababu kienyeji, hili neno kienyeji linatumika na makundi mengine, nadhani ili zao maalum la kanda ya kati tuliepushe kuliita ni kuku wa kienyeji. Hawa ni kuku wa kanda ya kati, ni kuku wa Dodoma, ni kuku wa Singida. Na mkakati huu utaenda kutambulisha hivyo, na nimependa Mheshimiwa Waziri wa Madini ame
0: huyo ni Waziri Mkuu Daktari Lameck Nchemba jana pale kwenye viwanja vya Dr. John Samuel Malachera jijini Dodoma, ambapo amezindua mkakati wa miaka 10 wa ufugaji wa kuku.
1: Tumemsikia kwa maelezo yake kwamba kuku wale wa Dodoma na Singida ndio wanasifika kwa Afrika nzima.
0: Ndio.
1: Lakini sasa vile wanavyoitwa kuku wa kienyeji wanakuwa wanashushwa thamani, kwa sababu kuna watu wengine pia wana jina kama hilo. Anasema inakuwa kama dawa dawa fulani. Lakini wakibadilisha kuitwa kuku wa kanda ya kati ama kuku wa Dodoma na Singida, wanaweza wakapanda thamani.
0: Sahihi kabisa bana.
1: Lakini unajua kitu kikitengeneza vizuri, hata kama ni kidogo, ukakitengeneza vizuri ukakipa jina zuri, kinapanda thamani.
0: Ni kweli.
1: Na ndivyo hivyo Waziri Mkuu anavyotaka iwe hivyo.
0: Na kikubwa hapa anacholenga ni kupandishwa thamani kwa hawa kuku. Kwa mfano ni kweli kuku anayetajwa ni kutokea Dodoma, Singida, wametajwa kuwa na ubora sana. Lakini binafsi pia kuku ambaye pia anatokea kama eneo ya kanda ya ziwa,
1: ndio
0: kiasi kikubwa pia ile imekuwa akinufaika, kwa sababu kuku na wataja asilimia kubwa pia aina ya vyakula wanavyotegemea wanategemea kutoka katika ziwa Victoria. Kwa mfano uduvi, ambapo kwa mfano kwa kwenye uvuvi kule hilo ni chakula ya kuku. Uduvi ile ni biashara kubwa zaidi, hasa katika kuweza kulisha kuku au kanda ya kati. Kwa hata bado ile ladha ambayo inapatikana wa kuku wanaopatikana kule, asilimia kubwa pia hata kuku wa huku ndio chakula cha aina hiyo ambayo wanaokula,
1: kwa sababu si uduvi unapatikana huku na unasafirishwa kutoka huku kwenda
0: maeneo ya kati mpaka kule pwani. Kwa hiyo nafikiri pia kuna haja ya uamsho wa wafugaji wa kuku hasa katika maeneo ya kanda ya ziwa kuiona hii fursa sio ya hii mipango mikakati isi wasiione ikaishia tu kwenye majarida ama kwenye magazeti na vitu vingine kama hivyo. Inabidi wawekeze katika nguvu ya kutosha. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu bado akasisitiza zaidi kuhusiana na namna ambavyo sekta ya kuku itabidi iweze kufanya kuwa moja kati ya eneo muhimu zaidi. Huyo hapa.
2: Lakini kipekee pia nikupongeze Mheshimiwa Waziri wa Mifugo kwa uzinduzi huu tulio ufanya hivi punde, ambao ni mpango mkakati wa sekta ndogo ya kuku. Na kuku ni moja ya zao utambulisho kwa mikoa yetu hii ya Kanda ya Kati. Familia za Kanda ya Kati ilikuwa ili paonekane pale watu wanakaa, watu wanaishi, watu walikuwa wanaangalia kama kuna kuku. Ukienda kwenye mji ukakosa hata kuku, mtabishana kama kuna watu wanakaa wanaishi pale. Kwa hiyo leo hii kuzindua mkakati kwangu mimi pamoja na serikali na kwa kweli hata wana Dodoma ni jambo la faraja sana. Na sasa niwaombe Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi na Watanzania wote, basi tuendelee kuwapa heshima wana Dodoma na Singida kwa zao lao hilo la pekee. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo anajua tukienda kwenye mchele tunaambiwa huu ni mchele wa Shinyanga, huu ni mchele wa Kiela. Tukienda kwenye ndizi tunaambiwa hizi ni ndizi za Bukoba, hizi ni ndizi za Moshi. Lakini tukifika kwenye kuku wa Singida na Dodoma tunaambiwa ni kuku wa kienyeji. Inakuwa kama dawa hivi. Hapana, tuseme hawa ni kuku wa Kanda ya Kati, kwa sababu hawapatikani kwingine. Hawa ni kuku wa Dodoma, hawa ni kuku wa Singida, hawa ni kuku wa Kanda ya Kati. Kwa sababu kuku wale kwa kweli hauwapati kwingine. Na nyama ya kuku, madaktari wapo hapa na akiwemo Mheshimiwa Naibu Waziri na wenzake. Nadhani na nyama ya kuku mimi ndo nyama pekee ambayo sijasikia daktari akisema usile sana nyama ya kuku.
1: Nyama ya kuku ni nyama pendwa bwana. Lakini hapo kuna wito ameutoa kwa wananchi na ndiyo viongozi wengine kuchukulia fursa sasa.
0: Ni kweli kabisa. Fursa ya kiuwekezaji, fursa ya kibiashara, namna ya kuweza kutanuka kibiashara na sio tu Tanzania.
1: Pia kukuza kipato cha familia, cha taifa na jamii nzima inayozunguka maeneo ambayo mfugaji yupo.
0: Sahihi kabisa.
1: Ndio. Yeah. Na kwa muda huu tuwasikilize hapa Kiway ambao wapo kuwezesha wewe kupata usafiri kwa bei nafuu na mkopo wa masharti nafuu. Kiway KC 150 pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, lakini pia kwa keshi ni shilingi 2,800,000. Lakini kuna faida za kununua pikipiki ya Kiway. Kwanza, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha ama safari. Kiway wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo C, mkabala na kanisa Katoliki, Shirati, mtaa wa Bwere, Tarime, mtaa wa Serengeti, Bunda, mtaa wa Posta, Mgumu, mtaa wa Seronga, Bukima Center, Buhemba. Lakini pia ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiway utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano wapigie simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii Kiway Tanzania. Hao ni Kiway. Lakini kuna wale ambao wanasumbuliwa na changamoto ya macho. Macho yanakuwa naleta shida, Habari njema kwa wakazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo jirani, kama umekuwa kisumbuliwa na matatizo ya macho, imekuwa ni iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Lakini pia kama unasumbuliwa na magonjwa kama haya, sasa suluhisho ni Best Vision Eye Care. Kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma na kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu na kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa atakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Na sasa unaweza ukawapigia namba, kuwapigia simu kwa namba 0678110376. Ninarudia tena 0678110376.
0: Yes, ebwana, hao ni Best Vision Eye Care. Na kubwa zaidi tukukumbushe tu unao nafasi ya kuweza kututumia alafa yako hapa kupitia 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kututumia alafa yako fupi. Dakika zimesalia tu 9 hapa, lakini yako mengi na yenye msingi madhubuti wa kuweza kukuelimisha kila ambacho kwenye mpango huo madhubuti miaka 10. Basi wewe kama mfugaji, basi unaona nafasi kubwa ya kuweza kuona ni kwa namna gani ambavyo unaitumia kama fursa na kuhakikisha kwamba mchakato unaendelea.
1: Ndio, mimi naamini kwamba kama jamii ikalichukulia kwa ukubwa zaidi swala hili la mpango wa ufugaji wa kuku, mkakati wa ufugaji wa kuku miaka 10, naamini atakayefanya hivyo atapiga hatua. Kwa sababu ukienda kuangalia, atilia mbali kupata nyama, lakini pia kuna mayai pale.
0: Yeah.
1: Utauza kuku kama kuku, lakini pia utauza mayai. Kwa hiyo unakuwa ingiza faida na kuongeza kipato chako wewe mwenyewe.
0: Bwana, tumpe nafasi waziri wa kilimo huyu ni Daniel Chongoro kuhusu maonyesho sasa ya 88 na huu mpango ambao serikali umekuja nao. Pia
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, maonyesho haya ni jukwaa muhimu la kitaifa linalolenga kuwakutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo ili kubadilishana uzoefu, kuonesha teknolojia, ubunifu, huduma na fursa zilizopo zinazochochea maendeleo nchini. Aidha, maonyesho haya yameendelea kuwa sehemu muhimu ya kuelimisha wananchi kuhusu matumizi ya teknolojia bora za uzalishaji, kuongeza tija, kuimarisha mnyororo wa thamani wa mazao, pamoja na kuwaunganisha wakulima, wafugaji na wavuvi, yalipo masoko na wadau mbalimbali zikiwemo taasisi za kifedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niombe pia kukutaarifu kuwa Wizara ya Kilimo imetekeleza kikamilifu agizo la Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, la kuanzisha Wakala wa Taifa wa Huduma za Ugani Kilimo, yani National Agriculture Extension Service Agency, NAESA, kama mkakati wa serikali wa kuboresha na kuimarisha huduma za ushauri kwa wakulima. Wakala huo makao makuu yake yapo ndani ya viwanja hivi, na yamewekwa huku kwa lengo la kutumia maeneo haya kuwaulisha teknolojia mwaka mzima. Hivyo wananchi watakuwa na fursa za kujifunza na kutumia na kuongeza tija. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, maonyesho haya mwaka huu yamefanikisha kupata wageni wanaokuja kushiriki maonyesho kutoka mataifa 24. Na waonyeshaji wameongezeka kwa zaidi ya 200 juu ya idadi ya waonyeshaji wa mwaka jana. Hiyo mwaka huu tukisema maonyesho yamefana kweli kweli.
0: Huyo ni Daniel Chongolo akizungumza kuhusiana na maonyesho haya ya 88 ambapo kwa siku ya jana uzinduzi wa mkakati wa miaka 10 kuhusiana na ufugaji wa kuku ulikuwa ukizinduliwa pale. Sasa nafasi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu baadaye alizungumza kuhusiana moja kati ya swala nyeti ambalo limekuwa likisumbua zaidi na kubwa zaidi ni swala la sheria ya utaifishaji wa mifugo ambapo kwa kiasi kikubwa ni kama ina vuruga zaidi wafugaji.
1: Ndiyo.
0: Na tumeona vuta ni kuvuta zimekuwa ni nyingi sana kuhusiana na hii sheria ambayo wafugaji wanaona kama kuna namna fulani na wakandamiza. Sasa Waziri Mkuu akawa na majibu yake haya hapa.
4: Serikali itaendelea kuchukua hatua ili kuweza kuhakikisha kwamba inatengeneza mazingira wezeshi kwa wakulima wetu, wafugaji pamoja na wavuvi wa nchi hii ili waweze kufanya shughuli zao bila vikwazo. Moja ya hatua ambazo serikali inaendelea kuzichukua, waheshimiwa mawaziri pamoja na wadau, mnajua serikali imefuta kodi, tozo na ushuru mbalimbali ambazo zilikuwa zinarudisha nyuma maendeleo ya sekta hizi. Zaidi ya kodi na tozo 250 zimefutwa katika kipindi cha miaka hivi karibuni. Na kupitia hatua ambazo Mheshimiwa Rais alizichukua za tume mbalimbali alizoziunda ikiwemo tume ya kodi, baadhi ya hatua zitaendelea kuchukuliwa na serikali ili kuweza kuhakikisha kwamba sekta hizi zinapiga hatua. Lakini serikali inaendelea kuziwezesha taasisi zetu za kifedha. Mmeona mtendaji mkuu wa benki ya kilimo alivyoelezea hapa jinsi ambavyo wameendelea kuchukua hatua. Na leo katika ukaguzi wa mabanda nimepita kutoa maelekezo namna ya wizara yetu ya mifugo, wizara yetu ya kilimo, wizara yetu ya fedha pamoja na taasisi za kibenki waendelee kukaa ili kuendelea kushughulikia baadhi ya maeneo ambayo wananchi wetu, wakulima wetu, wafugaji wetu, wavuvi bado wanahitaji serikali iendelee kufanya marekebisho ili tuweze kupiga hatua kubwa. Serikali inakusudia katika hatua zingine zaidi, serikali inakusudia katika mwaka wa fedha, katika bunge lijalo, serikali inakusudia kwenda kufuta sheria ya kutaifisha mifugo. Ni eneo ambalo lilikuwa linalalamikiwa na wafugaji wengi, ni eneo ambalo lilikuwa lina maumivu katika familia nyingi. Tayari Mheshimiwa Rais alishotoa maelekezo hayo, na mimi nimewaelekeza wenzetu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii, Wizara ya Katiba na Sheria na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu kuandaa mabadiliko haya ya sheria ili yakapitishwe na bunge lijalo.
0: Yes. Kama mchakato huu utapitishwa basi itakuwa ni bunge lijalo, naizungumzia ni 2030, bunge la 14 itakuwa. Bwana, sisi hatuna la ziada. Shukrani sana kwa wale wote ambao mmetutumia jumbe zenu, lakini kulingana na wakati hapa bana tumeshindwa kuweza kuzipitia. Mimi jina langu ni Fabian Ndomi pamoja na Mariam Mlamba. Sisi tunasema asante sana. Tukutane Jumapili ijayo majira saa 5 ndani ya siasa na maendeleo, lakini itakuwa ni hatua nzuri sasa kwa wewe mfugaji wa kuku kuona ni kwa namna gani ambavyo bahati nzuri mikakati inakuwa kwenye mitandao ya kijamii. Soma, fuatilia, utajua ni kwa namna gani ambavyo pia unaweza ukanufaika zaidi. 6 kamili ni taarifa ya habari. Uwe na Jumapili njema isiyokuwa na bugdha, na kuacha na Dr. Lemi hapa Dodoma.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Ikiwa imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Somaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Tanzania amependekeza kuku wa Dodoma na Singida waitwe kuku wa kanda ya kati ili kuongeza thamani yao sokoni. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo amewataka wakulima na wafugaji na wavuvi kutumia teknolojia za kisasa kuongeza tija na kipato. Na katika habari za kimataifa, Antonio Guterres aonya kuhusu hali ya hewa ya El Nino. Habari kamili. Dodoma. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amependekeza kuku wanaofugwa katika mikoa ya Dodoma na Singida watambulike kama kuku wa kanda ya kati badala ya kuitwa kuku wa kienyeji ili kuongeza utambulisho na thamani yao sokoni. Akizungumza Agosti 1 wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya kilimo ya 88 katika viwanja vya Dr. John Malichela jijini Dodoma, Daktari Lameck Mwigulu Nchemba amesema kuku hao ni zao la utambulisho la kanda ya kati na wanapaswa kutambulishwa kwa jina la Nerakisi asili yao. Aidha amesema bidhaa nyingine za kilimo hutambulika kwa maeneo zinazokotoka, jambo linaloongeza thamani na ushindani sokoni.
3: Uzinduzi huu tulioufanya hivi punde ambao ni mpango mkakati wa sekta ndogo ya kuku, na kuku ni moja ya zao utambulisho kwa mikoa yetu hii ya kanda ya kati. Kwa hiyo leo hii kuzindua mkakati kwangu mimi pamoja na serikali na kwa kweli hata wana Dodoma ni jambo la faraja sana. Na sasa niwaombe Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi na Watanzania wote, basi tuendelee kuwapa heshima wana Dodoma na Singida kwa zao lao hilo la pekee. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo anajua tukienda kwenye mchele tunaambiwa huu ni mchele wa Shinyanga, huu ni mchele wa Kiela. Tukienda kwenye ndizi tunaambiwa hizi ni ndizi za Bukoba, hizi ni ndizi za Moshi. Lakini tukifika kwenye kuku wa Singida na Dodoma tunaambiwa ni kuku wa kienyeji. Inakuwa kama dawa dawa hivi. Hapana, tuseme hawa ni kuku wa kanda ya kati.
2: Serikali ya Tanzania imeiomba Marekani kuondoa vikwazo vya visa kwa Watanzania wanaosafiri kwenda nchini humo pamoja na vikwazo vingine vya kiuchumi na kiusafiri vilivyowekwa dhidi ya Tanzania ili kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na wananchi wa nchi hizo mbili. Ombi hilo limewasilishwa wakati wa mazungumzo baina ya Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo na Waziri wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Vimu Nyansaho pamoja na ujumbe maalum wa wajumbe 11 wa Baraza la Wawakilishi la Marekani Congress kutoka vyama vyote viwili vikuu nchini humo. Kikao hicho cha ngazi ya juu kilichofanyika Julai 27, 2026 katika ofisi za zamani za makao makuu ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania Ngome Upanga jijini Dar es Salaam kiliongozwa na mwenyekiti wa kamati ndogo ya huduma za kijeshi, ulinzi na usalama, Baraza la Wawakilishi la Marekani Ron Jackson. Pamoja na kuwasilisha ombi hilo la kuondoa vikwazo, pande hizo mbili zilijadili maeneo ya kipaumbele ikiwemo fursa za kibiashara, uwekezaji, ulinzi na usalama pamoja na amani katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Ujumbe wa Marekani uliopongeza sana Tanzania kwa mchango wake katika kudumisha amani na usalama wa kikanda ikiwemo juhudi za kupambana na ugaidi na ushiriki katika operesheni za kulinda amani barani Afrika. Aidha, pande hizo mbili zilikubaliana kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika maeneo yenye maslahi pamoja pia kukubali kupitia tena maombi yote ya vikwazo vilivyowasilishwa rasmi na Tanzania na kukubaliana kukutana tena katika vikao vijavyo vitakavyofuata kwa lengo la kufuatiliaji kwa nchi zote mbili. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo amewataka wakulima na wafugaji wa vuvi nchini kutumia teknolojia za kisasa katika shughuli zao za uzalishaji ili kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, huku akisema hatua hiyo itasaidia kuongeza tija na uzalishaji pamoja na kuinua uchumi wao. Balozi Siro ametoa wito huo wakati akizindua maonyesho ya kilimo ya 88 kanda magharibi yanayofanyika katika viwanja vya Ipuli mkoani Tabora, na kuongeza kuwa serikali itaendelea kuboresha mazingira ya sekta za kilimo, mifugo na uvuvi kwa kuhakikisha pembejeo zinapatikana kwa wakati pamoja na kuendelea kutatua changamoto zao zinazowakabili wadau wa sekta hizo.
4: Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya 65% ya Watanzania wanategemea kilimo, mifugo na uvuvi kwa maisha yao ya kila siku. Sekta hizi ndizo zinazalisha taifa, zinatoa ajira na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa. Endapo wananchi watazingatia kilimo cha kisasa kinachozingatia kanuni bora za kilimo, ufugaji wa kibiashara na uvuvi endelevu na matumizi ya teknolojia mbalimbali zinarahisisha uzalishaji wenye tija, basi uchumi wa kaya na taifa utaimarika. Hapa swala la kilimo biashara ni muhimu sana. Serikali itaendelea kuboresha huduma za utoaji mbegu za ruzuku ili kuwezesha wakulima wote kwa lengo la kuongeza.
2: Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA kanda ya kaskazini imeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, ikiwa ni sehemu ya jitihada za serikali kulinda afya za wananchi na mazingira. Akizungumza na FM Manyala, meneja wa EWURA kanda ya kaskazini George Muhina amesema matumizi ya nishati safi ya kupikia husaidia kupunguza athari za afya zinazotokana na moshi na kuni na mkaa, huku yakichangia pia kuhifadhi mazingira kwa kupunguza ukataji wa miti. Muhina amewahimiza wananchi kuendelea kutumia nishati safi ya kupikia kuwa ni salama, yenye ufanisi na inorahisisha shughuli za kila siku katika matumizi ya kila siku. Kwa upande wake, afisa huduma kwa wateja wa EWURA kanda ya kaskazini Bahati Bakunda amesema wananchi wenye maswali au wanaohitaji ufafanuzi kuhusu huduma za nishati na maji wanaweza kuwasiliana EWURA kupitia nambari yake ya simu ya bure ili kupata huduma na maelekezo kutoka kwa wataalamu wa mamlaka hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kuwa nchi za upande wa kaskazini wa dunia zitashuhudia joto kali zaidi mwishoni mwa majira ya kiangazi na wakati wa msimu wa vuli. Akizungumza mjini New York, Guterres amesema El Nino sio tishio tu bali ni hatari inayosubiri kutokea. Amesema El Nino inayochochea zaidi sayari ambayo tayari inakabiliwa na mawimbi ya joto kali, mioto mikubwa ya misitu na ongezeko la joto baharini ambalo limevuka wastani. Antonio Guterres amesisitiza juu ya kuchukuliwa kwa hatua za haraka ili kuwalinda watu wakati huu, ambapo na kutaka kuanzisha kwa hatua za kushughulikia chanzo kikuu cha mabadiliko ya tabia nchi, na kuongeza kuwa vinginevyo madhara yataendelea kuwa makubwa na kuleta hatari zaidi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aidha pia amekosoa jamii ya kimataifa, hasa ukimya kwa baadhi ya viongozi kuhusiana sababu halisi za mabadiliko ya tabia ya nchi. Na mapigano mapya yamezuka kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia, hali inaongeza hofu ya kuzuka kwa vita mpya. Afisa mmoja mkuu wa eneo la Tigray, Emmanuel Asefa, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba serikali ya shirikisho ilianzisha mashambulizi asubuhi dhidi ya vikosi vya Tigray katika eneo la Shelina karibu na mpaka wa Sudan. Kwa mujibu wa Emmanuel, mapigano hayo yanahusisha matumizi ya silaha nzito za mizinga na yanafanyika katika eneo la magharibi mwa Tigray lenye mzozo wa kiutawala, ambalo kwa sasa linasimamiwa na wazalendo kutoka jimbo la jirani la Amhara. Msemaji wa jeshi la Ethiopia hakujibu ombi la tamko kuhusu madai hayo. Kwa miezi kadhaa sasa, vikosi vya serikali ya Ethiopia na vya Tigray vimekuwa vikijihusisha katika maeneo ya mpakani mwa Tigray, huko kila upande ukiutuhumu mwingine kwa kujiandaa kwa kuweza kuanzisha vita upya. Na taarifa hiyo inatukamilishia taarifa yetu ya habari za kimataifa, na ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana wa leo. Na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri mkuu amependekeza kuku wa Dodoma na Singida waitwe kuku wa kanda ya kati ili kuwapa thamani sokoni. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Singo amewataka wakulima na wafugaji na wavuvi kutumia teknolojia za kisasa kuongeza tija na kipato. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuhusu hali ya hewa ya El Nino. Na kufikia hapo ndio nukta ya taarifa ya habari mchana wa leo kutoka hapa Radio Mazingira FM. Iliyosoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimia majira ya 7 kamili usiku. Nikutakie usikilizaji mwema vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Uhifadhi na utalii ndio kipindi kinachofuata. Nikutakie Jumapili njema isiyokuwa na bugdha.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150 unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, ride
2: together. Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Katika sekta ya uhifadhi na utalii, nina mengi sana ya kujivunia.
4: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
5: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
6: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
7: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
8: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii nina mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
3: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Kwa mwaka 2024 pekee, Tanzania ilivunja rekodi ya kupokea zaidi ya watalii milioni 5, huku sekta ya utalii ikichangia zaidi ya 17% ya pato la taifa, GDP. Lakini katika mafanikio haya yote, kuna kundi mojawapo ni muhimu ambalo mara nyingi hubaki nyuma ya pazia.
1: Mwongozaji wa watalii ni mtu ambaye amebeba maana nyingi sana, lakini kubwa zaidi ni kiongozi wa safari ambaye ameidhinishwa, yani yuko authorized na serikali au amekuwa licensed tayari kwa ajili ya kuongoza wageni kutoka sehemu waliotoka wao na kwenda sehemu wanayotarajia kufika.
0: Kupitia makala hii tunaangazia jinsi waongoza watalii wanavyobeba taswira ya taifa na kuieneza mbele ya macho ya ulimwengu. Mimi ni Catherine Msafili. Sera ya taifa ya utalii ya mwaka 1999 inawatambua waongoza watalii kuwa sehemu muhimu ya mfumo wa utalii, wakihitajika kuwa na leseni, mafunzo ya kitaalamu na kufuata maadili ya kazi kwa ukamilifu. Hadi sasa hakuna takwimu kamili za idadi ya waongoza watalii nchini, lakini tafiti za miaka 2019 na 2021 zimeonyesha kwamba ni kundi kubwa, likihusisha maelfu ya wanaofanya kazi maeneo mbalimbali, kuanzia mbuga za wanyama, misitu, milima hadi miji ya kihistoria. Watalii wanaposafiri kutembelea maeneo mapya wanategemea msaada wa wataalamu wa ndani ili kuelewa, kufurahia na kuthamini vyema mazingira wanayokutana nayo. Hapa ndipo waongoza watalii wanapochukua nafasi yao muhimu
1: kwa kuelezea vivutio, tamaduni na masuala mengine yanayohusiana na utalii nchini. Huyo ndio mwongozaji wa safari au mwongozaji wa watalii. Ni mtu ambaye muda mwingine ni kama daktari wa wageni, ni mtu ambaye ni kama msindikizaji ama escorts, tunasema na company wageni kwenda sehemu wasioijua. Ni mtu ambaye muda mwingine ni mpishi wa wageni, ni mtu ambaye ni mlinzi wa wageni, anawaonya hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. Kwao ni mtu ambaye amebeba majukumu makubwa pindi anapokabidhiwa tu kazi kwamba sasa unatakiwa kuongoza wageni hawa.
0: Waongozaji hawa ni daraja muhimu kati ya wageni na jamii, wakisaidia kuwasilisha taarifa sahihi, kuendeleza utamaduni na kulinda mazingira. Wao si tu wanasimulia au kuongoza njia, ni walimu wa utamaduni, walinzi wa maadili na mabalozi wa taifa. Mmoja wao ni Elia Samuel, mwongozaji wa kujitegemea kutoka Bunda mkoani Mara. Anatufungua masikio kwa kutufahamisha sifa muhimu za mwongozaji bora.
1: Zimebezi katika maeneo machache tu. Kwanza, moral qualities. Moral qualities hizi ni sifa zinazojumuisha masuala ya tabia. Ina maana guides ni mtu ambaye anapokea mgeni siku ya kwanza, hawajuani chochote, hawajawahi kukutana kabla na hawajazoeana kimsingi, lakini natakiwa mgeni amzoee guides mara moja na awe huru kumuuliza swali lolote, awe huru kumuomba usaidizi wowote anaohitaji bila kuwa na doubt ama mashaka yoyote. Kwa hiyo moral qualities ni sifa muhimu sana, ikiwa ni pamoja na kuonesha huruma muda wote, kuwa msaidizi ama mcheshi, kuwa na tabia njema, kuwa mchangamfu. Hizi ni moral qualities ambazo kila tour guide anatakiwa apractice. Lakini pia kuna sifa ambazo ni za muonekano. Muonekano hizi, appearance ama grooming standard. Guide ni mtu ambaye unakuta ana mavazi ya kikazi muda wote ambayo yanakuwa smart. Unakuta labda amevaa, tunaita ni cadet, amevaa safari boot, amevaa kofia, amevaa miwani, amevaa shati safi kabisa, amechomekea na mkanda. Kwa hiyo ni guide ni mtu ambaye anatakiwa aonekane smart muda wote. Huwezi kukaa na wageni uko rafu. Hizi sifa zinafanya mgeni anapokutana na wewe, anapokuangalia hivi nje, anajaribu kutathmini na akili yako kama iko smart kama unavyoonekana. Lakini pia kuna sifa za kiprofessional sasa, professional qualities ambapo guide lazima awe knowledgeable, awe na uelewa wa kila anachotaka kukipresent kwa mgeni, either kivutio au na uelewa wa sehemu anayotaka kumpeleka mgeni vizuri.
0: Waongozaji wa watalii ni walinzi wa hadhi ya taifa, mashujaa wa utamaduni na historia. Wana jukumu kubwa sio tu kuonyesha vivutio vya utalii, bali pia kulinda maadili, usalama na heshima ya maeneo wanayoongoza. Kila siku wanapovaa beji zao na kusimama mbele ya wageni, wanatekeleza kanuni na misingi madhubuti inayowasaidia kutoa huduma bora na kuendesha shughuli za utalii kwa heshima na nidhamu.
1: Kila kazi naamini kuwa ina taratibu na kanuni ambayo ni kama misingi. Ukifuata hii, basi unafanya kazi yako kwa weledi na kwa mazingira ambayo ni rafiki. Tunapokea wageni ambao muda mwingine wametarii sana, wanajua utaratibu vizuri. Cha msingi kikuu zaidi ni sisi kuhakikisha kwamba hatuvunji sheria ambayo imewekwa na mamlaka kwa ajili ya kuhifadhi viumbe hawa. Mfano, tunaambiwa pia hatutakiwi kuingiza mambo binafsi kwa mgeni wakati tunapomuongoza. Kuna zile tunasema sisi ni codes of conduct. Kuna vitu ambavyo hatutakiwi kufanya kabisa. We don't do. Mfano, kuombaomba mgeni. Umeona ana kamera nzuri, ana kompyuta nzuri, ana pesa nyingi, unaamua sasa kuomba. Hii kuomba tips, hatutakiwi kabisa kufanya hivyo. Badala yake unaweza ukafanya huduma nzuri kwa mgeni akaamua kukupa kama shukrani. Kwa hiyo wageni pia wanapofurahia wanatoa bila hata kuombwa, na kile ndio kinakuwa cha kwako halali kabisa. Na haturuhusiwi kabisa kuhusiana na wageni kimahusiano mengine haya. Hatutakiwi kukiuka kanuni za TANAPA hizi, hasa tunapoongoza kwenye hizi mbuga za au hifadhi za taifa. Mfano kwa overspeed, speed limit, unaona kila hifadhi ina vibao baada ya kilomita kadhaa vinakuonesha tembea speed chini ya 50, usizidi 50. Haturuhusiwi kugonga mnyama, haturuhusiwi kulisha mnyama. Muda wote mnyama ana haki anapokuwa porini. Ni vitu ambavyo tunafuata mamlaka inavyosema, lakini tunawalinda pia na kuhifadhi hawa wanyama. Haturuhusiwi kuchukua chochote kile porini isipokuwa picha, na haturuhusiwi kuacha chochote kule ndani kilichotoka nje isipokuwa nyayo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunafanya, tunafuata kanuni, na haturuhusiwi kumdanganya mgeni. Haturuhusiwi kabisa. Ni kama kitu haujui, basi unakubali kwamba hii kitu sikifahamu, ila nitatafuta namna ya kukifahamu. Ukimwambia mgeni kitu na hujui, anatembea nacho hivyo hivyo, na ipo siku atatarii sehemu nyingine na atasema uongo wako ule ule. Kwa hiyo utakuwa tayari umeharibu sifa ya kuwa kiongozi bora wa safari ama professional tour guides. Lakini pia haturuhusiwi kuonyesha tabia yoyote ya kumtamani mgeni, labda kuhusiana naye kimahusiano. Haturuhusiwi kabisa. Na haturuhusiwi kuingilia mambo binafsi ya mgeni kiundani zaidi. Hivi vitu vinasema mpaka mgeni amue kuhusisha yeye, ila sio wewe uamue tu kumsumbua sumbua ili muhusiane sasa kihivo. Lakini pia huwa haturuhusiwi kuendesha gari wakati una hangover kidogo. Kwa hiyo kuna wengine ni

0: wakizivunja basi inaonekana kwamba anafanya kazi sio kitaaluma zaidi.
1: Mwongozaji wa utalii ni mtaalamu wa hadithi na msimulizi mzuri. Anapopata nafasi ya kumfurahisha mgeni, hutumia mbinu mbalimbali za kusimulia hadithi ili kuamsha hisia, kuhamasisha na kumfanya mtalii ajisikie wa kipekee katika safari yake.
0: Ukiniambia story kuhusu ndege, nafurahia sana na naweza nikakuelezea muda wote ule sifa nzuri za ndege hawa tofauti tofauti. Ndege wengi sana. Na zaidi ya jamii 1000 za ndege ambao wanapatikana Tanzania nazifahamu. Ndio maana tunasema mimi ni beda kwanza. Kwa hiyo ni vitu vyangu hivyo. Na huwa tukikutana na wageni, mgeni tu akikubali kusikiliza somo kuhusu ndege, basi huwa wanaenjoy sana. Na hiyo inafanyaga safari yangu kuwa ya kipekee, kwa sababu sio kila mtu atakuwa anaona wanyama wakubwa. Kuna wakati pia hao nyumbu tawaelezea, maelezo yataisha, mtabaki kuwaona. Lakini itafikia wakati utakuta labda kuna yange yange amekaa juu ya nyati buffalo, kuna wakati utaona mbuni, kuna wakati utaona kolongo, kuna wakati utaona ndege, yani utaelezea mpaka unaona mgeni ameshawishika kweli ameelewa. Na nimewahi kufanya mpaka wageni wengi wakaanza kupenda ndege. Kishaelezea ndege mpaka sasa mgeni kama ana kamera nzuri, kila akimwona ndege anapiga picha na kuletea umuelezee, maana yake you have done something amazing. Fanya kitu kizuri sana. Kwa hiyo ndege ni viumbe ambao mimi nawapenda sana. Na hii ni kwa sababu ana mchango mkubwa mno kimazingira.

mbuni au common ostrich through your cameras. Huyu ndege maarufu sana, ndege mkubwa asiyepaa, afu ana kwato, anakula majani na hana meno. Unaweza ukatafuta mkojo wa mbuni ukaureta, tofauti na ndege wengine. Kuna ndege anaitwa Grey Crowned Crane au Balelica regularum kitaalamu. Huyu ni korongo, ndege wa taifa la Uganda, na nadhani ndiye nembo ya Afrika kwa hawa ndege. Ndege nzuri sana, ndege ambao courtship display yao wakati wa kutafua wa kutaka kutaga wana tabia nzuri sana wanaozifanya. Ndege wa tatu ni secretary bird, ndege mkubwa huyu anaitwa ndege karani tamba. Huyu ndege mzuri sana, kimuona rangi yake kama vile amevaa suruali nyeusi na shati jeupe, amechobekea, ameweka na peni sikioni. Ndege mzuri sana huyu, wana mapenzi ya dhati, muda wote wanaishi wawili tu mpaka kufa. Kifa mmoja akatoweka mmoja, mwingine anaishi single mpaka mwisho wa maisha yake. Ndege wazuri sana, jinsi anavyokula nyoka kwa kanyaga kanyaga kama vile secretary anavyo type. Ah, ndege wako vizuri sana. Kini kuna weaver. Hawa ndege weaver tunakutana nao nyumbani sana. Wanajenga viota vingine vinakuwa vina midomo imeshuka chini, na wanaishi kama colonies wengi. Wengi wao wana rangi ya golden, magold kama dhahabu, kichwa cheusi. Ndege hawa ni maarufu kwa kufuma viota, ni maengineer, ndio maana tunawaita weavers, wafumaji. Ndege wazuri sana, na mama tabaka zaidi ya species 50, jamii 50 Tanzania za weavers. Oh, kuna ndege mzuri ninayempenda kuliko wote, anaitwa lilac breasted roller, ama Corarius caudatus. Huyu ni ndege mwenye rangi za mng'ao zaidi ya 7, ndege wa taifa la Kenya, lakini pia Tanzania. Sio kwamba yuko Kenya tu, Tanzania yupo, ila kwenye hifadhi ya taifa tunampata. Ni ndege mzuri sana, kuitwa roller ni kwa sababu ya jinsi anavyowinda. Anaweza kuona kamdudu akaruka kabla hajakaua, akaanza kukazungukia kwanza na roll, afa kamata kwa staili ya kipekee. Ndege wazuri sana.

sisi maguides tuna kitu kinaitwa passion, hamu. Kuna wakati tunaamua, tunaweza tukaamua tu tukamtisha mgeni, maelezo ya kumtisha mgeni. Kwa hiyo mfano, nikitaka mgeni asisimke zaidi kwa maelezo ya kutisha, napenda kuelezea wanyama jamii ya paka kama simba, chui, sababu jinsi unavyokutana na chui alivyotulia pale kwenye mti, tena kwenye msitu mkali amefanya ile camouflage, macho yake yanavyokuangalia kwa ukali, afu ukimwangalia jina lake wanamuita Queen of the Forest, staili yake ya uindaji, jinsi alivyo mwepesi wa kutime, anarukia mnyama mpaka mita 5.

Ya mgeni kwa kweli inaleta msisimko fulani, lakini tukitaka pia wanyama wa pole tunawaelezea wapo. Tukitaka wanyama ambao ni hatari zaidi ila wana akili nyingi, mfano tembo, mnyama mwenye akili kabisa kama binadamu, sababu ni mnyama mwenye stori nyingi, tunaweza tukafananisha na za binadamu, zikaingia tukaenda kiporipori, zikaingia mnyama makini sana. Wenye wivu, wapo wanyama wenye uchoyo, mfano fisi. Porini ama wildlife, tuna kundi linaitwa Ugly Five, wabaya watano, wanyama wenye sura mbaya watano, ni kama vile fisi, kasongo ama watog. Tunaye pia wild beast, nyumbu au zero brain. Tunaye marabu stock, huyu ndege joni wanamuita bwanafya. Tuna vultures, huyu ni tumbusi, tai, wengine wanaita tai na mizoga. Kwa hiyo sisi pia tuna enjoy tunapokuwa kule na wageni. Kila nikikutana na wageni napenda kuambia, jamani, mimi ni mtalii kama nyinyi, na ni kweli ni mtalii kama wao. Tunapokuwa na wageni sisi pia ni watalii. Lengo letu tunakuta ni kufurahia. Usipofurahia pia tunajisikia vibaya.

0: Katika kila safari, changamoto hujitokeza. Mgeni anaweza kuomba kushuka kwenye maeneo hatari, au anaweza kuuliza maswali ya kukera. Lakini, mwongozaji halisi ni yule anayesimama imara, anayejibu kwa utulivu, anaheshimu na kulinda hadhi ya nchi yake.
1: Hizi tunasema kwamba porini haruhusi kuwa nje ya gari. Ni kanuni ambayo imewekwa na mamlaka. Na mamlaka yanamuamini guides kama msimamizi wa mgeni anapokuwa naye kule. Ndio maana ukikosea wewe kama mgeni, mtu wa kwanza kuulizwa ni guides aliyekuwa na wewe. Kwa nini kitu kimetokea, basi atatakiwa asentes pale, aseme. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo ni designated, yani yameandaliwa ambayo ni salama kwa ajili ya kushuka. Na hayo maeneo porini yanaitwa picnic sites. Ni sehemu ambazo kama ulishawahi kwenda kutalii kule Serengeti, haya maeneo unakuta mkifika mnaweza mkapata breakfast pale, mkapumzika kidogo, na huduma za washing room, alafu mkaendelea na safari. Sasa haya maeneo mgeni hawezi kujua yako umbali gani. Na hawezi kujua muda wote kwamba sehemu hii ni salama au sio salama. Bali guides ndio anajua sehemu fulani ni salama, sehemu fulani sio salama. Wanyama pia wana tabia za kutembea kikanda. Kuna wakati unakuta ukanda huu una wanyama fulani, ukanda huu una wanyama fulani. Sasa unapoforce kushuka mgeni kwenye gari, wakati mimi labda sehemu hiyo nikiangalia kiekolojia naona hainiruhusu kukuachia ushuke na sio sahihi kulingana na mamlaka, basi hapo nakuta unaenda kinyume na utaratibu. Kwa sababu haturuhusiwi kuchafua mazingira kule ndani. Haturuhusiwi kutupa taka, yani we always trash in, trash out. Kwa hiyo namna ya kumsaidia, kwanza ni kuhakikisha tunamfikisha sehemu ambayo ni salama kwake. Wewe kipi bora? Unaweza ukakubali kabisa ushuke, uende kuchimba dawa, alafu ukutane na mnyama anakusubiria hapo, au akulalue, au vumilie ufike labda kilomita 2 mbele ukachimbe dawa sehemu ambayo ni salama. Kwa hiyo tunawaeleza mazingira halisi. Naambia bana, hapa ni vichaka kama mnavyoona. Mimi sio Mungu, mamlaka zinakataza kushuka. Ni huku ni nyumbani kwa wanyama, wako free kutembea muda wote. Unaweza ukashuka kukutana naye, ni hatari sana, hairuhusiwi. Kwa hiyo jikaze kidogo, utafika sehemu fulani ni karibu. Kwa hiyo tunafanyaga hivyo, na hizi sehemu sio kwamba zimewekwa mbali sana, ni kila baada ya kilomita kadhaa unafutana na sehemu ambazo ni za mapumziko hizi, ambazo wageni wanaweza kupunguza shida zao kidogo.
0: Katika kazi hii, waongozaji hukutana na changamoto nyingi zinazoweza kuathiri ubora wa huduma zao. Changamoto hizi zinaweza kutoka kwa mazingira, tabia za watalii, au hata hali ya kijamii na kiutamaduni.
1: Hamna kazi ambayo haina changamoto. Hebu fikiria, wewe umetoka nyumbani kwako, unaamua tu, ngoja niende sehemu fulani, nasikia kichwa changu hakiko vizuri. Kichwa kiko vizuri, ngoja niende nikarefresh sehemu fulani. Sasa unapofika ile sehemu fulani ulienda kurefresh, unakutana na watu wale ambao muda mwingine unaona hivi viumbe vya aina hii vimenisababishia shida kule nilikotoka. Lakini sasa hicho kiumbe hapo kinatakiwa kikutengeneze uwe sawa. Ni kazi ngumu sana, kwa sababu unapokea mgeni hujajua kwamba kwa nini ameamua kutalii. Pumzika, punguza stresi, kusoma, kujifunza, au amekuja kwa lengo lingine. Kwa hiyo haya mambo yote sisi tunayachukulia kama tahadhari, na tunadili na wageni hawa kwa katika hizi hali zote tunazizingatia. Unapokutana na mgeni ambaye tayari ana stress na amekuja kutalii kwa lengo la kupunguza mawazo, natakiwa tudili naye tena kivingine zaidi. Na mgeni asiporidhika tu na huduma, anatoa complaints, malalamiko. Sasa yale malalamiko tena ni kitu kingine kwenye huduma yetu ya utalii. Hii ni huduma ya ukarimu. Ukarimu ni kama wewe unavyoweza kumpokea ndugu yako nyumbani, ukamkaribisha, andaria labda breakfast, lunch, akawa sawa. Sasa sisi tunapokea watu ambao sio ndugu zetu. Ile natakiwa automatically wawe ndugu zetu hapo hapo tunapokutana nao, na tuishi nao kimazingira ambao ni ya kiundugu zaidi. Manake wengine unakuta wako tayari. Wao wanataka tu akaone simba, kaone simba, kaone simba. Labda nisimulie visa kidogo tu wa vitu ambavyo vinatokea humo ndani. Kuna wageni tunapokea ni wageni complicated. Unampa sheria, zile kanuni zile. Tena unamwambia sio kanuni, unamwambia ni taratibu ambazo zimewekwa na mamlaka ili kuhakikisha mgeni anakuwa salama anapokuwa porini. Lakini mgeni anaacha kuzingatia kabisa. Labda unamwambia mgeni utakiwa kushuka kwenye gari. Ile unafika sehemu, mgeni anataka ashuke apige picha na mnyama. Yaani kama wewe unaomba picha na mtu fulani, sasa yeye anaomba picha na simba. Ni changamoto ambazo sio rahisi kwetu sisi kuzisolve. Inabidi sasa turejee tena kwenye kanuni, tuanze sasa kusingizia mamlaka bana. Ukifanya hivi, basi safari yetu itaenda kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo bora tuendelee na safari kwa kufuata utaratibu. Mgeni unamwambia hauruhusiwi kuchukua chochote porini, labda tu upige picha wanyama. Ila mgeni anafika na kutana na kinyesi cha tembo, anasema nataka dawa. Naomba unipe kinyesi cha tembo, ni dawa. Ukimwambia huu ni ujangili hakuelewi. Anaona hiki ni kinyesi tu. Lakini yule ni ujangili, maana unachukua kitu hifadhini ambacho kina kazi kiekolojia. Inabidi sasa utafute saikolojia kudiri naye mgeni ili akuelewe. Labda ni mwalimu. Inabidi sasa umwambie hivi, mfano wewe mwalimu, mimi nikaja ofisini kwako nikachukua vitabu nikaondoka navyo, nikaenda navyo huko kusikojulikana. Wewe utatumia nini kesho? Hapo kwa ofisini kwangu porini. Hivi vitu unavyoona huko ndo kazi yangu, yani ndo ofisi yangu. Sasa unataka tena uchukue. Na maana kesho kutwa mimi nikose kazi. Yani kuna namna tunatafuta saikolojia juu sana kuzungumza nao wageni, ili wawe wanaelewa kidogo kwamba tunapata wakati gani mgumu wa kuwaelewesha vitu ambavyo nakutoa na mitazamo tofauti. Lakini pia kiapo chetu ni kuhakikisha mgeni anaridhika. Yani amekuwa satisfied kabisa. Pia tunahakikisha mgeni ameelewa maana ya uhifadhi ni nini, na yeye amepromote uhifadhi. Na tunahakikisha tumetangaza nchi yetu vizuri kwa mgeni. Sasa unapokutana na mgeni ambaye kwanza amekuja kwa ajili ya mnyama fulani, alafu muda wake ni mchache. Unakuta mgeni mwingine bajeti yake ni ndogo, anataka atalii masaa mawili aone wanyama wote kama anavyoona kwenye TV. Amezoea kuona Safari Channel, ndani ya dakika 10 ameonyesha wanyama wote. Kwa hiyo anaona naye akifika Serengeti muda huo huo atakuwa ameona wote kwa muda huo. Nafikia hatua unaanza sasa upya. Bana, hii sio zoo, hii ni hifadhi. Tunafanya game, lolote linaweza kutokea muda wote. Yaani maelezo haya yanakuaga kwa wageni mpaka inafikia hatua wageni wanatuona sisi maguides kama wanyama. Yaani kuna wakati mnyama haonekani, mgeni anakuchukulia wewe kama mnyama sasa. Anakuona anaona kama wewe ndio una simba umemficha. Sasa umwambie simba iko wapi? Kwao ni changamoto ambazo tunakutana nazo, lakini pia tunaongoza wageni ambao unakuta wanajua wanachokifanya. Baadhi yao unaongoza mgeni anajua kabisa, amewahi kutalii mara nyingi, anajua utaratibu vizuri. Ukioffroad anajua ili ni kosa, kienda njia ya barabara kifanya hivyo anajua ili ni kosa. Kwa hiyo inabidi utembee kwenye misingi muda wote, na usipofanya vizuri anakuambia hujafanya vizuri. Mgeni mwingine unakuta ana pretend, anaigiza kabisa kama hajui kitu, kumbe anajua. Niliongoza wageni wanane wa taifa la China. Nimeongoza wageni hawa kuanzia mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari, kulingana na jinsi nilivyozungumza nao na uelewa wangu, yani kwa jinsi walivyonielekeza. Mgeni mmoja tu anazungumza Kiingereza. Wengine wote hawaelewi lugha ya Kiingereza wala nyingine yoyote isipokuwa lugha ya kwao wao. Sasa wageni hawa nilikuwa nikielezea labda ni simba. Yule mmoja anayezungumza Kiingereza anatafsiri kwa lugha ya kigeni kwa wale wageni. Mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari hivyo hivyo. Tena nikiwa naelezea wananiangalia kama waelewi, mpaka wanaachama. Kuna ile mtu kuangalia kama anakushangaa. Nikimaliza wanaanza kumsikiliza mwenzao actively, yani wana ile usikivu wa hali ya juu, wanasikiliza kama vile walikuwa hawajanielewa. Mwisho wa safari tumefika getini, tuna check out. Mgeni ananiita, "Elia, njoo hapa." Huyo ni mgeni ambaye alikuwa hajaongea chochote na hajui lugha ya Kiingereza, ila ameongea Kiswahili. Wenzake wakacheka, ina maana wameelewa wote alichokizungumza. Niliposogea nikawa surprised. Kwanza nilishangaa, lakini baadaye nikagundua wageni wote wanaongea Kiswahili. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana kwa kweli.

Kwa ujumla, waongoza watalii ni nguzo muhimu katika ustawi wa sekta ya utalii nchini Tanzania. Pamoja na changamoto zinazowakumba, mchakato wao katika kukuza uchumi, kutangaza vivutio vya taifa na kuhifadhi urithi wa asili na tamaduni hauwezi kupuuzwa. Ni wazi kuwa bila wao, uzoefu wa watalii ungekuwa wa kawaida tu, bila ladha ya maarifa ya ndani na uhusiano wa karibu na jamii. Hivyo basi, ni wajibu wa serikali, wadau wa utalii na jamii kwa ujumla kuhakikisha kuwa waongozaji watalii wanapewa mazingira bora ya kazi, mafunzo ya mara kwa mara na kutambuliwa rasmi kama sehemu ya msingi ya maendeleo ya utalii. Si tu kwamba tutaboresha taswira ya Tanzania kimataifa, bali pia tutahakikisha kuwa sekta ya utalii inakuwa jumuishi, endelevu na yenye manufaa kwa wote. Mpaka kufikia hapa ninaweka nukta. Mimi ni Catherine Msafiri.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kahawa.
1: Na mimi ni mzaliwa pwani wa Kenya, mji unaojulikana kama Mombasa. Nimezaliwa huko Mombasa, nimelelewa Mombasa, kwa hivyo mimi ni mwenyeji wa pale Mombasa.
0: Ni Mombasa.
1: Ah, Mombasa. Kwa ile lugha ya mtaani Mombasani.
0: Mombasani. Okay, Mombasa kukoje?
1: Tuseme
0: mtu ambaye asijua Mombasa, yani akikuuliza Mombasa ikoje, kwa sababu watu wengi ujue, kwa mfano, kwa wanaotoka Tanzania wanaiangalia Mombasa kama Zanzibar fulani. Mombasa ikoje?
1: Naam, kweli Mombasa ina hali ile ya utalii sana, maana yake tuna

0: wanapenda kuja kuchukua ile honeymoon yao, wanakuja
1: fungate, fungate wanasema wanakuja kuimalizia pale Mombasa, mji wenye utulivu, mji wenye watu wa starabu wanasema. Nganje, Mombasa wewe unajishughulisha na kitu gani?
0: Na mimi sema pale huwa nafanya na jamii sana sana. Nashughulikia na ile tunasema shauri na saha, ile tunafanya counseling ya vijana, tunafanya kwenye shule, tuseme shule upili, pia kwa chuo, tunafanya pale na sasa pia kwa jamii, kwa jamii ile tukiingia kwa community zile ambazo zimelemewa, so tunasaidia na miradi hapa pale.
1: Nalenga katika mambo ya maendeleo, kwa sababu Mombasa pia kuna kitu kimoja ambacho kimekuwa kikizungumziwa sana Mombasa, kwamba Mombasa ni mojawapo ya maeneo ya Kenya ambako vijana wengi wameathirika na madawa ya kulevya. Najihusisha katika kutazama hali ilivyo na kutoa ushauri na saha kwa vijana.
0: Bila shaka wezi kwa Mombasa ukiona husisha na unajihusisha na vijana na usigusie shughuli kama ile, manake kweli ulivyosema wengi wameathirika, na kuna kipindi ama tuseme kipindi kimoja watu tunatumia sana kwa kufikia vijana kama hao, tunaita mwanamume halisi. Mwanamume halisi ndio tuseme ni kama chombo chetu cha kufikia wanaume hasa. Tunajaribu kuongea na wale wanaume, tunawaambia wajiangalie katika ofisi tatu za wanaume. Tunasema mwanamume kama mtoto. Okay. Nasema mwanamume kama bwana ama bwana aliyeoa alafu
1: mume.
0: Ama mume. Mume ndio hasa. Alafu ofisi ya tatu ni mwanamume kama baba. Kwa hivyo tunajaribu kujadiliana, tunasema je, mwanamume ukiwa kama mtoto ni uishi vipi? Ile kisawa. Alafu tunajaribu kupata ile, tunasema ni nini ambapo watu wanakosea kama mwanamume? Kwa nini wanaume wanavutiwa na vitu ambavyo si sawa? Kwa nini wanaingia kwa mihadarati? Na tuangalie tu zile vitu ambavyo vinaonekana juu kwa juu, tunajaribu kuingia kwa kiini, chanzo, ile chanzo ya sina. Tumeingia kwa vitongoji tofauti tofauti, alafu tunakuwa tunahusisha wale wanaharakati, tunahusisha wanaharakati wa jamii, na imeshika kama vuguvugu.
1: Watu wanatambua nafasi yake katika kusaidia wanaume. Na Mombasa, ni hali ya maisha unaweza kuizungumzia vipi?
0: Kuna vigezo tofauti tofauti vya uchumi. Wengi Mombasa wameangalia upande wa utalii. Kwa hivyo utalii, kukitokea tu shida ulimwenguni, utalii
1: kama swala hili la Mashariki ya Kati hivi sasa, Iran limeathiri utalii Mombasa?
0: Naam, kwa asilimia ndogo. Tuseme manake tukisikia kama ubalozi ikitoa ushauri kidogo, kama wakati wa Ebola umetoa ushauri kidogo, basi inatikisa huko. Haya, kuna zile meli zilikuwa zikija pale zikitua pale bandarini. Kwa hivyo ziliathirika na ile pale pokuwa kumefungwa, inakuwa ni utalii unapunguka kidogo. Kwa hivyo watu wana, kwa hivyo kitega uchumi sana pale tunasema ni utalii. Utalii, kwa hivyo mambo ya uchumi pale utalii. Alafu tukiangalia kwa upande mwingine, maanake ukulima si mwingi Mombasa. Tuachukua vitu kutoka nje, kwa hivyo ukulima, lakini kuna uvuvi. Hasa kuna ile tunaita uchumi wa samawati, economy. Hiyo saizi
1: na uchumi wa buluu.
0: Unapiga upato sana. Kwa hivyo wanajaribu kuangalia isiwe tu uvuvi, kuna vitu vingine vinaweza kuongezeka katika ile bahari. Kwa hivyo hiyo ndio naona sasa vijana wanahamasishwa jinsi ya kutunza ile bahari.
1: Sawa sawa. Na hapo Ujerumani umekuja kufanya nini? Umetembelea Ujerumani katika kipindi kizuri kabisa. Hii ni sama, kipindi cha kiangazi. Wakati huu ndo na sisi hapa Ujerumani wanakuja watalii. Na wewe ni mtalii hapa?
0: Kwa kiasi fulani, lakini sema tu nimekuja, nimetembea marangu ya kwanza kufika Ujerumani.
1: Karibu sana.
0: Nashukuru. Asante. Na la kunishangaza huko Ujerumani, imefika saa 2 naona bado mwanga.
1: Saa 2 ya Mombasa.
0: Saa 2 ya Mombasa
1: ni tofauti na saa 2 ya kweli.
0: Napata nashangaa imefika
1: ya usiku, saa 2 ya usiku.
0: Imefika saa 4 usiku bado kuna mwanga. Nasema vipi, kunani?
1: Unasubiri usiku haujaingia bado.
0: Hata saa 5 bado giza, bado halijaingia.
1: Halijaingia saa 5 hapo. Saa 5 na robo, saa 5 ndio unaona kidogo, unaanza
0: kuwa kama

0: ndio kama kono 12 kule. Kwa hiyo ni kitu kimekushangaza sana. Lakini umepata usingizi ndani ya kipindi hicho?
1: Inabidi na yabidi sasa na niwe naangalia muda, siangalie. Siangalia.
0: Unalala na muda lakini huangalii kule nje kuko vipi. Ni hicho tu kimekushangaza, huko na kingine. Manake wanasema ukenda kwa wageni unapata ile culture shock. Kitu gani kingine ambacho kimekushtua Ujerumani?
1: Mambo mengi. Ukiangalia ile mandhari ya huku. Yaani mambo
0: safi.
1: Safi ya juu.
0: Hii ndio ile ulikuwa unaisikia zamani kijiweni kule Mombasa, mambo Ulaya.
1: Sasa hii ndio unaiona. Mambo Ulaya. Yaani alafu ile wakuta mambo yanaenda na muda. Kuna utaratibu na utulivu kwa tunasema je ile kwa barabara. Wanafuata sheria. Hata mtu anayetembea
0: watu wako makini.
1: Unaona pale taa nyekundu kila mtu yasimama. Ingawa barabara ipo wazi.
0: Iko wazi na hakuna magari.
1: Hakuna magari lakini
0: unaheshimu sheria.
1: Unaheshimu sheria.
0: Hayo ndio yanaitwa ni maadili. Kule nyumbani tofauti kabisa.
1: Tofauti na pengine ni jambo ambalo ni kitu ambao nadhani watu wanaweza fundishwa. Tukianzia hasa vile mimi nahusika na vijana, nadhani ni jambo ambalo sijaona mtu akitupa taka kando. Sijaona. Na akiona taka, mwanzo nilikuwa na nyomaji na rafiki yangu, nikamuuliza inaweza itupa, akaniambia tutafuta, tutatafuta ile
0: mapipa
1: maalum, si pipa tu lolote. Kashangaa nikiwa nala hivi na naenda kutupa karatasi, akaniambia hisi ya karatasi, yani kuna pipa, yani kasema kwa nini
0: kila uchafu umetengewa sehemu yake ya kutupa. Sasa unafikiri hicho kwa nyumbani ni kitu cha kujifunza, mfano kitu cha kuvuka barabara? Mimi nafikiri kuvuka barabara ni kitu ambacho hata kule nyumbani watu wanafundishwa tokea utotoni. Mnaambiwa kwamba usivuke barabara ikiwa nyekundu. Polisi wa traffic wanawafundisha watu. Polisi wa traffic wanachukua dhamana ya kuwafundisha watu mabarabarani. Lakini Afrika hawapendi kufuata sheria. Unadhani ni kwa nini? Wanahitaji kweli mafunzo au ni kwa sababu Afrika wamezoea kuishi kwa mazoea?
1: Naam, kuna asilimia kubwa ni mazoea, lakini nadhani inaweza fundishwa. Nadhani swala kama hilo watu wanaweza kufundishwa, wanaweza kuhamasishwa umuhimu wa vile, watu wanaweza kuona athari za kutofuata zile sheria ni nini. Kwa hivyo nadhani kukiwa na ule utaratibu, umuhimu wa utaratibu, basi kila mtu ataona mtafika nyote wakati mwafaka. Lakini wewe ukiwa na kimbelembele, basi si utawakata wengine kufuata sheria. Kwa hivyo hakuna ule mpangilio. Lakini ni jambo nadhani leza sisitizwa, ni jambo ambalo pia wale wanasheria polisi wakishika doria na waeke makataa, yani tuseme watu wanaweza ingiwa na ile sasa uoga wazi pia kufuata. Nikiangalia zama za marehemu Michuki, alikuwa
0: waziri wa uchukuzi.
1: Muda huo nilikuwa shule ya upili, labweni ya kukaa ile tunasema boarding school. Ya mabweni. Nakumbuka nikitoka hivi nje nilishangaa matatu haijazwi kama vile nilikuwa nimezoea. Matatu zote ni rangi moja, ina mstari wa manjano katikati.
0: Kwa hivyo ukiingia lazima ufunge
1: mkanda. Na kama ni kiongozi aliweza kubadilisha ile tamaduni ya matatu
0: muda mfupi,
1: basi mambo mengine yanafanyika. Ni ule uongozi pale, maoni yangu tu.
0: Nafikiri uongozi bado kuna pengo kwenye uongozi katika kutekeleza mambo ambayo yanaweza kuwa faida kwa wananchi.
1: Bila shaka na hasa vile nimeweza kutembea bara Europa, sioni kuna tofauti ya ati sisi na hapa. Binadamu ni binadamu. Nikiona ati si ati wana elimu nyingi kutushinda, si ati wana mawazo mengi kutushinda, lakini ni yule nadhani kuna ule
0: maadili, ni watu wa kufuata maadili. Tangu nafikiri wakiwa kindergarten, watoto wanafunzwa tangu ni wadogo. Naambiwa kuna siku maalum, ni wiki maalum kwanza, hii ni ya kufundishwa usalama barabarani. Kwa hiyo watoto wanafundishwa namna ya kuvuka barabara, na hawafundishwi tu na mwalimu, wanafundishwa na polisi. Kwa hiyo wanakuja polisi wawili kwenye shule, darasa fulani na fulani na fulani, ni siku leo ya kufunzwa usalama barabarani, wanafundishwa kuvuka barabara, wanafundishwa sheria za wakiona hata gari linapita wakati ni kijani, wanafundishwa kuargue na watu wanaopeleka magari ovyo. Kwa hiyo tangu mdogo anajua sheria iko vipi, anajua haki yake yeye kama mpita njia, na anajua vile vile vipi kutembea barabarani wakati kuna magari.
1: Kabisa. Na lingine pengine lilonishangaza, nikiingia treni hakuna yote haja kuniuliza umelipa ama hujalipa.
0: Maadili.
1: Maadili.
0: Unalipa mwenyewe bila kwa
1: simu unakuwa nayo nikasema paka nikauliza mwenzangu vipi, kwani hakuna anayekuja kuangalia? Nasema watu wanajua ni wafanye hivyo, kwa hivyo nilio neno maadili.
0: Kila mmoja anaujua wajibu wake.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo ukitembea bila tiketi ukija kukamatwa usiseme kwamba umekamatiwa kwa sababu ya hiki na kile. Hapana, sheria ziko wazi, unajulikana, unabidi ununue tikiti kabla ya kupanda. Usitegee mambo ya mchongo kama nyumbani.
1: Kabisa, ile usemwa dandia.
0: Na dandia, yes. Kwa hiyo hapa Ujerumani umekuja kufanya nini?
1: Tuseme nimealikwa tu kumtembelea rafiki yangu, tumekuwa tangu totoni tumelelewa pamoja, japo alikuwa ni mkubwa wangu kwa miaka kadhaa, lakini tumekuwa pamoja.
0: Okay, kwa hiyo umekuja kumtembelea rafiki yako. Mambo mazuri. Na sisi tunakukaribisha sana. Okay, tunafurahi sana kwamba umechagua kuja kuitembelea Ujerumani na umechagua kuja kututembelea hapa Deutsche Welle. Tangu uje umeshakula ugali?
1: Hawa. Sijala ugali.
0: Hayo sasa ndio matatizo ya kuwa Ulaya. Na hayo ndio mambo unaona watu wakitoka Ulaya wakija nyumbani wanapapatikia kula ugali kwa dagaa, wanataka kula ugali kwa cabbage. Ni kwa sababu mara nyingi tunayakosa hayo mambo. Umeelewa?
1: Maana yake kunaona ni mikate tu na sijui itwaje ile ni
0: hawe.
1: Watu waeka
0: jibini wanaita. Kwa hiyo watu wameshazoea vyakula vya kizungu. Asante sana kwa kututembelea hapa na karibu mara nyingine. Tumefurahi sana.
1: Asante kwa kunikaribisha. Mara yangu kwanza ni W, watu waiona tu kwenye mtandao tangu kwa wadogo hivi. Leo nimetia nanga.
0: Umeingia hapa, umetuona wanaotangaza kwa lugha za Kiingereza, lugha Kiswahili. Tuna lugha 32.
1: Lugha nyingi za Afrika zipo.

0: wa magofu na hadi leo hii siri yake haijafumbuliwa kabisa. Je, Engaruka karibu na Ngorongoro ilitelekezwa na laana, asira za mzimu, au kuna maelezo ya kisayansi nyuma simulizi hizo? Ungana na Veronica Natalis katika simulizi ya kusisimua inayochanganya historia, imani za jadi na utafiti wa kisasa. Usiondoke, uenda mwisho wa kipindi ukabadilisha kabisa mtazamo wako kuhusu Engaruka.
1: Sauti za ndege, viumbe hai, wanyama pori, upepo na sauti za mazingira halisi husikika zaidi katika eneo hili maarufu la Engaruka. Engaruka ina historia ya kipekee. Wanasayansi wakitafuta majibu ya kina ni kina nani hasa waliishi katika eneo hilo miaka mingi iliyopita, huku baadhi ya wenyeji wakiamini kwamba ni mji uliolaniwa na miungu, ndio maana wakazi wenyeji wakaukimbia. Ungana nami Veronica Natalis katika simulizi hii. Engaruka ni magofu ya makazi ya kale yaliyopo kata Engaruka wilani Monduli mkoani Arusha kaskazini mwa Tanzania kando ya bonde la Ufa. Watafiti wanaamini kwamba Engaruka ilianzishwa kati ya karne ya 14 na 15 na ilikuwa mojawapo ya jamii za wakulima zilizokuwa na maendeleo makubwa sana Afrika Mashariki. Baada ya kustawi kwa miaka mingi, mji huo ulitelekezwa huku sababu halisi zikiwa bado hazijathibitishwa. Baadhi ya wakazi wanasema
2: hili eneo limejaa mabonge ya mawe makubwa, mawe madogo, mifereji mikubwa. Unaweza ukaona kwamba haikuwezekana wao kuweza kulima, lakini kwa wakati ule hapakuwepo na haya mabonge ya mawe wala mitaro mikubwa kama hii tunayoona. Kulikuwepo na mteremko tu wa kawaida ambao ulikuwa unawezesha kutengeneza matuta na kuweza kuotesha mimea.
1: Lakini baadhi ya wenyeji wanaamini kwamba mji huo uliangamia baada ya watu kuvunja mila ama miko. Kuna makosa yalifanyika. Wakazi walivunja baadhi ya mila na taratibu za koo zao. Mizimu ikakasirika na ikatokea laana iliyopelekea wakazi kuhama. Ndio maana unaona kuna mawe, huwezi kulima hapa. Na zamani tuliambiwa kwamba walikuwa wanalima. Hizi ni simulizi ambazo na sisi tumezikuta kutoka kwa vizazi vya mababu zetu. Na sisi tunaamini hivyo kwa sababu sehemu iliyolaaniwa sinaonekana. Hata hivyo, simulizi hizi ni imani za kitamaduni ambazo wanasayansi wanasema hazijathibitishwa na ushahidi wa kiekolojia. Mamlaka za kiserikali nchini Tanzania zinatumia eneo hilo kama eneo la utalii ambapo wageni kutoka mataifa mbalimbali hutembelea magofu hayo ili kuona mabaki ya nyumba na mawe za kale, mifereji ya umwagiliaji, matuta ya kilimo na kujifunza historia ya Engaruka. John Pareso ni mhifadhi wa magofu ya kale.
2: Ambacho kimeonekana hasa ni mifumo ya umwagiliaji maji mashambani na masalia ya mabaki ya nyumba za kale za hawa mababu zetu. Lakini ushahidi mwingine unaonyesha pia kwamba kuna makaburi. Sasa haya makaburi bado hayajatoa mazao ya kutosha ya habari ya kiakolojia kwamba ni mifupa ya aina gani ya watu, lakini na vifaa vyao walivyokuwa wanavitumia hawa mababu zetu. Haya masalia bado hayajapatikana na utafiti zinaendelea, na ili kuweza kubainisha zaidi kwamba kama makaburi yatakuwa yana masalia, basi tutapata taarifa sahihi za aina gani ya watu walikuwamo, lakini pia na vyombo gani waliweza kuvitumia. Ingawa kuna vitu vichache vimepatikana kama raba zilizotumika katika kutengeneza urembo, lakini bado ushahidi kamili haujaweza kutosheleza kueleza hasa ni makabila gani.
1: Mbali na hayo lakini, eneo la Engaruka hutumika kwa utafiti wa ekolojia. Wanaekolojia na wanahistoria hutembelea eneo hilo kufanya tafiti kuhusu waliojenga Engaruka, mbinu zao za kilimo na sababu za kuondoka kwao.
2: Eneo hili ni mashuhuri sana duniani kwa ajili ya kutafiti na kutaka kujua haya makazi ya kale yenye miaka kati ya 500 na 700 yalikuwa ni ya watu gani hasa, na kwa nini watu wale walikuja kuondoka wote na bila kuacha hata wachache nyuma ambao walau wangekuwa ni mashahidi wetu wa kutaka kujua kilichosababisha wale mababu zetu kuondoka.
1: Baadhi ya simulizi zinaeleza kwamba magofu yaliyopo hapo huonekana kama mahali penye kumbukumbu, na baadhi ya wenyeji wanaozunguka eneo hilo hulitumia kama eneo la ibada zao. Lakini wasomi wanasisitiza kwamba Watanzania walitumia eneo hilo katika kujifunza historia.
3: Watanzania, tuanze kuenzi maeneo haya kwa sababu katika hali ya kawaida maeneo haya ni wasteland, yani ni maeneo ambayo hayatumiki kwa kitu chochote. Hayatumiki kwa kilimo, hayatumiki kwa shughuli zozote na yanaonekana kama maeneo ya hovyo tu. Lakini kumbe unaweza ukayatumia haya maeneo kwa shughuli za utalii na ukapata fedha.
1: Hadi leo Engaruka inaendelea kwa fumbo linalowavutia watafiti na wageni. Kwa upande mmoja wanasayansi wanaeleza kwamba mji huo huenda ulitelekezwa kutokana na mabadiliko ya mazingira, huku baadhi ya wenyeji wakisimulia hadithi za laana, mizimu na kuvunjwa kwa mila. Mimi ni Veronica Natalis.
0: Shukran sana Veronica Natalis.
4: DW. Salamu na muziki.

na imewadia ngwe ya salamu msikilizaji, na bila shaka anayetufungulia pazia ni Recho Hilary wa Chalinze Pwani. Salamu zake anazielekeza kwa watangazaji wote na wasikilizaji wote wa DW Kiswahili. Ujumbe anaotupa, ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Mashaka Esita Sahani Mwamaja Kahama huko Tanzania anamsalimia Yusuf Hamis Sahani, Eva Mroso, Bahati Kibelenge na wengine wengi. Ujumbe wake anasema ukipata salamu na wewe pia shika kalamu na daftari, rudisha salamu. Uzuri wa salamu kusalimiana. Makule Mathias Hussein wa Nahangwele Geita Tanzania anasalimia Tumaini John, Aziza Kutz, Jose Mahola na wengine wengi. Ujumbe wake anasema Mungu awabariki. Tunasema amina. Maneti Magongo Kiono Uluti Iringa anamsalimia Jacob Alai, Gideon Pascali, Lucas Zabroni na wengine wengi kadha. Ujumbe wake anasema tupendane. Bruno Ponje wa Msumbiji huko hajataja yuko sehemu gani, yeye salamu zake anazielekeza kwa Shuru Mbalu, Petrolela Bruno na Patrick Bruno. Ujumbe akisema anawapenda sana, bila shaka nawe wanakupenda kadhalika. Ulungu la Hota Wazeleka Malawi, tumepata salamu kutoka Malawi, jambo jema hilo. Anawasalimia wadau wote wa DW Kiswahili. Ujumbe wake anasema tupo wengi wa salamu wa kweli, kwa hiyo akimaanisha kwamba wale wanaopenda kusalimia wako wengi. Na chukua ujumbe sasa wa MD Cassius Zombe Mwila wa Kalonda Moba huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasalimia watangazaji wote wa DW Kiswahili. Baba Ken Mzungu Feki wa Manyovu Kigoma huko, yeye anamsalimia mke wake Faida, wazazi wake na watuma salamu wote. Ujumbe akisema tukae makini, dunia inawayawaya wapendwa, akitahadharisha walimwengu kwa makini na hali ya mambo duniani.

Na soma salamu sasa za Nehemia Leonard Muhozi wa Songwe, anasalimia za Mioni ya Honga, Bahati Mwampua na Lea Tuya. Ujumbe wake anasema salamu za upendo na heri njema. Na kamata sasa salamu za mwanadada Amina Hassan, yeye anawasalimia Juma Mwakalinga, Rashid Said, Hassan Omar na Nehema Joseph. Ujumbe anasema natakia afya njema, amani na mafanikio katika kila mnachokifanya. Bakari Suleiman yeye anasalimia Fatuma Ali, Salum Juma, Asha Hamis na Omar Hamis. Ujumbe wake muwe na siku njema iliyojaa furaha na baraka tele. Cha usiku mgeni anawasalimia Peter Mbroso, Mariam Abdallah, Zawadi Mushi na Abdu Rashid. Ujumbe asanteni kwa urafiki na upendo wenu wa kweli. Daudi Mwakipesile yeye anawasalimia Sofia Leonard, Kevin Mrema, Esther Molel, Baraka Malisa. Ujumbe Mungu awatangulie katika mipango yenu yote. Esther Mgaya anawasalimia Godfrey Mushi, Lea Mwakifule Fule, Victor Joseph na Anna Peter. Ujumbe endeleeni kuwa na moyo wa upendo na mshikamano. Faraji Mhando anawasalimia John Mbise, Rose Mwakalinga, Emmanuel Nyerere, Grace Mjema. Akiitoa ujumbe anasema anatakia mafanikio makubwa katika kazi na maisha yenu.

Halima Kasim anawasalimia Ali Mfaume, Epi Michael, George Mogasege, Diana Stefan, ujumbe kila la kheri na siku yenye tabasamu nyingi. Ismail Abdallah anawasalimia Joyce Mushi, Thomas Mbrema, Janet Mkwizu, Frank Nditu, akisema muwe na nguvu, afya njema na matumaini mapya kila uchao. Julian Masanja, ya salamu zake anazielekeza kwa Boniface Magesa, Rusi Joakim, Ibrahim Salum na Upendo Malia. Ujumbe na washukuru kwa ushirikiano wenu na ukarimu wenu. Salamu za mwisho mkononi zinatolewa na Kasim Ramadhani, akiwasalimia Elias Mwakibesile, Veronica Mwakifuamba, Michael Msuya na Priska Mbwana. Ujumbe wake anasema amani, upendo na mafanikio viwe pamoja nanyi daima. Msikilizaji, bila shaka endelea kutumia salamu katika ukurasa wetu wa Facebook, nasi tutazipeperusha hapa hewani, lakini pia endelea kusikiliza DW kama kawaida.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya Did.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Bentley. Kwa kifupi, mziki mzuri chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Homie Flies, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa.
9: Lindo ya madini, fursa na michongo ya maana.
10: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
9: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili ukamilishe michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
11: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
9: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
12: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
13: Baada ya pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

0: walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.
1: Mayawe nulire ye ye ye. Mayawe nuliro muteki wa otagega.
2: Mayawe nulire ye ye.
0: Ngoma ngumu na ngumu kumeza.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muiguri mkami.
0: Hii ni kwetu kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime sikio.

0: Tazama cartoon basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Utazunguka na burudani lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya jamii. Sauti ya jamii.
2: Baba la baba na ruka get. Mishahara na kaba sinaga vyet. Nasubiri ufe menije kufunga tent. Wona kaa kusubiri.
3: Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together. Let's ride together. Ride
4: together. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku zote.

0: Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Ulinifanyaga nisiwaze, mbona leo sikuoni tena? Nimeukosa umatemate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema. Nambie ulipo ili nikufate, moyo naumia.
2: Hala, Showboy Afrika Sukari, nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM. Chao.

Saricho James Moto Mwanetu, dakika tayari ikiwa ni ya 20 mara baada ya 8 kamili za mchana. Blessed to send new day Mwanetu, dakika tayari ni hizo hapo, tumekwisha kuweza kuzihesabu. Oya Mwanetu, tarehe ni ya pili ya mwezi wa 8 mwaka ni 2026. Hope you good na unaendelea poa mshikaji wangu. Hii hapo bwana ni chemistry ambayo ileza ikapikwa ikapikika kwa James Moto ikiwa na wewe bwana, moja kati ya ngoma ambazo zilifanya vizuri miaka ya nyuma hapo jimbo la Ahadi. Sasa pengine iliweza kuahidiwa kitu fulani, lakini ni kama vile zengo ilikapita hapa katikati. I know you know Mwanetu. So karibu sana kupitia team Dynamo burudani kanda ya ziwa, yule boy wa Master Ntaro Michael Mjora, niko hapo kwa ajili ya kuweza kusema na wewe, kucheza na wewe mpaka pale 10 kamili za jioni, ambapo nitakuwa na picha taratibu nyingine. So nambari 0684600007 na ile 0656555571 unaweza ukateleza na mimi ukachekena nami, afu tutakuwa na tisha namna ni gani, au sio? So pointi ya msingi, IG, Facebook, X ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea tovuti ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Naomba nirudie namba za hapa studio ili tuweze kukanyagana Mwanetu. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Na kubwa zaidi Mwanetu, ukisababisha jumba kumfupa maneno hapa ndani, utakometisha sana sana sana. For the first time ninaingia hapa ndani bwana, nikasema no, kuna artist ambaye aliweza kutengeneza chemistry flani vijumapili leo, nikasema no, Taro bwana ifanye nendo kacheze Musoma All Stars. Bwana alikuwa na ngoma yao ikizungumzia Musoma, ni moja kati ya track ambayo pia nimeanza nayo mbali na hii ya James Moto akiwa na wewe jimbo la Ahadi. Sasa nadhani utakomeza kuchukua kitu kupitia track hii hapo ya Musoma All Stars, walikuwa ki fanya vitu flani vimistari flani vya kinyamwe zi kibabe. So hawa ni 80 kilometers cipher all the way from Tarime, Mara, Tanzania. Vans TZ, Amodi, Mbongo, Savawiz, Sony, ni moja kati ya vicha ambao vimeweza kusimama kupitia ngoma hii hapo. Nikasema no, ngoje niende kwa vijana bwana. So anaitwa Sony Real. Okay, nakwambia bwana 80 kilomita, au sio? Sasa tunaenda kuzikamata. Achana na hizi Mwanetu, tutambe na hizi hapa. Achana na hizi, tutambe na hizi. Yule boy wa Master Ntaro Michael Mjora, on IG ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano. Lakini kubwa zaidi, fanya kuburuza mwanangu, hakikisha uzingatiaji unakuwa ni mwingi sana, kwa sababu mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Angalia mwanangu, maandishi ni 11, tunateleza nayo 91.7. Ayo, Atari, cheza nayo.

0: Ni kanda zio. Ladies and gentlemen, kama ni kwanza unafungulia radio kwako, hewani ni 91.7 Mazingira FM Radio. Yule boy wa Mastown Taro Michael Mjora, Last Born wa Zimambo, na buluza na wewe na cheza na wewe, kama kamele na kuwa na achia nanga. Oya mzuko umenipa, mzuko umenipa, mzuko umenipanda.
1: Si tunatoka ofisi za mana na sio vibaya. Mana na kasa.
0: Yes, mimi najua sukuma hapa tunaelewana mshikaji wangu. Au sio?
1: Aha. Aha. Nakakoja makara shinyanga kobise uniwela na samere.
0: Wewe.

0: waletewa waletewa waletewa waletewa mpie hiyo pa netisa mwenye nukutisaba mazigiri farbelio. Yes, ya kwake Ada Queen akiwa natombia mahaba mwanangu. Dakika kio tayari ni 52 marabada ya nare kamili za mchana. So ikio leo bwana ni tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hapo ume tune into 91.7 Mazingira FM Radio. All unaweza ka click link kwenye bio yetu pale mjini IG to listen to the hottest hits of the day kupitia Dynamo burudani kande hizo, kwa sababu mambo ni mengi afu na kwa muda ni mchache. Wanangu fanya kwanza kuliko singoma mbona ikubali kutoka kande hizo ambayo imefanya vizuri kabisa. Lakini big shouts kwa Fred Khan, Fred Dupanch all the way from Charo Bunda Mara Tanzania. And then be right now, lakini pia the same Kiba kutoka pande za majengo Musoma Mara Tanzania. And then be anisikiliza right now, lakini Neema Cosmos all the way from Kahama Shinyanga. And then be anisikiliza kupitia Radio Tado.co.tz Mkwaju Mazingira FM. Wanangwe, kuna mchungu lazima niweze kushare na wewe, kwa sababu hii ni taarifa, lazima tuweze kupenda taarifa ili kuweza kutengeneza msingi mzuri wa afya ya macho, kwa sababu Best Vision Eye Care wana habari njema kwako wewe mkazi wa kande ziwa ambao umekuwa ukihangaika na kusumbuliwa na macho. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema ikufikie wewe mezani kwako, kwa sababu suluhisho sahihi na changamoto ya macho ni moja tu, Best Vision Eye Care. Kwa sababu Best Vision Eye Care bwana ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho, kama vile kusumbuliwa, lakini pia kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. So kubwa zaidi, je, unasumbuliwa na mojawapo ya haya matatizo? Naomba ufanye kunyepinye pia pale Best Vision Eye Care, nitakudondosha au nitakupatia location ili uweze kuwasakua mwanangu. Kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kuweza kuhisi kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara inayotokana na macho, lakini kuona vinyamanyama, yani kuota vinyamanyama ndani ya macho, tongotongo nyingi, machozi na macho kuweza kuwa mekundu. Zamani mwanangu hao nimetoka kibiti sibi na nini, no. Hizo dhana wachana nazo, wacha nazo mwanangu, funga huo kurasa, make sure unafungua ukurasa mwingine mpya kwa ajili ya kuweza kuenjoy na afya yako. Tusianze kuweka taharuki, tukazua taharuki, visukari vikatupanda mshikaji wangu. So hakikisha Best Vision unawafikia. Sasa location, mimi naomba nikupatie location, wako jijini Mwanza, eneo ambalo wanapatikana Best Vision Eye Care. Kliniki bora ya macho ni Nata Standi, na wanafanya kazi kuanzia 2 kamili za asubuhi hadi 12 kamili za jioni siku zote za wiki, Jumatatu mpaka Jumatatu. Here we go. Sasa ofa kubwa ambayo ipo pale Best Vision Eye Care, bwana, wanakutangazia punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni kuweza kupata huduma kwa mwezi huu hapa wa 8. Ofa hii imeanza tarehe 1, yani jana mwanangu, mpaka tarehe 30 ya mwezi huu hapa 8 2026. Oya washue dili la pochukua fuishi nalo. Kama kuna ndugu yako na jamaa yako mwanangu, mshikaji wako mwanao sana, kipenzi chako, oya Hashem darling, sijui na nini na nini, wewe check Best Vision Eye Care. Sasa lakini pia bwana, kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa na maonyesho ya huduma, yani kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia. Sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia simu namba 06, na kili zi namba mshuo utakuja kunishukuru baadaye, 06 78 11 03 76. Naomba nirudie tena kwa utu na utulivu ili uweze kuchukua hizo namba, 06 78 11 03 76. Hao ni Best Vision Eye Care mwanetu wakongwa hizi mambo. Kama unasumbuliwa na macho, wefanya kuweza kuona Best Vision Eye Care. So on the MIC, yule boy wa Masa Mtaro, Michael Mbiora. So mi natengeneza vibe na kubwa zaidi beyond the scene. Mimi nakupatia kila ambacho nakitamani kuweza kukipata, the latest story, hot story and release song, kwa sababu kuna ngoma nyingine mpya ambazo zime deserve this week, tutakuja kuweza kuziplace play by dive au sio. So kwenye ujumbe mfupi maneno ambayo tayari umekwisha kuweza kukanyaga hapa ndani, okay yes, anadai kwamba bwana Dynamo anaitwa Pio au Petro Charles, akiwa ananisikiliza kwa telefoni visa Mwaginai, pamoja sana mshikaji kutoka Mwaginai hapo, vipi hapo mjengoni, ni Magafu kutoka Chirorwe, mimi naomba ngoma okay, pamoja sana kutoka wa Chirorwe anaitwa Maganya kutoka Busega Simio, naomba ngoma okay pamoja sana mwanetu, hizo ngoma ambazo nazi request mida fulani hivi baada ya mimi mwanangu, kuna mwanangu sana ambaye atatimba pandani ili kuweza kucheza na wewe kupitia hizo ngoma ambazo wewe unaziomba. So anadai kwamba Dynamo anaitwa Winifrida Stefano pande fulani vizela Madika Kitaro, ni aje singeli ya Cox Janga na King Beta single you seek ndani Dynamo burudani kandeziwa hop bada vita kwa place played. Dynamo leo ni msome kama Masumbuko Choma Chacha anawakilisha Nyabuzumi Center, ni ajeniaje hapo mjengoni. Da ngoma za leo ziko fresh kabisa au sio? Oya imekuwa dope, tunatisha namna ni gani, kwa sababu tunatembea hatuna vitu vingi, maana vitu vingi vikizidi monetu visukali vitatupanda. Anadai kwamba anaitwa Amos kutoka Bifani Vizenyami, naomba ngoma ya pamoja sana Amos kutoka kipande ndichecho au sio, kuku ni nyingi monetu. Dynamo anaitwa Mazingira Farm, anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana Bifani Vizenyami Ng'ombe 206 Taro, kipindi kiko bomba kabisa. Naomba ngoma ya dogo pamoja sana monetu. Sasa hiyo ngoma ambayo ume request ni kama vile umechafua taratibu. Mimi najua tunawakilisha vizuri kabisa na kwa ubora wa hali juu kutoka Bunda Mara Tanzania mitaa fulani vya Saranga. So ladies and gentlemen, kama ndo kwanza una tune on your radio, I want to turn up. Oe mwanangu we, hii hapa ni Dynamo, kwa sababu huo tunakuwa na wewe kila Jumapili kuanzia 8 kamili za mchana mpaka pale 10 kamili za jioni au sio. So kitu gani watu ambao wanakisifia sana lakini wewe unaona kama ni vicha kishamba fulani hivi, so you know, kuna vitu fulani hivi ambavyo vinakuepo mwanangu, afu baadaye vitakuja kuweza kucheza na story 1 2 3 mwanetu. Baada wasanii wa mkoa wa Mara kama vile kuna uchangamfu fulani hivi umekuepo na wamekuepo nao, kwamba wanatena madongo sana, madongo yamekuwa mengi sana. So shikaji yangu fanye hivi, nitakuja kupatia story dakika so mingi baada ya commercial break, kwa sababu mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache.
1: Msingi ni uhai, maana low achiwi bando, bado pesa ni ashali, triple stand ndo tatizo. Yo mchalo boy hapo, fell punch, nasikiza Dynamo show ya kibabe, Mazingira FM 91.7, usibanduke.
2: Ulenifanya gansi waze, mbona leo sikuoni tena, nimeukosa umate mate na umeniweza, mwenzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema, nambie ulipo ili nikufate, moyo naumia.
3: Hala, Showboy Afrika sukali, nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM, chao.
4: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
6: ili nyuma sana, ndoto zangu zilipokata, ikanchoma sana, Eva wangu alivo niacha. Yo yo, isho boy Ivan Musi, nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Ciao.

0: Mekona.
1: Yeah, Washington hapa nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM, usikae mbali bro.
2: Utazunguka na burudani lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii.

0: Anukali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu. Hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya jamii. Sauti ya jamii.
1: Baba la baba na ruka get. Mishahara na kaba sinaga vyeti. Nasubiri ufe menije kufunga tent. Wona kaa kusubiri.
2: Msingi ni uhai mana loa chiwi bando. Bado pesa ni ashali. Triple standing ndota tizo. Yo yo yo mchalo boy hapa. Fell punch nasikiza Dynamo. Show ya kibabe. Mazingira FM 91.

0: Nimekona.
1: Yeah, Washington hapa nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Usikae mbali bro.
2: Hey, bwana, kwa siku ya jana ilikuwa ni siku yenye vibe ndani ya mji wa Bunda, ambapo kulikuwa kuna burudani ambazo ziweza kufanywa na wasanii kutoka BND Bunda Mara Tanzania, ambapo mwenge wa uhuru uliweza kufika viunga vya mji wa Bunda siku ya tarehe moja. So kubwa zaidi, kuna wasanii wengi ambao walikuwepo. Kulikuwa na msanii kama vile Maarifa, lakini pia kuna Magambo, kuna msanii kama vile Masai the Don, lakini pia kuna msanii kama vile K-Sal, ni moja kati ya wasanii ambao waliweza kuwepo, na kuna msanii anaitwa Raystar Mkemi, naye alikuwa ni miongoni mwa vichwa ambavyo viliweza kusimama. So kubwa zaidi sasa tutastick hapo kwa Raystar Mkemi. Bwana msanii wa muziki kutoka mkoa wa Mara, wilaya Bunda, Raystar Mkemi, official Raystar_Mkemi, bwana ameweza kuibua mjadala baada ya kuweza kuelezea kutokuweza kuridhishwa kwake na namna wasanii wa nyumbani ambao wanatendewa katika matamasha na hafla mbalimbali mbali. So kupitia ukurasa wake wa Instagram, Raystar amesema changamoto kubwa huanza pale msanii ambapo atatambulishwa kama msanii wa nyumbani, akidai hali hiyo mara nyingi huambatana na dharau, kunyanyaswa na kutokuweza kuthaminiwa. Sasa msanii huyo ameeleza kuwa ameumizwa na namna wasanii wa Bunda walivyokuwa wakifanyiwa vitendo vya kuweza kudhalilishwa wakiwa nyuma ya jukwaa, yani backstage, na hata walipokuwa wakiweza kutumbuiza jukwani. Na amedai ameweza kushuhudia kwa macho yake na kuweza kusikia kauli kutoka kwa baadhi ya waandaji wa matukio ambayo walikuwa keza kudhalilisha wasanii hao kwa maneno kama hayo. So either Raystar bwana amepinga mtazamo huo na amedai kuwa wasanii wa nyumbani hawana uwezo wa kuweza kusisitiza kuwa wasanii wa Bunda wana vipaji vikubwa, na kinachowakwamisha ni kutokuweza kuthaminiwa kwao na jamii iliyoweza kuwazunguka. Na kubwa zaidi pamoja na hayo, amewataka wasanii wa Bunda na mkoa wa Mara kwa ujumla kuweza kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kujiamini na kutokukubali kudharauliwa kwa kigezo cha kuitwa local artist, na ameeleza kuwa mafanikio yatapatikana kwa juhudi na uvumilivu. Raystar Mkemi bwana amehitimisha kwa kusema kuwa licha yaliyotokea ni muhimu kuendelea kusonga mbele, huku akisisitiza kuwa wakati mwingine changamoto za kiuchumi huwafanya watu waonekane kana kwamba hawako makini, jambo ambalo si kweli. Mstari umepigwa. Hii ni kwa mujibu wa kwake Raystar Mkemi bwana, kupitia kile ambacho ameza kukiburuza au kukichapa kupitia chapisho ambalo ameza kulichapa pale IG, Instagram, OG. Next one bwana ni kuhusiana na director Shady Smile bwana. Shady bwana, mbona kuna vurugu sana mtandaoni zinamhusisha director Shady Smile kuweza kuwataka director mkoa wa Mara watoe kazi ili azidi kuweza kucheka. Hili ni moja kati ya chapisho ambalo aliweza kutoa ndani ya wiki hii hapa. So inakuwaje bwana? Video director Shady Smile bwana amezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuweza kutoa kauli ambayo inawalenga madirector wa mkoa wa Mara. Kupitia chapisho lake, director Shady amewataka madirector wa mkoa wa Mara waendelee kuweza kutoa kazi zaidi, na akieleza kuwa kazi zao humfanya cheke kila anapozitizama. Why Shady anakuwa na jambo kama hili? Kauli hii bwana imeweza kuzua hisia tofauti miongoni mwa wadau wa sanaa, kauli huku baadhi wakiweza kuchukulia kama mzaha na wengine walidai ni dhihaka inayowadhalilisha waandaji, yani video kutoka mkoa wa Mara. Hata hivyo, hadi sasa hakuna miongoni mwa directors wa mkoa wa Mara ambaye amejibu rasmi kauli hiyo. Sasa oye, ngoje tunyoshe kitu.

0: Imekona.
1: Yeah, Washington hapa nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM, usikae mbali bro.
2: Msingi ni uhai, mana loa chiwi bando, bado pesa ni ashali, triple stand ndo tatizo, yo yo yo, mchalo boy hapa, fell punch, nasikiza Dynamo, show ya kibabe, Mazingira FM 91.7, usibanduke.
3: Ulienifanyaga nsiwaze, mbona leo sikuoni tena, nimeukosa umate mate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema. Nambie ulipo ili nikufate, moyo naumia.
4: Hala, Showboy Afrika sukari, nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM. Chao.
5: Ili nyuma sana, ndoto zangu zilipo kata, ikanchoma sana, Eva wangu alivo niacha.
6: Yo yo, Showboy Ivan Musi, nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Chao.
7: Unasikiliza Dynamo.
8: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs, sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili, ndani ya masaa mawili tu, hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya jamii, sauti ya jamii.
9: Baba la baba na ruka get, mishahara na kaba sinaga vyet, nasubiri ufe menije kufunga tent.
2: Msingi ni uhai, mana loa chiwi bando, bado pesa ni ashali, triple stand ndo tatizo, yo yo yo, mchalo boy hapa, fell punch, nasikiza Dynamo, show ya kibabe, Mazingira FM 91.7, usibanduke.
10: Unaenda wapi mwanetu? Kwa sababu hii ipo ni Dynamo, burudani kande ya ziwa. So mwanetu wetu tunaenda kupata burudani mbili tatu, and then tarejea rahie kwa ajili ya kuweza kuteleza na ujumbe wako ufupi maneno. Hakikisha bwana unaniambia kwamba hivi watasema au wasemi. Watasema tu mwanangu. Anaitwa Kick Tick, nakwambia watasema sana. Oya, enjoy.

0: ayo ayo ayo kupitia jumba yako mpupe maneno ambao tayari amekwisha kuweza kudondosha kundani Dr. Kenny au wa mapacha anasema kwamba namshauri huyo dogo Shadi aache kudharau game ya bunda, maana tulipoitoa hii game hadi ilipo ni hatua kubwa sana. So ili kuhusiana na ile issue ambayo nimeweza kudopisha right here is in the hottest story. Yes, so ameweza kutoa maoni yake. Burudani kandaziwa ni nani huyo mwingine anadai ya kwamba Tinga P Oyuga mjaluo wa kwanza kula keki kutoka Kenyana B anaomba nimgusie ngoma ya kipamoja sana. Anadai ya kwamba Dynamo Burudani kandaziwa anasema ya kwamba okay pamoja sana mwanangu, umetuma message nyingi sana mpaka mwenyewe zimenchosha. Duo tayari sana. Anadai ya kwamba mwanetu Dynamo Burudani kanda ya ziwa ni Dada Bunuri Mwangateko kutoka Bundadei Kakataro, naomba ngoma ya Chief Maker maisha kuna kupanda. Da, Dada Bunuri. Kuna nyimbo unaweza ukaomba kila leo.
1: Yes!
0: Yes, yani nyimbo kila siku inakuwa inaombwa. Kila Jumapili, kila Jumapili unajua inaitwa Jumapili. Ipo hii ngoma kwenye listi. Da, tayari sana. So mimi niseme asante sana Bunuri Mwangateko kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. So hope you tune next time, you can call me the boy Masontaro Michael Mjora, na big thanks kwa wale wote ambao wameweza kutuma jumbe zao kufupi lakini sijabatika kuweza kuzisoma, time ni mazoezi. Tukutane next week panapo majalo, na kuachi naye Jazz B Rock Mwanza Mwanza, Mr. Mwanza Mwanza. Hey, mimi wewe, mimi wewe, hello hello hello, yeba Kipa Masa ni kama vile leza kusiko mundani kwa ajili ya kuweza kukanyaga ile goma leze kukufikia OG. I'm out, yule boy wa Mass Town, Taro Michael Mjora, yule boy wa Mass Town.

Kutoka mitaa ya Bitaraguro si mwingine anaitwa Nyanda Paulo akiwa nakwambia Elim. Nafasi nzuri kabisa msikilizaji kwako kuweza kuungana nami hapa ndani ya kwetu kwanza kwa siku ya leo kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili jioni ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Asante sana kwa wale hivi sasa mnaungana nami. Basi nisema asanteni sana, karibuni sana ndani ya nyumbani, ndani ya kwetu kwanza kwa siku ya leo. Nambari zetu hapa studio kama kawaida ni 0684600007 na 0656555571. Nafasi nzuri kabisa kuweza kushiriki nami hapa kwa ujumbe wako mfupi ili tuweze kwenda sawa kabisa kwa siku ya leo. Nyanda Paulo asimulia namna ambavyo mzazi amepambana kuweza kumsomesha mtoto lakini mambo baadaye akaweza kugeuka miongoni mwa talent kubwa sana kutoka kwake kijana Nyanda Paulo. Yupo pale maeneo ya Bitaraguru. Mimi ni Mr. Charles Kagula na msikilizaji, karibu sana lakini baadaye pia nitakuwa na mgeni hapa. Basi endelea tu kusikiliza Mazingira FM, pia unaweza kututembelea katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook kama Mazingira FM, lakini Instagram pia bila kusahau mtandao wa X, YouTube pia tunapatikana pamoja na TikTok. Bana, asante sana kutokea pale Hitilima lakini Maso pia mnatusikiliza vyema kabisa lakini bila kusahau Busega pamoja na Bariadi, lakini pia mkoa Mara tunasikika vyema kabisa pale Mgumi Serengeti na maeneo mengine kama Isenye. Karibuni sana katika kipindi cha kwetu kwanza kwa siku ya leo. Nyimbo ya kwanza hii hapo inasikika, Nyanda Paulo anakuambia Elimu.

Yes bana, kibao kizuri kabisa kutoka kwake Nyanda Paulo. Kijana toka pale pande za Bitaraguru akiwa anakuambia elimu. Dakika 15. Asante sana kwa wale ambao sasa mko pamoja nami. Bana ndani ya kwetu kwanza kwa siku ya leo. Asante pia Lauren Tim Zanaki mwana Mirari kutoka pale Bunda mjini. Asante pia umeomba ngoma njiwa manga. Asante pia kwa nafasi nzuri kabisa ujumbe kwako eh. Asante pia Jose au Team P. Mjalo anasema kwanza kukata keki kutokea pale Kenyana B. Anasema wimbo Elisha Toto mapenzi ya siku hizi. Asante pia. Endelea kucheki na mimi kwa jumbe mfupi msikilizaji, lakini hivi sasa pia ni burudani hivi. Ikifika pale saa 10:30 basi nitakuwa na mgeni hapa.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D 4, na ngazi ya cheti awe na alama D 2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.

Kila mtu anapenda sifa. Bana kibao cha kwake Njua Manga akiwa anakuambia sifa. Alishatangulia mbele za haki, lakini kazi bado zinafanya vizuri kweli kweli. Ni miongoni mwa nyimbo zake za mwisho mwisho kabisa wakati wa uhai wake. Lakini ndio hivyo, ishatangulia mbele za haki. Sifa kutoka kwake.

habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bure ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision

Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

Yes, anaitwa Baruti Extinguisher akiwa anakuambia ndivyo alivyo, lakini kujuzi habari njema kabisa kwamba mkazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani kama amekuwa akisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuasiliwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, si pengine bali ni Best Vision Eye Care, ambao pia ni kliniki bora macho inayotoa huduma mbalimbali za utatuzi pia changamoto kama vile kutokuona vizuri, lakini kutokuona mbali au karibu, macho kuuma na kuona ukungu, lakini kuasiliwa na mwanga wa jua, simu pamoja na kompyuta, kizunguzungu na maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho, basi nikwambie kwamba Best Vision Eye Care ni kwamba anatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali. Wanapatikana wapi? Basi nikwambie wanapatikana pale Mwanza, eneo la Nata Stendi, ambapo ofisi zao zipo wazi kuanzia majira saa 12 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote za wiki. Lakini vile vile pia utapata punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kichoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 ambayo ilikuwa siku ya jana hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2025. Lakini vile vile pia watafanya maonyesho huduma ya kutoa elimu ya afya ya macho kichoni hapo na hata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo pia la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0678110376. Narudia tena 0678110376, yani 0678110376.

bana, na nafasi nzuri kabisa kwako kwa pamoja nami kwa wakati hapa mzuri, lakini vile vile pia ukiendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia nambari zetu hapa studio 0684600607 na 0656555571. Bana, burudani kama kawaida, mambo yanazidi kwenda vizuri kabisa bana. Baruti tuko naye hapa, tutakuja kuzungumza naye pia ikiwa nafasi tu ya uji wake mwingine. Tutajua amekuja na kitu gani pia katika Jumapili ya leo.

0: Yes bana, kutoka kwake Baloti Extinguisher. Ngoma kali kulikuwa linasikika katika masikio ya kwako kupitia 91.7. Bana, niko naye hapa Baloti Extinguisher, naenda kuzungumza naye mengi kwa kweli. Ndivyo livyo, moja kibao safi kabisa eh. Bana Baruti, habari za siku nyingi bwana, habari ya kwako kwa habari nzima.
1: Namshukuru Mungu za mkuu kaka.
0: Ah, nzuri kabisa bana. Mihangaiko inaenda.
1: Ah, tunamshukuru Mungu kadri tunavyozidi kupambana, Mungu anatupa kibali.
0: Sawa, ndivyo livyo. Song tunalisikia, likuisha sikika pia. Lakini una ujio mwingine tena kwa siku ya leo. Kwanza namna ambavyo game inaendelea kwa hivi sasa.
1: Muziki sasa hivi una ushindani kwa sababu kazi sasa hivi watu wanahitaji nyimbo ambazo zina ujumbe, wanahitaji biti ambazo zinachezeka vizuri. Lakini sasa hivi mitandao ya kijamii imekuwa mingi, namna ya kublandi kazi katika mitandao. Kwa hiyo kazi watu wanahitaji ni kazi ambazo zinawafikia na zinaelimisha jamii.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, tuzungumzie sasa katika nafasi ya kuhakikisha una namna ya kujibrandi katika mitandao ya kijamii. Kwa nafasi ya kwako pia, ili kuweza kuhakikisha pia nyimbo zako ambazo unazitoa zinafika mbali.
1: Kwanza labda kaka Msa, ni kuhakikishie, unajua kwenye sanaa ya muziki na zaidi ya miaka kama 15.
0: Sawa sawa.
1: Na mara ya kwanza nilikuwa nikifanya muziki wa hip hop hasa kwenye upande wa Bongo Flava. Lakini kwenye hizi nyimbo zetu za asili nina miaka 6, miaka 7.
0: Ndio.
1: Lakini namshukuru Mungu kwa kibali alichonipatia. Labda nikuhakishie, sio kwamba mitandao ya kijamii sijaiona. Mimi nakwambia labda sehemu ambapo kazi zangu zinapatikana na zisambaza katika sehemu kubwa ni upande wa redio mazingira.
0: Sawa sawa.
1: Lakini ninasikika pia na kubalika. Labda mara ya kwanza nilikuwa sijapata mtaalamu wa ICT ambaye alikuwa akisimamia kazi zangu. Lakini sasa hivi tayari nina mtaalamu wa ICT na pia na management ambayo inanisimamia upande wa kazi zangu. Nina imani kuanzia mwezi wa 8 baada ya 8 kazi zangu zote zitakuwa zimeshaikia kwenye mtandao, kwa sababu lazima tuzichambue zenye ubora tuweze tuziachie ili tuweze kupata malipo.
0: Sawa, tuzungumzie katika nafasi ya video. Kuna siku nilizungumza na msanii mmoja, sema kama usipofanya video ya kila wimbo ina maana ni kama inaweza kukulostisha zaidi, hata kama utakuwa unatoa nyimbo ambazo ni kali, bila video hata show pia unaweza usizipate. Ili pengine likoje Baruti?
1: Labda nikwambie msa. Unajua changamoto, watu wanafikiri kwamba kila wimbo lazima utolee video.
0: Naam.
1: Sanaa yetu sio hiyo. Na au kila tukio, yani ni lazima kwamba unapokuwa rekodi nyimbo, mfano labda unatengeneza albamu yenye nyimbo 8 au nyimbo 10, lazima uchague hit song ambazo ukiziweka kwenye mitandao ukazitolea video zinakubalika. Mfano kama mimi ukiangalia, pamoja na kukaa kwenye sanaa zaidi ya miaka 15, nimepata nafasi ya kuachia nyimbo 2 za video. Na wala sijaziweka hata kwenye mitandao, lakini nyimbo zinaenda. Mfano, nimepata nafasi ya kuachia wimbo wa Nyama ya Udongo ambao nilifanya na rafiki yangu Njiwa Manga, Mwenyezi Mungu ampumzishe. Lakini pia nilipata nafasi ya kuachia wimbo wa Njiwa. Zile nyimbo nilipopata tu nifika tu nikaziachia banning. Kwa hiyo unapokuwa unaachia kazi nzuri, Mungu akikupa kibali, nyimbo zinaenda. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu game limebadilika na watu wengi wameingia sana kwenye mitandao, kwa unachambua bora wa nyimbo zako unaziweka kwenye mitandao ili uweze kupata soko kubwa.
0: Sawa, kwa nini umefanya video 2 kati ya nyimbo nyingi ambazo umefanya? Unasema kwenye game upo kwa zaidi ya miaka 10.
1: Kuna kitu kimoja ambacho labda unajua wengi wajua kwamba mimi kwanza ni mtumishi wa serikali. Ambao nimeajiriwa ni mwalimu ambaye anachagiza maarifa, mwalimu andamizi. Kwa hiyo upande wa sanaa hii ni kazi ambayo naifanya Jumamosi na Jumapili. Kwa muda mwingi niko kwenye upande wa uchagizaji maarifa, lakini nilikuwa sijaweka kipaumbele sana kwenye hizi shughuli za video. Lakini baada ya kuwa nimeshapata mtaalamu wa ICT ambaye ni mke wangu.
0: Sawa sawa.
1: Ambaye anasimamia upande wa kuniwekea upande wa mitandao, sababu yeye amesomea kabisa, amemaliza shahada masuala ya teknolojia.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo na imani kuanzia mwezi wa 8 nyimbo zangu zote za albamu zangu zote ambazo nimezifanya ndani ya miaka 5 nitaanza kuziachia, kwa sababu tayari uchumi umeshamerika. Maana hata video pia inahitaji uchumi.
0: Sawa, tuzungumzie sasa toko ulipoanza katika nafasi ya kazi ya kuimba sasa, mara baada ya kutoka kwenye hip hop na kuja kwenye mziki wa asili. Tuzungumzie katika nafasi ya mafanikio ambayo umekutana nayo, lakini changamoto ambazo umekutana nazo kwenye game hadi kufikia hivi sasa.
1: Kabla sijaanza na mafanikio, nianze na changamoto.
0: Now,
1: changamoto kwangu mimi ni kama fursa.
0: Now,
1: kwanza unapoanza kazi ya sanaa, watu wengi wanakuchukulia kama mtu ambaye ni muhuni. Watu wengi kuna baadhi ya watu wanakuona kama mtu fulani ambaye umepotea uelekeo. Wanashindwa kuelewa kwamba sanaa ni kipaji ambacho Mungu anakivika kwa mtu. Kwa hiyo mimi changamoto hazinisumbui sana, kikubwa ninaangalia kwamba nazingatia sheria za nchi, na huwa ninaangalia je ninachokifanya hakimkwazi mtu na hakimkwazi Mwenyezi Mungu. Kwa changamoto mimi kwangu ni kama fursa, lakini no. Kwenye mafanikio, muziki umenifanya nimefahamika, hilo la kwanza.
0: No.
1: Yani kakamsa bila muziki hata wewe nisingekufahamu. Leo ni moja kati ya watangazaji ndio kwa natafuta nafasi ya kuonana wewe, lakini kupitia sanaa ambayo Mungu amenipa ametangaza kuonana wewe.
0: Naam.
1: Lakini muziki umenifanya nimeonana na viongozi wakubwa waandamizi wa siasa, wakiwemo wabunge, madiwani. Sema sijapata nafasi ya kuonana na mheshimiwa rais, lakini viongozi wengi wa siasa nimewatungia nyimbo. Lakini muziki umenipa fedha.
0: Sasa.
1: Mimi ni moja kati ya wasanii ambao sina njaa. Sio vizuri kuzungumza lakini sina njaa. Muziki umenifanya nimejenga nyumba za kutosha. Muziki umenifanya nimepata vitu vingi, kwa sababu mimi labda nikuhakishie, mimi sifanyi show njaa. Unapopata nafasi ya kuinta kwenye show, lazima tukae tupige budget ya muziki. Mfano kiniita kwenye show ya mwenge, au kiniita show ya rais, au kaniita show ya mbunge, lazima tutengeneze budget ambayo mimi mwenyewe itanipa faida, itaipa faida management yangu, lakini itapatia faida pamoja na madensa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, muziki umenipa heshima sana, hasa kujulikana na kuheshimika katika jamii.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Bana, tuzungumzie sasa ushindani ambao upo sasa hivi kwenye game ya muziki. Kwa upande wenu, nyimbo za asili.
1: Upande wa mziki ushindani ni mkubwa. Mfano ukienda Simiyu kuna wasanii ambao wanajulikana, ukija upande kwa Serengeti kuna wasanii tunafahamika. Ili mtu aweze kuwa kwenye ushindani zaidi ni kufanya tu kazi nzuri. Mziki wetu una mapambano mengi sana. Una mapambano mengi, lakini kikubwa ukiweka kazi zako nzuri na ukamkabidhi Mwenyezi Mungu kama unamtumainia katika roho na kweli, unaweza kutobea. Lakini mziki sasa hivi una mashindano makubwa sana. Ndio.
0: Sawa. Kuna kitu kimoja nitaka nishare na wewe. Ni msanii wa muda mrefu. Nyimbo nyingi ambazo unazisikiliza katika ukanda wetu, tuseme hususan katika mkoa wa Mara na labda mikoa jirani na wilaya jirani, nazungumzia labda Busega, Magu, labda Ukerewe, si ndio? Na mkoa mzima wa Mara. Ukienda katika mikoa mingine, mfano anzia Shinyanga na Geita pia, labda na baadhi ya maeneo ya Mwanza, msanii ambaye anawika sana huku, ukienda katika ukanda mwingine humsikii kabisa. Pengine changamoto nini muziki wa asili kutokupenya kwenye mikoa mingine kwa muziki wetu ndani mkoa wa Mara? Naam.
1: Udhaifu ni promotion, namna ya kupromote zile kazi.
0: Sawa.
1: Lakini mimi naamini kwamba muziki ni kama fasihi, inaenda kulingana na mazingira. Lakini labda nikuhakikishie tu kwamba changamoto inotokea ni promotion za kazi. Yaani kuna msanii akishafanya kazi mfano wa mkoa wa Mara, ana promote kazi zake tu mkoa wa Mara. Hawezi akaenda sehemu zingine kupromote kazi. Lakini kama unafanya kazi nzuri, una promote kazi zako vizuri, unaweza kufahamika Tanzania nzima. Labda tu nikuhakikishie. Udhaifu tu ni promotion na management. Unajua wasanii wengi hawana usimamizi wa promote zile kazi zao. Kwa unakuta msanii mwenyewe ndio manager, yeye mwenyewe ndio anajisimamia kwenda kwenye redio kila kitu. Lakini ukipromote kazi zako vizuri, unafanya kazi. Maana yake tupo wasanii wengi tunajulikana katika mikoa tofauti.
0: Okay. Ndiyo. Sawa. Kwa nafasi yako sasa, siku zote kisha kwamba muziki wako unapenya zaidi na zaidi, kwenye hilo umejipanga vipi, Baruti?
1: Kwanza labda kaka Musa.
0: Naam.
1: Mimi na uzoefu na hii kazi. Ilo kitu cha kwanza, nazijua njia za kupita.
0: Ndio.
1: Kazi ya kwanza nimeanza kwanza kwenye media tour. Kwa leo nimepata nafasi, imenipa heshima Radio Mazingira na promote albamu yangu ya Dunia Tamu. Kwa baadaye pia nitaenda Simiyu, nitatafuta radio za kule, nitapromote kazi. Baadaye nitaenda Butiama, nitapromote kazi zangu. Lakini kingine nimekuambia, sasa hivi na ST wangu ambaye ana taaluma ya teknolojia. Kwa tutazipromote katika mitandao.
0: Okay.
1: Lakini baada ya mitandao pia tutaanza ziara ya show, hasa wakati wa likizo. Na pia kama kuna wasanii wengine wanaotaka kufanya show na mimi, tunakaa mezani tukubaliana, tunafanya kazi.
0: Okay.
1: Itasaidia pia kuweza kutoboa.
0: Sawa. Tunaona pia wasanii sasa hivi wamekimbilia sana kwenye kuimba nyimbo za sherehe. Inawezekana labda kuna sherehe ya ufunguzi wa nyumba, labda sherehe za vikundi, harusi pia. Wasanii wengi sana sasa hivi wamekimbilia huko. Kwa upande wako hili, wewe likoje pengine?
1: Swala sio kukimbilia. Unajua unapokuwa msanii tayari umesha rekodi, maana yake unasikika. Mfano kama sasa hivi hapa niko redio, maana yake nasikika mikoa yote ambayo pamoja na wilaya zote ambazo nasikia. Kwao mfano ukisikia wasanii wanaimba nyimbo za kusifia labda ufunguzi wa guesti, ufunguzi wa labda kwenye upande wa sherehe, labda unakuta msanii anamsifia mganga fulani, ni wale watu wanawafuata. Mfano kama mimi sasa hivi naweza nikawa hapa, lakini kuna mwanasiasa labda anataka kufanya uchaguzi 2030 kushiriki uchaguzi, ananifuata tuongee mikataba. Kwa hiyo ni mikataba kati ya wahusika pamoja na msanii ili kuweza kuwavumisha wao. Ndio. Okay. Lakini kwa upande wangu, kama kuna mtu anataka kufungua guesti, ana sherehe yote ile, tunakaa tu kwa mikataba ambayo ni haki, tunafanya kazi.
0: Okay. Ndio. Kwa kumbe hata wewe pia unaweza kuzifanya kama inaweza ikatokea fursa.
1: Ah, kikubwa ni kuzingatia mikataba. Mikataba.
0: Sawa, tumalize na hili hapa kabla hujaenda katika uji wako kwa siku ya leo, kwa sababu na ujio maalum sana. Kwa hivyo sasa Jomanga tuko naye, si ndio? Na ulikuwa ukizungumzia muziki katika mkoa wa Mara, hasa katika nyimbo za asili, basi ni msalia ambao alikuwa anaonekana yuko mbali sana, si ndio? Tuzungumze sasa, ni nani ambaye unamuona msanii mwingine ambaye anaweza kaubeba sasa mkoa wa Mara tofauti na wewe kama Baruti?
1: Ah, yani kila napopata interview mtu akimtaja Jomanga, ananitonesha kidonda. Yani alikuwa ni mtu wangu sana, kwanza wa karibu, acha kwanza kwenye kuipromote mkoa wa Mara. Lakini labda ni kwa kishe kaka, kuna kitu kinaitwa kibali. Unajua, unaweza ukawa ni mtangazaji, lakini Mungu kama hajakupatia kibali cha kujulikana, unaweza ukatangaza kile usijulikane
0: kabisa.
1: Japokuwa sisi wanadamu tuna tabia kwa sifa ya wanadamu akishakufa, lakini Jomanga Mungu alikuwa amempa kibali kikubwa. Yaani kila wimbo aliyokuwa akiupata nafasi ya kutoa, manake alikuwa anatoa nyimbo za kuelimisha na jamii ilikuwa inampokea. Nimuombe tu Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema katika kipindi hiki ambapo ni kigumu sana kwangu.
0: Sawa sawa.
1: Lakini la pili, mkoa wa Mara kuna wasanii wengi. Labda tofauti na Jomanga ambao wana vipaji tofauti hata na mimi. Lakini labda changamoto tu ni promotion za kazi. Lakini kitaka kuambia eti mkoa wa Mara fulani ndio anaweza akaupromote, au akakwambia kwamba Baruti ndio anaweza akaupromote mkoa wa Mara, kikubwa tu kwa wasanii tutunge nyimbo za kuelimisha jamii. Tuweze kujifunza mziki unatotaka tufanye nini. Tukishaelewa tu na namna gani ya kupromote kazi zetu katika media, katika sehemu tofauti, kazi tu zinaenda. Kwa upande wa mkoa wa Mara, kila msanii mwenye kipaji akiwemo pamoja mimi tunaweza tukapromote mkoa wa Mara. Lakini kikubwa tuwe na umoja, umoja ule ambao tunaweza tukawa tunashirikiana katika upande wetu wa sanaa. Hilo ndio kazi kubwa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, tuzungumzie sawa ujio wako kwa siku ya leo.
1: Ndio na brand wimbo wangu wa pili katika albamu yangu mpya ya Dunia Tamu. Ngoma yangu inaitwa Mobinda ya Baruti. Ndio kazi ambayo nimewaletea watu kwa ajili ya kuweza kusikiliza.
0: Sawa, tukausikiliza alafu tutaweza kurejea pia na kuweza kuhitimisha katika interview yetu. Bado yapo mengi ambayo tunaweza tukayazungumza. Msikilizaji, dakika 56. Mobinda ya Baruti, wimbo wa pili katika albamu yake, unaenda kusikika hapa.

wanapasuka msamba. Baruts! Baruts! Ekistinkisha!

0: 91.7. Kuma ya wet, kuza tubine. Kuma ya wet, kuza tubine.
1: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
0: Kuza tubine, za songa za bakire.
2: Yes, bana, wimbo umesikika vyema kabisa. Mobinda ya Baruti. Kwanza hapo, kwa nini Mobinda ya Baruti? Ni wimbo ambao uliandaa kwa ajili yako?
3: Wimbo nilikuwa nauita ngoma ya Baruti. Lakini producer aliyofanya ngoma alikuwa ni Mkongo. Kwa hiyo namna kuita ngoma ya Baruti akiita tu Mobinda ya Baruti.
2: Okay.
3: Kwa nilipoingia studio nilikuta producer alikuwa ni mtu wa Kongo, kwa akaita Kikongo tu Mobinda ya Baruti.
2: Okay.
3: Ndio.
2: Sawa, matarajio yako sasa kwenye albamu yako?
3: Nimeachia hii katika albamu yangu ya Dunia Tamu, wimbo wa kwanza ambao nimeweza kupata nafasi ya kuachia ni Dunia Tamu. Sasa hivi nawaachia wimbo wa Mobinda ya Baruti.
2: Okay.
3: Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu zinazidi kukubalika, lakini tazidi kuachia nyimbo ambazo ni nzuri katika hii albamu pale Mungu anaponipatia nafasi.
2: Tutegemee kuona video.
3: Nitatoa taarifa pale wakati utakapofika tu, taachia kwa sababu sasa hivi na management ambayo inanisimamia na pia na ST wangu ambaye anasimamia kazi zangu za kuimitania.
2: Sawa, zungumza na msikilizaji katika nafasi ya kuweza kupokea kazi zako. Muda wetu pia si rafiki sana. Naam.
3: Kwanza kabla sijazungumza na msikilizaji, kwanza nishukuru kaka Musa kwa heshima kubwa ambayo Radio Mazingira mnatupatia sisi wasanii katika kipindi kicha kwetu, kwanza mna promote kazi zetu. Lakini pia nishukuru tu management yote ya Mazingira FM kutengezeka kipindi ambapo mna promote kazi. Lakini kwa upande wa wasikilizaji, mimi kama Baruti Extinguisher, kwa yeyote yule ambaye labda ana sherehe, uzunduzi wa nyumba au jambo lolote lile ambalo sio kufuru kwa Mwenyezi Mungu na ambalo alivunji sheria, niko tayari kurekodi kwa wanasiasa au yeyote yule. Lakini kazi zangu nyingi wanazifanya wakati wa weekend kwa sababu nachagiza maarifa kwa watoto.
2: Sawa sawa.
3: Ndio.
2: Okay. Sawa. Nafasi sasa pengine ya mawasiliano kwa msikilizaji.
3: Namba yangu ya simu ndio ile ile ambayo naitumia kila siku, nihitaji taratibu. 0745637608. Namba yangu ya simu ya Voda 0745637608. Nawashukuru, Mwenyezi Mungu azidi kutusimamia, tuzidi kupiga kazi.
2: Basa, mimi nikutakia majukumu mema, Baruti Extinguisher. Kwa mara nyingine tutaonana tena.
3: Asante kaka Musa, Mwenyezi Mungu awasimamie.
2: Sawa sawa.
3: Asante kaka.

0: Sebana anaondoka hivyo Baruti Extinguisher. Nimezungumza naye mengi kulikweli kwa siku ya leo. Basi endelea kusikiliza Mazingira FM. Bala chuko pamoja kabisa ndani ya kwetu kwanza.
1: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la

anaitwa Nelly Jakano kutoka pale pande za Mwibagi ndo nyumbani, anakwambia Suzana. Sikiliza ngoma mpya kabisa kutoka kwake.

0: Moja wimbo safi kabisa bana, wimbo mpya kutoka kwake Nelly Jacano. Ngoma ni kali ukweli eh. Akiwa anakuambia Suzana. Wimbo mzuri unachezeka pia. Hata siku hata kama upo kwenye safari pia unaweza kaa unasikiliza mdogo mdogo.
1: Unajua
0: mapenzi. Wimbo mapenzi huu kutoka kwake mtaalamu Nelly Jacano. Kwambia Suzana pia video ameshaachia.
1: Yaani nimejaribu kujifunza.
0: Konezo kaenda kule YouTube tu pia. Ukaandika Nelly Jacano basi ukaenda kutazama. Video kali kabisa bwana mamba ameachia. Nelly Jacano.

hata ningejaribu kuyaficha isingewezekana kwa sababu Mwarama Way anajua. Amisi ya Msagaria anajua. Gilbert Nguru Masanza Kona anajua. Hata Chief Maker Swaiba wa ukweli anajua. Sevina Nje Egubo Toto Majita anajua. James siwezi jua kesho, siwezi jua kesho mimi anajua. Rafiki wa ukweli wa Mwarama Way ni Toto ya Nyegina.

0: Yesu. Anamaliza hivyo bana Jakano akiwa anakuambia Suzana. Wimbo mzuri kabisa bana ukiwa umesikia kwa mara kwanza. Mambo yako sawa kabisa hapa ndani ya kwetu kwanza eh. Asante sana msikilizaji kutoka maeneo mbali mbali ambapo nisikiliza Mazingira FM. Anisema tu mambo yako sawa kabisa hapa, burudani za kutosha hapo nazisikia eh.
1: Kiwasi.
0: Waacha kabisa.
1: Mitoto ya Bumari. Wapi Oche, Oche Lucas, mitoto ya Kuigutu, kie mbosu na mwanamboka.

0: anaitwa Elisha Toto. Anakwambia natafuta do. Asante sana kutoka pale maeneo ya Obwere eh? Pale
1: Toto.
0: Rori ya Shirati bana. Na maeneo mengine eh? Mambo yako sawa kabisa eh? Asante pia kaka Tinga toka pale pande za Masinono. Na maeneo mengine mengi kwa likwele eh? Basi tuko pamoja, kazi nzuri kabisa eh, kutoka kwa Elisha Toto. Natafuta do.

Kazi nzuri kutoka kwake Prince Inda. Akiwa nakwambia usipe hatari. Twende pamoja.

0: Asante Dickson kutoka Irugwa pale. Kisiwani baba sema uko pamoja nami eh. Basi nisema asante asalimie sana kutokea hapo kisiwani Irugwa. Joseph Ujoni kutoka Bitaraguru juu moja pale eh. Anasema usubetisha sana pamoja. Asante pia asalimie hapo bwana.
1: Wapi Bruno Uliene?
0: I got the flare misi pia. Chabindamba pale maeneo ya Kigutu ndio pande zako hizo. Asante asalimie sana wana. Mama George kutoka Sazira pale kwao. Anasema kwetu kwanza eh. Bada tuko pamoja sana. Anasema kwetu kwanza na mazingira FM anaitwa Bari Kashiriba toka pale Kungombe eh. Unapiga simu na zingua bwana. Atia unazingua sana eh. Oh. Muda burudani huo. Twende sawa.

Ni hatari bwana. Hatari hatari sana. Anaitwa Tony Nyadundo. Akiwa nakwambia ndoa ya machozi. Maana asante kwa wote ambao mnaisikiliza Mazingira FM hivi sasa. Kwetu kwanza ndio nasikika hewani hivi sasa. Sauti ya kwake Msa Charles Kagole hapa. Bana mjengo uko poa kabisa. Hatari. Usicheze na moto bwana.

Asante sana kutoka pale Mara Sibora Roria. Bada tuko pamoja kabisa mkiwa mna enjoy eh. Mambo yako sawa vizuri sana. Anasema msumetisha sana anaitwa Eddie kutoka Maliwanda pale. Amesema anafurahia sana kusikia ngoma. Anasema kama hizi eh. Asante sana kutokea hapo bwana. Endelea kuenjoy. Twende sana.

ya kwake Musa Jakadala akiwa nakwambia bele bele. 45 dakika zinaondoka mara baada ya saa 11. Bana kawili jioni, bado tunazidi kusonga mbele. Hadi pale 12 jioni, eh? Hatari sana. Twenda hapo.

0: Dr. Florence Anyango, Nikita Nyakano.
1: Anasema kwetu kwanza ni mwite Kiba tokea pale Bunda mjini. Anasema asante sana Musa Charles Kagole. Tupia ngoma yote ile ya Jakadala maalum kwa wana Ngware. Wote asante sana bwana kutokea.

0: ni sauti ya Jakano.
1: Anaitwa Jakano kwa mara nyingine tena. Anakwambia kwa Mos. Atare. Special. Twende baba.

0: Basa, asante msikilizaji kuanzia pale saa 10 kamili. Nafasi nzuri ambayo umekuwa pamoja nami hadi wakati hapa. Nikutakia tu siku njema. Kwa kwanza kwa wiki hii tunaishia hapa. Lakini tukutane pale sana ndani nyumbani Afrika kwa siku ya leo. Mimi ni Mzee Charles Kagole. Kwaheri kwa sasa.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dochi Vele.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Natumai hujambo popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasar wake. Israeli yaendelea na mashambulizi Gaza licha ya juhudi za amani. Watu watatu wauawa katika mlipuko wa bomu Moscow. Na helikopta zagongana zikizima moto wa nyika Ugiriki. Habari kamili. Jerusalem. Mashambulizi ya anga ya Israel yameendelea kwa siku ya pili mfululizo katika ukanda wa Gaza na kuwaua takriban wa Palestina 9 licha ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza hatua mpya kuelekea utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Maafisa wa afya wa Palestina wanasema mashambulizi yamefanyika katika miji ya Gaza, Deir al-Bala na Khan Yunis, ambapo familia kadhaa zimeripotiwa kupoteza maisha. Wakati huo huo, waziri wa nishati wa Israel Eli Cohen amesema hakuna makubaliano ya kusitisha mashambulizi na kusisitiza kuwa Israel inapaswa kudhibiti kikamilifu ukanda wa Gaza. Mpango wa Marekani wa utekelezaji wa usitishaji mapigano bado haujaanza kutekelezwa. Hamas imesema iko tayari kuweka silaha zake chini ya ulinzi endapo Israel itasitisha operesheni za kijeshi na kuondoa wanajeshi wake, huku Israel ikisisitiza kuwa hatua hiyo itafanyika tu ikiwa kutakuwa na upokonywaji wa kweli wa silaha kutoka kwa Hamas. Moscow. Watu watatu wameuawa na wengine 21 wamejeruhiwa kwa mlipuko wa bomu la kutengenezwa nyumbani karibu na mgahawa wa kifahari katika jiji la Moscow nchini Urusi. Mamlaka zinasema mwanamke aliyekuwa amebeba kifaa hicho alijaribu kuingia katika mgahawa huo lakini akazuiwa na mlinzi. Bomu lililipuka muda mfupi baadaye na kumuua mwanamke huyo, mlinzi pamoja na mteja mmoja. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amelaani shambulio hilo akilitaja kuwa la kigaidi na kuahidi kuwa wahusika watafikishwa mbele ya sheria. Uchunguzi kuhusu chanzo cha waliohusika unaendelea. Porto Germano. Helikopta mbili zilizokuwa zikishiriki operesheni ya kuzima moto wa nyika zimegongana angani magharibi mwa mji mkuu wa Ugiriki Athens, huku vikosi vya zima moto vikiendelea kupambana na moto mkubwa unaoteketeza maeneo mbalimbali nchini humo. Mamlaka zinasema mhudumu mmoja ameokolewa salama wakati juhudi za kumtafuta mwenzake zikiendelea. Waziri Mkuu Kyriakos Mitsotakis ameonya kuwa siku zijazo zitakuwa ngumu kutokana na upepo mkali unaochochea kuenea kwa moto na kuathiri operesheni za kuzima moto kutoka angani. Mamia ya wazima moto wanaendelea kupambana na moto karibu na kijiji cha pwani cha Porto Germano, ambako nyumba kadhaa zimeharibiwa na maelfu ya hekta za ardhi kuteketea. Ugiriki kama mataifa mengi ya eneo la Mediterania imeendelea kukumbwa na moto wa nyika kila majira ya joto, hali inayochangiwa na ongezeko la joto duniani, ukame na mawimbi makali ya joto. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya DW kikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. London. Zaidi ya wahamiaji 2000 wamevuka kuingia Uingereza kwa kutumia boti ndogo tangu Andy Burnham achukue wadhifa waziri mkuu wa Uingereza akimrithi Keir Starmer mwezi Julai. Takwimu mpya zinaonyesha kuwa wahamiaji 326 waliwasili Jumamosi kwa boti nne na kufikisha idadi ya waliovuka tangu wakati huo hadi 2057. Hata hivyo, Burnham amesema mpango wa serikali wa kudhibiti uhamiaji haramu unaanza kuonyesha mafanikio, akibainisha kuwa idadi ya wanaovuka mwaka huu iko chini ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Burnham amekiri kwamba bado kuna kazi zaidi katika kudhibiti uhamiaji. Waziri wa mambo ya ndani amesema operesheni za kuzuia wahalifu wanaosafirisha watu zimeongezwa na mchakato wa kuwarudisha makwao wahamiaji wasio wasio na vibali unaendelea. Serikali ya Uingereza pia imetangaza ushirikiano mpya na Ufaransa wa kuimarisha doria na kukabiliana na mitandao ya wasafirishaji haramu wa watu. Na hatimaye Munich, rais wa ligi kuu ya Uhispania La Liga, Javier Tebas, amemtaka rais wa FIFA Gianni Infantino kujiuzulu, akisema changamoto za uongozi ndani ya shirikisho hilo la kandanda duniani ni kubwa kuliko inavyodhaniwa. Kauli hiyo imekuja baada ya FIFA kusitisha mpango uliokuwa ukiruhusu wawekezaji binafsi kununua hisa katika kampuni mpya ya kusimamia haki za kibiashara na mashindano ya FIFA. Mpango huo ulikumbana na upinzani mkali kutoka UEFA na mashirikisho mengine. Tebas amesema sakata hilo ni sehemu ndogo tu ya matatizo ya utawala ndani ya FIFA, akikosoa FIFA kwa kufanya maamuzi muhimu bila ushirikishwaji wa wadau wa kandanda, akisema ligi, vyama na wachezaji hawakuhusishwa. Hata hivyo, Infantino anaendelea kuungwa mkono na baadhi ya mashirika ya soka yakiwemo yale ya Qatar, Misri na Morocco. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Sura ya Ujerumani.
2: Ni wasaa mwingine, msikilizaji, ninapokukaribisha kwenye makala haya ya Sura ya Ujerumani. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunayazingatia mabadiliko yaliyofanywa na Kansela Friedrich Merz katika serikali yake. Je, mabadiliko ya sura pia yataleta mabadiliko ya sera? Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz.

0: Swali wanalojiuliza watu hapa nchini Ujerumani ni kwa nini Kansela Merz amefanya panga pangua ndani ya serikali yake? Yeye mwenyewe anaeleza hivi.
1: Alle Personalentscheidungen, die ich Ihnen heute mitteilen kann, ordnen sich.
2: Maamuzi yote yanayohusu nyadhifa za serikalini yanalenga shabaha ya kuleta mafanikio makubwa kabisa kwa wananchi wetu. Mabadiliko hayo ya watendaji kazi serikalini yamefanyika kwa kufuata mwongozo ulio wazi. Ninataka serikali inayofanya kazi kwa ufanisi mkubwa sambamba na kuyazingatia maslahi ya kila upande. Sisi ni serikali inayozingatia mageuzi na tunataka kuendelea kuonyesha tunalitekeleza hilo.
1: Wir sind eine Reformregierung und wir wollen das auch weiter zeigen.
0: Kansela Merz aliingia madarakani takriban miezi 15 iliyopita. Alitoa ahadi ya kuleta mageuzi na kuinua uchumi wa Ujerumani ambao ndio mkubwa kabisa barani Ulaya. Inapasa kutilia maanani kwamba uchumi wa Ujerumani umeendelea kudorora kwa muda mrefu. Wadadisi wanasema mageuzi hayo ya kiuchumi yananyata. Hatua ambazo hadi sasa zimechukuliwa na serikali ya mseto inayoongozwa na Kansela Merz bado hazijawaridhisha wapiga kura wengi. Umaarufu wa serikali ya Kansela Friedrich Merz umeshuka wakati ambapo umaarufu wa chama kikuu cha upinzani AfD kinachojiita kuwa ni chama mbadala kwa Wajerumani unazidi kupaa juu. Chama hicho cha upinzani kinaendelea kunufaika na malalamiko ya wananchi juu ya kile wananchi hao wanachokiona kuwa ni uzembe. Hata hivyo, Kansela Merz amesema anasonga mbele na hatua za kuleta mabadiliko.
1: Diese Entscheidung und aber ohne Zeitdruck.
2: Nimefanya maamuzi hayo bila ya shinikizo na bila shaka mabadiliko yamefanyika kwa uangalifu mkubwa na baada ya majadiliano
1: muhimu.
0: Serikali ya Kansela Merz inayo mambo ya kujivunia. Kwa mfano, wadadisi wanasema mageuzi katika nyanja za mafao ya uzeeni na huduma za afya yamo katika njia sahihi. Wachunguzi wanasema mabadiliko anayoyaleta Kansela Merz lazima yazingatie sekta za uchumi, uhamiaji, nishati, demografia, yani idadi ya watu na usalama wa bara la Ulaya. Kansela Merz amefanya mabadiliko katika serikali yake baada ya mpambe wake mwandamizi Jens Spahn kuachia ngazi. Spahn alikuwa kiranja wa wabunge wa chama cha CDU na pia chama ndugu cha CSU. Nafasi hiyo sasa imechukuliwa na aliyekuwa mkuu wa utumishi kwenye ofisi ya Kansela, Thorsten Frey. Na wadhifa wa mkuu huyo wa utumishi kwenye ofisi ya Kansela umeenda kwa Bibi Nina Varken ambaye hapo awali alikuwa waziri wa afya. Kansela Merz anaeleza.
1: Ich freue mich, dass ich als Nachfolgerin gewinnen kann, Nina Varken.
2: Nimefurahi kumteua Bibi Nina Varken. Atachukua nafasi ya mkuu wa ofisi ya Kansela na pia atakuwa waziri mwenye majukumu maalum. Yeye atakuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya nchi yetu kushika wadhifa huo kwenye ofisi ya Kansela. Nimefurahi kwamba yuko tayari kufanya kazi hiyo. Na sio jambo la ajabu kwa sababu alipokuwa waziri wa afya mnamo miezi michache iliyopita, Nina Varken alionyesha uwezo mkubwa wa utendaji kazi. Aliweza kuibeba wizara na kulipeleka mbele gurudumu la mageuzi licha ya kuwepo changamoto kadhaa.
1: Dass sie Reformen auch gegen Widerstände durchsetzen kann.
0: Waziri wa usafirishaji Patrick Schneider vile vile ameondolewa kwenye nafasi yake kwenye pangua pangua hiyo ya Kansela Merz, na nafasi yake sasa inachukuliwa na mbunge wa muda mrefu wa chama cha CDU Stefan Bilger. Kansela Merz pia amembadilisha kazi mkuu wa chama chake cha CDU Carsten Linnemann. Sasa atakuwa waziri wa afya. Lakini baadhi ya watu wanatilia mashaka uwezo wake katika kuiongoza wizara ya afya. Yeye mwenyewe amesema ataweza kuutumikia wadhifa huo na hapa anaeleza zaidi.
3: Ja, der Bundeskanzler hat mich gestern gebeten, das Amt des Bundesgesundheitsministers zu übernehmen. Ich bedanke mich bei ihm.
4: Kansela ameniomba nitumikie wadhifa wa waziri wa afya. Napenda kutoa shukrani zangu na pia namshukuru kwa kuniamini. Naahidi nitaendeleza kazi hii iliyofanywa na waziri aliyetangulia Nina Varken kwa mafanikio.
3: Und ich möchte diesen Job erfolgreich möglichst fortführen.
0: Licha ya mageuzi hayo, bado pana uwezekano wa chama kikuu cha upinzani cha AfD kushinda uchaguzi wa majimbo na hivyo kwa mara ya kwanza kuweza kuona waziri mkuu wa jimbo akitoka kwenye chama hicho kinachozingatiwa kuwa cha mrengo mkali wa kulia. Katika jimbo la mashariki la Sachsen-Anhalt, Uchaguzi utafanyika mwezi Septemba na chama kikuu cha upinzani AFD kina matumaini ya kushinda vizuri kiasi cha kuweza kuunda serikali ya jimbo hilo peke yake bila ya kutegemea kura za chama kingine. Endapo itatokea hivyo, basi itakuwa ni mara ya kwanza katika historia ya Ujerumani ya hivi karibuni. Baada ya miezi kadhaa ambapo wapiga kura walikatishwa tamaa kutokana na migogoro ya ndani ya serikali, Kansela Merz hivi karibuni alipitisha mipango kabambe ya mabadiliko katika mfumo wa pensheni unaojumuisha kupandisha umri wa kustaafu. Mageuzi ya Kansela pia yanajumuisha kuwapunguzia kodi wananchi wenye kipato cha chini na cha kati. Lengo la mageuzi ya serikali ya Kansela Friedrich Merz pia ni kupunguza urasimu unaotatiza utekelezaji wa haraka wa maamuzi muhimu. Kansela Merz amesema mafanikio makubwa yamepatikana, lakini kazi bado inaendelea.
1: Will ich noch einmal den Kolleginnen und Kollegen sagen, herzlichen Dank für die Bereitschaft, neue Aufgaben zu übernehmen.
2: Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa utayari wa wenzangu wa kuchukua majukumu yao mapya. Najua tumefanikiwa mengi, lakini bado tunahitaji kufanya kazi zaidi.
1: Wir haben viel erreicht, aber es ist auch noch viel zu tun.
0: Swali linaloulizwa ni iwapo Ujerumani inajua inakoelekea. Serikali ya Kansela Merz imeupitisha mpango wa mageuzi, hatua iliyofuatiwa na mabadiliko ya baraza la mawaziri. Wadadisi wanasema huenda kwa hatua hizo Ujerumani itaweza kujinasua na kuondokana na mgogoro. Inapasa kutambua kwamba kwa muda wa miaka kadhaa Ujerumani kwa jumla imekwama kiuchumi. Viwango vya ustawi ni vya chini kabisa na wakati mwingine ustawi unakuwa sifuri. Wataalamu wanatoa tathmini tofauti. Mwanauchumi wa kimataifa kutoka Denmark, Erik Fursing Nielsen, ameiambia DW kuwa Ujerumani inaelekea kwenye shabaha sahihi.
5: The problems are bigger than they are, but things are better in economic terms in Germany than in many other places.
4: Matatizo ni makubwa kuliko yanavyoonekana, lakini ninayo matumaini kwa sababu hali nchini Ujerumani bado ni nzuri kulinganisha na hali ya nchi nyingine nyingi. Hata hivyo siwezi kusema kwamba Ujerumani haikabiliwi na changamoto. Ukweli ni kwamba pana haja ya kuyashughulikia masuala kadhaa na hilo tayari linafanyika. Mfano ni mageuzi yaliyopitishwa. Nafikiri Ujerumani iko katika mkondo sahihi.
5: Steps in the right direction.
0: Mtaalamu wa uchumi wa kimataifa kutoka Denmark, Erik Fursing Nielsen, ameshauri kuangalia upya mkakati wa kutegemea mauzo ya nje ili kuleta ustawi wa uchumi. Amesema pana haja ya kuhimiza soko la ndani. Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ataendelea kuleta mabadiliko. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Zainab Aziz na kutoka hapa DW Bonn. Nakuaga, kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Ni msimu mwingine tunapoungana nawe kwenye mfululizo wa mchezo wa kuigiza wa DW Noah Bungo, jenga maisha yako. Mchezo huu unajulikana kama muonekano unavyoweza kudanganya, ulioandikwa na Andrea Vonya. Katika hadithi hii bado tunaendelea kufuatilia maisha ya binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim, wanaoishi mjini Nzuna katika taifa moja barani Afrika. Na kwa sababu gharama ya maisha ni ya juu mno, binamu hao watatu wameamua kuishi katika nyumba moja ili kugawana gharama lakini kusaidiana katika shughuli zao za kila siku. Mchezo wetu unaanzia sebuleni, nyumbani wanamoishi binamu hao watatu katika kipindi hiki cha kwanza, Changamoto.
3: Jua ni kali sana na anga ni nyeupe kabisa bila ishara yoyote ya mawingu kuonekana. Ni msimu wa joto mjini Nzuna. Jennifer na Faith wanaingia nyumbani wakiwa wamebeba mifuko iliyojaa bidhaa walizonunua. Wanaonekana wamechoka sana na bila kukawia wanaiweka chini mizigo yao ili wapumzike. Hafla Rahim anasimama kutoka kwenye kochi na kuwalaki. Na haraka kuanza kuchungulia mifuko iliyobeba bidhaa za sokoni.
4: Inachosha jamani.
5: Iko wapi ice cream yangu na nyembe zangu? Lakini sio ile niliyoiagiza. Haionekani kuwa kama nilivyotarajia.
4: Yaani hata sielewi kwa nini unalalamika kwa zawadi ya kununuliwa. Alafu kumbuke tunakudai kodi ya miezi miwili. Au umesahau hilo Rahim?
5: Samahani. Subiri kidogo tu.
4: Mbona umekunja uso ghafla? Au ni habari mbaya?
5: Hapana. Ni mwaliko wa wanafunzi wangu wa zamani katika ile shule nilikosomea. Sio jambo la maana sana.
4: He? Eti sio jambo la maana? Hafla ya kukutana na rafiki zako wa zamani mliosoma shule moja? Rahim, hilo ni jambo la maana sana. Nina miaka miwili sasa. Natamani kukutana na hata mmoja wa wanafunzi tuliosoma pamoja. Nimejaribu bila mafanikio.
5: Hii ni mikutano ya kudadisi nani kafanikiwa maishani na kuanza kukejeliana. Upuuzi mtupu. Mimi sipendi kabisa mikutano ya aina hii.
4: Inawezekana kweli upendi. Lakini kumbuka huu ni muda mwafaka. Ni jambo zuri la kutoka nje na kukutana na watu mara kwa mara. Wewe naye huwezi kujua. Labda utakutana na kichuna naye kumezea mate.
5: Sawa, nimewasikia. Nitaenda. Japo kwa muda mchache sana. Sidhani kama nitakawia sana hapo.
4: Huo ni mwanzo tu. Na hakika utakuja kutuhadithia wewe mwenyewe.

0: Wiki moja baadaye, siku iliyosubiriwa na Rahim kukutana na wanafunzi waliosomea shule moja inafika. Tayari wageni waalikwa wameketi sehemu walizotengewa kwenye meza za mzunguko za watu sita sita kila mmoja, huku wakikumbushana ya zamani na kucheka kwa pamoja. Rahim ameketi moja wapo ya meza hizo pamoja na Caroline, Frederick na George.
1: Kwa hakika Caroline umependeza.
2: Kweli. Asante George, pia wewe umependeza.
1: Asante Caroline. Kwa hiyo mume wako amekuruhusu uje hapa peke yako usiku huu?
2: Sijaolewa mimi, kama ulikuwa unagonga gogo usikie mlio.
1: Kweli? Kwa hiyo hii meza ina watu wawili ambao hawajafunga ndoa, yani wewe na Rahim, ama nasema uongo Rahim?
3: Nadhani ndio ni kweli.
1: Sikia nikwambie Rahim, kuna msemo unaosema wakati mvulana na msichana ambao hawajaoa au kuolewa wanapoketi meza moja, huwa ni ishara fulani. Wanapaswa kuwa wanatenga muda wao zaidi kuonana mara kwa mara.
2: Nadhani sijakosea nikisema umetoa msemo huu kwa makusudi.
1: Mimi? Kwa nini? Ninamaanisha ninachokisema.
4: Haya basi, yaishe George.
3: Naona sasa tubadilishe mada tu.
1: Sawa. Naona huna haja ya kupata barafu wa moyo wako wewe. Mimi nimejaribu tu kwa uwezo wangu. Sasa mmekuwa mkifanya nini tangu tulipomaliza shule? Tukianza na wewe Rahim.
3: Kwa nini mimi George?
1: Sababu tunataka kusikia kutoka kwa yule alokuwa mwerevu zaidi darasani. Unakumbuka wewe ulikuwa kwanza kila wakati darasani.
3: Ni mtaalamu wa teknolojia ya habari, lakini wa kujitegemea.
4: Kumbe. Tujuze zaidi.
3: Nimejikita zaidi katika masuala ya program za teknolojia. Nafahamu mengi kuhusu masuala ya akili mnemba, yani AI.
1: Kweli? Pongezi sana. Hata Caroline amefurahi kusikia hilo. Sivyo Caroline?
2: Kusema kweli Rahim, uko kwenye taaluma ambayo inabadilisha ulimwengu. Ni sekta pana na yenye mambo mengi sana. Lazima kazi na kuelemea.
3: Kusema kweli
4: Rahim, nafikiri mimi na wewe tunaweza kushirikiana kibiashara.
3: Kweli Frederick? Biashara ya aina gani?
4: Nafanya kazi katika sekta ya kilimo katika shirika la Agribio. Ni shirika linalotoa ushauri kwa wakulima kuhusu masuala ya kilimo. Tunatafuta mtaalamu ambaye atabuni mfumo wa mafunzo wenye uwezo wa kutafiti kilimo cha mashamba makubwa makubwa.
2: Kama nilivyotangulia kusema, zipo nafasi nyingi sana kila mahali.
4: Wasemaje Rahim? Uko tayari?
1: Rahim, jibu. Tutoe kwenye hili janga la umaskini.
4: Nafahamu upana wa mradi huu, lakini naamini unaweza kutekeleza jukumu hili.
3: Pengine. Lakini tatizo ni kwamba kwa sasa tayari niko na kandarasi ya mradi mwingine. Samahani.
4: Hatuna bahati. Hii hapa kadi na namba zangu za simu. Endapo utabadilisha mawazo yako, nipigie simu.
3: Sawa.

0: Jua limechomoza na miale inapiga moja kwa moja chumbani mwa Jennifer. Jennifer na Faith wako mezani wanakunywa chai na silesi za mkate uliopakwa siagi. Wanazungumza kwa sauti ya chini wakati Rahim anapoingia. Rahim anavuta kiti na kuungana nao kwa kiamsha kinywa, huku wasichana hao wawili wakimtazama. Lakini anajifanya hamnazo na kuendelea kujiwekea chai.
1: Ehe, inatubaini kwamba ulisherekea vya kutosha jana usiku. Vipi, ulichelewa? Maana sikukusikia ukirudi.
2: Haya, tuambie, sherehe ilikuwaje?
3: Kilicho ni kwaza zaidi ni kauli ya Frederick ya kutaka kuniajiri. Kwa kweli nilishikwa na haya sana. Wote walikuwa kinitazama kusubiri jibu langu.
1: Ina maana kuna mtu alitaka kukuajiri. Haya, kazi gani?
3: Kufanya kazi ya kuunda mfumo wa mafunzo ya kidigitali wa sayansi ya ndani kabisa katika sekta ya kilimo kwa kampuni anakofanya kazi. Yeye anafanya kazi na shirika la sijui agri sijui nini, hata nimesahau, lakini nilikataa.
1: He? Kisa?
3: Sikufurahia. Suala la kuajiriwa halimo kabisa kwenye akili yangu. Sijapendelea kufanya kazi za aina hiyo mimi.
2: Tafadhali, hebu subiri niweke chini kikombe changu cha chai. Nataka kukuelewa vizuri. Yaani ulipewa kazi na ukakataa. Ndio iweje? Sikukupata vizuri hapo.
1: Una masihara wewe.
3: Naomba mnisikilize. Siwezi kufanya kazi mahali ambapo sina uhakika wa matokeo yake. Sina huo muda mimi.
2: Huna muda? Haya basi, endelea kula biskuti. Kweli hutaki kuajiriwa? Umekuwa bila kazi kwa miezi miwili sasa. Ni kazi gani hasa wewe unafanya, Rahim?
3: Kweli? Hivi una ufahamu uzito wa kujitolea kufanikisha mradi wa aina hii?
1: Na wewe je? Unafahamu kuwa tunajitolea kuhakikisha kwamba tuna nyumba ya kuishi bila hata msaada kutoka kwako, Rahim? Sijaweza hata kumpelekea mama yangu fedha za matumizi hivi karibuni.
2: Mimi mwenyewe huwa nategemea lifti ya gari la mfanyakazi mwenzangu. Ili tu kubana matumizi ya nauli kwa usafiri wa umma.
3: Wasichana, nini?
2: Rahim, si vizuri kupuuza nafasi kama hiyo ya ajira. Na kama hautaki kufanya kazi, basi mimi na Jennifer hatuwezi kuendelea kukulipia madeni yako. Bora utafute mtu mwingine wa kuishi naye.
1: Sasa utachagua moja, utafuata lipi?
3: Mnanichagiza, sivyo? Sawa basi, nitampigia Frederick kumwambia nimekubali kufanya kazi.
1: Lini?
3: Wakati wowote.
2: Hapana, mpigie sasa hivi.
1: Hapa hapa, sasa hivi mbele yetu.
3: Ni wasichana mkiamua lenu.
0: Akionekana mwenye ghadhabu, Rahim anaondoka mezani shingo upande. Anakwenda chumbani na kujifungia. Muda mchache baadaye, anarudi na simu mkononi na kadi yenye nambari za simu za Frederick. Anajaribu kumpigia, huku Jennifer na Faith wakimtazama. Kwa muda mchache Rahim anazungumza na Frederick, ambaye anafurahia hatua ya Rahim kukubali kufanya kazi na yeye. Hapo wanapanga kuonana na kisha Rahim anakata simu. Bila kuzungumza na mtu yoyote, Rahim anachukua kikombe cha chai na kurejea chumbani mwake. Faith na Jennifer wanatabasamu wakijua wazi mbinu yao imefaulu.
4: Na hadi kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza. Muonekano unaweza kudanganya. Kwenye mfululizo wa mchezo wetu tukizungumzia ni kwa jinsi gani akili mnemba inavyobuni fursa za ajira barani Afrika. Binamu zake Rahim umemlazimisha kwenda kuajiriwa kazi ambayo hajaridhia. Je, atajutiwa uamuzi huo? Kwa upande wao, Jennifer na Faith walikuwa sawa kumlazimisha Rahim kukubali kazi hiyo? Na ni vipi kazi hiyo itabadilisha maisha yao? Ukitaka kusikiliza tena mchezo huu, tembelea wavuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
5: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwa kwewe mkulima na mfugaji ambaye unampango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika wa kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, popote pale ulipo na unapoendelea kututegea sikio, hapa ni kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji, kipindi ambacho kinakuja kila siku za Jumapili, muda ni kuanzia saa 1 kamili na tamati ya kipindi hiki ni napotimu saa 2 kamili za usiku. Karibu sana, langu jina ni Adelino Sibanenwa ambaye nasimamia kipindi hiki mpaka tamati mwa kipindi. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari, kumbuka. Lakini tumekuwa na mfululizo na muendelezo mzuri sana katika kuhakikisha wewe unapata madini ya kutosha kwa maana ya elimu ya kilimo pamoja na ufugaji kila siku za Jumapili, muda ni huu ambao tumeutaja, saa 1 kamili na tamati ya kipindi ni saa 2 kamili za usiku. Leo niko na mtaalamu wa masuala ya kilimo na mifugo. Huyu si mwingine, ni ndugu Marongo Mashimo, ambaye katika masuala ya kilimo na mifugo, na kwa sababu ni mkulima na kwa sababu ni mfugaji, basi tunaweza kusikiliza mengi kutoka kwake, kama ambavyo tumekuwa tukisikika au akisikika katika maeneo tofauti tofauti. Sasa leo tuko naye hapa studio. Kwanza, habari za jioni?
2: Asante, nzuri sana.
4: Ya tunazungumzia swala la kilimo, labda tukujue sasa katika uzoefu wako ndugu Marongo Mashimo, uzoefu wako katika kilimo na mifugo unao ndani ya muda gani?
2: Mimi kwenye ishi za uzoefu kwenye kilimo, kwanza tumezaliwa sisi kwenye familia za wakulima. Wanasemaga kwamba unapozaliwa kwenye familia za wakulima, zile familia maskini za masi, tukua familia maskini tu za wakulima. Kwa hiyo tumelima sana. Tumelima sana kwa majembe ya mikono, lakini tumetumia mifugo na kuendelea. Kwa hiyo nimekuwa na uzoefu. Kwa hiyo miaka yangu hii sasa 40 kasoro kidogo. Kwa hiyo yote nilikuwa nalima hiyo miaka. Kwa hiyo kwenye kilimo nina uzoefu muda mrefu. Lakini ukiondoa sasa kile kilimo cha kawaida, nimekuwa na kilimo sasa cha kitaalamu mpaka 2006 2007. Kwa nikaanza kuingia kwenye kilimo cha kiteknolojia. Kwa hiyo nakupata taaluma tofauti tofauti za kilimo. Kwa hiyo 2007 mpaka leo ni miaka zaidi ya 18. Kwa hiyo kwenye industry ya kilimo. Kwa hiyo najua vizuri na fursa zilizopo, najua vizuri. Najua pia, kwa hiyo na uzoefu muda mrefu.
4: Umezungumza katika kuzaliwa na kukua kwako, swala la kilimo halikuwa shida kwako kutokana kwamba umezaliwa kwenye familia ya wakulima kwa maana na wafugaji. Tuangalie hapa, ukienda mataifa mengine, kwa mfano mataifa ya Ulaya na mataifa ya Mashariki ya Kati, huko ukitaja mtu ni mkulima, na hata South Africa tu hapo ukimtaja mtu ni mkulima, kwanza wanamuogopa kutokana na kwamba wanaamini mkulima ni mtu ambaye ana fedha nyingi na ana mali nyingi ukilinganisha na nchi ya Tanzania. Utofauti unaonaje na unasababishwa na nini?
2: Ni sahihi, kwa sababu sisi mara nyingi, ndio maana nimesema tumezaliwa tukajikuta kwamba tunajua kilimo ni kazi ya mtu wa pili. Nasema kila siku kwamba kilimo ni kazi ya mtu wa pili, na maana sio kazi yako wewe, kwamba ifanywe na mtu mwingine. Ndio tutampaza kifanywe na wewe, ni kazi ya kimaskini sana. Lakini sio kweli, na wenzetu wamekuwa na hiyo hali kwa sababu wamekuwa na teknolojia kwa muda mrefu. Na ndio maana unasikia kuna wakulima, na kukuta Marekani si kuna wakulima 7 si 8, lakini ndio wanarisha dunia nzima. Lakini kule kiangalia Marekani, hiyo ina uhuru leo, miaka mwaka si wa 200 na kitu wapata uhuru, kwa teknolojia zimeanzia kule na mambo mengine yameanzia kule. Kwa hiyo na sisi mwanzo hatukuwa na teknolojia, lakini kwa sasa hivi tumeingia kwenye teknolojia. Ndio maana unaona watu wamebadilika na wanaendana na teknolojia sasa ya dunia kwa sasa kwenye uzalishaji, ndio maana unaona kuna mbegu zile za zamani, zile zetu za zamani za asili zimepotea sasa hivi. Watu wameingia kwenye hizi mbegu za hybrid ambazo zinakuwa zinazalishwa kitaalamu zaidi. Na wanazalisha kwamba bara hii mbegu tunazalisha kwamba mahindi haya naweza yakalimwa kwa heka yakatoa heka nani gunia 20. Wakazalisha wakazi hybrid hizo wakatengeneza zikatoa gunia 20. Hizi za zamani unakuta hazifanyi kazi kwa sasa. Kwa hiyo teknolojia imeongezeka. Na tumezaliwa sasa hivi waliozaliwa mwaka 2020 mwaka 2000 ndio wamezaliwa kwenye nchi za teknolojia. Lakini ukikompea sisi ambao tumezaliwa kipindi kile ambacho teknolojia bado na sasa, kuna tofauti. Na ndio maana tumekuwa na exposure kubwa ya kujua kilimo. Mimi nimeanzia kwenye skimu ya umwagiliaji Nyakwale. Cha kwanza kabisa skimu ya umwagiliaji Nyakwale ile mimi imenisaidia sana. Nimekuwa skimu manager miaka mingi pale na nimepata mafunzo mengi sana. Nimehudhuria skimu nyingi sana hapa Tanzania. Nimeenda kutoa seminar sehemu nyingi sana hapa Tanzania. Kwa hiyo najua skimu zinafanyaje, wakulima wanafanyaje. Hata sisi kipindi wanakuja 2007 2008 kuanzisha skimu ya umwagiliaji pale Nyakwale, hatukuamini kwa maana kwamba watu walikuwa wamezoea kulima hekari moja anatoa gunia 4 gunia 5, yani kimo kile cha kujikimu yani. Okay, unajua nalima atapata gunia 5. Lakini tukaenda tukabadilishwa na hatukuamini wataalamu kipindi wanakuja kutoa hizo elimu kwamba mtabadilika, mtapata gunia 20, 30 mpaka 40. Hatukuamini. Nasema kila siku 2010 nadhani. 2010 nadhani. Yes. Nikachukuliwa mimi ambaye nilikuwa ndo skim manager na jamaa mmoja alikuwa anaitwa Gati Marwa. Tukaenda chuo cha kilimo pale Tumbi, Tabora pale.
4: Pale Tabora.
2: Yes, tukakaa kama miezi miwili kujifunza tu namna ya uzalishaji wa zao la mpunga. Kujifunza tu uzalishaji wa ndaji wa mbegu, na tujifunza uandaji wa mbegu. Mpunga ikosea kwenye mbegu, siku moja nitakuja uje niji na somo la mpunga. Yes, watu wasiseme kwamba mpunga kuna uchafu. Mpunga hamna uchafu. Mpunga ikosea tu kwenye maandalizi ya mbegu. Nenda kwa maandalizi. Kwa hiyo tulikaa miezi miwili paka mpunga kwa beba mimba. Mera bwana, kipindi hicho tukaje tulipomaliza yale mafunzo, tukaje kaleta kwa wakulima wetu. Watu walibadilika, wakatoka kwenye gunia 10 wakafika kwenye 20. Mwaka uliofuata, msimu uliofuata, watu wakafika gunia 35 mpaka 40. Mimi mwenyewe nimepata gunia 48. Kwenye kai, kwenye kali moja. Kwa hiyo tuko kwenye teknolojia ambayo inasababisha inafanya kilimo kinakuwa kirahisi. Tofauti na zamani watu walikuwa wanafanya kwa mkono heka nzima, mtu unalima unapalilia. Leo hii kuna nyenzo rahisi kabisa, hata kupanda heka mtu anaweza kutumia pawatira kuvuruga tu ile eneo kwa siku, anavuruga hata heka 7 heka 8, tofauti na mtu kuvuruga kutengeneza kwa mikono. Kwa hiyo utofauti wa kilimo na wa zamani na wa sasa ndio tunapoelekea sasa kule kwenye nchi za mashariki ya mbali ambapo tunaamini kwamba wao wanajua mkulima ni tajiri. Hata sasa hivi mtu mkulima ni tajiri. Mkulima ni tajiri. Watu tumebadilika sasa hivi kwamba mkulima ni maskini.
4: Wewe kwa mfano ikitajwa neno mkulima, ni picha gani kichwani inakuja kwa sasa hivi? Yani kwa mfano unakutana na watu mbalimbali, au unaweza kukutana na watu au mtu akwambia ama mzazi wangu ni mkulima. Ni picha gani inakuja kichwani moja kwa moja?
2: Bro, kwanza ni kumpongeza. Kwamba mkulima naongea na tajiri. Kwenye mindset kwamba huyu naongea na tajiri. Sasa issue ni kwamba ni mkulima wa aina gani, anatumia njia zipi za kilimo. Yes, anapata fursa zipi? Yani ana fursa zipi ambazo zinamsababisha yeye labda alime vizuri, azalishe vizuri, apate soko zuri. Unajua kitu ambacho kinawavunja moyo wakulima ni kwamba analima, anaweza kuzalisha vizuri, mazao yake yakakosa bei, umeelewa? Au akatumia nguvu nyingi akapata mavuno kidogo na mwaka umepita. Kwa hiyo huyo ndio inawapa shida. Kwa hiyo anaposema kwamba huyu ni mkulima, yani inakuja sura kabisa kwamba ni tajiri. Ni tajiri. Lakini sasa unakuja na unachambua kwamba tajiri ni mkulima wa aina gani, anatumia njia zipi ambazo zinamsaidia kufika kwenye malengo ambayo anakuta ameshajipanga nayo. Na ndio maana ukikuta mara nyingi kilimo kinakuwa kigumu sana kwa vijana. Yes, kwa sababu hawajawekewa ile misingi ya kuona kwamba kilimo ni kirahisi. Yaani hawaja yani yule mfumo sielewi vizuri, kwa sababu sasa hivi labda serikali kwa sababu imeanza kwa hata kama mtu ukimeza chuo kikuu unapelekwa VETA unapelekwa wapi, labda ni kuongezwa maarifa fulani, na serikali sasa inaenda labda kuboresha, labda kuweka miundombinu iliyo bora ili mtu akimaliza VETA akimaliza nini akafanye kitu ambacho ni sahihi. Lakini kwenye kilimo bro, hamna mtu ambaye hali kile, ukitapotaja kilimo umetaja uhai, hamna ambaye hali. Mimi nadhani kuna mtu ambaye hali chakula, nasema mtu ale chakula, unapotaja kilimo yani unaongelea uhai wa watu.
4: Okay. Yeah. Ni Marongo Mheshimu. Yes. Ambaye huyu tunazungumza naye kwa siku ya leo, na tuko naye hapa studio za Radio Mazingira FM. Kubwa zaidi ni kufahamu kwa uzoefu wake katika masuala ya kilimo na namna gani ambaye anaweza akawa kama mtu ambaye anaweza akawa mwenye ushawishi kwa vijana hasa kwenye kilimo. Na naamini tunapozungumza hivi basi tunawashirikisha pia na vijana ambao naamini wale ndio wenye kariba kubwa sana wakiingia kwenye kilimo wanaweza kupata manufaa makubwa zaidi. Twende kwa vijana. Moja kati ya kundi ambalo tunasema likiwekeza vizuri katika kilimo, manake hili linaweza pia likaondoka kwenye utegemezi na kuwa na mawazo chanya hasa ya kimkakati na kiutajiri na hata kuongeza kipato katika familia zao. Lakini unajikuta mtu anasema niko bora niendeshe bodaboda kuliko kushika jembe nikalime. Tatizo ni mfumo ama tatizo ni mindset za vijana walizonazo juu ya masuala ya kilimo, ama tatizo ni elimu ya kilimo kwa upande wao?
2: Tatizo ni azani ni mfumo. Yes. Tatizo ni mfumo ambao yani mfumo umegandisha zile mindset. Yes, mfumo haujawekwa vizuri. Mfumo kikaa vizuri kwa mkoa wetu wa Mara, vijana mkoa wa Mara. Mimi nadhani matajiri, vijana matajiri ambao ni wakulima wanaweza kutokea mkoa wa Mara. Kwa sababu tumezungukwa na vitu vingi sana kwa Mara. Moja, ziwa tunalo hapa. Mbili, tuna mbuga ya wanyama hii hapa ambapo ni soko, yani ikitangaza vizuri, ni soko kubwa kwenye mazao ya wakulima. Na ni soko kubwa kwenye mazao ya vijana. Hasa ukivuata samaki. Kwa sababu kitengeneza tu hata issue kwamba uvuvi akatengenezwa vijana ile miundombinu vizuri. Wakapewa hizo ambazo serikali inasema inawapa boti na kwa nini watu wakavua hii kwa vizimba. Unajua tuache ile kuvua kizamani, mtu anabuni tu anaenda anatupa mtego pale hajui kinachofanya. Wenzetu wanajua bana, wanapima na madarubini yao, wanapima na vitu vyao, wanajua hapa kuna samaki. Mtu anaenda anamwaga pale mtego, anapata samaki tani fulani, anapeleka sehemu fulani. Wakifanya hivyo haumpo lini humo, wanataka samaki tani nyingi tu. Na hizi samaki wanafuata sehemu nyingi mbali mbali, tofauti na Mara hapa. Wanapata sehemu nyingine. Huko nanipo linu wanataka nyanya. Huko linu wanataka nyanya chungu. Huko linu wanataka vitunguu. Huko linu wanataka hata mchele. Wanataka nyama za mbuzi, wanataka nyama za ng'ombe, wanataka nyama za kitimoto. Wao wanataka nyama nyingi. Kwa hiyo unakuta masoko mengi, ndio maana unakuta magari mengi ya polini unakuta wanaenda Arusha. Wanaenda watu. Sasa ukichukua umbali wa Arusha na hapa ni tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ni mfumo ambao hujatengenezwa vizuri kwa vijana. Hujatengenezwa vizuri kwa vijana kwamba wakakipenda kilimo. Na mfumo huo ni kwamba kijana anaweza kujitoa. Unajua sisi, unajua vijana wana ile hali ya kwamba anaweza kusacrifice. Bana natoa kwa mfano. Serikali ikasema ehe, kwamba kuna soko la vitunguu. Si ndio bwana? Kuna soko la vitunguu tani labda fulani. Soko hilo linahitaji hivi. Vijana akalima hizo tani. Na vijana wanaweza kalima. Serikali kawezesha maeneo. Kuna eneo hapa leo kiasi kumi na lisema ila EPZ. Imekaa tu. Ni heka zaidi 3,700. Imekaa tu. Halina namna. Liko mpaka ziwani. Ambapo serikali hizi kaweka miundombinu vizuri. Vijana wakajitosa kupiga pale mzigo. Eh? Wanafanya. Wanafanya. Unajua kijana anataka yale maisha ya. Anataka yale mafanikio ya muda mfupi. Acheti kijana mwambie umpeleke sijui akalime mitiki, si miti. Bana tukupeleka sehemu. Kalime mbao, mbao hizo kuvuna si miaka 15, miaka 20 ndo ni future development hapa. Hiyo hamna, anataka current. Anataka muda huo huo.
4: Ambapo kilima mpunga, ana uwezo ndani ya miezi 3-4,
2: amepata
4: mfuko wake umetuna, maisha yanaendelea.
2: Maisha yanaendelea na hiyo inakuwa ni consistency. Kwa sababu akivuna akapata. Kwa mfano twende tu taratibu. Unalima mpunga. Unapata gunia 30 hizo kwenye mpunga. Kiwango cha kawaida kabisa cha chini. Kwa mkulima mimi wa mpunga gunia 30 mimi nimefeli. Umeelewa eh? Kiwango cha chini kabisa. Sasa gunia la mpunga bro 1,120,000 moja mpaka na 50 gunia la mpunga. Sasa ikiwa na magunia 30 na maana milioni 4 na laki ngapi? Na laki 5. Si ndio? Milioni 1 na milioni 4 na laki 5 ukitoa hizi running cost ambapo ni karibia 800,000, 700,000 na hizo
5: au milioni.
2: Au milioni. Kwa hiyo na milioni 3 na ngapi? Milioni 3 na nusu. Akipiga hesabu hiyo milioni 3 na nusu akaikata kama ni mshahara analipwa shilingi ngapi kwa miezi? Miezi 4. Mpunga. Shilingi ngapi? Sana karibia kama 900,000 au 0 milioni 1 na 100,000. 900,000 milioni milioni. Umeelewa? Sasa huo ni mshahara anajipiga, ah kumbe ninampata mshahara wa milioni 1 kwa. Akipiga hivyo na akaelewa kwamba lina faida. Kijana huwezi ukamwondoa kwenye hizo shughuli. Kubwa ni kumwekea tu mazingira mazuri, masoko liwepo na mambo mengine. Kwa hiyo mimi nadhani mfumo akibadilisha vijana watafanya kazi.
5: Lakini hapo hapo ukikutana na viongozi wa serikali wanadai kwamba vijana hawajishughulishi. Changamoto kubwa ni kwamba maarifa yamefichwa kwenye vitabu na maandishi. Na vijana hawataki kwenda huko kabisa, wanataka kitu wanachokiona ndio wakifanye, kwamba watafuniwe na ikiwa inaelezwa kwamba kuna mikopo mbalimbali inakopeshwa kwa wajasiriamali, inakopeshwa kwa makundi ya vijana, lakini vijana anaweza akachukua badala ya kwenda kwenye kilimo akafanya shughuli zingine. Labda tunasema hapa tatizo ni vijana, kwa sababu kama mazingira yanatajwa yamewekwa
2: Mwalimu Nyerere kipindi anang'atuka alisema hivi, angeng'atuka muda mrefu kabla ya mwaka 85. Lakini alipokuwa anajaribu kung'atuka, wale wasaidizi wake wengine wasema, mwalimu bado inchi changa, kwa hiyo sing'atuke, inchi bado changa. Lakini alipokuja kung'atuka kipindi kile ameng'atuka, akaja akagundua kumbe hawakuwa na maana inchi changa, walikuwa na maana kumbe wao familia zao bado hazijafikia malengo yale. Kwa hiyo mwalimu aking'atuka, akija rais mwingine, wanaweza akaondolewa kwenye nafasi zile wakaingia kwa watu wengine. Nina maana gani? Mtu anayesema kwamba kijana wamekuwa waharibifu ni kwamba wao ndo wanawaficha maarifa vijana ili vijana waonekane ni waonekane ni waharibifu, kwa sababu wao wamewaficha nini? Wamewaficha kuwapa maarifa ya kwamba bana mkifanya hivi mtatoka hivi. Kwa sababu mara nyingi sisemi vibaya. Mara nyingi viongozi na watu wapo kaliba za watu walitaka au wanataka kuwajengea vijana namna kwamba vijana ndio wawe tegemezi kwa wale watu. Umeelewa? Ili hata kwenye siku za uchaguzi wao wanawachagua kwa sababu wanawategemea wale watu. Umeelewa? Kwa sababu wanawaficha maarifa kwenye vitabu, wanawaficha maarifa kufanya. Kwa hiyo wakiwepo wanapa maarifa nusu nusu. Kwenye issue za kukopesha vijana fedha alafu anapotea nazo. Mimi nimeshiriki. Mimi nilikuwa diwani na nilikuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji. Kitu ambacho mimi nimekiona na nikijifunza ni kwamba watu hawapewi elimu ya ujasiriamali kabisa kabisa kabisa. Mtu anapewa, anakuwa na milioni 3 akipewa haujui waifanyie nini. Kwanza watu wako 30. Alipewa milioni 3 maana ana laki moja moja. Hawajui waifanyie nini. Sio naelewa bwana. Mimi nimeona dada mmoja ni mjasiriamali. Mimi ni waga napenda sana kujipa maarifa. Anasema yeye anatengeneza hizi bahasha hizi. Ananua makaratasi yale makubwa, ananua na unga wa nani wa unga wa nini ule unga wa ngano. Unaona? Ananua kilo hii, kilo moja ya unga wa ngano. Na ananua yale makaratasi si kilo, ananua kilo 7. Ananua kilo 8. Kwa hiyo kilo moja shilingi 1,100. Kwa hiyo kilo 8 ni kama 8,800. 1,200 ananua unga wa nini? Wa ngano.
5: Anatupia kama 10,000.
2: Kama 10,000 hivi. Anaitengeneza sasa, anakatakata zile nini? Zile bahasha. Anazifunga, anatengeneza zile bahasha. Zile bahasha akishazifunga hivyo akizitengeneza, anaenda kuuzia wale wauza chipsi. Sio wanafunga kwenye bahasha. Umeelewa? Anauziwa na watu wengine, kwa mfano watu wenye madawa, kwa mfano zile karatasi nyeupe anatengeneza wale wanaouza bahasha za kwenye pharmacy, kwenye manini anauza. Haya, akasema ule mtaji wa shilingi 10,000 anapata kama 25,000 mpaka 30,000. Umeelewa? Kayo huyo ana nini?
5: Maarifa.
2: Ana maarifa. Sasa mama wa hapo unakuta wa mjini hapa anakopeshwa fedha, hajapewa maarifa namna ya kufanya. Yule nadhani hiyo kutengeneza bahasha, akapewa maarifa sehemu tu. Bado ukifanya hivyo utapata hiki. Mimi nashiriki kwa shirika langu ambalo nakwambia hilo. Sisi tunafanya kazi na wanawake wako vijijini kabisa. Wako Maliwanda, wako huko Serengeti, Wagete, siji Gicha, Kitembere, Sikono. Umeelewa? Wako ndani kabisa, ukienda mara mpaka huko, ukienda Burundi huko yani. Umeelewa? Wale tunawafundisha namna ya matumizi. Kwanza ile ile nani heshima ya fedha. Kwa hiyo wale wanakopa fedha zile ndogo ndogo za kujikopesha zile za kujikopesha kwenye vikundi, wanafanya mambo makubwa. Tunakuta mama amenyanyua na nyumba, amenyanyua na nini, anaendeleza kwa kwenye renta na vitu vingine. Wale wanapata maarifa ya kutumia zile fedha. Sasa vijana na wamama wengine, vijana tutasemea, wanapewa fedha, wakishapewa fedha tena unakuta wanapewa fedha hawana maarifa. Unaona? Na kijana mara nyingi anataka ni jambo ambalo natakiwa tu mfumo ubadilishwe ili tuamini vijana, tusiwakatishe tamaa. Tusiwakatishe tamaa. Na wapo, hatuwezi kusema ni 100% watu wanafanya vizuri. Kwa hiyo wale katika 100 labda wale 30, kwa sababu katika 100 lazima 30 unaweza kawa wabovu. Kwa hiyo wale 30 usihukumu wale 70. Tuchambue, tuwatengenezee mazingira ambayo yako sawa sawa. Mimi naamini kwenye kilimo kabisa tukiwekeza. Kwa mfano tumekuwa na mimi nilikuwa nikifundisha ule mnyororo wa mlishano, mnyororo wa thamani sasa. Kwa mfano mtu anakuta amelima migomba pale. Lakini akikata lile nani ile ndizi, hii nyingine haina faida. Anakata anakupa. Lakini ukienda kwenye hii nani mnyororo wa thamani, ukikata ule mgomba ili shina hili, nalo lina faida yake. Nilichosema hapo, kuna faida yake. Kuna mashine ambazo zinaitengeneza lile. Na sio kazi ngumu. Linatengenezwa, linakaushwa, na katakata vipande na kaushwa na sagwa, inakuwa ni unga, inakuwa chakula cha nini? Chakula cha mifugo. Umeelewa? Akila atakula bata, atakula kuku, atakula mbuzi. Yaani inakuwa kama supplement fulani, inaongeza kwenye chakula. Lakini wengine wanatupa. Mbuzi ile akile ile mbolea ile, tayari itaenda kwenye nini? Kwenye mazao. Umeelewa? Lakini tumekuwa na ile tulisema kwamba tunafanya ile issue ya kupunguzia gharama za ufugaji, hasa kwenye kuku, kwenye bata na mtu mwingine. Nilikupeleka siku moja nafuga mimi wale wadudu wale. Wale black soldier flies wale funza wale. Ukilisha kwa mfano kile kinyesi cha nguruwe ndio unaweza kuzalisha nini? Wale wadudu. Umeona? Wale wadudu wale kuku wanakula. Kuku wanataga mayai. Kuku utapata faida. Umeelewa bwana? Lakini ile mikojo ya nguruwe mara nyingi ukikinga ile mikojo, yani ile banda lako alijenga namna ukiwa na mitaro fulani, yani nguruwe akikojoa, wote walikojoa na kukuta mikojo inaenda kukutana sehemu fulani, ile ni mbolea ambayo inatosha kabisa. Ukichanganya na maji kidogo kwa dilute vizuri kwa vipimo ambavyo utaweza kupewa ile resho yake, ukipeleka kwenye mgomba ni bonge la mbolea. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wananyimwa tu maarifa ya kufanya, wanafanya hivi, wanahukumu. Lakini kwa kifupi kwamba ni issue tu ya kubadilisha mifumo, na naamini kwamba kwenye kilimo, kama serikali itaweka kilimo na ufugaji ikiweka mkazo mzuri na ikaweka miundombinu mizuri hasa kwenye masoko na uzalishaji, jana wanaweza wakasahau mambo mengine yote na wakafanya hata shughuli zingine kwenye madini, kwenye nini. Kote unajua vijana kote wamebanwa, na serikali tu ni namna fulani tu ibadilishe mfumo. Kwa hivyo ukienda kwenye madini unaweza kukuta watu wanachimba madini kidogo kidogo na kukuta imeibuka leseni yao. Si unajua sasa wale wanaenda wapi? Haujawekea mazingira. Tayari ni leseni ya mtu, endelea leseni ya mtu hivyo, wale wanaondoka pale. Kwa vijana lazima anakuwa na hasira. Umeelewa? Lakini kumbe ukitoa hiyo, ukawajengea mazingira mazuri, kwenye uchimbaji wakawa na mazingira mazuri, kwenye kilimo wakawa wana uwezo kuzalisha na wana uwezo kupata masoko, hautaona mambo mengine. Vijana wana mambo yao mengine mengi ya kufanya. Tena unaweza kukuta kwenye siasa. Huku siasa wanaachia tu watu wazima wanaendelea, wao wanaendelea na maisha yao mengine.
6: Kama nitakunukuu vizuri na tukirejea kwenye kumbukumbu, ukiwa diwani wa kata ya Nyatwali, umewahi kuendesha mafunzo na semina mbalimbali zinazohusiana na masuala ya ufugaji pamoja na kilimo. Na nakumbuka katika moja ya semina mligawa mpaka mbegu za chakula cha mifugo. Lakini pia hata wadudu. Kuna wadudu wa aina magoti sijui. Lakini watu wanarejea tena kwa vijana kwamba moja kati ya watu ambao hata ukitisha semina hizo wanachokiangalia zaidi ni hiyo semina ina hela. Cha kwanza hicho, kama haina hela ya uwezeshaji, basi unaweza kumaliza semina yako ukasema thank you ba kwenye 10 ukatoka na wawili. Kwenye mafunzo ambayo mliwahi kuendesha na wewe mwenyewe ukiwa sehemu ya waandaji, mafanikio yako yalikoje na yaliwapa picha gani, hasa ukiangalia mtazamo wa vijana, fursa zilizopo ambazo kama ulivyozitaja na mabadiliko ya dunia yanavyokwenda?
2: Kama tulivyosema mwanzo kwamba mfumo ulikuja kaa sawa. Yes, mfumo wa vijana kuja yeye kwa vizuri, na hiyo nayo sema ni kweli kabisa. Ndio maana watu wamekuwa kibana kwenda kwenye mafunzo tupate hela twende wenzetu, yani kwa sababu naenda kumfundisha mambo ya kilimo kama nilivyosema. Kweli anapambana na anajitoa jasho kweli, na rasilimali zake zingine watu wanauza ili kwa ajili ya lime, unaona, au afuge. Akifuga tayari ngome inafanyaje, inasizi, anafuga pati soko. Unaona, analima matikiti na anapiga kweli, kijana anashinda shambani. Na anaivisha kweli, yani soko hamna matikiti anauza shambani. Sasa mpata wapi? Umeelewa? Ukimwita semina tena mara nyingine lazima apige hela afu aondoke. Mimi nimeona juzi kuna vijana wanamwambia waziri wa mifugo. Unajua kuna vitu vingine vilikuwa public kwenye vyombo vya habari na kwenye taifa habari. Wana wale BBT wale. Wenyewe wanajihusisha na mambo ya mifugo. Sasa wanauza, wanafadhiliwa na serikali. Lakini serikali hiyo hiyo si nali kwa wale wa sasa ile nani shirika la mifugo si nini ndana. Wanahusika na mambo ya malisho si nini wale wa serikali wale. Wao ndio wananunua ule mifugo. Kilo shilingi 4000 wanamnunua. Umeelewa? Sasa kijana akasema wananunua shilingi 800 na nusu sokoni ile ng'ombe, wanamchunga. Wakiuzia watu kawaida, ile ng'ombe anaweza kauza milioni 1 na kitu au milioni 1. Umeelewa? Kwa muda mfupi wanapata faida. Lakini wanaonunua kichunga karibia miezi 3-4, hao naliko wanakuja wananunua ile ng'ombe kwa shilingi 4000. Kwa hiyo narudi hela ile shilingi 800. Unaona? Sasa kijana utamweka hapo miaka mingapi? Sasa kwa sababu sataachana na mradi, ataondoka. Umeelewa? Lakini kumbe kuna namna fulani unatakiwa mwekee ili yeye afaidike. Unaona? Kwenye muda mfupi aone yes kuna kitu, pamoja kwamba sijafikia malengo, lakini na niko kwenye right direction. Unaona? Sijakosea. Niko sehemu sahihi, sijafikia tu. Na hii sasa ndio inatakiwa, hii ni progress. Yaani ni makuzi tu ambayo lazima niyafanye. Kumbe nikikaza buti hapa, kesho nitapata kitu hiki. Lakini sasa unakuta kama huyo atakata tamaa. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kuna mifumo nadhani ilikosewa, na tunaangalia kuna dira ya serikali ya 2025-2050. Nimesoma kidogo, naona wana malengo mazuri kama watasimama kweli, wakaweka mguu kwenye walichokiandika, namna kuwatengeneza vijana kuwa na bright future fulani ambayo inaweza kusaidia kweli mtu akaamini. Ni muda utachukua, na vijana wala nyingi wamekata tamaa kidogo, umeelewa? Sijui anaweza kaaminije, lakini mimi nafikiri kwamba nimesoma kidogo, ile jira ina mambo mazuri. Sasa utekelezaji wake ndo hatujui kwamba utaendaje, lakini lengo ni zuri, na najua wakifanya vijana wa 2000 na wakienda mpaka 2035 mpaka 40 hapa, vijana wakaamini, vijana wakaweza wakafanya vizuri, kwa sababu nimeona vijana wamesemewa vizuri sana.
7: Ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
7: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
7: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako? Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
7: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora?
8: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
7: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye

0: ile skrizi yenu kuwapa vijana hii hapa. Lakini serikali na maeneo haya hapa kukutana kwa pamoja. Nafasi yenu ninyi kama wataalamu hasa kwa kuisaidia serikali, lakini ninyi kama wadau kusaidia serikali kwa vijana kuhakikisha kilimo na mifugo kama ilivyoainishwa kwamba ni uti wa mgongo, kwa inakuwa uti wa mgongo.
1: Ukisema uti wa mgongo mtu anaogopa, kwa sababu unaposema uti wa mgongo mtu anaona ni maumivu makali yale.
0: Asimwe uti wa mgongo, bila uti wa mgongo binadamu hawezi kusimama.
1: Tunafunga mkanda zamani hiyo. Tuseme tu kilimo bwana ni utajiri fulani yani. Kweli kabisa, nadhani sekta binafsi ndo habu ya maendeleo kwenye taifa lolote ile. Ndo habu ya maendeleo kwa sababu serikali kwanza haifanyi biashara, serikali haifanyi mambo mengine, kwa mambo mengine yote yanafanywa na sekta binafsi. Na nadhani tu serikali nayo ni kuiweka tu mazingira mazuri sekta binafsi na najua serikali imeweka vizuri mambo sio kwambiti ana nini imeweka vizuri, ni ile kukop tu pamoja. Kuna sehemu mnapalanganyika, lakini mnatakiwa mkop tu pamoja ili kufikisha wataalamu wawepo, watu wa fedha wawepo, wenye ardhi wawepo, nini yani, mnakuwa na ule mnyororo kabisa kwamba kila mtu amewajibika kulingana na hitaji lake. Umeelewa? Kwa mfano ukija kwenye sekta binafsi wataalamu wengi sana ya na ni wabobezi kabisa, na utendaji wake mimi naangaliaga mimi kwenye shirika kule ninapofanya, hata ile time management ni kubwa sana, yani ule kuku muda ni kujali muda, yani muda ni kubwa sana yani, umeelewa? Tofauti na kama kuna jambo la kufanya linafanywa ndani ya siku mbili, ni mbili kweli, kwa sababu kuna ile time frame ile kwamba siku mbili liishe kweli. Sasa unakuta kuna kwenye public sectors mara nyingi jambo la siku mbili inaweza ikachukua miezi nini. Mimi siku moja niliwahi kumhoji mkuu wa mkoa wa Mara mwaka 2008 na 2009, kitu na skima mwagiraji pale. Sasa pump yetu sisi ya pale kwenye mwagiraji ikawa yani kama iko kimagu mashi sana, yani nakufa leo inalima leo nakufa, mnakaa kama karibia tena wiki natengenezwa mshoma za mengine anafanyaje yanaungua. Lakini Nyanza Road pale ni mtu binafsi, sikuwa jirani na Nyanza Road pale, yeye mashine inapiga moto, hata ikiharibika unaona mafuli yanakuja leo kesho kutu inafunguka inapiga maji kwa sababu tulikuwa majirani. Kama hizo, lakini mheshimiwa, hii ni serikali ndio yenye kila kitu, ndio yenye hela, mradi unasimama na serikali, kwa nini sisi? Akasema hivi, mambo ya serikali bwana, ili yatokee lazima vikae. Umeelewa? Kwa hiyo haiwezi kapita tu, hela lazima kikao kipite kwenye bodi, kwenye nini yake. Hata kama ni 10,000, 10,000 ngapi. Sasa yule si mtu binafsi, akiona kitu chake anatoa hela yake mfukoni, anafanya mambo yake. Kwa hiyo kwenye serikali nadhani kuna ile hali ile delayable sana inakuwepo. Ule ukawizaji wa mambo. Ndio maana unakuta unaweza ile kukop moja kwa moja na sekta binafsi. Mara nyingi unaweza kukuta huku tunakawizwa, huku tunafanyaje, lakini lengo ni jema. Lengo ni jema, kuna mindset fulani ikibadilika, wanaenda pamoja, watu wanafaidika. Hasa sisi tukichukulia, unajua sasa hivi ni kichukulia kwenye sensa 2022 nadhani walisema vijana ni 56% ngapi. Kwa vijana ni wengi kuliko watu wenye marika tofauti. Kwa hiyo lazima tusimame nao. Serikali ifanye jambo kuaminisha vijana. Juzi nilikuwa natoka Magu. Sisi kwa sherehe nikapita, kuna mtaa mmoja barabarani kakijiji tu, wamejaa watoto, umeelewa? Wamejaa watoto yani zaidi ya watoto 1,000, yani rika miaka 10-13 kushuka chini. Nikasema hao 2030 vipi, au 2040? Hao ni vijana hao, kwa hiyo waambie kitu hao, umeelewa? Kwa hiyo kuna haja ya kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa ni favor kwa vijana. Ya vijana hasa kwenye sekta za kilimo hizi. Hakuna sekta nzuri kama sekta ya kilimo. Kilimo na ufugaji ni moja ya sekta nzuri sana. Ni serikali tu kutengeneza mazingira mazuri. Mtu anapolima mahindi, anapolima nini? Mimi niliambia hata mtu anapolima matikiti, anapolima nyanya, sio mpaka akauze kitu ambacho ni raw material. Lazima kuwepo na processing. Yaani unapiga mpaka kufika kwenye ile end point ambayo mtu sasa anaenda kula. Yaani inaweza kafanya na wakulima wenyewe hapa. Analima kwanza, hata kuzalisha mbegu. Anazalisha mbegu, anazalisha, wanalima, wanavuna, wanakoboa, ile process ile, wanakoboa, wanapaki,

0: wanauza wa hata kusafisha wanasafisha. Uzo upo. Umeelewa? Huyu hawa wanakuwa ni wakulima. Wanatengeneza tena namna mnyororo. Hawa vijana wanakuwa ni wazalisha mbegu. Hawa wanakuwa ni wakulima wa mazao mengine. Hawa wanakuwa ni wa mashine kusimamia mashine zile za kukoboa. Hawa wanakuwa ni wa kupacking. Hawa ni watafuta masoko. Hawa ni wauzaji. Yaani ni kuna namna fulani inatengenezwa. Hivi ukiangalia eka 3,700 za EPZ hizi. Mtu anashindwaje kufanya hayo?
1: Tutarejea hapo kwenye EPZ au eneo hilo, na yapo maeneo mengine kama hayo yawezekana ndani ya mji wa Bunda na maeneo mengine ambao wanatusikiliza hapa. Wezekana wanatamani kulima, wezekana wanatamani kupata nani mwanga anaweza kuwapa. Sikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia hapo, ni 97.7 Mazingira FM, sauti ya jamii, kipindi awali ni kilimo pamoja na ufugaji. Tuko na mtaalamu kutoka hapa hapa Bunda, ni mkazi wa Bunda, ni mtaalamu wa masuala ya kilimo pamoja na ufugaji. Huyu ni Marongo Mashimo. Ametueleza mengi sana, na hapa vijana naamini kwamba unaweza kuwa unapata mwanga, lakini kuna kitu bado haujakipata vizuri. Tarejea kwake hapa ili tuweze kujua kwa undani zaidi. Kwa mfano, umezungumza, lakini ulishawahi kuwaza hata kuwakutanisha vijana? Kwa sababu ninyi wataalamu kama ulivyosema kwenye sekta binafsi hizi, kuna wataalamu wengi sana, kuna maarifa huko ni mengi mno. Inawezekana watu wamesoma masuala ya kilimo na wamekaa nyumbani, kwa sababu pia na wao wamekosa mwanga. Kama tunavyoona, unaweza kumaliza ukawa ni afisa kilimo na hauna shamba darasa hata moja. Hayo yapo, lakini unaenda kutoa ushauri kwa wakulima kwamba limeni hivi, lakini hauna hata shamba darasa, na tumekuwa tukiona yakijitokeza. Na wazo hilo lishai kukujia na hata kufanya namna kukutanisha vijana, kwamba ndani ya vijana katika eneo langu nilipo ndio kukutanisha niweze kuwapa semina na hata mbinu bora ya kama nataka kulima kilimo cha umwagiliaji. Shai kukutana nao na kuzungumza nao na matokeo yake yakoje? Kama sio, nini mipango yako kwenye hili?
0: Tumekuwa tukikutana nao hasa kwenye shughuli zetu za kila siku, na kwenye tipo kwa kisiasa tunapokuwa sehemu tunafanya, lakini kwenye shirika ambapo anafanya kazi ili tutakuwa kwenye mafunzo, vijana ni wengi, na mara nyingi tumekuwa tukihamasisha na vijana kuwemo kwenye hivi vikundi ambao tumekuwa tukifanya navyo kazi. Wamefanya vizuri vijana wale ambao waliamua kubadilika, wamefanya vizuri. Wengine wamekuwa yani wanafuga kibiashara, wanalima kibiashara kwa sasa, hawawi sasa ile ni kwamba kulima kwa mazoea, kwamba kilimo kwa ajili ya chakula, wanalima sasa hivi ni kilimo kwa ajili ya biashara. Lakini lengo langu lingine, nataka kutengeneza platform ya vijana ambao wamesoma kilimo. Nadhani kuanzia mwezi wa 6 mpaka mwaka kesho, hiyo plani ninayo, kwa hiyo kwamba tuwe sasa na wale ambao wamesoma kilimo, ili tuwe na center fulani ambayo itasaidia wakulima wengine ndani ya mji wa Bunda. Tutatengeneza namna fulani, tutapeana ujuzi na tutapeana uzoefu, ili namna gani tunaweza tukasaidia watu wa Bunda na aliyemaliza kilimo basa ile elimu yake isishuke. Unajua watu wamesoma kilimo wengi sana hapa. Wamesoma mifugo wengi sana hapa. Lakini wazazi wetu na wafugaji wengi wanateseka na mifugo kule mtaani. Kwa unakuta na wewe unajua kabisa mabwana mifugo ni wachache. Unaweza kukuta bwana mifugo mmoja anamiliki karibia vijiji 4-5. Lakini sisi tukiwa tunataka tutengeneze hiyo hali, tuwe na center fulani ambayo tutachukua sasa vijana ambao wamesoma kilimo na mifugo. Tutadili sisi na wakulima vijijini, tutadili na wafugaji vijijini, tusaidie na wale vijana wasaidie, lakini watajipatia kipato, kwa sababu ukifanya hivi si utalipwa. Utalipwa, utazalisha, ukizalisha utatengeneza namna ambavyo itasaidia. Unajua mtu kama unaenda kumtibia mfugo wake mkulima akapona mfugo, ni njema zaidi kuliko ile mkulima anakuja na wafugaji wengi wameshakuwa wataalamu wa mifugo. Anajua kabisa akimwona ng'ombe labda sikio moja limelala hivi afu manyoya yamenyanyika hivi, anajua ni shida gani. Anajua ni dawa gani. Sasa umkonvinsi mpaka hakuamini, yani aone kwamba katika utaalamu wake yeye
1: ameishia sehemu fulani,
0: utaalamu wewe unakuja mbele zaidi. Kwa lazima tuwe na watu ambao wana brain. Yes, wenye brain ambayo inaweza kawajengea imani, ni kujitolea. Unaweza kujitolea baadaye mambo yakaenda sawa sawa. Watu wakikuamini unakuwa platform nzuri. Kwa hiyo issue ya kwamba tutatengeneza hiyo center tunayo. Kusanya wale vijana ambao tumesoma kilimo, tutaanza muda sio mrefu. Bado tutajiandaa, tutatengeneza hiyo platform.
1: Ulizungumzia swala la kwa mfano eneo la EPZ ambalo serikali na mipango yake nyingine inawezekana na matajiri mengine, na wewe umewahi kuwa kiongozi mpaka makamu wa halmashauri ya mji wa Bunda. eneo kali likiangaliwa ile ni kama ni eneo la uzalishaji sana kwa sababu kwanza sifa yake halina mgunga serikali kwanza. La pili liko karibu na ziwa ambao kilimo cha umwagiliaji kinaweza kitafanyika kwa mwaka mzima. Yani watu wakalima pale na wakazalisha kwa mwaka mzima. Nilikutana na mtu mmoja akawa ananiambia kwamba hapa mimi mkinipa hata ekari 1000 tu mimi mkanipa wilaya nzima ya Bunda niilishe ndani ya mwaka mzima sina shida yoyote. Shawahi kukutana labda viongozi katika kipindi chako kwa kiongozi hasa hata kuwashawishi namna kwamba kubadilisha na kupeleka kiwe kilimo cha umwagiliaji katika eneo hilo?
0: Sisi tumeshashauri sana. Unajua mimi kwenye kilimo cha umwagiliaji ni mdau. Kwa sababu nimekula kwenye kilimo cha umwagiliaji sana. Ni mdau. Tumeshauri sana. Na ndio maana kuna siku nilisema kwamba serikali kuna mifumo fulani labda serikali jiunganishe. Kwa sababu unajua halmashauri ni serikali za mitaa. Umeelewa? Alafu unaambiwa kuna serikali kuu. Rais ni yule yule. Umeelewa? Kwa hiyo ukienda kwamba ipi zaidi wani? Eti wako serikali kuu. Kwa sisi halmashauri hatuna uwezo nao. Hatuna uwezo kufanya chochote. Hatuna uwezo kulisemea. Umeelewa? Yaani unaweza mkapanga kabisa nyinyi halmashauri kama madiwani na nini mkapanga vizuri. Umeelewa? Lakini wao wale wana mipango bila tofauti yani. Sasa wanaopanga mipango hawako Bunda hapa hivi. Huko huko kwenye siji IPZ huko kwenye mambo ya uwekezaji na nini. Sasa siku moja amekuja mzee Kinana bado ni mwenye makamu mwenyekiti wa CCM taifa. Alijaribu kusema kiongozi mmoja, mheshimiwa, tunaomba hiyo ni retro IPZ tupate uwekezaji. Nadhani mlikuwa mwananyi mazingira. Alisemaje? Akasema hivi na nyinyi mnashindwa kuwa na brain nzuri mpaka rais naga atafuta wawekezaji Ulaya hajaweke hapo IPZ. Mashine tu kufunguka, nifungua ile eneo. Unaona? Kwa hiyo kuna shamba pale F3,700. Brother sasa hivi Nyatwali baada kuondolewa au wamama wanaouza nyanya chungwa wakaenda sokoni wanatumia gharama kubwa kusipata nyanya chungu, kupata bamia. Fata
1: magu huko.
0: Umeelewa? Wanafuata magu, wanafuata mpaka nani? Wanafuata mpaka Igoma, wanafuata mpaka ndani ndani huko. Umeelewa? Kwa wanatumia gharama kubwa kuliko. Ambapo uwezekano huo wa watu kutengeneza hapo nyanya chungu zinalimwa, IPZ hapo, bamia zinalimwa, mpungu utalimwa, utatengenezwa na mashini makubwa viwanda za kukoboa pale. Watu watafungasha pale. Watu watalima matikiti, tutatengeneza mababa, mabionde ya juisi. Tuna sido. Kazi za sido ni kutengeneza zana nyepesi ambazo zinaweza kusaidia wakulima wadogo wadogo. Mtu anamtaji mdogo, sido ina take over. Ina wabebo wanafanya. Mtu hawezi kuunguza nani siji mtu matikiti ya umu. Unajua issue ya kwamba matikiti mpaka yanaoza, nyanya zinaoza, tambo zinaoza, nini zinaoza. Unajua ni matumizi mabaya ya akili ni matumizi mabaya ya akili na utaalamu ambao unakuta tayari watu wamesoma. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba eneo hili watu wakisimama, serikali ikawekeza, mimi nalia nalo sana. Kwa sababu pale unaweza akawekeza mbozo, watu akafuga, kwanza atakufuga akafuga. Wakalima malisho ya mifugo, ng'ombe akala pale. Lakini mimi ukichukua hata heka 1000 tu pale. Zikalimwa hizi mifugo hata super nappies ambazo zilikuwa tunazilima ambazo zilikuwa tunafundisha kule. Heka moja ya super nappy kwa mwaka inalisha ng'ombe zaidi ya 40. Heka hii moja super nappy. Sasa ukiwa na heka 1000 mara 40 shilingi ngapi? Na nini ng'ombe wangapi?
1: Ni wa kutosha.
0: Si ng'ombe wa kutosha? Super nappy. Na wana maziwa, wana nini, hauwezi ukakomaa. Na bahati nzuri kilima super nappy pale utalisha mifugo na maji yapo. Haya maeneo yangekuwa, unajua sisi mimi nazunguka. Wale wenzetu wa kanda kaskazini wangekuwa na ziwa kama hili kule kwao. Wana maji ya mitaro vinatoka.
1: Wanafanya vizuri.
0: Wanafanya vizuri sana. Na mito lakini nakauka na maji mda mwingine, nakauka na jua mda mwingine. Lakini wanafanya vizuri. Hawana ziwa hili. Hili ziwa tu kinyanyua pa liende kule. Tofauti, tofauti kabisa yani. Mimi sijui na ndio maana nakwambia yani hii IPZ hii ndio inaweza kusababisha yani mkulima kijana akawa tajiri. Mimi nakwambia anaweza akawa tajiri mkulima kutoka Bunda Tanzania nzima kwa sababu soko lipo. Soko sisi ni lipoli ndugu yangu. Humu kuna mahoteli balaa humu. Kuna watu wana mahitaji balaa humu. Wanaagiza nani? Wanaagiza mahitaji mengine mpaka nchi za nje Kenya. Wanafuata wapi? Huku mahitaji wanafuata. Paka mboga mboga wanafuata. Kenya wanafuata wapi? What up? Lakini hapa tuna ziwa, tuna eneo limelala, tulimekaa. Tuna ng'ombe. Ng'ombe ambazo nyama wasingekuwa wanachukua nyingine. Nyama zingekuwa zinafugwa vizuri. Na bahati nzuri naambia kila siku kwa mfuko kama sisi watu wa Mungu. Tuna bahati hata mwenyewe mwenyekiti wa wafugaji taifa sidi
1: kutoka
0: Bunda hapa. Kwa tunamwangusha muda mwingine. Na tunamwangusha inawezekana wale wenye elimu na wenye uelewa na wenye mamlaka wanashindwa kufanya. Sasa yeye anashindwa, anaenda hivyo hivyo utasikia huko huko huko utasikia lunch sijui mpala nini. Kumbe yeye hapa kupitia yeye anaweza kawa mfano. Tukawa na hizi super napia, jumkao hizi, tukawa na nini. Sikapo kibao hapa. Majani kwa kutoka kwa mwenyekiti wa wafugaji Tanzania ndo wamekuwa mfano hata kwenye malisho ya mifugo. Sasa ukienda kama sehemu ya Dodoma pale. Eh? Dodoma ukienda pakavu kabisa unakuta mtu analima hizi super napia hizi jukao hizo analima. Ikifika jua wanaunguza hivyo hivyo wanapambana nazo lakini analima. Lakini sasa unakuta yani imewekeza Kongo sisi sehemu moja ita Kongo. Wamewekeza wanachimba mavisima kwa kutumia nguvu kweli yani. Lakini kumbe wangewekeza hapa tu
1: ni maji tu kuvuta.
0: Ni maji tu yani kuvuta kupigwa mabomba yani ngoma ina tena ni sio mabomba pale. Ni mitaro tu inatengenezwa mitaro inazunguka sababu maji yale hayana shida. Mitaro ikiwa inazunguka maji inazunguka chini humo unalima shamba linanyuka juu inatengenezwa mitaro ambayo maji yanakuwa inazunguka kwenye mashamba sababu zio unaona zio muda fulani linakimbia muda fulani linarudi. Ikija ile mitaro inajaa yenyewe tu maji yanazunguka yenyewe humo ndani. Yaani hamna haja ya kumwagilia, hamna haja. Utaona jinkao. Na jinkao super nipi hizo unavuna miezi mitatu. Unavuna kwa mwaka unavuna mara tatu. Zaidi kama mara nne. Unaona bwana? Sasa unashindwaje? Unashindwaje kuna nini hapa maeneo kama yapo mashindo. Kwa hiyo mimi nafikiri tuna matumizi tu fulani ambayo sio mazuri sana matumizi yake.
1: Okay. Yeah. Unavyozungumza hivi inawezekana kuna mtu mmoja anasema kwa nini hata asubuhi kesho tusianze na shughuli hii tunachelewa wapi? Lakini anasema kila kitu ni mchakato.
0: Yeah.
1: Kila kitu ni mchakato ambao mwisho wa siku lazima watu waweke mipango kwenye karatasi alafu tuende uandani kwa ajili ya kuandaa. Ujumbe unao kwanza kwa vijana hasa katika kuhakikisha wanatoka sasa kwenye kufikiria pia na wao kwenye masuala mengine. Akili kurudi kwenye kilimo na ufugaji kwa sababu hata mara ya kwanza wakati tunazungumza ukiwa unanipeleka kwenye shamba lako tuliona hata aina ya mifugo ambayo inafugwa hasa nikiangalia kondoo nikiangalia mbuzi ni tofauti na hata hali ya kawaida kwa sababu hata mbuzi mmoja uliniambia mtu hapa hana 800,000 hajatoa mbuzi wangu mmoja wakati kuna mbuzi huku shilingi 40,000 tu unapata mbuzi mkubwa. Vijana wafanye nini?
0: Kwanza vijana wajirudi watulie. Watulie na wajue kabisa kwamba tumeona hata rais amewekea wizara ya vijana. Na tumemwona waziri wa vijana anazunguka kwa vijana na wametoa kero zao. Mimi nadhani zitafanywa kazi kero za vijana na watulie. Kwa hiyo na wachangamkie fursa ambazo zinaweza kutolewa na serikali. Wasipuuze na najua wanazingira toka vizuri kwa sababu wamesema sana. Mimi nimeona waziri amezunguka mikoa aliyozunguka kaambiwa sana. Vijana wanataka nini? Na wamefunguka kweli. Kwa mimi nafikiri ni mabadiliko na nadhani ni fursa kwa vijana na yale mahitaji ambayo walihitaji kwa muda mrefu nadhani anaenda kuyapata vijana. Wavumilivu na wakubaliane sasa na kinachokuja kutokea. Kwamba sasa rais ameamua kufanya hiki na tumeletwa wizara yetu tunaweza tukasema popote na nini ili mambo yakae sawa sawa. Kwa hiyo mimi nafikiri hivyo.
1: Kwa upande wa serikali kwa sababu hapa ndio tunasema kama ni wote wa baba mmoja mama mmoja baba na mama ni serikali.
0: Katika
1: serikali inatakiwa ifanye nini sasa?
0: Katika serikali tuna imani nayo na ibadilishe tu mifumo kama tulivyosema weke mazingira mazuri kwa vijana. Na inapoweka mazingira isiweki kwamba yeye yenyewe serikali ifaidike kwanza. Yaani wapewe kwa mfano kama kuna mikopo ya mabenki, mikopo ya nini? Yaani wakikopeshwa vijana wapewe muda ile grace period iandaliwe upya. Mtu mwingine unakuta anakopeshwa, wanakopesha leo wanatakiwa mwezi ujao aanze kulipa hasa kwenye kilimo. Kilimo anakopeshwa anazalisha miezi sita. Anakopeshwa leo kesho kutwa aanze kufanyaje? Na namna hata yale mazingira ya kukopeshwa yale vijana. Wajengee uwezo, alafu wajengee mazingira mazuri ya kuwakopesha. Na kuwatengenezea mazingira mazuri, masoko, nini, kila kitu kifanyike. Nimetoa mfano wa wale watu vijana wale ambao wako Simkoba kule Karagwe. Niliona siku ile Karagwe. Mtu unawasimamia, wananunua ng'ombe, tena wewe ndio unataka kununue kwa kuwakandamiza. Na kuwa ni kitu ambacho hakijakaka. Kwa hiyo serikali itengeneze mazingira ambayo vijana watakuwa nayo, wanakuwa na imani hata kama anaenda kufanya kazi, anaenda kuingia kwenye fursa hii aingie kwa roho nzuri. Tuna imani watawatengeneza na bahati nzuri wizara imetengenezwa maalum kabisa kwa ajili ya vijana, na isimame iweke mguu kwa ajili ya vijana, isiende sasa mambo mengine mengine, ijaze mambo mengine.
1: Okay, asante sana msikilizaji, na asante sana pia kwa kutukushukuru sana Marugo Mashimo, ambayo umekuwa ni mdau mkubwa sana kwa vijana, hasa katika kuhamasisha. Tunaweza kukuita wewe ni motivator kwa vijana katika maeneo yetu, kwa sababu hata hatua zako, nilikuwa nazungumza na mtu mmoja anasema, bwana mimi ninamjua Marugo Mashimo, ameanzia tukiwa ni mdogo mdogo tu, lakini yuko kwenye kilimo
0: from zero.
1: Yes. Lakini kama unavyohamasisha hapa kuhusiana na swala la kilimo, na sisi tupo kwa ajili ya hilo, kwa sababu elimu hii ambayo inawezekana Marugo angekusanya ili kuja kuipata, umeipata kupitia Basafa 91.7 Mazingira FM. Naamini kwa kila mmoja ambaye ni mhusika ameweza kusikiliza. Mimi sina ziada, jina langu naitwa Denis Manenwa. Hii ni Mazingira FM, saa 2 kamili taarifa ya habari. Nikutakie usiku mwema. Panapo majali utakutana tena Marugo Mashimo, siwe mara yako ya mwisho basi. Tukaribie tena, kwa sababu najua una miradi mingi ya hub. Naamini bado inaendelea. Basi tukaribisha kwa siku nyingine, umesema na umeahidi hapa kwa msikilizaji kwamba ipo siku, hata zile process za namna ya kuandaa shamba la mpunga au kuandaa mpunga kwa ajili ya kwenda kupanda, utarejea tena kwa siku nyingine. Tukaribisha tena bwana ndani ya studio za Radio Mazingira.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali yote ni muhtasari wake. Wakala wa vipimo Tanzania WMA umezindua mpango mkakati wa miaka mitano unaolenga kuimarisha ulinzi wa walaji kwa kuhakikisha usahihi wa vipimo bora wa bidhaa zilizofungashwa na kuimarisha utekelezaji wa sheria za vipimo nchini. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kuwachukulia hatua za kisheria watu wanaojitambulisha kuwa viongozi wa chama hicho bila uhalali. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya wahamiaji 2000 wameingia nchini Uingereza. Habari kamili. Wakala wa vipimo Tanzania WMA umezindua mpango mkakati wa miaka mitano unaolenga kuimarisha ulinzi wa walaji kwa kuhakikisha usahihi wa vipimo, ubora wa bidhaa zilizofungashwa na kuimarisha utekelezaji wa sheria za vipimo nchini. Akizindua mpango huo leo Agosti 2 jijini Arusha, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Lazalo Londo amesema watumishi wa WMA wanapaswa kuzingatia maadili ya kazi na kuweza kupambana na udanganyifu wa vipimo na kuhakikisha kila mwananchi anapata haki anaponunua bidhaa na huduma.
1: Na imani inajengwa na serikali na taasisi zake. Ikiwa sehemu ya utaratibu inakuwa utamaduni. Na sisi kama WMA mna wajibu wa moja kwa moja wa kushiriki katika ujenzi wa imani wa Tanzania, kwamba anapotoa fedha yake, anaponunua kilo moja ya sukari, basi iwe kilo moja. Ikiwa gramu 800, maana yake ameibiwa gramu 200. Kama sukari yake ilibidi atumie kwa wiki, akatumia kwa siku 4 ama siku 5, maana yake tumempokonya uwezo wa Mtanzania wa kuhifadhi akiba yake. Kwa sababu nchi siku zote inauzika kwa huduma, kwa aina ya bidhaa ambazo inazalisha kwenye soko la dunia. Tukikubali wajanja wachache wafanye uhuni kwenye vipimo, kwenye mizani, kwa bidhaa ambazo tunasafirisha nje, hatutachafua Tanzania, tunaenda kuwatesa watoto na wajukuu zetu.
0: Wakala wa vipimo Tanzania ni taasisi ya serikali iliyo chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara yenye jukumu la kuhakikisha vipimo vya uzito, ujazo, urefu na vingine vinatumika nchini ni sahihi na vya kuaminika kwa lengo la kulinda maslahi ya walaji na wafanyabiashara pamoja na kuhakikisha biashara zinafanyika kwa haki. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimetangaza nia ya kuwachukulia hatua za kisheria watu wanaojitambulisha kuwa viongozi wa chama hicho bila uhalali, kikidai wamekuwa kibagaza chama hicho na kumkashifu makamu mwenyekiti wa CHADEMA kwa upande wa Tanzania bara John Heche. Hali hiyo ilianza kujitokeza kufuatia kusambaa kwa taarifa katika mitandao ya kijamii baada ya kikao cha kamati kuu ya CHADEMA kilichofanyika mkoani Kigoma, zikidai Heche alitumia vibaya michango ya kampeni ya Tano Tone kwa kujinufaisha binafsi badala ya chama. Hata hivyo katibu mkuu wa CHADEMA John Mnyika aliwahi kukanusha tuhuma hizo hadharani akisema fedha za kampeni hiyo ziko salama. Licho ufafanuzi huo, baadhi ya watu waliodai kuwa viongozi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA waliendelea kutoa matamko wakimtaka Heche ajiondoe madarakani ili kuweza kupisha uchunguzi. Akizungumza na waandishi wa habari leo Agosti 2, 2026 katika makao makuu ya CHADEMA yaliyopo Mikocheni jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa kanda ya magharibi wa chama hicho wakili Dickson Matata amesema watu hao sio viongozi halali wa CHADEMA na wamekuwa wakitumia jina la chama kwa maslahi yao ya kisiasa.
2: Sura ya 16 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023 kisoma kifungu cha 369 na kuendelea, kinaeleza jinsi ambavyo ni kosa mtu kujifanya yeye ni mtu fulani na kuweza kunufaika kwa kujifanya yeye ni mtu fulani kwa kutumia sheria hii. Inakataza na inatoa adhabu. Ninataka kusema wazi kwamba kwa kuwa hii hali imekuwa ikiendelea, tuliona kanda ya pwani, nafikiri nyinyi waandishi ni mashahidi, kuna mtu wa Kibaha alijimpersonate na baadaye akaletwa mtu halisi ambaye alionekana yule amedanganya.
0: Na waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika uzalishaji wa malisho ya mifugo na ufugaji wa samaki kutokana na uwekezaji unaoendelea katika tafiti, teknolojia na ubunifu. Balozi Omar amesema hayo leo August 2, 2026 alipotembelea banda la Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwenye maonyesho ya kimataifa ya 88 yanayoendelea katika viwanja vya Dr. John Samuel Marichela jijini Dodoma. Pia ametembelea bandari kumradi, pia ametembelea banda la taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania TALIRI, taasisi ya mafunzo ya mifugo LITA na mashamba ya malisho pamoja na mabwawa ya kufugia samaki. Ameongeza kuwa uzalishaji wa malisho umeendelea kuimarisha kutokana na matumizi ya mbegu mpya za majani aina ya Junkao ambazo zina uwezo wa kuzalisha hadi tani 60 kwa ekari moja. Kuhusu ufugaji wa samaki, waziri Omar amesema sekta hiyo imeonyesha mafanikio makubwa kutokana na kutohitaji maeneo makubwa ya uzalishaji, huku ikiendelea kuwa chanzo muhimu cha kipato kwa wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Wahamiaji wameingia nchini Uingereza kwa boti ndogo, huku serikali ikidai kwamba idadi ya wanaovuka imepungua, lakini changamoto ya wahamiaji bado ipo. Zaidi ya watu takriban 2000 wamevuka kuingia Uingereza kwa kutumia boti ndogo tangu Andy Burnham achukue wadhifa wa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer mwezi Julai. Takwimu mpya zinaonyesha kuwa wahamiaji 326 waliwasili Jumamosi kwa boti nne na kufikisha idadi ya waliovuka tangu wakati huo kufikia 2057. Hata hivyo, Burnham amesema mpango wa serikali wa kudhibiti uhamiaji haramu unaanza kuonyesha mafanikio, akibainisha kuwa idadi ya wanaovuka mwaka huu iko chini ikilinganishwa na kipindi kama hicho cha mwaka 2025. Aidha, Burnham amekiri kwamba bado kuna kazi zaidi katika kudhibiti uhamiaji, huku Wizara ya Mambo ya Ndani imesema operesheni za kuzuia wahalifu na usafirishaji watu zimeongezwa na mchakato wa kurudisha makwao wahamiaji wasio na vibali unaendelea. Serikali ya Uingereza pia imetangaza ushirikiano mpya na Ufaransa kuweza kuimarisha doria na kukabiliana na mitandao ya usafirishaji haramu wa watu. Helikopta mbili zimegongana zikizima moto wa nyika nchini Ugiriki, huku mhudumu mmoja ameokolewa wakati wa moto ukiendelea kusambaa kutokana na upepo mkali. Helikopta mbili zilizokuwa zikishiriki operation ya kuzima moto wa nyika zimegongana angani magharibi mwa mji mkuu wa Ugiriki Athens, huku vikwazo vikosi na vya zima moto vikiendelea kupambana na moto mkubwa unaoteketeza maeneo mbalimbali nchini humo. Mamlaka zinasema mhudumu mmoja ameokolewa salama wakati juhudi za kumtafuta mwenzake zikiendelea. Na kwa upande wa waziri mkuu Kyriakos Mitsotakis ameonya kuwa siku zijazo zitakuwa ngumu kutokana na upepo mkali unaochochea kuenea kwa moto na kuathiri operesheni za kuzima moto kutoka angani. Mamia ya wazima moto wanaendelea kupambana na moto karibu na kijiji cha pwani cha Porto Galimeno, ambako nyumba kadhaa zimeharibiwa na maelfu ya hekta za ardhi kuteketea. Ugiriki kama mataifa mengine ya eneo la Mediterania imeendelea kukumbwa na moto wa nyika kila majira ya joto, hali iliyochangiwa na ongezeko la joto duniani, ukame na mawimbi makali ya joto. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wakala wa vipimo Tanzania WMA umezindua mpango mkakati wa miaka mitano unaolenga kuimarisha ulinzi wa walaji na kuhakikisha usahihi wa vipimo, ubora wa bidhaa zilizofungashwa na kuimarisha utekelezaji wa sheria za vipimo nchini. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kuwachukulia hatua za kisheria watu wanaojitambulisha kuwa viongozi wa chama hicho bila uhalali. Na zaidi ya wahamiaji 2000 wameingia nchini Uingereza. Na kufikia hapo ndio nukta ya taarifa ya habari ya usiku wa leo iliyosoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimia kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa sasa nakutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Uwe na usiku mwema, usikuwa na bugdha. Alamsik.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hizo?
0: Utani ungejaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Naam, habari za usiku wa leo mwanamichezo, karibu sana katika dimba la kimichezo. Bode pale ambapo nitegea sikio Radio Mazingira FM. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana katika meza ya michezo na machache kati ya benki, viongozi wa klabu Simba akiwa mwenyekiti Murtaza Mangungu na viongozi mbalimbali. Leo wamekutana Bunju, Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya dua ya kuthibitisha kwa baraza jipya la wadhamini tayari limeshapatikana. Leo klabu ya Simba imetoa taarifa rasmi kwa umma ikikanusha na kubatilisha kikao cha mkutano mkuu maalum kwa wanachama unaodaiwa kufanyika leo katika uwanja wa Mo Simba Arena, Bunju, Dar es Salaam. Ipo taarifa rasmi ambayo tutaenda kuifahamu hapa. Rais wa Yanga amekiri msimu uliopita licha ya kubeba baadhi ya mataji lakini ulikuwa mgumu na waliteseka pia. Karibu sana, tutaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kujiunga rasmi kwa wanachama wa klabu ya Dar es Salaam Africans. Hii taarifa pia ambayo tutaenda kuisikiliza kwa undani zaidi kupitia meza ya michezo usiku wa leo. Lakini pia bo taarifa kuhusiana na engineer na Alpha tu wao wamepitishwa moja kwa moja kuwa rais pamoja na makamu wa rais wa klabu ya Yanga. Lakini Fred Ngoma ametambulishwa rasmi hapo jana namba 6 ya wananchi. Pia ni moja kati ya taarifa ambayo tutaenda kufahamu kwa undani zaidi. Tangazia katika midani za kimataifa, Max Dorman amefunga bao na kutoa pasi bao akicheza Arsenal dhidi ya Girona katika maandalizi ya msimu. Ipo taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Bana, katika siasa, mpira wa miguu wiki moja iliweza kubadilisha kila kitu Jumanne asubuhi. Yaani Fatinho alikuwa katika nafasi salama kama rais wa FIFA akiwa ndio mtu mwenye nguvu zaidi katika uongozi wa soka. Sasa nini ambacho kimetokea na kinachoendelea dhidi yake? Karibu sana, tutaenda kufahamu kwa undani zaidi. Lakini beki wa Aston Villa Ezri Konsa ameripotiwa kuwa tayari kujiunga na Arsenal endapo miamba hiyo London itawasilisha ofa rasmi ya dirisha hili la usajili. Ipo taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu. Timu ya taifa ya soka wanawake Twiga Stars imeendelea na maandalizi ya mchezo mwisho hatua ya makundi wa kombe la mataifa Afrika wanawake WAFCON dhidi ya Cote d'Ivoire. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu. Mwana michezo, bajeti ya msimu uliopita itayatajwa pia pale Yanga, lakini ya msimu huu ni bilioni 36. Miongoni mwa taarifa ambazo tutaenda kuzisikiliza kitaifa na kimataifa pia. Nikukaribisha basi, mimi naitwa Fadhili Selim Ramba. Nipo na Martin Wanda. Tamati itakuwa ni 3:30 Jumapili leo. Una lolote basi tuandikie katika ujumbe mfupi mwana michezo popote pale ambapo unisikiza Radio Mazingira FM. Dakika chache kutoka hivi sasa basi utaenda kusikiliza taarifa za kimichezo mara baada.

kuvutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Bana tupo live kupitia 91.7 Mazingira FM sambamba zaidi na wadhamini wetu Keyway Tanzania KC 150 pamoja na Best Vision Ikea. Dondosha ujumbe wako na unasoma hapa katika meza michezo. Basi karibu sana kwenye show hii ya kimichezo na tamati itakuwa ni 3:30. Leo Jumapili hakutakuwa na vitu vingi sana, so ni kukaribisha basi popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Na kwa kuanza tu tunazo taarifa mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam Africans, lakini naomba nikukumbushe leo ni tarehe 2 Kibe 88 Cup nusu finali itapigwa tarehe 6 ya kwanza na tarehe 7 itakuwa nusu finali ya pili. Finali itapigwa tarehe 10 au sio ba? Martin Wanda. Kama umezikwa. Una shida gani bwana?
1: Niko vizuri. Niko vizuri kama star boy.
0: Star boy.
1: Niko vizuri kama star boy.
0: Star boy ameanza ameanza kujichimbia na hataki kutoka.
1: Kwani star boy si ndo mwenye mamlaka?
0: Sawa.
1: Watu wanamuingilia sana.
0: Wana sasa unajua kwa katiba. Inaruhusu wakae pamoja na kila mmoja kwa sababu si 50 na 49
1: 51 kwa 49
0: kwa hivyo basi kuna nafasi na nguvu si ndio ambayo ni ya upande wa Simba Sports Club lakini kwa upande wa bodi wao wana 49% lakini katika kamati katika kanuni inasema unapokaa vikao basi vinathibitishwa kuwepo na watu wakilishi kutoka kwenye bodi. Sasa hakuna makubaliano kwa mujibu wa wao watu wa bodi, hakuna makubaliano ya kikao hicho. Sasa inawezekana Mangungu akawa amejamlia au hajajamlia, tutakuja kufahamu, lakini swala ni kwamba kikao kimefanyika.
1: Basi kama ni hivyo tuko vizuri.
0: Baadaye tutakuja kuangalia bwana.
1: Tuko vizuri.
0: Sasa bwana, hii ni taarifa ambayo watu wanaweza wakaona kama ni ya kushangaza, lakini kwa Mangungu ni vitu vya kawaida. Unajua time hii hapa ni kama kuna namna pia watu wanaona yeye mwenyewe anaona kwamba labda kuna watu ambao hawakubali uwepo wake. Kwa hiyo
1: hawaoni huo mchango.
0: Kwa hiyo yeye anataka kutengeza timu yake kuelekea vikao mbalimbali na ameita pia. Lakini sasa swali lingine za chinchini zinasema kwamba inawezekana pia nakawa aliwaalika wanachama kwa ajili ya kuomba dua, lakini imekuwa ni ishu ya kikao cha baraza kuu. Watu ndo wakajiuliza sasa baraza kuu ndo lifanyikiwe mo kwe
1: bunju kwa nini wasi
0: kwa nini wasitafute sehemu nzuri kidogo
1: ukumbi mzuri.
0: Sasa hii inaendelea kumdidimiza pia pengine kwa mashabiki na wanachama wa club, labda pengine hatujui. Lakini si wote ambao labda pengine wanampinga. Anaitwa Starboy. Wameshampa jina sasa.
1: Hilo mbona kitambo? Hilo Starboy.
0: As kama limekuwa verified na lilikuwa kama halijakuwa na limekuwa leo sana kwenye mitandao ya kijamii. Bana. Ni viongozi

0: Viongozi wa klabu ya Simba kiwemo mwenyekiti Murtaza Mangungu na viongozi mbalimbali leo wamekutana Bunju, Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya dua ya kuthibitisha kuwa baraza jipya la wadhamini tayari limepatikana. Mwenyekiti wa klabu ya Simba amependekeza Salim Abdallah Muhene try again kuwa mjumbe baraza jipya la wadhamini kwenye mkutano wa dharura waliofanyika Bunju. Sababu na try again wapo Hamad Abdallah, Dr. Bill Kiwia, Hassan na Hassano, mjua huyo, lakini Adam Goi pamoja na Anos Makala. Sasa Makala yeye baadaye atakuja kuangalia taarifa yake. Yeye amekanusha pia. Kwenye hilo baraza yeye ni kama hayumo. Sasa basi huyo hapa ni Mangungu mwenyewe, sasa anamuita Starboy. Sawa, Murtaza akizungumza na wanachama wa klabu Simba katika uwanja wa Bunju. Sasa nini ambacho kimejiri? Yeye mwenyewe anatanabaisha.
1: Ilikuwa inasema wajumbe wanne wa baraza la wadhamini. Sasa hivi imetoa sharti lazima wawe saba pungufu watano. Na katiba hiyo hiyo ya baraza la wadhamini pia imetoa sharti kwa watu ambao wanastahili au wanafaa kuwa wajumbe wa baraza. Mojawapo lazima awe mwanachama, pili mwadilifu, tatu watakao kuwa tayari kutumikia nafasi kwa niaba ya wanachama wote. Katiba imetoa mwongozo namna ya kupatikana kwa wajumbe. Taarifa zilikwenda kwa njia ya barua, bahati mbaya inawezekana wengine hawakupata. Lakini kama nilivyosema hapa kwenye maelezo ya awali, hakuna jambo linalofanyika ikawa watu wote wakawa wamelizika na kushiriki. Kwa hiyo kwa utaratibu. Baada ya hapo niseme tu kwamba tunao wajumbe ambao walikuwepo kwenye baraza lililopita na mlimuidhinisha mara ya mwisho mzee wetu jaji mstaafu Mihayo. Yeye alikuwa ni mmoja kati ya wajumbe hao, mwingine ni mzee Juma Asmani Kapuya, ndugu Ahmed Idi Mgoi na Ramesh Patel. Sasa tunayo katiba yetu ambayo inaongoza kwa kusema kwamba kutakuwa na baraza la ushauri ambalo litakuwa ni moja kati ya vyombo vyetu vyenye mamlaka. Hata hivyo wajumbe wanaounda hilo baraza wapo wengi, akiwemo mzee Dalali, ni viongozi wale wastaafu ndio ambao wanaingia huko. Kwa hiyo tumeshauriana na nimepata mapendekezo, hali ya mzee wetu Ramesh Patel ameshatumikia miaka 25 kwenye nafasi hiyo na sasa hivi hayuko vizuri sana. Kwa hiyo tunamsamehe na tutafanya marekebisho. Pia mzee Kapuya naye hali yake mtu mzima sana, anaishi sasa hivi yuko Kaliua huko, sio Kaliua iko sehemu gani Tanzania hapa, lakini nadhani itakuwa mapolini. Kwa hiyo wakati mwingine tunakuwa tunapata shida kumpata. Kwa hiyo wajumbe hawa wataendelea kuwepo kwenye baraza lile la ushauri na wataendelea kushirikiana na Simba katika namna hiyo. Lakini ukienda mbele kwenye katiba ya baraza la wadhamini, kuna shida inajitokeza kwamba baraza la wadhamini ndio chombo cha usuluhishi itakapokuwa inatokea sasa mgogoro wote baina ya pande. Ibara ya 16(1) ya katiba hiyo ya baraza la wadhamini, mzee Mihayo ndio mwenyekiti wa baraza lile. Kwa hiyo inaweza kawa ngumu yeye kuweza kuvaa kofia mbili, ile na hii. Kwa hiyo itakuwa na wajibu wake yeye kuchagua wapi ataweza, lakini ile iliyotangulia ndio inakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo
0: sawa bana, Murtaza Mangungu mwenyekiti wa klabu ya Simba akitanabaisha hapo kizungukwa na wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Sasa swali likaja kwamba kuna watu waliwataja hapo kiwemo mkuu wa mkoa zamani wa mikoa tofauti tofauti Amos Makala.
2: Of course Arusha.
0: ni mkuu wa mkoa wa Arusha kwa sasa, lakini amepita mikoa tofauti tofauti, nadhani Dar es Salaam pia, Mbeya, mikoa mingi, lakini kwa sasa ni mkuu wa mkoa Arusha ya rasmi. La sasa tunaenda kutazama hapa, yeye pia amepinga kwamba kuna uteuzi dhidi yake. Kuna uteuzi dhidi yake. Na amepinga vikali kulikweli. Na baada ya
2: uteuzi ni batili.
0: Yeye anasema uteuzi ni batili. Kwa tutakuja kutazama hapo baadaye. Sasa ukiachana na hilo, twende sasa tukatazame mara baada ya mkutano huu sasa kufanyika. Ikawekwa barua ambayo ni taarifa kwa umma kutoka Simba kutokana na kilichotokea kule Bunju. Sasa taarifa kwa umma katika social media za klabu ya Simba, ukipita kwa maana mitandao ya kijamii, basi utakutana na ujumbe huu unasema: tunapenda kuwataarifu wanachama wote wa klabu ya Simba kuwa hicho kilichofanyika Bunju si siku ya leo, sio kikao rasmi cha mkutano maalum wa Simba, hivyo maamuzi yote yatatangazwa huko. Sawa, akisisitiza huko ni batili na ni kinyume cha katiba ya Simba. Kwa mujibu wa katiba ya klabu ya Simba ya mwaka 2018 iliyofanywa marekebisho mwaka 2026 ibara 23, mkutano mkuu maalum utaandaliwa na mwenyekiti wa klabu kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Hivyo kesho tarehe 3 mwezi wa 8 kutakuwa na kikao cha bodi cha kujadili ajenda ya mkutano mkuu maalum wa wanachama. Mtajulishwa siku maalum ya mkutano. Imetolewa na Christus Magori, mwenyekiti wa klabu, mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba.
3: Chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko

tukijoin na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1058 tu, unapata dikoda safi. Pamoja na dishi lake lisilo yumba wala kugandisha picha. Jamae, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo, dam dam.

0: Bana tupo hapa mpaka 3:30 tuna dakika 60 tu za kujadili taarifa za kimichezo hapa. Na naomba nikujuze pia kupitia Kiwe Tanzania au bana ni wakombozi wa barabara kwa sasa na Kiwe pikipiki mara inahudumu na inatumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi ukianzia cha shilingi 300,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia Kiwe cash unaweza kuipata pia kwa 280,000 kwa sasa. Na kama hiyo haitoshi, basi matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Injini warranty kwa mwaka mmoja na mteja arejea mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, Wadogo na Msoma, mtaa Nyasho, Nyemongo, mtaa Nyamgosi, mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa Obwele, Wakatarime mtaa wa Serengeti na Bunda ni mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Magharibi Kimans ni Bukima Center pale. Wakati Buhemba, Buhemba ko 00. Sasa ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe utapata ofa ya hadi punguzo la bei. Mawasiliano zaidi nitakupa hapa. Sawa bana eh? Ni kupitia 0663 58 30 96. 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii andikie pale Kiwe Tanzania na mambo ndio vizuri kabisa. Sasa wewe ndio unasikiliza hapo tukusikilize kile ambacho kimezungumzwa na Mangungu, lakini pia ukamsikiliza ukasikiliza kile ambacho pia kimeandikwa na klabu ya Simba kupitia barua yao. Na kumekuwa na gumzo la pale na la hapa na pale, kila mmoja akizungumza ya kwake, mashabiki pia wakionekana wanaonesha nafasi kubwa kabisa ya kutokuhitajika kwa Mangungu. Basi tutakuja kutazama zaidi. Sasa baada ya barua hiyo pia sisitizo la mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha ambaye ni shabiki wa klabu ya Simba na mwanachama pia, yeye pia akasisitiza kwamba hakuna andiko lolote rasmi kuhusiana na yeye kuwa miongoni mwa hiyo cabinet ambayo imetajwa na Mangungu. Sasa kwa hiki nafikiri kimekuwa ni kwa mara kwa mara nyingi kwa klabu ya Simba kutokana na taarifa hizi kuonekana kama si batili. Kuna shida nadhani ya uongozi kati ya uongozi wa bodi pamoja na upande wa klabu ya Simba kwa mwenyekiti. Nahisi hakuna maelewano mazuri, kwa sababu kama mwenyekiti anaweza akaenda bila kuwa na mwakilishi kutoka kwenye bodi, basi kuna shida. Hebu tuanzie hapo. Binafsi umegundua nini kwa kile ambacho umekifuatilia kwenye hili sakata?
1: Nadhani kitu kikubwa ambacho kinaonekana Simba ni mpasuko ambao upo katikati ya club, katikati ya Simba upo, kuna mpasuko ambao upo hasa hizi nafasi kubwa ambazo zipo upande wa uongozi kwa upande wa wanachama, lakini pia upande wa uongozi kwa upande wa bodi ya wakurugenzi, upande wa mdhamini ambaye ni Mo, ambaye mwenyekiti wake ni Magori. Na ukija kuangalia hapa ndio utapogundua kuwa mpasuko upo kwa kiasi kikubwa, kwa sababu leo hii Mangungu anatuhumiwa kama hajafuata ile misingi na taratibu za kuendesha kikao, lakini ukisoma kwenye katiba inawezekana ni kweli hajafuata kwa kile ambacho kimeainishwa, kwa sababu kwa katiba ambayo imefanyiwa marekebisho ya Simba haijampa ukubwa huo, yani haijampa kwa 100% kuwa Murtaza Mangungu ambaye ni mwenyekiti kwa upande wa wanachama, yani mwenyekiti wa kuchaguliwa, hiyo nafasi ya kuitisha kikao moja kwa moja na kufanya maamuzi kama yeye. Lakini imeeleza kuwa ana uwezo huo wa kushinikiza kuwa kuwepo na kikao ambacho kita uwepo uchaguzi au kuna kitu chochote ambacho kinahusu mkutano wote wa club uwepo. Ila sasa kwenye hilo shinikizo lake kaje kuhusishwa na wanachama ambao wakaje kuhusishwa upande wa mkurugenzi ambaye yeye kwenye kikao hiki au mkutano huu ambao ameuendesha leo Bunju ni kama ameuita yeye, amefanya maamuzi yeye, na baadaye ndo madhara yake ndo hao hata ambao wamekuja kuteuliwa wamekuja kusema kama haijafuata kila ambacho katiba ya klabu inakihitaji. Kwa hiyo ni mpasuko ambao by then Simba wasipokuwa haraka kudhibiti mpasuko ambao upo kwenye klabu, nadhani pia itakuja ilete madhara makubwa sana kwenye klabu yao, kwa sababu sasa hivi unategemea timu iwe organized kwa kila ambacho kipo mbele yao kwenye mashindano mbalimbali ikiwepo ligi kuu. Kuna Ngao ya Jamii ambayo almost zimebaki siku kadhaa waende kucheza dhidi ya mtani wao Young Africans. Kwa unahitaji iwepo hiyo nafasi ya umoja kwenye club. Kwa kile kinachoonekana ni kuwa inapohitajika mkutano mkuu wa club wa dharura yes, ambao kama ambavyo umefanyika hii leo kwa Simba ambavyo inaonekana kuwa umefanyika mkutano mkuu wa club wa dharura ambao umefanyika ukisha kama mwenyekiti upande wa wanachama akipendekeza kuwa kuwepo na mkutano mkuu wa dharura, basi nitakiwa ahusishe na upande wa pili ambao ni wafadhili, si ndio? Sasa baada ya kutoa proposal kuwa tunahitaji mkutano mkuu wa dharura wa club, wazo linaenda kwenye bodi ya wakurugenzi na ajenda zote kuhusiana na mkutano mkuu huo wa dharura zitaandaliwa na bodi ya wakurugenzi, ndicho ambacho kinaelezwa kwenye katiba ya Simba. Lakini kama wanachama ndio ambao wameshinikiza kuwepo na mkutano mkuu wa dharura kwenye club, ajenda kuu itakuwa wanachama wenyewe ndio watakuwa na ajenda kuu kipi ambacho kitaenda kuzungumziwa kwenye mkutano huo, kwa sababu wao ndo wamehitaji kuwepo na mkutano mkuu. Kwa kilichofanyika leo ni kama kimeonekana kuwa Mangungu ni amejichukulia maamuzi kama mwenyekiti ya kwenda kuitisha mkutano wa wanachama, na wanachama walikuwepo kwenye mkutano, si ndio? Na ulipofika pale, mi binafsi maraba kwenye mkutano ule nadhani kuna kuwepo na room au nafasi ya wanachama kupewa nafasi kuchangia kwa kila ambacho wao wanaamini, lakini imefika pale ilikuwa kama ni kutoa statement rasmi kuwa kutokana na hichi moja mbili au ndio
0: ni kama kuna uteuzi
1: yes,
0: fulani
1: kutakuwa na au ndio ambao watakuwa kwenye moja ya bodi yetu ya wadhamini ya klabu yetu, na kazi kubwa ya bodi ni kushauri kwa kunapotokea migogoro ya pande mbili kati ya wanachama pamoja na mdhamini kwenye timu, hii bodi ndio utaiona inafanya kazi.
0: Kuna shida naiona
1: yes.
0: Kwa try again ametoka kwenye bodi amekuja kwenye klabu tena.
1: Moja kati ya kitu ambacho kilimondoa try again kwenye uongozi wa Simba hasa upande wa mwekezaji kwa sababu yeye alikuwa mwenyekiti kule. Lakini kitu kikubwa ambacho kilimondoa hapa ndo watu wengi bado wanaendelea kuhusisha hizi kuona umpasuko mkubwa ambao upo Simba. Kilichomuondoa kikubwa ilikuwa kutokuelewana kwanza na Mangungu. Hicho ni cha kwanza, yani ilionekana yeye na Mangungu
0: hawaelewani.
1: Lakini ilionekana pia Muene yeye alikuwa anaangalia maslahi yake binafsi kuliko maslahi ya club, na ndicho ambacho kilifika hadi akajiweka pembeni, na ni kutokana na hiyo migogoro watu wakaamini Mangungu atakuwa sasa free kufanya kila ambacho itakiwa afanye kwenye club. Lakini leo hii Mangungu huyu ambaye ilisemekana kama alikuwa na vita naye ndiye ambaye amekuja
0: kumrejesha tena.
1: Yes,
0: kuna shida pia.
1: Yeah.
0: Kwa yes.
1: Yes, kwa hichi ni kitu ambacho watu wengi wanazidi kukifikirisha. Lakini mfano kwenye mkutano kama huu unategemea social media za club ziwa active pia kuhusisha wanachama wote nchi nzima kuhusiana na kipi ambacho kinaendelea kwenye club. Kama kulikuwa kweli kuna wazo la mkutano wa dharura wa club, ilitakiwa iwe statement kama ambavyo imekuja statement ya kukataa huu mkutano, ilitakiwa iwepo statement kuwa kesho same fulani wanachama
0: hakukuwa na taarifa maalum au taarifa rasmi kuwa kuna kikao same fulani. Sasa kimetokea tu na imeonekana pia hata waandishi wa habari hakualikwa na watu tu wameponyezesha taarifa zikafika, ina maana ni watu tu binafsi. Kwa hiyo ni watu walijuzwa tu kwa barua bana au message kwamba bana natakiwa uje kwenye kikao na nini na nini. Inasemekana pia kikao hiki ilikuwa ni kwa ajili ya kuombea dua klabu ya Simba, na barua inadai ilikuwa hivyo, lakini ilipofika pale ikawa ni tofauti tena. Watu wengi wana inalingana, hizo sio taarifa rasmi, lakini taarifa ambazo zinatajwa chini chini kwa mujibu wa wapo sio bana sasa bana. Hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo imejili leo. Tuta break kidogo, tarejea hapa. Kumbuka engineer pamoja na Alfred Haji wamepitishwa tena kwa miaka 4. Kumbuka hakukuwa na mgombea mwenza wa rais wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo dhahiri kabisa engineer Hersi Saidi yeye tu alikuwa ndio mgombea pekee. Kwa nafasi ya kwake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanachama wanakubaliana na yeye au wanakataa. Kwa hiyo wanachama wote wamekubaliana na engineer na wajumbe na ataendelea. Sasa Priska Kishamba pia alikuwa ni miongoni mwa wagombea au mjumbe. Sasa ameendelea au vipi utakuja kufahamu hapa, lakini mjumbe ni nani aliyechaguliwa hapo pia utakuja kufahamu. Lakini kwa sasa tu break kidogo alafu tunakuja hapa. Kumbuka leo tuna muda mfupi sana, kwa rush tutakimbia kidogo kuhakikisha kwamba kila kitu kinakufikia hapo ulipo mwana michezo. Karibu sana, kama ndo kwanza kabisa unaifungua Radio Mazingira FM, wasaa huu mzuri wa meza michezo.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Bwana befupi imefanyika na kurejesha hapa katika meza ya michezo, na bado tupo katika meza ya michezo kujulishwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Nilikuwa naangalia hapa mbilinge za Mangungu. ni kwamba tayari kampeni zimeanza mapema. Uchaguzi utafuata baadaye. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho anapitia wakati mgumu ni kutafuta wajumbe wapya sasa.
2: Na moja kati ya kitu ambacho mimi kinanifurahisha sana kwenye kikosi cha Simba leo hii magoli ndo anakuja kuwatetea wanachama. Ukisoma kwenye ile barua utaona wanachama mtajurishwa baadaye kuhusiana na mkutano mkuu wa club.
1: Na magoli kwa upande wa
2: wawekezaji, si ndio? Wa bodi ya wawekezaji. Leo hii anakuja kuwatetea wanachama. Unaona kitu kama hicho. Lakini ukimwangalia the way inavyoonekana scenario, kuna mengi sana ambayo yamejificha.
1: Na huwa inatokea hivi pia kwa klabu ya Simba mara nyingi sana pale tu ambapo masuala ya uchaguzi yanapokuwa na
2: yanataka
1: kuanza. Nadhani kuna haja ya Simba kubreak kidogo kupisha. Unajua mwanzo wa Simba unakuwa mbaya pale tu ambapo wanaanza kufungwa na Yanga. Si naeleweka?
2: Tunaelewa.
1: Yaani kwamba ukifungwa kwenye ngao tayari unatolewa mchezoni. Yaani unatolewa kwenye ubingwa. Na moja kati ya kitu ambacho Simba wanashindwa kufanikiwa ni kuhendo hizi taarifa ndani ya klabu na mpishano au mpasuko. Yaani huyu anakuwa hivi, huyu anakuwa hivi, anakuwa hivi, anakuwa hivi. Msimu uliopita walitaja wamepunguza baadhi ya vitu. Lakini vimeanza tena upya. Kwa hiyo
2: mfano
1: uzuri wa klabu ya Yanga ni kwamba viongozi wako standard kweli kwa sasa. Yaani wana target kwenye uchaguzi, kuna target kwenye masuala ya club.
2: Na mfano
1: wakati wa Simba kuna mpasuko. Unaona shida ile. Kwa hiyo mpasuko unaanza kabla ya msimu. Mnakuja mnafungwa kwenye ngao ya jamii. Tayari focus ya ubingwa inaanzia hapo hapo
2: hivi, si ndio? Sasa hivi Simba inatakiwa waze
1: mchezo
2: tarehe 12 ambayo almost leo tarehe 2, si ndio?
1: Tarehe 2 kama wiki moja na sehemu.
2: Siku saba hizi unasema siku tisa tuseme sasa. Si ndio? Leo tarehe 2. Lakini unakuja unawakuta hapo kwenye mpasuko.
1: Tayari umeshaingia kwenye contradiction.
2: Yes. Sasa leo unajiuliza mwenyekiti kataja watu ambao anaamini yeye wapo kwenye bodi ya wadhamini ambao yeye mwenyekiti anaamini ana hayo mamlaka, si ndio? Lakini leo hii haujaona peji yote ya Simba ikiandika kuhusiana na official statement kuhusiana na hao walioteuliwa na mwenyekiti wa club, si ndio? Lakini mwenyekiti kwa upande wa mwekezaji magoli yeye katoa statement ya kuhusiana na mkutano wa mwenyekiti wa upande wa wanachama, na nini imepostiwa kwenye ukurasa wa Simba. Sasa je, tunauliza
1: ina maana kuna shida
2: sasa ikitokea
1: Mangungu anakutana
2: akatoa statement kuwa kile ambacho nimekifanya leo lazima kisimame kwa sababu mimi nayo mamlaka, kitapostiwa wapi?
1: Naona kesi inaanzia hapo. Kwa hiyo ina maana kuna shida bwana.
2: Kuna shida, na hii shida inaanzia juu.
1: Sawa, tuelekee pale klabu ni Yanga. Bana, klabu ya Yanga pia leo ilikuwa na HM mtano mkuu, na ilikuwa ni swala la kuchagua pia viongozi, na viongozi wamepatikana. Sasa tutakuja kuzungumza hapa kwa mengi ambayo tumepata nafasi ya kushuhudia, na msikilizaji pia utapata nafasi ya kufahamu na kuhabarishwa hapa. Sasa kubwa zaidi ni kupitishwa kwa Haji kama makamu wa rais wa klabu, na Engineer Harry Said pia kama rais wa klabu vile vile. Sasa wajumbe wa mkutano mkuu wa uchaguzi wa klabu ya Yanga wamemthibitisha kwa kishindo rais wa klabu hiyo Hell Saidi kuendelea kushika nafasi hiyo kwa kipindi kingine cha miaka 4. Katika mkutano huo uliofanyika leo Agosti 2 katika ukumbi wa The Superdome Masaki, Dar es Salaam, wajumbe pia wamethibitisha Arafati Haji kuendelea kuwa makamu wa rais wa klabu hiyo wa kipindi kingine cha miaka minne. Mwenyekiti uchaguzi wa Yanga Malangwe Mchunga Hela amesema baada ya wanachama kuridhia kwa kauli moja, Hels Arafati wepita na kushinda nafasi zao walizokuwa wakigombea. Sasa kwa mujibu wa ibara ya 23 kifungu cha 3 na 24 kifungu cha kwanza, yeye anasema hivi: na watangaza Hels na Arafat kushika nyadhifa ya rais na makamu rais. Chunga Hela akithibitisha moja kati ya taarifa njema kwa mashabiki wa Yanga. Unajua mtu anapokuwa amefanya vizuri kwa mashabiki wa Yanga, kwa engineer sidhani kama kuna shabiki wa Yanga atakuwa na doubt. Najua wapo labda pengine, lakini kama wapo nafikiri ni wachache sana,
2: hawakosekani
1: na huwa hawakosekani. Sasa huwezi kuwa mzuri moja kwa moja. Sasa tutakuja baadaye, tutapata nafasi ya kusikilizwa hapa, nami ni kusikiza kile ambacho kimezungumzwa. Turejee kwako. Bado kwa hili wanachama wamefanikiwa kumpitisha, kuna doubt yote kwa upande wako na binafsi unamzungumziaje Hels pamoja na Fati? Je, ni sahihi kuendelea kuitumikia klabu ya Dar es Salaam Africans kwa mara nyingine tena?
2: Inawezekana kwa upande wa Hels side, kwa upande wake amefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu aliahidi Young Africans kuitoa ile timu ambayo ilikuwa haieleweki, ilikuwa ombaomba, haieleweki, na kuileta kuwa timu ya mpira wa mguu na timu ambayo ni shindani, na kitu ambacho yeye kwa kiasi kikubwa amefanikiwa, kwa sababu amesimamia sajili kubwa ambazo zimepita pale Young Africans, na hadi ambao tunaongea hadi leo wamechukua kombe mara 5 mfululizo. Kwa unaona ni kwa mafanikio kiasi gani kwa Young Africans. Lakini doubt yangu inakuja kwa kwa upande wa timu ya wanawake kwa Young Africans, ambayo kwa kiasi kikubwa nadhani alipewa makamu wake ndio alisema yeye anaisimamia kwa upande wake, lakini kutoka aseme hivyo kuwa na nakumbuka kipindi anaichukua Young Princess, yeye alisema ikitokea amefanya vibaya aulizwe yeye, lakini imeendelea kufanya vibaya Young Princess. Kwa upande wao wa kike inawezekana makamu wake Alpha Tiaji yeye aja fanya vizuri kwa kiasi kikubwa. Kwa ukubwa zaidi au kitu kikubwa kwangu mimi ninavyomuongelea Hels, nadhani ni mtu ambaye ashaingia Young Africans, anaijua Yanga kabla hajaingia, ameingia kwenye ile misingi ya Young Africans inayochotaka. Amekuwa akifanya kile ambacho Young Africans wanakitaka kwa kiasi kikubwa. Kitu kikubwa ambacho aliahidi, pia aliwaahidi Young Africans uwanja, kitu ambacho bado kinaendelea kuishi kwenye ndoto yake, kwa sababu hadi leo hii anakuambia walichukua miaka 3 kupata tu ile leseni ya kujenga kiwanja pale. Kwenye miaka 3, kwenye miaka yake 4, kwa ilikuwa imebaki mwaka mmoja ambao alitakiwa ajenge. Kwa kitu ambacho kilikuwa hakitoshi, sasa hivi anarudi miaka 4. Natamani sana nione kila ambacho alikiahidi kwa Young Africans kuhusiana na uwanja aweze kukitendea au kukifanya kwa 100%. Kwangu mimi, kwa Young Africans ilikuwa ni kura moja tu kwa yeye, kwa sababu hadi kufika stage hii ilikuwa ni kwenda kupiga either no au yes. Kwao ilikuwa ni ndio au hapana. Kwa kumpa kura za ndio, nadhani pia wamechagua sehemu ya maendeleo au wamechagua furaha ya wananchi ya muda mrefu.
1: Sawa, ngoja tunarejea.
0: Naitwa Engineer Hillside, mstaafu wa nafasi ya urais wa club ya Young Africans. Nimesimama mbele yenu kwa heshima na taadhima kuomba kura zenu katika nafasi ya urais wa klabu ya Young Africans. Asanteni sana.
3: Yanga wewe, wangapi wana mkubali Injinia Hersi Said Ali kuwa rais?
1: Sasa hivyo ndivyo ilitokea. Si watu walikuwa natamani kura hiyo ya siri. Sasa hapo kweli jamani, hata kama ni wewe kweli. Utaonekana ume
2: chawi. Hapo ndo unaanza kushikana uchawi.
1: Sikura ziwe za siri tu watu wapigia kwa kiboksi watu hesabu.
2: Sasa kwani hapo kuna ubaya gani?
1: Kwa sababu kuna mtu pia. Hapo kuna mtu pia labda pengine alikuwa na doubt au hamtaki.
2: Yaani unachomaanisha wewe
1: yaani zingepiga kura za siri. Yaani kwa sababu mimi wamekaa 100. Sawa. Wamesimama 100 labda mfano. Alafu 20 wamekaa. Wewe utaonekana sikuonekana msaliti tu, utakutafuta kwa namna moja au nyingine.
2: Unajua kwenye hizo kula za hapana. Hizo waga zina faida.
1: Yaani yaani kwa uone pia kwamba kuna watu pia
2: walikuwa na pia kama kwenye watu 50 hawajasimama watano au hawajapiga. Wamesema watano hapana.
1: Hakuna, sio kila mtu anayeko vizuri.
2: Wasikilizwe pia na wenyewe na hoja zao. Inawezekana ni za kujenga.
1: Kwa bana mimi naona umefanya makubwa, lakini swala la uwanja limekuwa gumu. Kwa kweli ni sikupi kura yangu.
2: Sasa mfano
1: utaangalia na wewe itakuuma kwanza,
2: tuseme kwa kuandika, si ndio? Kupiga kura, si ndio? Unaenda unadumbukiza pale. Utawajueje hao ambao wamesema hapana? Sasa hapo ina maana imefanyika bana. Wanaosema ndio ndio, wanaosema hapana basi hapana.
1: Jamaa msaliti. Huyu msaliti mwenzetu.
2: Unanyang'anywa na kadi.
1: Unakunyang'anya kadi. Haya, hiyo Arafat.
4: Namleta kwenu Arafat yake. Nafasi ya makamu wa rais.
5: Daima mbele. Daima mbele. Kwa jina naitwa Arafat Ali Haji, makamu wa rais mstaafu wa klabu ya Young Africans. Nasimama mbele yenu leo kwa mara nyingine kuwaomba ridhaa yenu kuendelea kumsaidia engineer Hersi Said Ali kama makamu wake wa rais. Asanteni sana.
1: Kwa mfano huyu hapa katika miaka ya nyuma alisema klabu ya Yanga sipochukua ubingwa, Yanga Princess.
2: Haulizwe
1: yeye. Ina maana bado kuna doubt pia ingekuepo hapo.
2: Mimi mfano kwangu kwa engineer house inawezekana nisimdai kwa 80%. Lakini kwa Haji au Fatiaji yeye mimi bado nilikuwa na doubt.
1: Kwa sababu alisema haulizwe yeye. Sasa
2: haulizwe yeye.
1: Hapa sasa
2: Yanga Princess isipobeba ubingwa
1: haulizwe yeye. Sasa hapa unamuulizaje?
2: Hauwezi ukamuuliza.
1: Yeye tuchukulie tu halisia kwamba hapa unamuuliza vipi?
2: Hapo huyu.
1: Naya. Sawa. Bana eh. Ikweli. Pesa ya shamba naye pia alikuwa ni miongoni mwa wagombea. Hiyo jamaa ya ile Yanga nani yule? Yeye ameshinda.
2: Yanga Makaga.
1: Yanga Makaga. Yaani Yanga ni jina lake ni Yanga. Makaga. Sasa bana ikatokea kioje kwamba kombe liliibiwa ngao ya Hisani iliibiwa ya mwaka 2025. Kwa hiyo inaenda kuchongwa upya. Sasa aliyeiba ni nani? Ndio swala alijui. Na ile iliibiwa kwenye paredi la Yanga. Sasa sijui aliyeiba ni mwana Yanga au alijua labda anaenda kuuza anapata hela.
2: Haya mambo bana.
1: Alijua adhabu labda vingine. Watu
2: haya mambo bana.
6: Ndio uwanjani sio kisio watu wako mpige na kipaji chenu muinde kombe letu. Tunataka kombe lirudi. Hii tuweke sawa sawa. Wakati rais wa klabu ya Africans akitoa hotuba yake hapa, tulipokea mgeni ambaye anaingia wakati speech ikiendelea, na huyu si mwingine ni
1: sawa. Rudisheni kombe letu. Hii ni kwa upande wa afisa habari, lakini statement ilitoka kwa rais kwamba bana wakati wa paredi pia watu walipita na ngao ya Hisani. Bana tumeona Best Vision pia ni moja kati ya kituo bora kabisa cha utabibu wa macho au kutibu macho na kama wewe unasumbuliwa na magonjwa ya macho kutoka basi Best Vision ukaribisha, na kama macho yako yanauma, una ukungu, kutokuona vizuri mbali au karibu, kuathiriwa na mwanga wa jua, kizunguzungu, maumivu, kuota vinyama na mengine mengi, basi fika pale. Wana ofa ya 50% na walikofika kituoni kupata huduma kwa mwezi wa 8 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026 na tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini Best Vision Care utakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya kwa macho kituoni hapo Palinata Mwanza. Huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%, na pia unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ambayo nitakuja kukutajia hapa. Nambari ya simu ambayo ni 0678110376. Yaani 0678110376. Sasa twende kumsikiliza hapa Amos Makala ambaye yeye pia aliomba kadi lakini ikachelewa, na leo amethibitishwa kuwa mwanachama wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans.
7: Nimeona hapa hayako ukumbi alikuwa na kadi ya wanachama. Na mimi ndio nilikuwa pale kwenye msiba wako. Na akashangaa sana kule mbinguni kama mimi ambaye nilikuwa kwenye msiba wako sina kadi ya wanachama. Na kwa kuwa amewahi kunitetea, ninaiomba kadi.
1: Haya, huu ni Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, radhi nimesema Amos Makala. Sasa yeye ametangazwa rasmi kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, na dai aliomba sana muda mrefu kwa hiyo kadi yake iko tayari na mambo yamekuwa tayari. Sasa Yanga Everest Makaga yeye amekuwa mjumbe miongoni mwa watu ambao walikuwa na fight pia. Huyu jamaa alitoa historia juzi hapa mimi jana ilikuwa kuhusiana na klabu ya Yanga, jinsi ambavyo alisaidia wakati wanaenda Mwanza pale, yeye ndo alikuwa ana iko kati Yanga ya bakuli aomba omba na nini, jamani tuchangieni Yanga, lakini aliwapeleka kwenye hoteli ya nyota 5, hoteli ya nyota 5 ambayo Yanga akashangaa baba aomba omba fona kaka kwenye kumbe, jamani ndo alifanya kila kitu, sasa amelipo fadhila. Kirele hizo zikashiria kwa Makaga, Yanga Makaga, Everest. Jamani itwa Yanga kabisa.
2: Yanga, jina lake.
1: Kwa wajumbe wakaona, mbona kama Yanga, Yanga mwenyewe. Sawa, kugine kwenye timu ya taifa ya Tanzania, nifanya mazoezi pia kujiandaa na mchezo wa mwisho dhidi ya Ivory Coast. Kumbuka mchezo wa mwisho ndio utaamua timu ile inahitaji sare tu, soka nyingine ili kuweza kusonga mbele. Sasa kama watafungwa, hiyo itakuwa ni hatua nyingine, na itakuwa ni kwa mara ya kwanza kufuzu katika hatua hiyo. Sawa bana. Sasa Dar es Salaam Africans pia wao bana, ukichana na kumtambulisha jana namba 6 Dwarf Ngoma. Sawa bana. Sasa bajeti ya mwaka huu umeambiwa ni bilioni 36.
2: Bilioni
1: 36. Bajeti ya club. Wanachama wa club ya Yanga, changieni club brothers. Ogopa sana watu wanatumia bilioni 36 alafu hauna mchango wako.
2: Nazingua sasa. Kwa sababu hata bajeti iliyosomwa msimu uliopita
1: ili pesa nyingi sana
2: na faida pia, si ndio?
1: Na kama ni bilioni 36 basi
2: kwa mara ya kwanza
1: itakuwa ni kwa mara ya kwanza, lakini pia inaweza kanafika range ya Ahali. Yani Ahali kuhusu bilioni 36 kwenye msimu wa dirisha dogo huwa inawezekana. Kwa tunafika range za vilabu vikubwa tunafika kwa Tanzania kama ni bilioni 36, lakini ni bilioni 36 kwa sababu imethibitishwa na engineer ambaye ni rais. Rais wa club. Kwa hiyo na ni kiasi gani ambavyo tumewafikia huko Afrika Kaskazini. Ushindani wa hali hiyo. Bana, ukichana na hayo kimataifa nimeona Vozinha pia kwenda kujiunga na club ya Berkane muda wote kuanzia sasa.
2: Lakini pia imekuwa taarifa ambayo imekuja
1: ghafla sana.
2: Imekuja ghafla, lakini mmoja kati ya mwandishi mkubwa wa habari za kimichezo Fabrizio Romano yeye amethibitisha kuwa bwana Vozinha anaelekea Kolokolo, na hii leo ameposti leo akithibitisha kuwa yupo kwenye ndege akienda kukamilisha safari yake.
1: Sasa nani ambaye yuko sahihi?
2: Yes, nani ambaye yupo sahihi? Ni jambo la kusubiri.
1: Anaenda Berkane au
2: Kolokolo? Yes.
1: Swali ambalo bado lipo.
2: Yes.
1: Sawa. Arsenal bado ushindi dhidi ya Girona, lakini Max Domann pia amefunga. Kijana mdogo kabisa huyu. Pia nafasi pia na Mikel Arteta kama anaingia ndani na nini. Haya. Sasa tutazame swala la FIFA la Gianni Infantino. Nafasi yake iko salama. Na ndiye mtu mwenye nguvu zaidi ya uongozi wa soka duniani, lakini kwa sasa jaribio lake la kutafuta wawekezaji binafsi watakaomiliki sehemu ya mashindano ya FIFA, mpango ambao ameeleza ulifanyika bila uelewaji na baadhi ya watu pia viongozi wakuu taasisi pamoja na watu wengine, imeanza kuyumba. Shirikisho la soka la UEFA ambalo limekuwa mkosoaji mkubwa wa Infantino limetoa pigo kubwa la misii baada ya kutishia kususia mashindano ya FIFA ikiwemo kombe la dunia. Sasa inasemekana pia kwa mashinikizo haya yote pengine anaweza kujiuzulu. Ni kweli anaweza kujiuzulu?
2: Bado ni kazi ngumu sana kwake kujiuzulu, kisa ili uwe kiongozi lazima uwe na uvumilivu wa kutosha. Inawezekana pia ikawa kwenye uongozi wake. Hii ndio challenge ambayo inamkuta Infantino, na anahitaji pia kuiface, sio kuikimbia, ili akabiliane nayo na aweze kuipangua na aweke mambo yote sawa, kwa sababu hili linabaki kuwa kama kwenye uongozi wake ndio kitu kikubwa sana ambacho kimemkuta na anahitaji pia kukitoa, kwa sababu yeye ni kama anashinikiza kuwepo na mashindano au ziwepo asilimia kadhaa ambazo zitapewa kampuni binafsi kwenye mashindano yote ya FIFA, huku vyama kadhaa vyenyewe vikiamini kuwa vikiamini kama ni kitu ambacho kwanza kitaenda kwa huyu mtu ambaye atakabidhiwa mashindano ya FIFA, atakuwa anajiamlia mambo, yani muda wote mashindano atakuwa mengi na atakosesha hiyo laza, huku Infantino yeye kama rais anaamini kumkabidhi mtu binafsi au kuwakabidhi kampuni binafsi kwenye mashindano ya FIFA kutaleta faida kubwa zaidi kwenye mashindano hayo, na vilabu nchi tofauti zitapata faida. Na hata ukiangalia kwenye nchi 211 ambazo ni wanachama wa FIFA, wao wanaamini au Infantino anaambia atakayepiga kura ya ndio kwenye kura ya kupitisha ili wazo la Infantino, inawezekana akapata almost kama bilioni 100 kila ambaye akipiga kura ndio. So
1: ni pesa, bilioni 100.
2: Yes, ni pesa ndefu sana. Kipesa watu wanaamini ni wazo zuri.
1: Kwa haya mashirikisho ya sio kwa na pesa.
2: Mfano maskini. Afrika huwezi kuona inajihusisha.
1: Ukija swala la pesa,
2: kwa sababu Afrika moja kati ya watu ambao nadhani wanapata misaada mikubwa zaidi kutoka FIFA
1: ni pamoja na Afrika.
2: Nadhani ni Afrika.
1: Na Musepe pia nafikiri ni moja kati ya watu ambao wamekuwa waki entertain hicho kitu, lakini pia naye pia amekuwa akiongeza pesa mbalimbali ambayo inatajwa pia kutoka huko FIFA ya mashindano, zawadi zinaongezwa na nini kutoka bilioni 6 mpaka bilioni 11.
2: Maskini.
1: Ni wazo zuri. Kwa sababu kampeni ilianza mapema na msene. Asante. Bana, Inter Miami sasa wameongeza jitihada ya kumsajili kiungo David Kevin De Bruyne kutoka AS Napoli, na wanaweza kumsajili Mwamba. Sasa sijui kama wataweza, lakini kimsingi ni kwamba kama wameweza kumsajili Messi lakini wa kumvuta pale Kevin De Bruyne ni kazi rahisi pia.
2: Kama ilivyokuwa pia kwa Casemiro.
1: Na Casemiro pia. Akicheza mechi yake ya pili leo dhidi ya Columbus, umetoka 2-2 kajiweka. Suarez pia akifunga lakini ayo Casemiro amejifunga yeye. Pamoja na gol la Mendes. Sawa. Roberto Lewandowski amefunga mabao yake mawili ya kwanza ya kwenye MLS. Mabao Lewandowski amewapa Chicago Fire ushindi mabao mawili kwa moja mbele ya Charlotte. Mwana bana eh? Bana huko ndo kwamba soka linastaafia lakini unavuta zako mpunga na maisha yanaendelea. Bana leo tuko na taarifa chache sana na kama kawaida inapofika Jumapili pamoja na Ijumaa tunakuwa na risali moja tu la kimichezo. Mimi nikushukuru sana msikilizaji.
8: Karibu Kampala International University, KU, na Kampala International University Tanzania.

kifundisho la uhadhiri wenye uzoefu wa kimataifa. Ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Aya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bure ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Standi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Asante msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha Duarani. Hapa tunaangazia masuala mbalimbali yanayohusu shughuli za uchimbaji wa madini. Nikualike katika kipindi cha Duarani hii leo, tunaangazia shughuli za uchimbaji wa madini katika eneo la Zanzibar kata Nyasura ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara, ambapo mwaka jana mwezi wa pili kwenye tarehe 18 hii ilikuwa ni kama Dar es Salaam mpya, kama Kariakoo, kutokana kufulika kwa wingi wa watu katika eneo hili baada ya kutu.

0: Bahati nzuri nafanikiwa kutana na watu wawili tu katika eneo hili, hasa wakiwa katika shughuli hizi za uchimbaji, huku maeneo mengine yote yakiwa yamenyamaza. Kuna watu? Basi karibu, na hapa tutakuwa na fursa nzuri ya kuweza kusikia kutoka kwa wenyeji wangu ambao wamenipokea kwenye eneo hili. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, hadi mwisho wa kipindi cha Duarani kwa siku ya Jumapili ya leo. Tukufahamu kwa majina na baadaye utuambie hali ninayoiona hapa kwa utulivu huu unamaanisha nini?
1: Kwa majina naitwa Jolwa Msiangi Simon, mkazi wa kijiji cha Salagana, ndiko nimetokea huko, na nimefika hapa tangu kati ya tarehe 15 mwezi wa 4 kwenda 2020 hivi ndio nimefika hapa kwa ajili ya shughuli za utafutaji wa madini. Na kipindi hicho kwa kadri nilipofika hapa watu walikuwa wengi kidogo, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo watu walipokuwa wanazidi kupungua. Na kwa asilimia kubwa watu walipungua kwa sababu gani? Kwa maana kwamba walipata ile mali ya juu juu, lakini kadri walivyozidi kwenda ndivyo mali ilienda kukata. Lakini kwa bahati nzuri sisi tumekuepo hapa kwa sababu moja, kwamba wataalamu wamefika hapa kama safari tatu kwa ajili ya upimaji wa eneo hili. Na safari ya kwanza walipima wakabaini kwamba mali ipo, safari ya pili pia wakaja wakabaini kwamba mali ipo, safari ya tatu wakaja pia na vipimo vikubwa wakabaini kwamba mali iliyoko hapa ni nyingi mno. Kwa hiyo ndo maana na sisi pia bado tuko hapa ili kwamba tuweze kufika kileleni, ndio makusudio yetu hayo.
0: Anaeleza hali iliyokuepo tangu amewasili hapa, lakini na matumaini yaliyopo katika eneo hili. Kwa upande wangu nawaona katika uchache sana kwenye eneo hili. Hii ni tafasiri ya leo au hata jana ilikuwa hivi, juzi ilikuwa hivi, na kwamba idadi ya watu ni ndogo katika kiasi ambacho nakishuhudia hapa?
1: Kwa sasa ni kweli kwamba idadi ya watu inazidi kupungua. Hii ni kwa sababu kwamba katika utafutaji watu walihitaji ile ya juu. Sasa kwa sababu watu walihitaji kupata kwa haraka, na ndio maana watu wanazidi kupungua. Mali iliyoko hapa ni ya futi nyingi kidogo. Kwa hiyo mpaka kuifikia watu wanaona kama ni ugumu wa kufika kwenye futi ambazo ziko hapa. Karibia kwenye futi 100-120. Kwa hiyo watu wanaona ni kazi. Lakini uchache wa watu, kwa mfano kama kwenye duara yetu tupo watu 10 na kama kwenye 13 hivi tunao shughulika hapa. Na jirani yetu pia wapo kama kwenye watu wengine. Kwa hiyo kwa kati ya watu 20 ambao tuna shughulika kwenye hizi duara mbili. Kwa hiyo uchache wa watu ndio utakaofanya baadaye watu wazidi kuja hapa. Kwa maana gani? Duara zitakapofika, pamoja na kudharau kwamba labda sehemu hii hakuna mali nini na nini, lakini uchache wetu ulioko hapa ndio utakaowaleta tena watu hapa katika eneo hili la Zanzibar.
0: Sambamba na Jorwa tunaye hapa Innocent, mmoja kati ya wachimbaji katika eneo hili, ambaye naye bado ameweka kambi katika utulivu ambao unapatikana hapa Zanzibar Nyasura. Ino, tufahamu kupitia kwako, tangu lini uko katika eneo hili na hali iliyokuepo awali kipindi unafika na kinachoonekana sasa?
2: Mimi naitwa Innocent Gabriel. Niko hapa tangu mwaka jana mwezi wa 9. Lakini hali niliyoikuta hapa haina mabadiliko sana, kwa sababu nimekuta kuna duara karibu takriban duara 5 zinazofanya kazi. Na kadri tulivyokuwa tukiendelea kufanya kazi, baadhi ya duara kama nilivyokuambia toka awali kwamba tumekuwa tuna wawekezaji hapa. Kazi ya madini ni kazi ambayo inahitaji gharama kubwa kuiendesha. Kuna gharama za milipuko, chakula, bali gani, kamba za roda na vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika. Kwa hiyo inakuwa ni gharama kubwa. Sasa inapofikia kwamba hapa tuna wawekezaji, kwa sababu ni mgodi ambao hauna watu, hauna wawekezaji, kwa tunatumia nguvu zetu, kile tulicho nacho mfukoni. Wakati mwingine tunapoishiwa tunakwenda tunajichanga, tunatafuta, tunarudi, tunaendeleza kazi. Ndio maana wengine wamekuwa kikata tamaa naenda jumla warudi. Lakini kwetu sisi ambao tupo, na ushukuru sana uongozi wa mgodi, wametuletea wapimaji wa vifaa vya kisasa, wamepima takriban safari 3 wanapima hapa. Na wamekuwa kituambia kwa uhakika na kutuonyesha dhahiri ni kitu gani kilichoko hapa. Kwa hiyo kwa matumaini hayo

0: Ndio maana tumeendelea kuwa hapa sisi duara hizi, na sisi watu naona kwa uchache wetu tulioko hapa. Na tunahakika na kwa jinsi tunavyofanya, unajua uchimbaji wa madini au shimo la madini si sawa na shimo la choo. Shimo la madini kwa mfano sisi wachimbaji wa dhahabu, inakwenda inakuonyesha kama nimeupata mkanda ni huu, mkanda una dhahabu au hauna, inakwenda inakuonyesha. Kwa ujumla tuna matumaini ya nini tunachokifanya hapa, hatupotezi muda na tunaamini siku moja tutafika. Japo tuna changamoto kubwa ya vifaa, pampu zinatuharibikia, matengenezo ni makubwa. Pampu zinapoungua, kwa mfano pampu moja inapoungua, matengenezo yanahitaji shilingi 200,000 kuisuka upya. Sasa ile 200,000 kuipata na wakati hatuna uzalishaji wote hapa, hakuna karasha kwamba labda tumepata mchango wetu huo tuusage, sasa hatuna karasha hapa. Kwa hivyo hiyo inachangia kufanya watu waliokuwepo hapa hana uzalishaji. Familia inahitaji mahitaji huko nyumbani. Unapigiwa simu bana, nahitaji chakula, tunahitaji chakula, mtoto anataka kwenda shule, huna pesa na hapa hakuna uzalishaji. Inakuwa ngumu kwa watu, ndio maana wengine waliamua kutoka. Lakini sisi tulivumilia kuwa hapa. Baada ya vipimo tuliambiwa kwamba kuanzia futi 120 hivi, futi 100 kuanzia 100 mpaka 120 naweza tukawa tumetoboa. Tuko karibu na tunaamini yamkini Mungu kama akiendelea kututia nguvu na tukiendelea kujichanga changa na kupata mahitaji, hakika siku moja tutafikisha duara zetu. Na watu tena ule mkusanyiko uliwaukuta kipindi cha kwanza, hakika utaukuta, watakuja. Kwa sababu duara moja inaleta watu. Na hata hiyo iliyoita watu hazikuwa duara 15 au ngapi, ilikuwa ni duara moja tu. Tena wachimbaji wa kokoto ndo waliita watu, umati wote ulioshuhudia hapa. Kwa hiyo kwa kifupi ndivyo ilivyotoka nimekuja hapa. Watu tumeendelea kupungua, lakini tuna nguvu na ari mpya ya kuweza kufikisha duara zetu. Uzoefu wangu ni wa muda mrefu kidogo. Nina zaidi ya miaka 7 niko kwenye kazi hizi. Nimeanzia huko Geita, fanya kazi huko Msasa, Makurgus. Metoka, nimekuja, nimeingia hapa kwenye huu mgodi wa Kigera Gold Mine hapa Kuitope. Nimefanya kazi hapo. Hatimaye nimetoka, nimekuja hapa. Kwa hiyo uzoefu ninao kwa namna fulani.
1: Hebu sasa tuambie kuhusiana na hii hali ambayo zinapoibuka rashi watu wanajaa wengi sana katika eneo husika kwa wakati mmoja, na baada ya muda watu wanaweza wakapungua hata kufikia hali kama hii. Haya yanatokana nini kwa uzoefu wenu kama wachimbaji au watu ambao mmewekeza kwenye shughuli hizi za madini?
0: Kwa ujumla hii inatokana na kwamba mtu anapotoka kwenda kutafuta anatumaini kupata. Sasa kipato kinapokuwa cha muda mrefu, hajafikia mafanikio, wengi wao wanakimbia. Na hii kazi inahitaji nguvu kama nilivyokuambia, pamoja na pesa. Kwa inapokosekana fedha, rasilimali fedha, nguvu ipo lakini rasilimali fedha ikakosekana, inafika sehemu watu wanakata tamaa, wanakimbia. Kwa hiyo ninachokifikiria kwa mpaka sasa na ukimbiaji wa watu, na watu wengi wanahitaji kwa kweli kupata. Anapofika sehemu hakuna kipato, hawezi akahimili kuendelea kuishi mahali hapo. Lazima mtu atakimbia, akisikia mgodi umeripuka sehemu fulani, watu wanapata pesa, mtu atakimbia hapo, akaacha pale alipopaanzisha. Sasa sisi tumeamua kuvumilia. Tulipopaanzisha tungangane na mahali hapa. Na hatimaye Mungu hawezi, naamini Mungu anabariki mkono unaotenda kazi. Na kwa sababu tunafanya kazi, hakika kuna siku Mungu atatulipa.
1: Mzee Jorwa, kinachoonekana hapa kilitabiriwa mwanzoni kabisa na baadhi ya wadau wakizungumza na Mazingira FM ya kwamba hii timu kadri ambavyo siku zitaenda watabaki wachimbaji asilia. Na wengi unaowaona hapa waking'ang'ana eneo langu, mimi ndo nimewahi hapa, sina hiki, watapungua, watabaki wachimbaji asilia. Hebu tupe uzoefu wachimbaji wanavyoweza kusurvive au kubaki mara kwenye hali kama hiyo ya watu wengi na mwisho nabaki kwenye eneo husika.
2: Kwa mara nyingi katika uzoefu wangu ambao naona kwa ajili ya hii kazi ya uchimbaji, watu wengi sio wazoefu kwa hii kazi. Na ndio maana watu wanapokwenda kwenye site kama hizi wanapiga tu kidogo wanatawanyika, kwa maana kwamba sio wazoefu kwa asilimia ya watu wengi. Kwa mfano nachukulia sehemu hii tuliyoko hapa ya Zanzibar. Sehemu hii watu walirundikana kweli kweli. Watu wakaja hapo wakachimba, asilimia kubwa walikuwa ni wale mabodaboda wa hapa mjini na wengine ambao hawajawahi kufanya hii kazi. Wakafikiri kwamba labda katika hali hii, kwa sababu tayari umekuwa mgodi hapa, watu wanaanza kuchimba, watafika tu na kupata kwa makusudio yao. Lakini baada ya kuwa wameona kwamba hii kazi imewawia ngumu, wakaona hapana, wakaanza kukimbia. Kwa hiyo kazi hii inahitaji moyo, inahitaji uzoefu. Na ndio maana kama hauna uzoefu wa hii kazi utakimbia. Na ndio maana kwa asilimia kubwa watu wametawanyika katika mgodi huu. Kwa hiyo ndio maana sisi ambao tuna uzoefu wa hii kazi na tunafahamu kile tunachokitafuta, na tunafahamu kwamba kazi hii sio ya kufika tu na kuchukua, kwa sababu vitu tunavyovitafuta hatukutunza sisi, ni mali ambayo Mungu mwenyewe ndiye aliitunza. Kwa hiyo tunaenda hatua kwa hatua kwa kufuata maelekezo. Maelekezo tunayofuata ni kufuata ile michilizi. Sasa kwa asilimia kubwa hii michilizi hawaijui kwamba inaendaje, huu mchilizi utanifikisha au haunifikishi. Ndio maana wengi wanaacha maduara. Kwa ufupi, kazi inahitaji uzoefu. Kama hauna uzoefu, hii kazi hauwezi kuimudu.
1: Kama hauna uzoefu, hii kazi hauwezi kuimudu. Tupate uzoefu kutoka kwako. Kama ulivyoeleza kwamba mali ya mjaziweka ninyi, ninyi mnatafuta. Na hapo ndipo ambapo changamoto zingine zinaanza za uwekezaji hadi ufike chini ya duara. Uzoefu wenu unasemaje kwenye shughuli za namna hii, hasa hizo nguvu ambazo zinatumika wakati mwingine ikiwa mtu haoni mali, bado hajapata mali, bado duara linataka pesa?
2: Kwa asilimia kubwa kazi hii jinsi tunavyoenda nayo, kama nilivyosema awali kwamba inahitaji uzoefu, na kazi hii jinsi tunavyoenda nayo inahitaji upitie sehemu au hatua mbalimbali, kwa maana kwamba hii ni mali ambayo Mungu alitunza yeye mwenyewe. Lakini tukirudi katika Biblia, nasema baada ya kuwa shetani ameasi, kipindi Yesu anajaribiwa, akamwambia Yesu kwamba ukinipigia magoti kidogo tu nitakupa miliki yote ya dunia hii ikiwemo na madini. Sasa sisi kama wachimbaji, kwa sababu hatuna vyombo vya utaalamu vya kuangalia kwamba niendeje ili niweze kufikia malengo, tunatumia wataalamu wetu wa asili. Anakuelekeza, na sio wote, wapo baadhi, anakuelekeza na kwamba nenda hivi, utaona mchirizi huko hivi, huko hivi, huko hivi, unaenda hivi, basi mwishowe unafikia katika kilele. Kwa hiyo tunaenda hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, mwishowe tunafikia katika kilele tulichokusudia.
1: Uzoefu wako unasemaje kuhusiana na maelekezo haya ya kitaalamu na wataalamu wengine wa jadi katika kuelekeza uelekeo wa madini au mkanda na usahihi wao? Uzoefu wako unasemaje?
2: Aha. Kwa jumla, maelekezo hayo yana mafanikio mazuri. Kwa sababu gani? Jinsi anavyokuelekeza kwamba hiyo duara imechorwa hiko hivi, inaangalia mashariki au inaangalia magharibi au inaangalia kaskazini. Kwa hiyo utachukua yale maelekezo yake kwamba hii duara yangu nimeichoraje, ndivyo anavyoniambia au vipi? Na kadri unavyoenda kule duarani, kutakuwa na vielelezo wewe ambavyo utakuwa unaviona. Kwa hiyo utakapoenda kwa mtaalamu wako, atakwambia vielelezo vile vile vilivyoko duarani. Kwa hiyo kama atakwambia vielelezo vile vile unavyoviona kule duarani, basi moja kwa moja utaamini kwamba huyu ni mtaalamu halisi na ataniongoza kufika hadi kileleni.
1: Ino, hebu tu kuangazie miongoni mwa maeneo ambayo sasa huwe na kuwa na njia panda au pengine na igawa jumuiya ya wachimbaji, ni hasa kujua wapi tunaelekea, mkanda ni upi, nichimbe wapi. Na hapa kuna maelekezo wachimbaji wamekuwa kitumia waganga wa jadi na njia zingine za asili katika kutambua, lakini wakati huo pia kuna matumizi ya njia za kisayansi zaidi katika kutambua wapi kuna mwamba, wapi uchimbe, ni umbali kiasi gani. Hali ikoje katika uhalisia kwa matumizi ya hizi njia zote mbili?
0: Kwa uhalisia, mimi najua dunia na vyote vilivyoijaza ni mali ya Bwana. Mumbaji wa kila kitu hapa duniani ni Mungu. Sasa kwa vipimo vya kitaalamu vinapokuja, vina uhalisia zaidi kuliko hizi njia zingine. Kwa maana kwamba wanapopima akatuambia mwamba mtaupata futi fulani. Sasa kinachotakiwa ni uzoefu tu wa kutembea na mkanda. Wakati mwingine michirizi wenyewe inatupotea. Sasa unashindwa, niende kushoto, niende kulia, niende kaskazini, mashariki, wapi, niende wapi? Umeenda mchizi umepotea kabisa. Lakini sasa unaanza kuangalia kwamba zile layer za miamba mle ndani zimekaa vipi? Je, michirizi ile mingine inazunguka au michirizi inashuka? Kama umeshuka umenipotea, ile ingine inaendaje? Je, inazunguka? Kama inazunguka inakuonyesha kwamba endelea kuzama chini. Kwa tunazama chini. Lakini kuna wakati mwingine unafika sehemu unapotea. Kama alivyosema mwenzangu, kweli tunapita na njia ya pili kwa ajili ya kupata uhakika wa nini tunachokitafuta. Basi pita upata njia ya pili, ukienda kwenye njia mbadala, vipimo vimekuambia nenda futi pengine 100. Lakini umeenda umefika futi 70 umepotea. Damani imekosa uende wapi? Huna vipimo tena. Basi unaweza kupitia njia hizo, njia mbadala hizo.
1: Niko na wachimbaji eneo la Zanzibar, kata ya Nyasura. Huu tulivu kama nilivyodokeza mwanzoni. Idadi ya wachimbaji kwenye eneo hili bado ni ndogo sana, na hapa ni wachache kati ambao tumewakuta hapa. Dhana mbili za wachimbaji tumesikia kama walivyotabiri mwanzoni, watabaki wachimbaji asilia katika eneo hili. Lakini njia zipi za kisayansi zaidi zinavyoeleza wametembelewa mara tatu kwa mujibu wa wenyeji wao katika eneo hili na kuhakikishiwa kwamba mali ipo. Wengine hutumia njia za asili pia kubaini kuna mzigo ama la. Sasa hiyo ni swala lingine la jumuiya ya wachimbaji. Innocent, tuangalie swala jingine la kupata wafadhili wawekezaji ambao wanaweza wakawa wanaungana na wachimbaji, kwa sababu mara zote mchimbaji asili anaweza akaamini kwamba nikiendelea tu chini nitapata mali. Ugumu wa kupata wafadhili wakati mwingine kwenye hizi shughuli za uchimbaji huwa uko kwenye upande gani?
0: Kwa ujumla, ugumu wa kuwapata wafadhili unatokana na mgodi unapokuwa una uzalishaji. Mgodi unapokuwa una uzalishaji kama huu kwetu hapa, ni vigumu sana kupata mfadhili. Tumehangaika kwa kila namna. Tuna watu wengi ambao wanafadhili sehemu mbalimbali. Lakini tumewafikia asema, hapana, mimi siwezi kuleta hela yangu hapo. Yenye fanyeni tu au tafuteni mtu mwingine. Sasa tukaona kwa sababu tumeshaianza safari, na maji ukiyavuria nguo una budi kuyaoga, na sisi tumeshaona asali iliyoko hapa, warau ile chembe tumeshanusa harufu. Basi tunaona kwamba sisi ngoja tusonge mbele. Lakini kwa ujumla, mfadhili wa kwenda kuweka pesa zake mahali ambapo hapajaanza kutoa mzigo huwa ni kazi ngumu sana. Na hiyo ndio imetufanya hata tumechukua muda mrefu kiasi hiki. Hapa vyombo vya kitara vituambia kuanzia futi 100 nyinyi mtakuwa mnaanza kufika 100 mpaka 120. Kwa hiyo uzalishaji mdogo utaanza kuanzia 100 kwenda 120, sasa uzalishaji mkubwa. Kwa hiyo sasa tunaelekea, tuko kwenye 90 na kidogo. Kwa hiyo tunajitia moyo na tunaona hali inabadilika. Feru zetu zinatoka za nzuri, na hata tukizipiga sample zinasoma vizuri, mkanda wetu tushaupata. Kwa tunaamini hapa tulipofika hatuko kwenye hatua mbaya. Lakini kwa ujumla, kupata wafadhili kwenye mgodi ambao hauna uzalishaji ni kazi ngumu.
1: Kupata wafadhili kwenye duara au kwenye uchimbaji ambao haujafikia mali, Innocent anasema ni kazi ngumu sana. Kwa jumuiya ya wachimbaji, wakati mwingine hata kama alikuwa ametunza milioni, akiona kuna uelekeo, milioni yote inaweza ikatumika. Hata kama alikuwa amenunua mifugo, yuko ladha anaweza akaiuza tena mifugo karibu yote akarudi katika uchimbaji. Hata kama alikuwa na nyumba anaweza akauza nyumba, kama na kiwanja anaweza akauza, kama ni gari anaweza akauza ili arudi tena kwenye uchimbaji. Unaweza ukatupa uzoefu wako, ule utamu wa pale ambapo mtu amefikia kwenye mkanda huo, una mambo yapi na ambayo hayo wakati mwingine huwa yamfanya asite kuuza chochote ili arudi kwenye ule uhondo pale?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwa asilimia kubwa unapofika kwenye uhondo, kwa mfano kama ukishaufikia mkanda, hapo unafahamu kwamba tayari ulaji umekamilika. Duara lepo kwa imefika kwenye mali, na hususan ni kwenye mkanda, kama utakuwa unasoma vizuri, yale mawe ya kwenye mkanda yatapakiliwa kwenye viloba, na matajiri wanapokuja kwa ajili ya ununuzi wa vile viloba wataangalia sample ikoje, na wanapoangalia ile sample kwamba inasoma vizuri, wakati mwingine unaweza kukuta kiloba labda unauza shilingi milioni 5 au milioni 10 au zaidi ya hapo. Kuna sehemu mpaka kiloba kinauzwa milioni 50 au wakati mwingine chini ya hapo. Kwa hiyo hali hiyo inaweza kumfanya mtu akawa ni mwepesi wa kuuza kitu kwa ajili ya kuja kuwekeza, kwa sababu tayari ataona kwamba kuna mali tayari, ulaji upo, itakuwa ni rahisi kupata mali nyingine kwenda kurudisha kila alichokitoa.
1: Ino na nadhani umesikia.
0: Nimesikia.
1: Uzoefu wako inaweza ikawa labda imekugusa wewe au kuna watu ambao walikufanya pia wakakuvutia hata kuingia kwenye hii sekta ya madini. Hali ya upataji wa fedha na upatikanaji wa mali na utajiri kupitia shughuli za uchimbaji. Inakuwaje kwa yale maduara ambayo pia tunasema au katika uchimbaji ambao sasa uko kwenye mali?
0: Kwa ujumla dhahabu ni kitu ambacho kilifichwa. Yaani hiyo ndio mali iliyofichika. Ndio hazina iliyostirika. Unapofanikiwa kufika, kwa hakika mafanikio yake sio pesa kama mtu anayeuza nyanya au mtu anayeuza sijui vitu gani vidogo vidogo. Pesa yake ni kubwa. Kwa mfano kwa uzoefu wangu kwa madini sasa, dhahabu. Dhahabu sasa hivi iko juu. Tukifanikiwa kufika hata sisi kesho, hali ile nikutana nayo leo, leo naonekana kama sasa nimechoka. Nimechoka. Lakini baada ya muda ukinikuta kwamba nimefika kwenye uzalishaji, tukamaliza miezi sita tukaja kukutana bwana Lucas ndio mimi, inawezekana usinifahamu kwa sababu leo kilo inakwenda mpaka milioni 400 na zaidi. Kilo, gramu inakwenda kwa 400, 300 na kitu mpaka 400 na zaidi. Kwa hiyo unapofikisha duara, labda umeupata mkanda ukasoma vizuri, ukaanza kuuza kiroba chako labda 200, 400, hiyo ya mwanzoni hiyo, hujafika kwenye mwamba. Unapokuja kufika kwenye mwamba kwa jinsi ambavyo sisi tumethibitishiwa hapa na wapimaji wa kitaalamu, kampuni tatu kubwa za upimaji zimefika hapa na wakatuambia kilichoko hapo. Ndio maana kwa ujumla, kwa uzoefu wangu, nimeona watu wengi waliotajirika kupitia dhahabu. Yani mtu alikuwa ni maskini, lakini baada ya mwaka mmoja ukikutana naye uweze kukubali kama ndio ile alikuwa akisota akiingia duara. Mimi ninazama huko kwa umri wangu, nimezaliwa 1972, lakini ninazama hadi chini huko, ninapiga kazi, natoa mzigo unakuja namna gani. Lakini kwa uzoefu wangu waliofanya kazi hizi wakavumilia, wengi leo wana maisha mazuri sana na kipato chake ni kikubwa. Hata kama uliuza nyumba, uliuza gari, usiuliza shamba, ni shamba linaweza likarudi kwa dakika sifuri, kwa sababu kama kiroba leo kinaenda labda milioni 3, milioni 2, milioni 1.5, hayo umezalisha viroba vingapi? Una hisa zako 3 au 4 kwenye duara, labda mgao wako ni viroba 20 au ni viroba 15 kwa bei labda milioni 2, ina maana mgao mmoja unapata milioni 30 kwa wakati. Bado mawe yanaendelea kutoka. Ina maana unapokwenda kufanya kazi ile ndani ya miezi sita kwamba ndio tumeupiga mwamba tumepata ni mkubwa, tukaupiga kwa miezi yetu 3, 4, 5, ni tajiri mkubwa. Kwa ndio maana sisi tunapofika kwenye mazingira kama hata sisi hatua tuliofika sasa inatushawishi. Tumeuza vitu vyetu, tumeuza ng'ombe, tumeuza mbuzi, tumeuza nini, tumeuza vitu, hata mimi nimeuza vitu, lakini ninaamini siku moja kwa hatua niliofika vitu vyangu vitarudi na ziada. Yani ni maradufu ya vile nilivyouza.
1: Ndani ya sekunde moja naweza kanunua eneo kubwa zaidi ambalo aliuza mwanzoni. Kwa hiyo kwa jumuiya ya wachimbaji, swala la ana nini haliwezi kumshtua zaidi kwenye kukipiga mnada ili kurudi kwenye duara. Lakini wakati mwingine wanahitaji kupata wafadhili, wanahitaji kupata wawekezaji ambao sasa unaweza kukutana watu ambao sio kabisa wa sehemu hizo za uchimbaji, na nabaki na maswali kwamba nanufaika vipi, na mwekezaji awekeze nini, anatakiwa afanye nini, na anapataje mali kwa uwekezaji wake. Labda utupe uzoefu sasa hapo. Inaweza ikawa ni elimu nyingine muhimu sana kwa mtu ambaye labda anajua na anaposikia kwamba naweza kuwa mfadhili, naweza kuwa mwekezaji, ajue pia ni mambo gani ambayo anaweza akayafanya kwa jumuiya ya wachimbaji akawa mwekezaji, au anaweza kanufaika vipi kupitia kila ambacho nakiwekeza. Tupate uzoefu wako.
0: Ninawaalika sana watu ambao hawana uzoefu na bali ya madini, wanapokutana na watu walio na uzoefu wa kufanya kazi, basi waweze kuungana nao na kuwasikiliza hata akianza na kidogo. Hapa tuna mama mmoja ametufadhili sasa, ametupa pampu zake mbili tunazo hapa za kuvuta maji, zetu zote ziliungua. Tukapeleka kusuka, moja ikashituka ikashindikana. Imeshakuwa 200,000 tukangana bado ikashindikana. Lakini yule mama tulipomfuata anazitumia kwa bali ya bustani. Ile mama si mzoefu wa kazi hizi. Alihitaji elimu. Mama nilimuelewesha. Nikamwambia mama, akaniuliza mimi nitaenda kunufaikaje? Labda niwakodishie kwa siku mnanipa shilingi 1000. Nikamwambia mama, unaona hata suruali yangu ninayovaa, nikamwambia nguo yangu ya kazi imechanika kila kona. Hivi unategemea kama mtu anayevaa hivi anaweza kukulipa shilingi 20,000 kutwa? Ninachohitaji njoo tushirikiane, uwe na share kwenye kazi hii. Mimi ninachimba, kuna mtu ana share kutupa chakula, kuna mtu ana share ya kutunia kifaa cha uchimbaji, kuna mtu ana share kwa ajili ya maji. Sasa wewe njoo tukupe hisa kwa ajili ya maji. Hisa hiyo ndo inakuaje? Nikamwambia haujashiriki kwenye vikundi vyote vya hisa. Eti nimeshiriki. Kambe sasa ni kama hivyo. Kwa hiyo duara ni chama, kinakuwa na muunganiko mkubwa wa watu 5, watu 10, watu 20, mkaungana kwa pamoja. Sasa tunaenda kwa mfumo wa hisa. Anakuja mtu anasema, bana mimi nahitaji niwape chakula. Unataka kutupa chakula? Ndio. Mtanipa hisa ngapi mpaka duara lenu tutakapofika? Mbona hapa tutakupa hisa moja? Hapana, hisa moja hamna. Mtanipa hisa tatu? Hisa tatu, ndio. Basi tunamjadili wanachama, tunajadili, nasema bana tumpe kwa sababu tuna namna ya kula, anatulisha chakula mchana na usiku, basi unampa hisa tatu. Mwingine ni mchimbaji, wewe mchimbaji, mimi na hisa mbili. Haya, wewe wa maji tunakupa hisa moja kwa sababu ulipofika hapa tuna hatua ndefu ya tumeshakwenda mwendo mrefu. Kwa ina maana hisa yako moja utakapoipata, tumefanya uzalishaji, tumefika kwenye mwamba, tumezalisha, tumejaza viroba vyetu 1,000, tunatafuta sasa kuna hisa ngapi kwenye duara letu. Zipo hisa 20. Sasa hisa 20, viroba 1,000 kwa hisa 20, kwa mfano tumepata viroba labda 1,000, kuna vya ofisi pamoja na wale wafanyakazi inakuwa ni nusu, alafu sisi wengine wanachama tunabaki na nusu. Labda sisi wanachama tuna viroba 500. Kwa viroba 500, haya duara letu kuna hisa ngapi? Zimo 10. Kwa 500 kiganya kwa 10, kila hisa moja ni viroba vingapi? Ni 50. Kwa hiyo mama, wewe tunakupa hisa moja, wewe ni viroba 50. Sasa imagine kiroba kimoja kinauzwa shilingi labda 300,000. Kiroba kimoja ni 300,000. Wewe una viroba 50. Hebu piga 50 mara 300,000 mama, ni shilingi ngapi? Akaona kumbe. Kwa hiyo ndo kunufaika, nikwambie ndo kunufaika kwako huko. Baada ya kumuelewesha mama, alielewa. Baada ya kuelewa, tuletea pampu tunazo ndo tunatumia kufutia maji hapa duarani. Kwa hiyo mimi ninawaalika waweke watu walio na fedha zao ndani. Kuna watu wana fedha, ninaamini wana fedha, hata na ndugu zangu wana fedha. Nimewashirikisha, jamani simuninunulie pampu, nina changamoto ya pampu, tukupe hisa. Nasema mimi na madini wapi? Kwa hiyo ninawaalika watu walio na fedha zao wawe karibu na wachimbaji, waje wajifunze. Mara yetu hii ina dhahabu ya kutosha, na leo ukitaka kutoka kwa haraka ni kupitia madini, kwa sababu fedha yake si sawa na ya muuza nyanya au mlima mahindi au mlima matikiti. Hapana, sisi tunachukua muda mrefu kwenye kazi, lakini siku Mungu anapotubariki tukafika kwenye mzigo, yani utajiri ni wa kugusa, utajiri ni wa kugusa. Kwa hiyo tunahitaji wawekezaji, na vile vile serikali endelee kutuangalia. Tunasikia wanatoa pesa kwa ajili ya vikundi vya wachimbaji, tunasikia maeneo mengine tu. Kwa na sisi pengine serikali inapotusikiliza hivi tunavyoongea kupitia vyombo vya habari hivi, basi wajaribu na kwao, na tutembelea na sisi ambao tuko maeneo mengine kama na sisi hapa Zanzibar. Maana sisi tuko hapa tuna mapungufu mengi, ndio ametupelekea mwaka mzima tuko hapa na zaidi.
1: Asante. Mzee Jorwa, tupate ujumbe kutoka kwako, kwa sababu tunasikilizwa na pengine kuna mdau mwingine anasikiliza. Mwingine ukimwambia aingie mwekezaji katika masuala haya ya uchimbaji, anaamini pia kwamba mimi siwezi kuingia duarani, nikiwekeza nitafanyaje? Naenda kukaa nao pale duarani wakati wanafanya kazi. Sasa unaweza tukasikia kutoka kwako ni mambo gani au ni vitu gani mtu anaweza akavitoa au vinahitajika sana kwa wachimbaji, ambavyo mtu akivipeleka basi moja kwa moja anaweza akawa na uhakika wa kupata hisa au akuwa amewekeza kwenye shughuli ya uchimbaji?
2: Asante. Vitu au vifaa ambavyo vinahitajika zaidi sana katika sehemu ya uchimbaji ni pampu za kuvuta maji, lola, bambam, hizo pia zinatakiwa kwa ajili ya uchimbaji. Mashine za kuvuta maji ni pamoja na pipe zake kabisa, mipira. Alafu mwekezaji mwingine akipatikana labda kwa ajili ya upande wa chakula, ujenzi wa mabanda, kwa mfano banda letu ni hili, lakini unapofika kwenye mali hili silo banda, linatakiwa banda ambalo kiasi kwamba mnapotoa mawe yenu kule chini yanahifadhiwa kwenye banda kwanza kabla ya kuyaweka kwenye viroba. Kwa hiyo hivyo ni vifaa baadhi ambavyo vinatakiwa katika sehemu hii ya uchimbaji. Tuwakaribishe tu wawekezaji waje wasogee karibu na sisi wachimbaji, kwa maana ya kutufadhili, ili kwamba hii kazi tuweze kuipeleka kwa haraka zaidi.
1: Asante, muda sio rafiki tena kwangu ndani ya kipindi cha Duarani. Hadi katika nukta hiyo basi, sina la ziada katika kipindi cha Duarani. Tuonane katika wakati mwingine. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Endelea kusikiliza Mazingira FM.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

anaitwa Marjan Rajab akiwa anakuambia usia. Kibao cha kwanza kabisa kikiwa kinasikika nyumbani Afrika kwa siku ya leo. Siku nzuri kabisa, tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji. Kwa kacho padi pale saa 6 kamili usiku, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Mimi ni Mr. Charles Kagole. Karibu sana msikilizaji, tuende sambamba eh. Lakini nambari ya simu ni 0684600007 na 0656555571. Nafasi nzuri kabisa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi msikilizaji, ili tuweze kwenda sawa kabisa kwa siku ya leo. Usia wa baba Marijan, maneno tumesikia, tunajikusanya, tutajirekebisha na tumekubali makosa eh? Kwa sababu tumekosea, basi tunakuomba radhi na tutafuata usia wa kwako. Fitina siku zote kwenye maisha ni mbaya sana. Riziki ni kwa Mungu tu, hakuna sehemu nyingine ambapo unaweza kaipata msikilizaji.

to Jazz Band wanasikika hapa msikilizaji wakiwa nakwambia usia kwa watoto hapa ni pala ambapo mzazi unapata nafasi ya kuweza kukaa na watoto wako familia pia na kueleza namna ambavyo dunia inavyoenda na namna ambako umetoka pia nyakati zinabadilika na mambo yanabadilika sikiliza hapa kutoka kwa watu Jazz Band wanakumbia usio kwa watoto

Na hapo unapata mfano maisha pia ya zamani namna ambavyo ilivyokuwa na maisha hivi sasa pia. Na utakubali kabisa kwamba nyakati zinabadilika na vitu vinabadilika. Hata bei ya vitu pia madukani imebadilika kwa kiasi kikubwa sana kuna pesa ambayo ilikuwa inatumika kununua kitu kikubwa sana miaka ya nyuma. Sasa hivi hata pipi tu huwezi kununua. Kwa utajua pia nyakati zinabadilika na mambo yanabadilika kwa pia kuna wakati lazima tuishi pia kufuatana na wakati. Ni usia huo pia. Hatari sana Asante sana msikilizaji kwa kwamba hivi sasa unaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbali.

ni kutoka kwake mwamba kabisa Marijana jambo anakuambia si wema hatari baba

0: Sababu wewe ni mzuri sana.
1: Allah, hatari sana. Sababu wewe ni mzuri sana. Siwezi kufanya chochote mbele yako. Na unajitapa mtaani kombo umeniweka kwenye kiganja. Hatari sana. Wewe umeniponza. Endelea kucheki na mimi kwa ujumbe mfupi msikilizaji, ili tuweze kwenda sawa kabisa hadi pale saa 6 kamili. Mambo yako sawa dakika 24 kutokana na Marijani anakuambia si wema. Upendo nao pia ni shida. Upendo kiziri mengi pia anaweza akasemwa. Utaonekana kama umemganda. Ni kama kupe pengine kwenye ngozi ya mnyama. Watu watasema pengine umewekwa kwenye kiganja. Kumbe hata hapana. Lakini ni upendo tu. Lakini namna ambavyo watu wanafikiria ni vitu vingine tofauti kabisa. Haya hapo hiyo pia kwenye jamii. Ukionekana umependa tu basi mengi atasemwa. Mala hivi mala hivi. Amewekwa kwenye kiganja. Kumbe hata hakuna jamani. Ni upendo tu. Mtu amekufa ameoza. Hafurukuti kabisa. Lakini mwisho siku ndo hivyo. Maneno yakienda akiwa mengi, watu pia upendo huwa unamalizika kabisa. Hapo sana unaamini kwamba huku umeweka kwenye kiganja. Sasa hapo ndo utasikia wala hatawezi kubabaika. Wanachohitaji pia ni matendo na tabia njema. Sura si kitu pia. Hatari sana. Twende pamoja msikilizaji.

0: Kutoka kwa Makwiz Desire. Makwiz Desire nakwambia makumbele. Nimevumilia mengi. Mengi sana. Hatari, hatari. Asante sana msikilizaji. Asante manumu kutokia pale pande za Manyema Nyema. Tuko pamoja sana.
1: Nimevumilia mengi penzi wangu. Baba watoto makumbele.
0: Nimevumilia mengi shida mbali mbali pia nimevumilia wala hakuna kosa mbalo pengine niliweza kulihukumu yote pia nilifuta lakini uvumilivu pia una mwisho basi leo nimefika mwisho. Hatari makwizi zile.

0: Mshare anaitwa Samba Mapangala, anakwambia Marina. Hatari sana Marina.
1: Mapenzi sio kitu kipya duniani, kilianza na Adamu.
0: Mapenzi sio kitu kipya, kilianza toka enzi na enzi kwele kwele.
1: Barua pia nimetuma usome.
0: Nimetuma barua na usome. Marina.
1: Mara kwa mara ukumbuka mapenzi yetu vipi Marina.
0: Oh.

0: mzungu mchina pia mwafrika wa wana
1: Anizi mwafrika vile vile
0: Atari
1: Nye marina
0: Arasema nyumbani Afrika dada Bunuri mungate kutoka pale Bunda Day Arasema mefurahi sana Arasema na wagilea moyo na nyumbani Afrika Asante sana kutokea hapo Bunda Day eh? Mambo kwa sawa

Anasema naomba wimbo wa Baraka Mwishe. Anasema mtaa wa saba ya. Anasema nyimbo zinambusa sana. Anaitwa Januari Wambura toka, anasema Januari Wambura wa Nyanguge. Hujasema Nyanguge Mwanza. Wasalimie sana kutoka hapo Nyanguge Mwanza. Anasema kakamsa unanikumbusha mbali sana, hiyo ndo ilikuwa miziki wa mafundisho ni Ocheng Charles kutoka pale Rwamkoma. Butiama, anasema tumefurahi sana kupokea mwenge wa Rwamkoma. Asante sana bwana kutokea hapo. Anasema nyumbani Afrika. Anaitwa Zedekia Nyakiriga pande za Kung'ombe pale. Anasema wimbo mkuu tu za ile ni wewe tu maalum kwa mke wake kipenzi. Anaitwa Mama Witness, asante pia.

Gunta Rafael wa Nyaburundu anasema nyimbo zenye ujumbe mahususi ama kweli. Kale pia ni dhahabu, asante pia kutokea hapo. Nyumbani Afrika anaitwa Kazungu Masalu. Wanyamso pale Kizo anasema ameanza vizuri sana, hakuna kulala mpaka mwisho. Wasalimie sana hapo. Bana tuko pamoja kabisa sisi hapa. Unamwagilia moyo.

0: Asante pia Kiba tokea pande za mjini. Anasema wimbo kileo cha mtu mzima.
1: Mapenzi ya simu sitaweza.
0: Asante sana pia kutokea hapo. Anasema wimbo Alessio Nyika ni maro. Anasema iwe muhimu pia kwa bonge muzanyanya.
1: Mapenzi haitaui kabila. Siku hizi musungu moncha ina uo.
0: Asante msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi.
1: Afrika vile vile.
0: Utasoma pia, lakini hakika tunatuma ujumbe mmoja . Hatari sana. Sama Pangara anakuambia Marina. Uzuri wa mwanamke sio urembo kabisa jamani. Mwelewe. Sio kabisa. Uzuri wa mwanamke ni tabia tu. Na wala sio urembo. Urembo unatengenezwa bana.

0: Mazingira FM.
1: Uzuri wa mwanamke sio urembo, ni tabia. Anamaliza hivyo Samba Mapangala akiwa anakwambia Marina. Hatari sana. Dar es Salaam Jones wanakwambia we mtoto, acha kupiga mayowe, acha tu watu wajionee wenyewe. Shida nini? Tali baba, hakuna leo kupata usingizi. Chuma bara chuma. Dakika 46 msikilizaji, mara baada ya saa 5, mara baada ya saa 4 kumlazi. Tupo sambamba kabisa hapa. Mambo kwa sawa nyumbani Afrika.

acha kupiga mayowe, acha watoto, acha mtoto kupiga mayowe, acha watu wajionee wenyewe. Shida nini? Wanaitwa Da Jazz Band. Atari baba, atari wewe. Anaitwa Nyamwelo, anasema wimbo wa Pepe Kale. Asante, asante sana, asante pia.

Atari, sante pia kulwa gimbishi wa mwamwenge pale Imalamate, semu tangazaji na tukonga sana mioyo Masema imbo wale sonyika sina makosa Asante sana pia ya Mambo ya kopoa Sawa kabisa Sikia hapo

Jaws Band bana. Mwaka 1930 hadi mwaka 1970. Basi ndio likawa ngoko lao tena bwana. Lakini moja ya bendi ambayo ilikuwa maarufu sana kwa miaka hiyo chini ya mwanamuziki maarufu sana wakati huo Michael Knot. Hatari sana alikuwa pale Dar es Salaam.

lakini bwana Da Jazz Band miaka 1960 hivi wakati inaongozwa na Michael Notch na ilijulikana kuwa na wafasi wengi sana na kila onyesho lao watu walikuwa wanajaa kule.

kifupi tu lakini kirefu ni ze Dar es Salaam Jazz Band. Miaka hiyo bwana hizo ndo zikuwa burudani kwa kweli. Hatari sana. Acha acha tu watu wajivunie bwana. Wana haki ya kufanya hivyo. Wewe unafikiri burudani kama

0: Amboni Jazz Band wakiwa nakwambia kidomidomi. Sawa eh?
1: Mimi nakukanya.
0: Mimi nakukanya lakini wajua. Kidomidomi kutoka kwa Amboni Jazz Band. Dakika 55 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele.
1: Mimi

0: kubomoa.
1: Huko si kujenga tena ni kubomoa. Wanaitwa mbao ni jazi kidomidomi. Endelea. Oh. Na huko si kujenga.

Saa tano kamili msikilizaji wa siku bado tunazidi kusonga mbele. Mambo yako poa kabisa hapa. Anaitwa mzee wa maadili anatokea pale Saragana nusu Mwanza. Anasema Western Jazz itwayo vigelegele itapendeza sana. Oh, hatari baba. Twende pamoja eh. Sikia utamu. Sikia sos.

wanaitwa Wilson Jones. Wakiwa nakwambia Rosa. Dakika 13 mara baada ya saa 5. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Mambo yako sawa kabisa, eh? Hatari sana. Ha.

Hey, Chinia, Professor Mari. Hey, Shaban. Ambe pia likuwa ni mtunzi wa nyimbo nyingi kule kule ndani ya kundi Les Wanyika, makao makuu yakiwa pale Nairobi nchini Kenya. Atale kule kule, dakika 34 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele hadi pale saa 6 kamili usiku basi mambo yako vizuri kabisa. Nyumbani Afrika.

0: 91.7.
1: Msondo ngoma wakiwa nakwambia piga uwa taraka utatoa. Dakika 35 msikilizaji, bado tunazidi kusonga.

anaitwa TX Maiga wala Madi pia. Asante sana kutokea hapo bana, tuko sambamba kabisa eh. Mwandishi kutoka pande

0: Sante Kabundi Juma.
1: Kinyanga.
2: Ninazima mja kutana.
0: Ukiwa pande za Luselu B, asante pia Asante pia.
2: Nakupata laka.
0: Joshua umesema hivyo.
2: Wege. Masingo upande.
3: Wege.
2: Masingo upande.
0: Mekwisha za, sasa nye ni ndugu. Lakini lazima mtakutana kwa sababu ya waneno tu.
2: Aya baba oh.
0: Hapo ndo unasikia ndoa ya watoto haivunjiki kamwe. Kuna siku mtakutana tu, watoto watakutanisha bwana. Walo siogope.

Dakika 57 msikilizaji ni sema asante kwa nafasi ya kwako nzuri kabisa kuwa pamoja nami kuanzia pale Sunday kamili hadi wakati wa pa. Mimi ni sema sina la ziada ndani nyumbani Afrika. Mimi ni Mr. Charles Kagole.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Sekwe Makengo.

Tout le monde à bord, on part à la barrière.

nous géants.

Cerramos.

attaquer beaucoup.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

senze ihleleni. Africa numéro